سوره مؤمنون اتلسم سیپارا آیت نمبر دیرشتم تیئیس نمبر آیت دی پڑوان دی رکو کی اللہ جل جلالہ مومنان و بازی صفات بیان کرل او داغی سرا سرا پسلور طریقو باندی اللہ دلائل عقلی بیان کرل توحید باندی نعمتون اللہ تعالی بیان کرل چی انسان دی نعمتون تو گورا وزدی زینا دلیل نقلی بیانی پا زمن دواکی دا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام دا دیز ناوس اللہ جل جلالہ یو سو دلائل نقلی بیانی پا زمن دا واقعی دا انبیاء کرامو کی لومبے نمبر دلیل نقلی دے پا زمن دا واقعی دا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام پدی واقعی کی خویو طرف دا تسلی پرتا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ورد فرمائی چی حضور ستان اڑوان دی نوح علیہ الصلات والسلام راغلے او ددی کلیمی محنت اغم کڑے و خواری اغم کڑے و چی بکم اخسن طریقہ بانے دا خواری و محنت اغی کڑے اندا سیتم گوا او تسلی پر گدا ورگئی چھے بنہنیم سوا کال محنت کی اغسر اڈیر لگ خلق مسلمانان شو نتبم نو میدکی گنا طالب اللہ ملگری درگئی صحابہ بدرگئی خلق ان دوخ بلگی دویم پدی کی اہل مکہو تا چکم دینو دمکی ورکول دی یر ورکول دی چھے اے مکی والو تاسو اولی نسامی گئی تاسو لگ دزان نروان دی اقوام و سابقو تاو گو رئی دنوح علیہ السلام و السلام قوم تاو گو رئی عادیانو تاو گو رئی سمودیانو تاو گو رئی آغا خلق چید اللہ پا گرب گرالن اللہ سنگا نیست نابود کلو حلاک کلل تاسو انگو رئی پام کوئی کد اللہ پا گرب گرالن انگو رئی تباب شئی آغا استاسو نا دا مالون پا ادبار سرا دارنگی دا صحتونو پا ادبار سرا دا عہدو دا مرتبو پا ادبار سرا قویمو و مضبوطمو خوچی کلے دا اللہ جل جلالہو دا توحید نے انکارو کو دا اللہ دا شریعت او دا دین نے انکارو کو او دا خپل زمانی دا پیغمبر دا طور طریقی نے انکارو کو نو اللہ تعالیٰ آغا خلق چکم دن نیست نابود کلو نو گرے دا اللہ آغا طریقہ دا او آغا سنت دی کہ تاسو ہم دا سکوین اللہ تعالیٰ با درمانی خپل قہر مسلط کی و تاسو ہم حلاک کی نو پدی رکوگانو کی اس اللہ تعالیٰ دلائل نقلی بیانی دا اقوام سابقو دا تیرو پیغمبرانو دا دعوت دا غی اغا جذبہ و دا غی دا خوارے دا محنت اغا واقع بیانی او دا مکذبینو حال بیانی چکا مخلقو بیا تکذیبو کن دا غی حال سے شو فرمائی ولقد ارسلنا بداکی سرا لے گلو منگا نوحا نوح علیہ الصلات والسلام الی قومہ قوم ددتا اللہ وی منگ لے گلو نوح علیہ الصلات والسلام دد قوم تا ملے گلو خپل قوم تا دنوح علیہ الصلات والسلام متعلق پورا تفسیری بیان چکم دین تا سویلو چه دا نوح علیہ الصلات والسلام سوک دے دا دنم سرے دا دلقب سرے او دا رکم وجن نوح ویلے کی گی دا ٹول تفصیل الحمدللہ منگ پا سورت ہود دول سم سپارہ کی بیان کرو تاسویر چه دا خپل نم عبدالغفارو او لقب دا دی چونو یا یشکر یا یشکرو او نوح بے وطا پا دی بنیاد باندی وی چه دا اللہ تا دیر زیاد جڑا کڑی وا نو دا اللہ را طرف نیوزلی
یو غیبانه آواز ده تو شیانو الاکم دنو نوح در کم وقت پوری بجاری نوح ویلے کی گی ناح یا نوح و نوحا جاری دن کی دوی نائحا آغا خزی دوی چی بمڑو باندی ویر گئی جڑا گئی نو نوح آغا سڑی دوی چی دے جاری دیر نو دیر جڑی دو امت بحال باندی ددی دو وجه نا چکم دن دتا نوح وی آدم ثانی وطم ویلے کی گی آدم ثانی دام دے دیو پورا دغه دے آدمی ثانی وت وئی او آدمی ثانی وت بدی و جبان دی وئی چې آدم علیہ الصلات والسلام نه بعد در در قوم وخت پورې کوم خلق آبادو اغه الله تعالی د په طوفان کې هلاک کړو او دا غین بعد بیا چې کوم دین د نبی الله تعالی دا ټول نظام او دنیا جوړ کړی و او په تشریعیاتو کې ټول لومړی پیغمبر نوح علیه السلام د دنیا روان دي چې کوم انبیای کرامو نه غو خو هغه د تکوینیاتو سره تعلق د علم شریعت یعنی د شریعت پر وړاندې کومبه د توحید مسله چې بیانول اندی بیان کړی و دیو چې مخالفین هم پیدا شیو نو وی فرمایل ولقد ارسلنا بداگی سرا لګلو منګا نوحن نوح علیہ السلام الی قومه قوم ددام فقال دوی یا قومی قوم زما اعبد اللہ توحید قبول گئید اللہ تعالی ما لکم نشت سود بار من الہ سوک معبود غیره علاوہ اللہ تعالی نام اللہ توحید قبول گئی اللہ نا علاوہ سود بار بل ذات نشترے سود حاجتون پورا کون کی نشترے افلا تتقون تاسو اولی ځان نه بچ کوئ د غذاب د الله تعالی نه افلا تتقون من غذابه تاسو اولی ځان نه بچ کوئ د غذاب د الله نه د الله د غذاب نه ځان بچ کی ښه ګوره هر پیغمبر چې قوم ته راغلی دی د ټولو نه اول خبره چې دی پیغمبر کړې ده نو د الله د توحید کړې ده یا قوم اعبدوا الله ابن عباس صاحب وی اعبدوا الله په معنا د وحد الله سره ده تاسو د الله توحید قبول کئ هر پیغمبر چې قوم ته راغلی دی د لومبۍ خبره لومبۍ مسله د الله د توحید فقال الملأ وی اغا غټانو خلقو ملأ یملأ په معنا د ډکېدلو سره راځي په معنا د ډکېدلو سره او د دې قوم سردارانو ته او د غټو خلقو ته ځکه ملأ وی چې د دې د هیبت د وجې نه د خلقو سترګې ډکې وي د خلکو ډکو د دې دیارینا فقال الملأ یغغټانو خلقو الذین آکسانو کفرو چې دې کفر کړو من قومه د قوم د دنا ما ها زان ددا الا بشر ما ها زان ددا نوح علیه الصلاۃ والسلام الا بشر مگر یو بسړې دې مثلکم بشان دې ستاسو دا خو بستاسو بشان دې یو انسان دې نو په د کومه جنډه ولاړه ده چې تاسو د خصوصي نظر کوئ بس دا یو عام سړی دی نو ما هذا نه دی دا الا بشر مگر یو بشر دی مثلکم بشان دی ستاسو یریدو د اراده لري ان یتفضل علیکم پنځه اعتراضات د نوح علیه الصلاۃ والسلام په منصب باندې وکړل ښه د دې قوم چې کوم مشرانو هغه پنځه اعتراضات وکړل په نوح علیه السلام باندې لومبے نمبر اعتراض سو ما هذا الا بشر مثلكم دې تاسو څنګه ځان پیغمبر پیغمبر کوي بس دا خو زمونږ استاد په شان دی او بشر دی نو مونږ سړی یو دې سړی دی مونږ خوراک کوو دې خوراک کوي مونږ اسکا کوو دې اسکا کوي مونږ بازار ته ځو دې بازار ته ځي مونږ سرم په بشریت په تقاضا باندې سو تقاضی بے وسری دې سرم دی نو دې څنګه ځان چې کوم دین په مونږ باندې بور ته کوي ما هذا ند دا الا بشر مگر یو بشر دے مثلکم بشان دے ستاسو یو دویم یریدو دے اراده لری ان یتفضل علیکم چه دے مرتبہ و فضیلت حاصل کی پتا سو باندی ورے وہ خلقو دے اراده دار چه دے پتا سو کی زان اوچت کی دے اراده دار چه دے پتا سو کی زانو دا سے عہدیدار و منصبدار و گرزی نو پام کوئی گرد دے منلو نہ انکار ہو گئی
کدی مومنو د خپل لاس باندې ځان ته مخ کې کوي د خپل لاس باندې په ځان باندې مسلط کوي او دل بتا سی عزت او عہدہ ور کوي نو خیال کوي ګوره دغه نه انکار وکړي دریم او دې چې الله تعالی پیغمبر را لېږو نو بل څوک ودل ښکاري کجری الله زمونږ د ہدایت اراده کړې وي او اللہ تعالیٰ منگ در پیغمبر را لے گلو ارادہ کڑوے یو ملائکہ بے را لے گلو دے بے نہ را لے گو یو ملائکہ بے را لے گلو ولو شاء اللہ گجر غختلوے اللہ تعالیٰ ولو شاء اللہ ارسال الرسول کہ غختلوے اللہ تعالیٰ را لے گل دے پیغمبر لانزل نخامخا را لے گلو ملائکتن ملائکہ بیا بے دے نہ را لے گو ملائکہ بے را لے گلو کچری اللہ تعالیٰ خام خا وختل جمنگ دے ہدایت دے پار سو گرو لی گی نو دے بین را لی گی بیا بے ملائکہ را لی گلا درے تراز شو سالور میں تراز دے دی داو بل دار چ دا دے کم خبر کئی کنا چیز پیغمبر یماو اللہ یوم نیو دا دا دا تا خبر دے مخ کی چاکڑی نی دی دا دے خپل ایجاد دے دا دے خپل خبر دی نو کچری دا پیغمبر ویند بداس خبر کولی چر مخ کی نرا روانی وی دا دې ځان نه لګیا دی یو خپل سوچ اغستر باغی باندې خبره کوي ما سمعنا من غوری دل ندی ګړي بهازا په دې مسلې د توحید باندې ما سمعنا من غوری دل ندی ګړي بهازا په دې مسلې د توحید باندې یو معنا یا ما سمعنا من غوری دل ندی ګړي بهازا بیرسال الرسل بشرن په دې خبره هم غوړو چې اوریدل نو ګړي چه پیغمبر اللہ را لیگی بشر را لیگی فی آبا اینا پا بشران زمان کی الاولین پا خوانو کی زمان پلار دیکھے کہ خدا خبری چانے بھی کڑی چه پیغمبر برازی و بتوحید بیانی پیغمبر برازی دا جن سر سڑون برازی دا خود رزان نلی گیا دا خبری کئی تا سواری دو سلور اتراز شو پینزم اتراز دی سو ان ہوا ندا الا رجل مگر یو سڑے دے بہی بدبانی جنتن لی ون توب دے بس دا یو عام سڑے دے لی ونے اون دے نو پوئے گئی کنا دادے جی کہ میں خبر کہیں دا درو خبر دی نا دادے جی کہ میں خبر کہیں دا دے لی ونو خبر دی تا سوری دا نو دادے جی کہ میں خبر کہیں نو دا دے یو عام سڑی دے سم سڑی خبر نہیں دی دا دے لی ونو خبر دی نو پینزو اعتراضات دی چې کوم دین په نوح علی السلام باندې وکړل خا د دې قوم مشرانو پینزو اعتراضات په نوح علی السلام وکړو لومبه اعتراض کوم دی ما هاذا الا بشر مثلکم دا زمونږه استاد به شانتي عام سړی دی دویم یرید ان یتفضل علیکم الک بین ما نه ګوري د خپل ځان په بنګا د اسمانه پورته کول غواړي دریم ولو شاء الله لانزل ملائکتا کچر اللہ زمانگ دے ہدایت بے سلکڑا ملائکہ بے رالی گلیوا سلورم ما سمعنا بہازا فی آبائین الاولین زمانگ با مشرانو کی بخوانو کی دا خبر رو چاکڑی ندا او پینزم ان ہوا الا رجلن دا یو سڑے دے بیہی جنتن بدبانی لے ون توب دے نانا منگی دم انو خوا مچھ دا خبر دے اکڑی کنا آنو آخر کی سووی فتربصوا داسو انتظار کوئی بھی بدبانی حتى حين در یو وقت مقرر پوری الى وقت حتى يصيح او يموت تاسو انتظار کوئی در دی چی دی وفات چی خلاص بشو تینا غروغ ندی دا دی چی کمی خبر ہے کہ اندہ خود روغ خلقو خبر ندی بس دا پینزے اعتراضو نے اکڑل قوم تے چلو نروخو قوم دا خلاف بلوکو او دی بس صبر کوئی دا مرگ پور انتظار دی دنه بخلاش شو پوشوی نو نوح علیہ السلام نه نیم سو کالا د دې دا مزاګي د دې دا خبرې اعتراضات دا ټول ارسي نه نیم سو کالا واوریدل او نه نیم سو کالا په دې باندې صبر او غزان پیدا کو بس اوس وته څه کوي د الله نه سوال کوي چې یا الله ما خو استاد دین د پاره ارس وکړل خودی خلق اوس رو روز ما خلاف شروع کو مخالفت یو کو اللہ تعالیٰ بس اس دی ہلاک کی خواہ قال اوی نوح علیہ السلام ربی اے رب زما انصرنی مددو کی زما بما پا سبب دامان دی کذبونی چی دی تکذیبو کو زما یا اللہ دی خلقو زما تکذیبو کو اما مخالفتیو کو اما دشمنیو کلا اس زما پا ذات بانی دی عمل دا یا اللہ اس زما مددو کی
دی خلق دی تکذیب نہ دی دی مذاق نہ ما بچ کی چگل نوح علیہ الصلات والسلام اللہ دا آواز کو او دا اللہ نے سوال کو نو اللہ جل جلالہ طرف نہ حکم راغی تو سی وگشتہ جوڑا کا دا ٹول واقع پر صورت ہود کی تیرا شوی دا دا اللہ طرف نہ حکم راغی تی وگشتہ جوڑا کا او جگشتہ جوڑا کی نو انشاءاللہ تاسو لو پای کے نجات در کوما او دی وب کے ہلا کوما خا فاوحینا من وحیوکلا الیہی دی نوح علیہ السلام دا انسنع الفلکا دا چی دو جوڑا کیو گشتے لرام بی آعیونینا پنگرانے زمانگی ووحینا او پوحی زمانگ باندی زمانگ پنگرانے باندی زمانگ پا حکم بانی منگ با دا چل خیوش دا سی

قال غزيت ورد النكيجي ربي يدخلني مدخل الصدق دوايا ان شاء الله تاتا بس نقصان نرسيجي الله تعالى ولد غزينا خير وفائده درقيخه خبر باني بو شويو ندوي وربي اي رب زما انزلني راكوس كمال رامنزلا زيد راكوزيد لدا مباركا چاس شيري بركتون والدي وعند خير المنزلين او تدير ورد راكو زون كوني ان في ذلك يقينا بديكي لآيات نشاني دي وإن كنا يقينا چو منغا لمبتلين لمعذبين غزاب ورکون کی اللہ تعالی وی وإن كنا لمبتلين دا ان چکم دن مخفف من المسقل لی وإن شان داري انهو دي داسل کی وإنهو شان داري چیو منغا لامو بتلینا سو ازمیخ که ان کی بدئی بانی پرالیگلو دو پیغمبرانو چی دی پی ایمان ناریو کنا آنو دی که اللہ تعالی دو نوح علیہ السلام واقع بیان کلخا دا کتابون چی کم دی دا تورات و انجیل دا دیو سی کم دینو پوردو کی ترجمه شوی دا بائبل مقدس و دویلی کی گی خلقی گوری خدا مو گوری خوا پا دی که بلا دا زان خبری غیر آدن نکڑی دی اور ډیر د مشرکانه عقیدی خبرې پکې بیان کړی دي دغه بایبل مقدس کوم دی نو دور پورې پکې دی دغه کړی دی هغه تحریف کړی دی او ظلم یې کړی دی یهودیانو چې په بایبل کې یو ځای کې لیکلي دي چې نوح علیه السلام او دغه قوم کله الله تعالی هلاک کړل نو خپو په یباتو کې راسو الله تعالی پر خپل کار باندې ستومانه شو نعوذ بالله چر دا اللہ تعالیٰ ستومانہ کی دل و خپا کی دل دا خود عجز علامت دے دا خود جاہل علامت دے ولی اللہ تا مخ کی نفت نو دی دا لی کری دی اوی دا اللہ تعالیٰ دا ستومانتیا دلیل داو چھ پا دی اسمان کی اگر ٹال گنتا کی جوڑ شو منگو تر بودھائی ٹال وایو کنا دا اسمان کی چھ اشپاگو کس مرنگا رنانگانی دا سی را دا سی گنتا کی جوڑ شی محراب گنتا جوڑ شی منگو تر بودھائی ٹال وایو عام طور دغه د بډای ټال چې اسمان کې جوړ شند د الله د خفګان علامت چې الله تعالی په دې غضب باندې ستومانو وی اوسم هغه وبسی بیا دالی کی وی اوسم چې ګره د الله تعالی نه یو کار داسې وشي چې الله په ستومان شي یا غلطۍ سره دی وشي نو په اسمان کې دا ټال جوړ شي نو چې اسمان کې دا ټال جوړ شي دا دلیل دی چې الله نه دا کار په غلطۍ وشي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلک د یهودیانو کتابونو کې دور تحریف شوی دی ښه دغه بایبل چې ورته وایي نو په دې کې دومره ډېر تحریف شوی دی او دومره د ظلم والا خبرې پکې درج کړې ده خدا به ځان سره یاد لري ښه ثم انشأنا بیا موږ پیدا کړو من بعدهم پس د دینا قرنن آخرینا پیړای نوري چا عادیان دي ښه علما لیکي د دینه مراد عادیان دي دا اوس چې کوم دن دوی مواقعات ذکر کوي چ اللہ تعالیٰ وی دی نباد منگ عادیان پیدا کلل عادیان میں تی پیدا کلل دی نباد دی سر پارا چو گورا اللہ تعالیٰ دی اسو اقوام واقعی ذکر گئی کنا اللہ وی چی دنو حلی السلام قوم میں حلاک کو نو دی نباد میں نور خلق پیدا کلل فارسلنا منگ راولی گو فیہم پدی گئی رسولن پیغمبر رسولن تولی گئی حود علیہ السلام زکا عادیانو تا چی اللہ کم پیغمبر را لے گلو نا حود علیہ السلامو من ہم دا جن سد دینا ابل سوگنو عام دئی کیو ددئی دی جنس نو دئی ترا غلو ان اعبد الله ہدا چ توحید قبول گئی د اللہ تعالی مالکم نش سود بارا من الہ سوگ معبود غیره ما سیوا د اللہ تعالی نام پوی گئی کنا اللہ تعالی چ دئی تدا پیغمبر رولی گو ہود علیہ السلام نو د ہود علیہ السلام لومبے خبر او لومبے آغاز دک د اللہ د توحید ترا نوا چ ان اعبد الله مالکم من الہ غیره افلا تتقون دا سؤل زان نبچ کوئی دا غذاب دا اللہ تعالی نا دا اللہ دا غذاب نزان بچ کئی کد اللہ غذاب در بان راغین غرق بشی دا اللہ دا غذاب و دا قہر نزان بچ کئی دا خبری و دا اقلخا نو چی دای اویلا نو وقال الملعو ہر وقت کی چکم دین دا لکیش لپی دا بادشاہانو سری او دا دیلیو خلقو چکم دینو دی سر دا لکیش لپی ناستی نو دا قال الملعو نا مرادم دک چکم دینو دا غٹان دی دا لکیش لپی دی نو دی ولگی د نوح علی د هود علی السلام دو خبر جواب سنگ او کو وقال الملوی غغټانو من قومه د قوم ددنا الذين اگسانو کفروا جدی کو پر کلو قلبن وکذبوا

تکذیب کړو لسانن په لونو باندې د الله د توحید نه منګرو په جبا باندې چې کوم نن دی تکذیب دی تکذیب کړو بل قائل اخرت دی په ملاقات د اخرت باندې واترفناهم وانعمناهم او موږ انعامات کړو په دی باندې فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې دی سو وی وی لومبای خبره د ګوري ار قوم چې په پیغمبر باندې اعتراض کړیندا ما هاذا ندی دا پیغمبر الا بشر مگر یو بشر دی مثلکم بشان دی ستاسو اله کدیونه منی ګوري دا زمونږ استاد بشان دی عام سړی دی نو اسی عام سړی دی بشر خو خود دغه نو سو انکار نه کوي خو الله تعالی خاص کړی په نبوت باندې یختص برحمته می یشا یا کلو دی خری مما دا سنا تا کلونا چی دا سخری من ہو دا غینا و اشربو دی سکی مما دا سنا تا شربونا چی دا سسکیو ستاس بشان خوراک گئی ستاس بشان دسکاک گئی دو تا گوری دا سی ترجی ورنگئی خواه ولئن اطعتم کچرتا استابداری اکلا بشرن دیو بشر مثلکم بشان دستاسو انکم یکینن تاسو ازن بدا وقت کی لخاسرون خامخا تاوانیان بئی یاد لرئی گوری که تاسو د دې سړی تابعداري وکړه او د پلار باندې روان شوی نو دې به تاسو ګوره غرق کی او تاسو به نقصان کې واچی نو ګوره د دې سړی تابعداري ونه کوي ښه آیا عیدو کوم آیا دې وادی کوي د تاسو سره تاسو سما ویلو وعده یعیدو چې کله مصدر وعدن شي نو معنی وعده کولی او چې کله د وعده یعیدو مصدر وعیدن شي نو بیا یره ورکولی دواړه معنی صحیح کیږي آیا عیدوکم آیا دے وادی کئی دتا سرا انکم یکینن تاسو اذا میتم چکل مرشی وکنتم شی تاسو ترابن خوری و عزوامن او اڑو کی انکم یکینن تاسو مخرجونا رہستل بشید قبرنا دیتا صدا خبر ہے گئی چی تاسو مرشی خاری شی نو تاسو بیاد ریزمکین رائخ کری شی نوے دوے ممانو کا آیا عیدوکم آیا دے یر درکی تاسو لرا انکم یکینن تاسو اذا میتم چکل مرشی وکنتم شی تاسو ترابن خوری و عظامن او اڑو کی انکم یکینن تاسو مخرجونا رایستل بشید قبروننا ہاں دے دا بیو نوستا اسم پیل و تا ذکر کئی پماند مازی سرا ہی ہا دا ہی ہا دا اے بعودا بعودا دیر لری دا دیر لری دا خبرا ہی ہا دال ردا ہی ہا دال ردا لما دا سنا تو ادونا چی دیتا سل یر در گیا واد گئی دا سلام دا خبر خوڑ دو من لون دا چی دیتا سوی جمل شی او خار شی نو بیا بجوندی کی گئی او دا بئی دا بئی دا بئی دا خود منگا کل سر منی ننو دا خوڑو دا خود اکل ندیر لردا ہی ہا تا ہی ہا تا نا نا نا نا نا نا نا نا دې معنی دا سې شو ښه نوې نه منو دا چې ته منو چې لکه موږ دې مړیږو بیا دې ژوندی کیږو خارې کیږو دې بیا دې جوړیږو دا داسې بس یو سوچ دی بس هسي موږ دې نیغ نیغ کوي داسې نشته دی څه ښه زه بس دا ډېر دی ښه دا ان هی الله حیاتونه دې کې بیا لږ سوال جواب دې ټیم به پیلېږي بس په دې ځای مانو دروي ښه ترجمې ته وګوري ولقد ارسلنا بداگی سرا علی گلو منگا نوح نوح علیہ السلام الى قومه قوم ددا فقال دوی یا قومی اے قوم زما اعبد اللہ توحید قبول کید اللہ ما لکم نشت صوت بار من الہ انسو معبود غیره ما سوا دلانا افلا تدگون ایتا زان بچ گوید غزامنا فقال الملعوه غغتانو اللذین آگسانو گفرو جدی گبر گلو من قومه د قوم ددنا ما حازان ددا الا بشر مگر یو بشر دے مصرکم بشان دستاسو یریدو دے رادلری این تفضل علیکم چدے بردری و بزیلتا سرگی پتا سبانی ولو شاء اللہ کچھر غختلو اللہ تعالی را لیگل دے پیغمبر لانزلا نازی کڑی بیوا ملائکتن یو ملائکما سمعنا منگوری دل ندی کڑی بیحازا پدے مسئلی دے توحید بانی فی آبائین الاولین پبلاران زن پخوانو گی ان ہوان دے دا پیغمبر اللہ رجلن مگر یو سڑے دے بیہی پتا بانی جنتن لیوان توب دے فتر بسو اندیزا کوی به په دبان حد حین دی وخت مقرر بور چا مرګ دی قال وی نوح علی السلام ربی رب زما انصرنی مدد وک زما بما به سبب دامانی کذبونی جدی تکذیب وک زما فاوحینا من وحی وک لیلیه د دان اسرائیل پل کا دا چول گشت لرا بیا یونینا بنگرانه زمن کی وحینا او بو زمنگا فیزا با وخت کی جا چراشی امرنا عذاب زمنگا وفارت النور او اوجوشی کی تنور فضلک داخل کفیا بدی کی من کل زوجینی دا
دهاري جوڑای سنینی دو دو وآلکو مدبعین سائل لا مگر مناسوک سبق علیه القولو

د مدینین راغلی صحابه چې سده پاسه او یا کسانو دو پکی زنانه وی ده نبی علیہ السلام سے پا منا کی ملاقات وشه ده شپی او طول و سر بیعت وکا او ده هجرت دعوتی ولورک نو شیطان چکل ده طول حالت ولی ده نو ٹنگ نشو بے صبرش او سم دس غر تو خوتا و یو آواز او چغی وکڑا ده مکی ده خلکو تا زکا شپا ده او ټول خلق ود دي او د شپې اخیر نه حصہ دنو په دی وخت خلق په دی خوب کې سم ور نه نوتی نو شیطان یو چغه وکړه چې یا اهل الجباجب هاذا مذمم والصبات معه ولې کورونو والو ولنا د مذمم راغله د نعوذ بالله او صبات وسره دي صبات جمع د سابئ دا او سابئ به هغه چا د باغ زمانه کې وی چ هغه بل پلان نه کې دین پرې خو هغه ته به صحابي وي لکه نن سبا د خلک بي دينه وي وي دا بي دينه شوي ولدا صبح ته بي دينه وسره دي نعوذ بالله او مسمم راغله دي د مکه مشرکانو باندې بل سلام ته محمد نه وي بلکې مزمم به وته وي په ځان سره مزمم او دا مزمم د ذم نه دي ذم بدی ته ویل کېږي نو مزمم هغه چاته وي چې دا بدی بیان شوي بدی بیان شوی او خلک بد وای او محمد د حمد نه دی او حمد استایل ته وای نو محمد هغه جات ویلې کی چې هغه استایل شوی په هر ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم له جګر نکد نوم خوده کنه محمد نو ډډر ناشنا نومو د ډیرو کم خلکو د نوم په زمانه کې نو وی دغه ته چا ویلو عبد المطلب ته چې دا څنګه ناشنا نوم دی کې خو څوک نه پیژني ویغوی چی سوف یحمد فی الناس مولا محمد نم کی خود او دا محمد نم دستایل شوی دیم با دیر زر پا خلقی که وستایلش خلق بی صفتو نا کئی اوچت سڑای با دی اللہ جوڑ کم اغا سوا سنگ چا غنی کفالینی ولی و دا نبی السلام پا نم بنیم اقشان محمد تی جوڑ شو صلی اللہ علیہ وسلم نبی السلام با صحابو طبیب گور تاسو گو رئی کنا د دې مشرکان ماته کنزلی کوي خو کنزلی الله زمانه په کومه طریقه اړولې دي ګوره دې ماته محمد نه وي دې ماته مزمم کنزلی مزمم ته کوي حال دا زه مزمم نیم زه محمد یم د مشرکانو جبې او کنزلی الله زمانه په دې طریقه باندې اړولې دا ابو بکر رضی الله عنه یو کله چې دا سورته نازل شې تبت یدا ابي لهب وتب الله وی هلاك دي شي دوان له سنه د ابو لهب وتب او هلاك شو او دا ولی زګه مخ کې تیر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم د صفاډ ری ته خطه او आवाज یو کو ویلي خلک راشه خلک چراغ نبی علیہ السلام ول دعوت ورکو نو وی ابو لهب کانی را واغستو په نبی علیہ السلام گزاره وکړي او ویل چې تب لک سائر اليوم استاد پاره د ټولو ورځ هلاکتی الی هاذا جماعتنا دې خبرې د پاره د منګ را جمع کړو نو هغه چې په کوم الفاظو پیغمبر علیه السلام د خیرې کړي وي په اق الفاظو کې الله سورت دغه په باره کې نازل کو چې تبت یدا ابی لهب وتب په کوم لاسو چې تاب پیغمبر باندې گزارې کړي وي دا دوانه لاسونه دي هلاک او تباشا او وتب الله وي بس هلاک شو تباشو نو بس الله دې په بد مرګ باندې مړک نو کله چې دا سورت نازل شنه ابو بکر رضی الله عنه یې جنازتما وې د ابو لهب خزراله د ام جمیل په نوم باندې ووډر خطرناک خزا و ولغه چرالن ول کان وسرو اول ما ته وی چې ملګری دې څه شو ور سم په قار و ول نبی السلام زما خو ته ناشت خو بس الله په ړند کړه نبی السلام یې ونه لیده اول به وی چې دا محمد نه دی مزمم دی نعوذ بالله اول تو شیرونه مو وی چې مزممن ابینا ودینه قلینا و امره عصینا دا محمد نه دی نعوذ بالله مزمم دی نو صحابه وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې الله په دې طریقه باندې د مشرکانو کنزل زمانه اړولې دي چې دې مزمم ته کنزل کوي او حال دا دی چې مزمم نه بلکې چې محمد یې ما صلی الله علیه وسلم نو ابلیس یو چغه وکړه چې ان مزممن والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم
ویل مزمم دلتا ناس دے او ملگری و سر دی او ستاسو خلاف منصوبہ جوڑا کڑا جنگ ستاسو خلاف کئی نو آواز چکل وشن عام و خلق و آوری دو خلق حیران شو جدا آواز دکم طرف نراغی بیم علماء تحقیقات کردی دی نو ایده شیطان نم چووی ازب نمیو پا مینا کیو سیده خطرناک شیطانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا آواز و آوری دنو آواز و توقوا پس ویل اما واللہ یا عدو واللہ لا تفرغن لک زما دی پا اللہ قسمی ہے دا اللہ دشمنہ تا تو میں اللہ یوزل پاریخ کی زی گورو با گورو نبی علیہ السلام دا معجزہ ہو چی دا اللہ پیغمبر با شیطان نیو با قائدہ نیو بے دا نبی علیہ السلام با موق شیطان نوش نیو لے خو نبی علیہ السلام با قائدہ نیو دا قدرت اللہ پیغمبر علیہ السلام نور کرے ہو نو نبی علیہ السلام متو فرمائل ویل اما واللہ یا عدو واللہ دا اللہ دشمن ویل پا اللہ میں دی قسمی لأتفرغن لکا زب تا تزان وزگار کا مزا شیطان مختلف شکلوں کے رات لیش گرد مولا پا شکل کے مرے شیطان رات لیش چی وزدی مولا پا شکل کے ولان لے مسئلے دیتا کئی کنا گرد شیطان بارا کی خمانگ تا دا زمانگ دا عقیدہ دا کنا چی دا جسم ناری یتشکلو بے اشکال مختلف دا یو ناری شکل لے دا ورن اللہ پیدا کرے دے وخلق الجان نا اللہ وی دا پیریان و پلار و نکا دا شیطان پلار و نکا دا اللہ وی ما دا ورن گرم ورن میں پیدا کرے دے نو دا یو ناری جسم دے چا اللہ دا ورن پیدا کرے دے یو تشکلو بے اشکال مختلفا و مختلف شکلونو مانی تالا رات لیشی بس دا قدرت اللہ دا ور کرے دے ملائکو بارا کی زمان دا خیال لے او دا عقیدہ دا چی دا یو نورانی مخلوق دے اللہ دا نور و دا رنان پیدا کرے یو تشکلو بے اشکال مختلفا په مختلفو شکلونو باندې تعالی راتلیش د نبی صلی الله علیه وسلم صحابی او مخکې درس کې ویلې شو دحیه الکلبی رضی الله عنه هغه په صحابو کې دومره خیسته و چې ضرب المثل خلکو به دا خایس په مثال کې پیش کوو جبریل امین به چراتنو اکثر به دحیه الکلبی په شکل کې راغی صحابو به ونه پیژند نبی علیه السلام به وپیژند چې دا خو جبریل او د قشن پیرم ګورې د ملا په شکل کې مراتلیش د علماو لیکلي دي وہ کہتا دیں عالم خبر واؤ یو ناشنا د بنی وہ لگی وہ خبر تحقیق بکے گورے بے دلیل ب خبر نہ منی کہ چل تو مستند خبر ہو ٹک دا او کنوا نو منگ دلیل تابی ہو گورے منگ دلیل تابی ہو یو عالم نے ناشنا خبر واؤ رہے دا نو جب کم عالم ستا ډیر اعتماد دے داغ پر تحقیق او داغ پر علم داغ پر تقوا ورش داغ نہ پوس کو دا خبر سنگ جی وی دی خبر د سموای چې پلانې عالم بیر دوم ولین بنه جنگه وره خو د شوه وجی دی مسلې ز سند شته یو ځکه می واورې ده نو هغه به تبه وی چې او دا خبره یا سید یا غلطه ده نو مختلفو شکلونو کې راتلیش په دې منځ کې عباس ابن عباده ابن النزله په دې صحابو کې او صحابي وو اغه نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ول والذی بعثک بالحق الله پیغمبر په اغه ذات می قسم چې ته په حق باندې را لګلې ان شئت کتو وړ واستا اجازه تی نو لنمیلن علی اهل منا غدا بالسیوف ول کستا خو خی اجازه دی کنه نو سبب د منا په خلکو است حمله وک په تورو به حمله وک چې منا د خلق ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل ویلنا ان لم نؤمر بهذا منتلا موخد اللہ دا اڈر او دا اللہ دا حکم تابع منتلا اللہ طرف نہ حکم نہ درا غلے دا جہاد او دا جنگ کولو لہذا تاسے بتوری نہیں استعمال ہوئی پدی کے صحابہ جنگ کولے شو وګور دا ارشد پر خپل موقعی پ مقبن دے کار کول بکار دی میں موقعی بکار نہ کہ بے وقت بے نہ کہ زمنگ طالبانو کی خبر مشور ہو کل شی ان بمی چی ہی او بیٹی می دار شیخ پل ٹی می بیٹی مو بہن کیا گورے گنی پتی مقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تو ویلو چور شی مینا پتی خلق با نغن ہوج نہیں خنا دار شی دے پار خپل وقت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گور دین پس بادشاہانو تخت دی وقت کی نہ لے گل خوش کلا مدینے تلاڑے اگے پس چکل لگ مضبوط چھو بدے مکہ کی بے باقاعدہ بادشاہانو تا خطنم لی گلی دی مختلف بادشاہانو تا خبدی وقت کی نزکا چھ کمزوری و بدے وقت کی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل چی تاسی پو جلتی سے دیزی نا پاسے گئی او چی مشرکان نازی او تاسو خواری شوی نو ہر صحابی خپل خپل سی تزان ورسا او خپل خپل خیمیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لانے مشرکانو دیر منڈی ترلی اوالی چی دا اجتماع را لاندی کی خسول پلاس بانی ور نرال بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودی سوچون کی مکمل خبر شوی دی ول ہجرت دعوت ورکو او نبی علیہ السلام تے دا عہد او لوز او بیعت واغست چیز درشم گرے تاسے ما بنی ہر سے قربان ہوئی زما حفاظت بکوی زما سر بودری گئی پدی کہ حج دا موسم ختم شو او دا صحابہ کرام چون دا مدینی تروان شو دو روانی دون مخ کی دا قریش پا ذہن کی دا خبر اوڑی دا راوڑی دا شیطان دا خبر دا پتہ ہوتا نو جی آواز شیطان کڑے دے خو دا خبر اوڑی دا راوڑی دا جر دی خبری تحقیق پکار دے نو آگی تحقیقات شروع کرو نو غالب گمانی دا مدینی پا دی انصارو بانی را گئے چر دا کار دے ہو کڑے دے دا مدینی انصاری ادر ول ورگورو ول منگ استاسو سا جنگ بد گرنو زکر زمانگا لار پا تاسی دا او تاسو دیر خلقی دی سرب دا خلق نو تاسی ولی زمانگ سے بزور بانی جنگو نکوئی شراغلی یو زمانگ یو سڑے دا غصر زمانگ خلاب پا جنگ بانی بیعتو نکوئی وعدی و سر کوئی اغل زیور کوئی دا تاسو خکار کوئی سب نو دا خبری خود چونکی دا مشرانو سکی دی او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوالا جکم صحابتی رو کشرانو دی حج قافلی مشران خو نور خلق ہوئے مدینے نو آغی تا خو پتا نو چیسا چل شوئے دا شپی تلی دی زمانگ ملگری و بیعاتے کڑے دا پتا خو آغی تا نو نو آغی و تا قسمو نو کڑا ویل چیستا سے پس بانی تسلی کی گیا اگر منگو منگ تا پتا نشتا پا دی مقبانی عبداللہ ابن عبی ابن سلول چی دا منافقان دیلا منافق شوئے نو پا دی وقت کی مشرکو نو دو تا دا خبرہ کولا چی قسمی متوکو بے و تووی چی گورا زم مشرے ما زخن مدینی پا مشرانو کی مدی اسربو او ما کان قومی یفعل ذلک دونی زد قوم مشر یما زما قوم با زما دی اجازت نہ بغیر سنگ یو کار و کی جدوم رغت کار کی یو زنی ما خبر ول دا غلط خبر ہے نو دا قریش بدی طریقہ من مطمئن کڑا نو مسلمانان یو بل تو کہ جزا اللہ خبر پٹکڑاو بس پردے را بند رواں چول خبر خارانا شوا نو مشرکانو بیا تحقیق شروع لکی شک و جرد خبر سنگا نو چې خط تحقیق یو کو مطمئن شو د ډیرو قرائن نو ته پته ولګی دا چې دا کارم د مدینی خلکو کړه دیونه خالی نه دی نو خپل یو څو کسان را شاه سواران را وغوښتل چې کوم تکړه کسانو ویل تاسو وزی او د مدینی په قافله پسې چې په کوم ځای کې مرالان دی کړه نو بس وی وژنې حمله پہ وکړي چې دا بیا دې ته په دې زبانې مات شي دا خبره ختم شي چې نور دا خبره غټه نشي دیو چې کله وته نو مدینی انصار چې کومونو هغه ډیر مزل کړو ډیر لري وتیو دیو پس ډیر منډي واله خو غیر اعلان دینه کړ البته بدی کې څه کسان د شو شغل ګروسته شویو لکه دو صحابه یو صحابي نوم د سعد ابن عباده رضی الله عنه او د دوی نوم د منذر ابن عمر دا منذر ابن عمر چې راونی نو دته سمنډه واله بس منډه منډه د ځان خلاص کړي ته دیم ته بچ شو خدا سعد ابن عباده چې دی ونی وستا گرفتار ایک او جکل کی دستار کو اندل اسنی ول بر وترل او بس جان سر روان کے پر اخکل اور اخکل بانی مکی ترا ورساو او پلار بانی ڈیری وم دباو وی واہ سزائیں مول ورکڑا او جکل مدینے مکی ترا گئے نو خلق بھی گزارے مزارے موکڑے نو به روایت کی دار عزیز جی دا سعد ابن عباده رضی اللہ عنہ وی وی زبد لار دسر روان کڑو میو خستہ سڑے می ولیدا وځ ما په خوابه نه تیرېدنه ما او ته سوال وکړ چې د خلکو نه مخلاص کا وای می ویل غره ته ودی ته ویل زه خو ابو جهل یم او خلکو ته ویل چې نورې مو وای زمانه مې او ته د څه پیړ وېست ویل ما او ته وی چې د مخ نه سونه خسته سړی او اخلاق یې سونه خراب دي نو بدرنګ سړی اخلاق وباندې او شکل صورت دې دونه خسته دي په یو روایت کې دا راځي چې نه دا سړی چې دا ابو جهل نه و بلکہ دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دا چی روز تو مسلمان شوئے دا سہیل ابن عمر پنو مادر جرگمار سڑے دا مکی ملکو او دا خم و قرر و دیر و خیار سڑے و بے روز تو مسلمان شو بیا دیوی وزد دی خلقو و حلمو تڑلے او ما و یو سڑی را من نڑو وسو
وای ما ته وجد مکه کې څوک پیژني ولما و ته جدو کسان پیژنم د یو نوم حارث ابن حرب دی حارث ابن حرب ابن امیہ او د دویم نوم مطعم ابن عدی دی دا دوانم مکه کې پیژنم ولما د ول چې پسی پیژني ولما و ته وجه دیو تجارتی قافله و ما په مکه مدینه په خوا باندې په امان کې راته رولې چا و د سنو شوې ما به چې موري غستا ولنا ته ویل چې د دې دوانو په نوم باندې आवाज وکړه

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.kr

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غږ آواز تاسو اورئ د ریډیو دلبر شوار صدی اف ام درې نوینا بالکل نیخ پنیغا ور سره غږ آواز تاسو اورئ بالکل نیخ پنیغا د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر شوار صدی نا ما ته ولیکي تاسو بچي تاسو رور تاسو خپل سلمان شاہ او پدغه پروگرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پختونخوا مایا ناس قابل ویخ چمتو تکڑا سینئر سپینگیرے ڈاکٹر ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب را سر موجود دی. غی سربا استاسو د مرزون او مسائل او بیمارو والی سره تفصیلی بحث کو تفصیلی خبر اترے بکو او حسب زمون داوی کوشش په زمون داوی چې په دغه خبرو کې مونږ استاسو ډیری خبر اترے وکو استاسو په مسائل باندې خبري وکو تاسو لم ډیر زیات مقدر کو تاسو راشي ټلیفونونو کوي تاسو میسجونو او کالونو پیغامات راولې مونگ سرا مخاطب شے مونگ سر خبر اترے اوکے سمر خوین دے سمر ورونا سمر ملگری یاران دوستان دا غواڑی چی مونگ دے تاو سرا پدے پروگرام کے برخ واخلو تاو ست دے ٹیلیفونو کو تاو ست دے کالو کو تاو سر دے خبریو کو نو اگر ٹولو لے اجازت دے چی بلکل تاو ستا اجازت دے خبری دے چی تا سرا شے مونگ تا کالو کئی مونگ تا ٹیلیفونو کئی لمونگ سر خبر اترے اوکے خو طریقہ کار بداوی چپ 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې بتا سو راځي ټلیفون بکوي کالز میسجز پیغامات پر الیږي او ډاکټر محترم بتا سو له داغي مطابق جوابات درکوي. دین علاوه زما داسې ډېری خويندې دي ډېر ورونه دي ډېر ملګری دي یغي سلمان شاه وي مونږه ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره د واتس اپ د لارې خبرې کول غواړو په واتس اپ رابطه کول غواړو په واتس اپ ځان پوه کول غواړو د سمرز یا د مریض باره کې ډسکشن کول غواړو نو غټول خويندو ورونو ملګرو ته د دې خبرې سپیناوي کوم چې بالکل تاسو راتلې شي او کال تاسو کول شي ډاکټر محترم ته په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 یا 0357-30-637 واٹس ایپ پر ذریعے جوائن کولی شئ. ضلع چار سدہ کی کولاڈیر چوک کی یوسف خان مارکیٹ کی غنی خان روڈ باندے پر چار سدہ کی چارشنبے او زیارت پورز جوان دن ہومیوپیتھک کلینک کے ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وی تاسو ول تراتلې شی علاج ترخپل کول شی بیا ور سره مردان کې ژوندون هوميوپاتیک کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې تاسو د جمعې خالی پورز ډاکټر محترم نخپل علاجونه کول شی بیا ور پسې د اتوار مکمل چټي وی د اتوار پر تاسو هیلپ لائن باندې د آنلاین میډیسن د پاره ډاکټر محترم سره رابطه ساتل شی. دغه نه علاوه ډاکټر محترم مونږ سره موجود وی پیر او منګول پورز باندې په ثوابه کې نو تاسو ثوابه ته راتلی شئ او د ډاکټر محترم نه الطبیعه تاسو په ثوابه کې خپل علاجونه کول شئ او پیر او منګول به تاسو راځي د ثوابي والو د پاره بار ها د دې خبرې سپیناوي کوم وضاحت کوم چې تاسو به صرف د پیر او منګول په ورځ باندې ثوابه ته راځي. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه شکریہ سلمان شاہ بچی عزت من شروع بیا خود دلبر ریڈیو چار صدی او دلبر ریڈیو ثوابے وائٹل ایف ایم مانسیرا افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی د دې ټول یو جهان مننه کوم چې د تیرو دیار لسوار لسکالو راسی مونږ له عزت را کړی ری او زمونږ دا پروګرام جاری او ساری ساتل ری نو د دې یو جهان مننه کوم. ګران اردوونکو د صحت پروګرام دی مونږ تاسو ته روزانه چیرې نو تاسو ته دا اویرنس پروګرام کوو تاسو ته روړو روزانه راتونه نه هو بجو پورې پر ریډیو دلبر چار صدا او ریډیو دلبر سوابه یو کال بار بار راځي دا لیک اخلو کې دي یا مریضي یا سو وغي خو بار بار کې نو بیا مخکې زوجي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ماشوم را او بار بار ملاوی خو بار حال ما اوچت که خو آواز نه راته. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې با تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوئ. میسیجونو طرف ته بزو بیا براغنه بعد د کالونو سلسله شروع کوچی. میسج راغلی ری او میسج کی ہوئی چھ ڈاکٹر سے پماما دے سر چکر راضی بلڈ پریشر میں نارمل دے وجود میں ٹک تے گیس پرابلم رات نشتا ہو کز یک دم زمک نہ پاسم یا ز رکٹ نہ پاسم یا ز روانے ما یا ز یک دم چاہتا مخڑو ما نو ز چ معمولی سر ل مومنٹ اور کوم لگ حرکت کوم پما سر گرزی او دا سر مائی گرزی لگا ویم چ بس دو غرزی دم عمر میں 40 سال بیماری را کی نشتا س پرابلم نشتا خو سر چکر میں شروع شویر او دی سر ما تڑم لگ لگ کچا کچا کی گی میں دم بالکل ٹک تا خوراک صفا کوم دا بازار خوراکونه نو کوم د دې بارے کې ما تا مشور را کنده سر چکر دا پر گلوناین یو دا وایرا گلوناین دا پتیس طاقت کرا والا گلوناین پتیس طاقت کرا والا پینزی پینزی کتری یو لس دو لس روز یو خورا دا دوائی ختم کا انشاءاللہ امید دا اللہ نساتم چستا اللہ پاک بدا سر چکر انشاءاللہ پارے اور ٹکی 0312-93-73-174 کال طرف تزو گورو چی سوک تی سویل غوالی السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
1: آجی سوک دا کم دینا
2: وعلیکم سلام
1: جی سوک دا کم دینا ہاں ہاں گوگو نے دوم کار نہ کی وعلیکم سلام دیو یغد ور در باقی اللہ رحم کی میسجوں طرف تو بزو سے پر 312-93-73-174 میسج راغل رے اور میسج کی ہوئی چھ ڈاکٹر صاحب ماتا ہوپنگ کپ تے ہوپنگ ہوپنگ کپ ست ہوئی دا آگ ٹوخی تا ہوئی چھ دا ٹوخی روان شی لکا ڈوخ کئی ڈوغو ڈوغ ڈوغ لگا مطلب دا آواز روانی گی کل چی دی ٹوخی کی دا آواز عمر روان شی چی بل انسان ور سرنا سی پاغم ڈیر بد لگی نہ بلغمی ٹوخی وی اوچ ٹوخی وی خواگا اوچ ٹوخو کی اگا ٹوخی آواز بدلی نو دی تا ہوپنگ کپ ہوئی اور دی دیر پارا پا ہومیوپیتی کی یو دا وی رڈی را بہترین ڈروسیرا ڈروسیرا پا کیو طاقت کرا واخلا لس لس کا تری دریٹے میں استعمالو کا دا غوڑ تری ویخ نا پریزو کا انشاءاللہ امید دا اللہ نساتم چا اللہ بدل روح کامل صحت در کی ڈروسیرا پا کیو طاقت کے لس لس کا تری دریٹے میں 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 بل میسج راغل رے وہ چھ ڈاکٹر صاحب زما زخم نے ٹکے گی مات شوگر دے او زہر قسم اینٹی بایوٹکم خرم شوگر میں کنٹرول کرے رے خو زخم میں ٹکے گی نا نو دا دیر پارا دو دوائن یو دوائی دا خوڑلو دا یو دوائی پا زخم دا لگولو را دیر بہترین کار کی نیٹرم سلف یو دوائی را دا بایو کیمیسٹری نیٹرم سلف دا چرے پچی ایکس کراوالا سلور سلور گولے دریٹے مخواہ دی سر با انشاءاللہ ستارا بدن چکم دے کے زخم شیوی ابٹی کی گیا اور کلنڈولا پا نم ماندے کلنڈولا پا کیوں طاقت کے چکلا تو زخم صفا کے نو زخم صفا کے دونا بعد پا اخیری ٹائم کے چرے تاسو با کلنڈولا کتری راوالے آگا کلنڈولا کتری پا زخم ماندے مطلب لست کتری واچے چو سمر زخم دی پاگے بے واچے اور انشاءاللہ دا زخم با واپس را ڈکسی و اللہ بدلا روح کامل صحت در کی چاہتا چی دا شوگر دا وجی زخمو نشوی ڈیابیٹک پوٹ ورتا شوی نیٹرم سل پا چی ایکس کے سلور سلور گولے خوڑ لی او کلنڈولا پا کیوں طاقت کے برالی اب پی دا پاسا اچے دا کلنڈولا کیوں چرے دا دا لگے سکلو را پارا نری دا دا لگے دو را پارا ری انشاءاللہ اللہ پاک بچے چاہتم ڈیابیٹک دا شوگر دا وجی زخم اللہ پاک بے ختم کی کال طرف ته زو ګورو چې څوک تي سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ټوله خیبر پختونخوا تاسو اوري جی جی جی نن نن خو د زیارت روز ده او په 400 کې یو جی کلاډیر چوک یوسف خان مارکیټ گران اردن کو زمونگا پٹولو کلینکونو کے دا سہر اتون والے دریو بجو پورے ناستی کو چسو کم کسوابے ترا دے کم مردان ترا دے کچار سدی ترا دے پکم اور چزما ڈیوٹی بھی نو د سحر نوالی دریو بجو پوری کینو، پیر منگل په ثوابه کې کینو، بود جمعرات په چار صده کې کینو، جمعه هفته مردان کې کینو، او د اتوار پر ټول کلینیکونه بند وي. دین علاوه که څوک زموږ دا ویډیوګانې کتل غواړي نو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان نن سبا په کور کې ټولو خویندو میندو سره موبایل لري، ټیک ټاک پی ګوري، په هغه ټیک ټاک کې سرچ ته لاړ شي هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کو، دا پالو کې لایک کې، انشاءالله د دې بتاو سډیر کله مطلب معلومات درشي، د بیماری حواله سره، د ټوټکو حواله سره، د پریز حواله سره، د ادویاتو حواله سره، تاسو په ټولو خبرو باندې پوه شئ. ډیر زیات معلومات پکې ما لیکلي دي، دوه دوه نیم زره بیمارو باندې ما خبرې کړې دي. دا به تاسو ته ډیره غټه پیدا درکړي. 0312-9373-174 0312-9373-174 میسج راغلی دی و چې ډاکټر صاحب، د اډوکو د مضبوطیا د پاره څه شی خري؟ د ما بچی دی او هغه بچی زما ډیر زیات کمزوري دی، غوخه خوزان له د وجود مسل خوزان له خبره، خو اډوکی کمزوري معمولی مو غورځیږي، نو مطلب دار چې خپي او ولزونه مطلب خوښوي او وجود کمزوري، نو د اډوکو د ګروت ته پاره، د مسل د غوخه نه، د اډوکو د ګروت ته پاره په هومیوپیتی کې داسې څه شی لري چې هغه مطلب دار چې د اډوکی ګروت راولي؟ هغه کلکیریا پاس دی. په بایو کیمستری کې د وایدا کلکیریا پاس په چی ایکس کې دا تیار ګولې ملاویږي، سلور سلور ګولې درې ټیمه خپل بچولو ورکوي، چې چا قد کم وي، چا قد ورکوټي، چا اډوکی کمزوري وي، او دی وي چې زما اډوکی دی مضبوط شي، نو کلکیریا پاس کاغه لیکوي، کاغه جینې وي، کلکیریا پاس په چی ایکس کې، یا هغه خلق چې چا لاس په مات شي او اډوکی ورزینه، یا هغه اډوکی ګروت نه کوي، یا هغه اډوکی ترقی نه کوي، نو کلکیریا پاس په چی ایکس کې داراواله سلور سلور ګولې درې ټیمه جوي او سلور میاشتې استعمال کړئ، ان شاء الله ستاسو د اډوکی مضبوطیا براشي، الله بدل روغ او کامل صحت ان شاء الله درکی. 0312-9373-174 کال طرف ته زګورو چې څوک دي سویل غواړي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جی څوک د کم دینا؟
3: مختار دډکینه خبرې.
1: جی جی وای.
3: نن تاسو کولاریر کې؟
1: او جی او جی بالکل. بود جمعرات چار صد کی خو؟ جی مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب،
1: خیر دی جی؟ آواز ڈیر سلو رے. جی جی وائے مجاہد. او پی ایم دوائی دا، او پی ایم دازان لپا 200 طاقت کراوالا. تنگی کی یو قابل ہومیوپیتھک ڈاکٹر لور شاہ علاج کا وہی پسر میں درد دی اور خیٹا میں سخت دی، گیس پرابلم دی، بس او پی ایم بہترین دوائی را دے سروم چے کل خیٹا سخت شی پسر باندی بوج راضی جی. میسج دے ڈیر امپورٹنٹ میسج دے، او یوکس کرے رے وی ڈاکٹر سے بوز مچے چی موچی چی مونگ دا مچو کار کو، نو اکثر چی موچی چی ما تا ڈیر غٹ تکلیپی وجود میں اوپر سی گی تبا می ور سارا ڈیر پا تکلیپ کے ما، نو یوازی مچے نا که هر سی وی لڑم وی مار وی هر سی چی چرمخکے وی که هر سی وی، او تاسو لا اگر تک در کی او تاسو سر مطلب دارے چی کور کے دو دوائنی ری پا ہومیوپیتک کے چاگا براغی مزر اثر ختمی، یو دا لیڈیم پال پا 30 طاقت کے، یو دا ایپس میلی پی کا پا 30 طاقت کے، لیڈیم پال پا 30 طاقت کے او ایپس میلی پی کا پا 30 طاقت کے، دا دو دوائنی چی لس لس کا ترے دریٹے استعمالی، او اللہ پاک با دا چکم زہریلا تالا سشی ٹک در کلے دا غی پا بدن کے چستا پا بدن کے سمر موزر اثر پریخیر اغبتی کی گی، او تا با اللہ پاک روخ صحت نصیب کی گی. لیڈیم پال 30 طاقت کے او ایپس میلی پی کا پا 30 طاقت کے. 0312-9373-174 0345-9373-174 اور 0357-30-637. میسج راغلے رے اور وہی چے ڈاکٹر سے بس بالکل نارمل یم، بلڈ پریشر میں لگ گنتے لوکی گی، خو زما ہارٹ پلپیٹیشن ڈیر زیاد سلو رے، زما ہارٹ پلپیٹیشن دزل دڑکن میں ڈیر سلو رے، اس تڑکے گما، نو ټول خلق راته وی چیرې تر طاقت خوراک کوا ډاکټرانو مراله مختلف قسم وټامن راکی خو زمان نه بس چیرې نو دا پلپیټیشن ډیر زیات سلو دی د دې باره کې هومیوپیتیک کې د دې علاج ته بهترین علاج ته خپل علاج ته که چاته هم داسې مسلې وي چې د زړه دړکنې سلو وي د زړه طاقت یې نه وي او د هارت بیټ یې کم وي نو ډیجیټیلس یو د وایرا ډیجیټیلس دا په کیو طاقت کراواله ډیجیټیلس دا په کیو طاقت کراواله لس لس کترې ګټو بو کې درې ټیم اچوا ستا د زړه د دړکن چې کم سلو دی یا کم دی دا به الله پاک ختم کیو الله بدلا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکی 0-312-93-73-174 میسج راغلی اور میسج کی ہوئی چی ڈاکٹر صاحب زما کل خوراک کما نو خوراک پس پورن بعد زما پخیٹ کے درچی اور زو واش روم تے لڑشم و زما دستون اوشی یو داوی چې خېټه کې درشوي او عام ډکه متیازې نارمل یو کې هغه جوړاري هغه خبره چې کم انسان خوراکو کی او د خېټه کې درشي او دستونه شي لکه خېټه نرم شي نو دا غیره لپاره بهترین دوايي په هومیوپیتیک کې کروتن ټیک دا کروتن ټیک دا په کیو طاقت کې لس لس کا تری دریټه ما استعمال کا چې څه شي خوري خېټه کې به درد ناراضي مروړ به ناراضي واشروم ته ضرورت په دکټ ټیم کې ناراضي کروتن ټیک په 30 کیو طاقت کې راوخله لس لس کا تری دریټه ما میاشتې ما استعمال کا الله بدلا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې 0-312-93-73-174 کال طرف ته زو ګورو چې څوک تیس ویل غواړي السلام علیکم
5: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه
5: عزیز احمد خبر کوم ضلع مومن علیم زونه
1: جی جی عزیز احمد وای جی
5: مونږ خو د ډاکټر صاحب نه تاسو پوښت کوو ګره
1: جی
5: یو خو زه په خپل بیماری مې ستګم کوم لاس ما چې خو هغه د ویانې مې اوس ګولې کړې ده چې کلیر پاس هغه کوم دغه ویلې هغه مې ځان ته ولې
1: کوو او د کزان لراواله
5: او بل نکور کی والدی دا بنیادی مسئلہ دا پتاری بوجیم یو سیدہ ٹیم پرسی کی جلک سو اوپر دیس دا اوپر کی وارس خوشی
1: دیلا او دیلا را میدی دا جراسیمو ٹیسٹو کا بیا ما تکالو کا
5: جراسیمو ٹیسٹو
1: آو جی آو موبائل بند کا 0-312-93-73-174 السلام علیکم السلام علیکم
6: علیکم السلام
1: آجی سوک دا کم دینا جی جی ہاں دچا دڑی عمر دے سونا رے
6: عمر می سولہ
1: سولہ سال اروجی بندے کا بچے اروجی ہاں جی 0-312-93-73-174 0-345-93-174 بعض ٹائم کے ددی پخوا بر مشران و پخپو لسنو پا وجود دردونو اوز ددی ما شمانو دا لکانو جنکوم را دا ولی دا زیاد تر دروجو استعمال زیاد شو کوشش دا کوی دروجو دا استعمال چرے پا دا سی طریقہ ماندی کوی چی اغا مطلب داری انسان خواہشاتم پی پورشی مطلب شوکم پورشی ہو بار بار ما پخیو ما ہمیش تا پرسون دیدی لی دی پخوا دا سواتیان مشورو پا روجو ماندی اوس چیرې زموږ چرانو په خپلو لاسونو په وجود دردونه اوس د ماشومانو د الکانو جنکوم را دا ولې دا زیات تر دروجو استعمال زیات شو کوشش دا کوي دروجو دا استعمال چیرې په داسې طریقه باندې کوي چې هغه مطلب داري انسان خواهشاتم پی پوره شي مطلب شوکم پوره شي بار بار

0: پوری کی گی مہربانی دا کہ درو جو استعمال پا ہفتہ کے پلس روزو کے یو پیرا پکار دیو اغم کد گرمی او شیدا بڈیر بہتر نو ددی لگوں تے تاسو خیال ساتے چی درو جو استعمال سو نہ زیاتی دونوں بستاسو د بچو ستاسو بدن کے بعد د وجود کمزوری وی او د اڈو کو بیماری بدر کے وہ لاڑی کی مطلب دار چی دا دردو نہ بزیاتی کاغد املاری کاغد اخبودی کاغد وجود دی نو دا روجو دا استعمال لوگوں تے کم کرے. السلام علیکم. ماغ معشومان دی مکہ حساب کتاب دو بہرحال ماں ہو بیا مچت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک دا کم زینا خاں بس دروجو استعمال بن کے دروجو خاں جی آوا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر مننا شکریہ. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مند متاثر صحت حوالے سر پختہ کوے دمنگ بہاسا کوشش تھا کہ مکتا استاد کور دننا استاد درشل دننا تافتہ د صحت خ سہولیات میسر کو او دا پروگرام چې دا د ہومیوپیتی د آگاہی پروگرام دی دا اویرنس پروگرام دی دا یو فلاحی پروگرام دی نو تاسو به کال کوي او موږ به تاسو ته هغې مرض مطابق تاسو ته یو ښه مشوره درکو. 0312-93-73-174
1: ډیر ښه ده. ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو پروګرام به همدغسې دوام لري. تاسو به راځئ کالونه به کوئ ټیلیفونونه به کوئ میسجونه پیغامات به رالیږئ. موږ به د ډاکټر محترم نه د مختلفو مرضونو باره کې میسجونه ریکارډ کوو. هغه به بیا ټیک ټاک فیسبوک لور کوو. تاسو به ګورئ او فایده به ترې تاسو اخلي. بل دا خبر کوم چې د پروګرام اغراض او مقاصد امدادي چې په ضلع 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک ضلع 400 او چارشنبی او زیارت پورز باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دلته موجودی تاثرات له شو خپل علاجونه ته کول شي. هر کله چې راځي مردان ترازی 400 ترازی ثوابی ترازی نیو یو رزمخ کی بتا سو ٹیلیفون کوئی پس 0312-93-73-174

0: صدا سوابه کلینیک ته نو یو روز مخکې به ضرور تاسو رابطه ساتي ټیک ټاک هر چا سره شتا تاسو ضرور ټیک ټاک ته لاړ شئ ته سرچ کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله ولعزیز د دې بلها شیخ پرونه پروګرامونه دا به تاسو له مخې لراشي تاسو مهرباني وکړئ غپالو کې ریپوست کې ریشیر کې لایک کې کامنټس وکړئ او ډاکټر صاحب نه د مختلفو مرزونو باره کې تپوسونه وکړئ بل دا پروګرام کله زموږ د جمعې وی کله د زیارت وی کله د خالی وی تاسو دغه ته مګورئ بلکې تاسو دې ته ګورئ چې ډاکټر صاحب دې پروګرام کې په کومو مرزونو خبرې ترې کوي نو مهرباني دا کوي چې پروګرام کې تاسو میسجونه هم کولی شئ په مختلفو مرزونو خبرې ترې هم کولی شئ په ټیک ټاک کې بیا زمونږ دغه ویډیوګان هم تاسو کتلی شئ بیا هغه ملګري ورونه خويندې چې غوي چې سلمان شاه به موږ په دلبر ریډیو سره اشتهار پیغام سکول کالج خبرونه چلول غواړو سلمان شاه سره تاسو ډایرکټ رابطه ساتلی شئ زمونږ د ډاکټر صاحب یا زما د دې پروګرامونو مقصد صرف داري چې موږ تاسو ان شاء الله ولعزیز تاسو د کور په درشله د خیر خبر درکو نو د ډاکټر صاحب باره کې مکمل معلومات په کاغذ لیکلی تاسو زما نه هم ترلاسه کولی شئ سلمان شاه کاسمیٹکس د حافظ پلازې ته مخامخ کینډل کالج سره خوا کې په تنګی روډ باندې روزانه سحر لسو بجو نه ماسپخین دوه پورې ته موجوده ما تاسو راتلی شئ ډایرکټ زموږ سره رابطه هم ساتلی شئ موږ ته کالونه میسجونه هم را لېږلی شئ جی ډاکټر صاحب
1: ډېر مننه د ټیک ټاک حوالے سره میسج وو چې را ډاکټر صاحب تاسو ټیک ټاک آی ډی مخ بار بار وایو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې چې سونه زموږ خويندې میندې لري هغه تاسو ډېرې پیدا چې ته دوه دوه نیم زره ویډیو گانے پکې پرتی ری او هغه تاسو ته ډېر غټه پیدا در کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې دا پالو کې او تاسو وګورئ هغه کې ډېر بیمارو باندې مو خبرې کړې دي دوا یې پکې خو دې لري السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی څوک د کم ده نه الله دې وبخا الله دې خوشاله کړي جی
2: ڈاکٹر صاحب ما یو بچی د 13 سال عمر ده او وزن ډیر زیات دی 48 49 سره کېدل د جیدا بچو دی
1: نو بس خوراک روجی په بند کا غنم روټه په لګه کم کا الله به خ کې ان شاء الله ها
2: او جی بس دا ډیر زیات روز پرد بنو ډیر تکلیف ور دي سرسایز ته کوم
1: روټه ایکسرسایز او بس روجی په بند کا ها روجی ګروم انسان غټی ها
2: جی
1: صحیح شو جی مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام نه جی نه دا خو لایو پروگرام دی ټوله خیبر پختونخوا تاسو اوري ښه جی مهرباني مهرباني ښه جی ښه کوم ځای نه خبرې کې
2: شاه
1: منصور ته راغلی میلمانې ما باجیګول خبرې کې کو افتاباد والا ہاں ہاں افتاباد والا شکر شکر نو بس ڈاکٹرانو خلاف مور کا نور خیر خبروں کے ہاں
2: جی نو ما دا خبره کولا زه دا خیر
1: درمنه ښه ښه دا سره چې خو تاسو لپاره حالو گران اردن کو امیش تپارا چې کلم تاسو کال کوي لک سوچ کوي یو ډاکټر سره شپا ملو نشوا اوم خیر دې خبره نه بل ډاکټر بدل کې بل ډاکټر بدل کې خو په ریډیو باندې یا په ټي وي باندې د یو ډاکټر سپکاوی نه لري پکار بالکل نه لري پکار نو ماله کپرس کا سګیله کوي نو ګیله خیر دو کې خود ډاکټر نو ماله مهرباني وکي دا سی و ما سره مریضان نه خښوي بل سره هم نه خښوي بل سره هم نه خښوي کوشش تا کوي چې تاسو همیش ته پاره ک تاسو خبرې کوي د مرز حواله سره خبرو کې دا ډېر زیات بهتري خو ډاکټران دی او دا ټول زمونږه کشران دی سو مطلب امزولي دی سو شاگردان دي کنه نو داغي دغه دي کول پکار د مو یو برادری هومیوپیتی برادری تاسو کوشش تا کوي چې کلم کال کوي نو د ډاکټر نو ماخله او خیر دې که تاسو په زړه سره خبرې یغو کې خو د ډاکټر نو ماخله ها دا بس تاسو ډیره زیاته مهرباني وي السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی څوک د کم ده نه جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کو استاد خبر ٹول خیبر پختونخوا اوری بدھ جو میرا تو ننم ناسیو د زیارت روز دا پرونم ناسو دریو بجو پورے آو دا دے علاج بوشی دا روجو استعمال مکا وخا بس دا قتل غواڑی یا را والے یا دا غزے کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے بوزے ہاں بدھ جو میرات ہوما تھا سو بھی کہنا جی بدھ جو میرات پچار صدق یو چار شمبا زیارت ہو شور ہو زیارت آؤ جی مہربانی مہربانی ڈیر مہربانی شکریہ جی السلام علیکم جی جی آئے وعلیکم السلام جی نہ جی سوابے کے ہو پیر منگل لے پیر منگل گولو پیر زما مہربانی جی ڈیر مننا شکریہ جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہاں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی پک خپل آواز ہم گوری او د ریڈیو آواز ہم لگولی ز نه پویګما چې خدای پاک سوکو السلام علیکم السلام علیکم ښا ډیر مننه شکریہ جی الله دې وبها السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر خلق پکے زیرو لگی خاموش ہے کہ بیا خبر نش کو بہرحال چسو کا مطلب خبر نقل والے دی کال مل ملاو خیزک جبل حق والی کی گی بل تبیا کال نہ ملاوے گی 0312-93-73-174 السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہلو تام جانتا ریڈیو لگولے نپوگو چتا سمنگ سنگ پوئکو کلم چکال کے وے ریڈیو تا یا دا ٹی وی پروگرام کال کوي نو مهرباني دا کوي چې تاسو دا ٹی وی یا دا ریډیو آواز بند ساتي چې هغه بند وي نو زموږ به خبرې سمې کیږي او موږ مطلب داري چې وخم نه ضایع کیږي تاسو کال بم نه ضایع کیږي تاسو ته تاسو د مرض مطابق یو ډېر ښه مشوره ان شاء الله زموږ به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته یو ښه مشوره درکو 0312-93-73-174 او 0357-30-637 السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی آواز تیز کے سو خبر کے دکم دینا
3: نذیر خبر
1: ہے جی وائے نذیر
3: سر نظر مسئلہ
1: مطلب دارے ہومیوپیتھک علاج دے کڑے رہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلم خیر دے غلطیوں کا لگ لڑ شاہ چتا اوی نہیں کا نخا جی مہربانی مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکھ دکم دینا کاسٹیکم دوائی والا خور راوالا کاسٹیکم خا پتیس طاقت کے کاسٹیکم
4: کاسٹیکم
1: جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
1: الحمد للہ جی سوکھ دکم دینا جی جو آئے
5: ڈاکٹر
1: صاحب تاسو دیر پار جی میں دے جراثیم ٹیسٹ ہو کے ماتا واٹس اپ کے
5: ہاں جی
1: بس ایچ پایلوری مرتوی او د میدی جراسیم مرتوی خا
5: ایچ پایلوری
1: صحیح جی جی مهربانی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: خیر دیجی الحمدللہ سوک د کم دینا جی جی وای میں جی
4: روڈ
1: جی نو پیر منگل خمنگ سواب کی
4: مہربانی
1: السلام علیکم السلام علیکم دا آواز لگتی اس کا چیز پہ خبر پوچھم
4: السلام علیکم
1: خیر جی الحمد للہ جی وائے جی ڈاکٹر تب چی بھی نہیں
4: خاج
1: مہربانی ڈیرا من شکریہ جی صفر 312-93-73-174 السلام علیکم ہلو دب ماتا دغلا گول رے دما خبر ماتا ہو رہی السلام علیکم ہلو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: ددی ریڈیو آواز بند کر کے رکھا تاس غصب دما خبر نہ منے سوچ کو سوچ رہا پتہ رکھے روان شن پختو سوچ اللہ نے دے ورکڑے کا نہ جیوائے ہلو
6: جی
1: خبر کہو اس کا نا شروع سے کہنا یار آؤ جی آؤ
6: ڈاکٹر
1: صاحب جیوائے خبر کوم ہم دک سپین گیری ڈاکٹر صاحب خبر کوم وایا
6: تقریباً 14-15 سال کی مہینے مسئلہ میں تھے
1: جی
6: اور بعد خوب موہن راجی
1: دس یو کا دیر پا رہا رہے میں دیر جراثیموں ٹیسٹ ہو کا ماتا پہ واٹس اپ رو لے گا ٹیسٹ ہو کا میں دیر جراثیموں ٹیسٹ ہو کا ماتا واٹس اپ کا خان بس دو سو کم دو پدے نہ پوئے گا السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
1: جی
7: ہلو
1: روڑا خبر کوا ڈیر زیاد کالو نہ دے راغ لل جی آخ پو لاسو درد پارا یورک ایسڈ ٹیسٹوں کا بھی ہمارا کالو کا جی مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکھ دکھ دینا الحمد للہ
7: الحمد للہ خبر
1: جی عبد اللہ وایا
7: جی مریض
1: رشپی کی گی اکثر دا تکلیف بس نن خمگا چار سد کی والا چیک اپ پیو کو اللہ بے خی ہاں علاج دا ہر مرش تھا ہاں بس پوئے ڈاکٹران پکے کم دی درو بجو پورے نا سو ریڈیو ہو رہا مہربانی السلام علیکم
8: ہلو جی
1: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
1: سنگ حال والے رو خیر دے جی وایا
8: کیا بتا تم نے اس گھنٹے کرے ہو گیا تھے کاٹ کو
1: آج وایا
8: خبریں کہاں سر اس نے
1: آؤ جی اس خبر اوش بھی آؤ جی دمیدی جراثیم ایچ پائلوری ڈیرا مننا شکریہ
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب بالکل ګرانو ملګرو تاسو هم دا کوشش کوئ چې راځي کالونه بس تاسو اخلو تاسو کارونه به شامل وو ور سره به میسجونه پیغامات هم تاسو شامل وي کوم ملګری کوم روڼ خويند علاج کول غواړي مو غیر اراده لري نو غیر لپاره د خبرې سپیناوي کول غواړم چې بالکل تاسو اجازه ته تاسو راشي په 0312-93-73-174 او 0345-93-174 په دغه باندې تاسو رابطه کول شي ډاکټر محترم به تاسو له جوابات در کې دین علاوه کولا ډیر چوک کې سب خان مارکیټ غنی خان روډ ضلع چارسده کې ډاکټر عبدالرشید خان سبنا سکی په ژوندون هومیوپیتھ کلینک کې د بد جمعرات یعنی چهارشنبه زیارت سهار اته بجو نه ماسپخین درې بجو پورې تاسو راتلی شئ. ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. بیا ور سره د جمعې او د خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي په ژوندون هومیوپیتھ کلینک کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې تاسو ول د مردان هم وزټ کول شه. د دغونه علاوه د اتوار پرز مکمل چټي وی البته پیر او منګل سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هنده شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھک سنټر ته ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لتا صورت لې شه علاجونه ته کول شه. مردان 400 سوابه ته تاسو رات لغواړي نو خپل موبایل برا واخلې مونږ ته بکالو کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه ساتلی شئ. اغه ملګری ورونه خويندې چې ټیک ټاک فیس بک ګوري نو اغبا هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي. دغه نه علاوه د فیس بک د لارې د ټیک ټاک د لارې تاسو سرچ کولی شي هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان. ورسره سلمان شاه اف ام 93 پروډکشن د فیس بک د لارې تاسو زموږ د خبرونه دغه پروګرامونه د ټول ډیټیلز زموږ تاسو کتلې لیدلې اوریدلې شي. سمر ملګری دی سمرا ورونا خويندې دي یاران دوستان دي ناغې ته هم چې تاسو علاج کچره کول غواړي نو تاسو ځان په دغه طریقې سره را رسول شي یا ځان کم سے کم په دې طریقه باندې تاسو په هغه کول شي. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخ کې تاسو رابطه ضرور ساتي دا غي وجدار چې تاسو ته مسانتی اوي ډاکټر صاحب ته مسانتی اوي چې سمره مریضانی چې سمره زره وخت طریقې سره فارغ شینو بهتره وي. نو ګرانو ملګرو ڈاکٹر محترم دا واٹس ایپ نمبر 0357-30-637 باندې تاسو رابطے ساتلی شئ. دغینا علاوہ اغا ملگری اغا رونا خویندی چیغی وچی مونگا ڈاریک کال کولو غواړو ناغی مونگ تا کال کولی شی با 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې کال مونگ تا کولی شی.
1: السلام علیکم.
9: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. سوکھ دکم دینا
9: صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے خیریت ہے.
1: اچھا ایسا ہے کہ اس وقت میں ریڈیو پروگرام میں ہوں, آپ آدھا گھنٹے بعد کال کریں. السلام علیکم. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام. سنگے ڈاکٹر صاحب جی
1: خیر جی الحمد للہ. الحمد
9: للہ
1: نو زیاد تر دروجو د استعمال د وجه او پناس تموز د وجه. آو جی آو سپر 312-93-73-174 جی. السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خیر جی الحمد للہ. سوکھ دکم دینا خیریت شکر دے. نور حال احوال ٹھیک تھی بچے؟ الحمد للہ ڈیر مننا شکریہ عزت منشی داؤد گندپ گدن کاسم ہوا او دی ڈسیبل دی او دی دنگ پروگرام دی ریگولر آوری دمونگا یو رورم دی دی خکشر دی مدینه منوره که مات دی اغم پونیز بیس مان در آغل اغتا می درزم با دا گدون بوینه ما علی حباب نو میره در داگه نا انشاءاللہ چه ملاقات بور سکوم زمونگا دیر خدمت کرده دی دغا مدینه منوره که دیر خی انسان دی اللہ دی پمال حال بچو کی خیر و برکت واچی قاسمم دادا کزیرے دادا گندور میں انشاءاللہ وینو جی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنا کوے زمونگا حسا دارا زمونگ کوشش دا چمونگ تاستا ستاسو دا کور دا ناستا دا درشل دا ناستا دا صحت سہولیات درکو 0312-93-73-174 وعلیکم السلام. الحمدلله جی سوک دکم دینا
11: بنا منا خان خبر کوم جی زما تا کہ من 13 14 سال لوسی زما ورته کی کران وا کانی ته یو چی زما دا زخم نه راځي
1: نو دیر پار هړم به ته یورین اری ټیسټ کو الٹرا ساوند ما ته واتس اپ کا
11: ها
1: جی ا چیز یو ګورم ها صفر 312-93-374 صفر 345-93-174 السلام علیکم السلام علیکم خیر دی جی الحمد للہ آواز دی کٹکی گی آواز دی خراب دی جی السلام علیکم
12: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوکھ دکم دینا جی آپ سے بوائے جی حفیظ صاحب عمر دے سونا رے او دا سر درد درما اسی ٹائم کے راضی صحیح روجے بندے کا ہاں روجے مکمل بندے کا روجے سنگونیریا یو دوائی را سنگونیریا دادا لپتیس طاقت کرا والا خا جی جی آو جی آو مہربانی دا زمون یو رو مکمل شاپ سے بوچرا پسر می بند می درد راضی نو دا خو زیات تر دگیس تو جو هم کی دیشی او د بد امر غن سبا هر یو کور کر ما سلطان د یرو جو دا استعمال نو اکثر د دی بیا تکلیف سار ٹائم کی پسر درد وی چ دیرا پاسی پسر ما درد وی نو د روجو استعمال چ سونه کم استعمال شنو دا ډیر زیاتا بهتره خبره جی السلام علیکم سبزی ٹولا خوراک ہو چکم از مکہ کے دن پیدا شیو یا مخرا آلو کا چالو ٹیپر مولے گاجر ادان رہو
11: سلاد
1: سلاد خشیر جی
11: پیاز ٹماٹر اور بادرنگ
1: آؤ جی
11: آؤ
1: آمین آمین مہربانی صفر 312-93-174 صفر 345-93-174 او 0357-3637 السلام علیکم السلام علیکم الحمد للہ جی سوک دکم دینا
13: اکرام اللہ خبر کم دسوابینا
1: جی اکرام اللہ وایا تاسدیر پارا ایچ پائی لوری ٹیسٹو کا الٹرا ساؤنڈ کا مت واٹس اپ کا مہربانی دا نوم ماندے درد او دا نوم ماندے نوم پر وتل دا ڈاکٹرانو پر لینگویج کے دا غنیش تر انسان پر بدن کے جسون سسٹم دے دا یوز ایبل دے نا خوزینا دا خوزیدی نشی خا دا جدا کی دی نشی دا دی دا میدی مسلوی دا کلمو مسلوی او دا کیفیات وی او بیا دا غی سرا سرا چرینو دا انسان ذہنی مریض شی ہر انسان چی کورتا ما خام استڑی لڑشی او اسی پی مطلب ما شمان بچی پا دی خپو ماندی اسی لگلاس کیری نو اخپی دمشی دکشان پنوم ماندی چی انسان دا غٹا گوتا دا لاس کیک دی او کلیمو وین دا یو منٹ دور پارا لگ درد آرام کی راشی نو نوم پریوتل نشتا نوم بیزائی کی دل نشتا او بیا اسم کہ انسان مطلب انسان پر نوم لاس کیری کلیمو وی یا مطلب دار دا قرآن آیات وی نو اگی کی خپل ځان لے او طاقت تی او برکت تی خو دا انسان پر بدن کے چی دو سونا سسٹم دے کاغا میدر کاغا گردی دار خپل ځان بے ضائع کی گی نا دا په خپل ذهن پرته دا سوترم نه بې ځای کیږي. ښه نو دا لیک ذهن کې کینې چې چم په نوم باندې درد راځي نو دې دمونو پسې مه ګرځې. د دې لپاره ډایرکټ چیرینو مرچکی مسالې بندولې او د معدې د جراثیمو ټیسټ کول پکار دي او ډاکټر دتل پکار دي. دې سره بیا انسان وهمیم شي، ذهني مریض شي، بیا مطلب جمعات کې یاره، کور کې یاره، کمره کې یاره، جګړې نه یاره، بار وتل نشته، جمعات ته تلل نشته، جنازې ته تلل نشته، بیا ځان له زندگی وي، موبایل وي، بس دې نه سیکټ کې نه سودا روړي، نه سبزي روړي، نه چا سره مطلب خبرې کولې شي، نه غم خادل تللی شي. نو دې سي مریض له چیرینو الټرا ساؤنڈ پکار دے، د معدې جراثیمو ټیسٹ پکار دے او د مرچکی مسالو نه پرهیز پکار دے. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ به هڅه دای، زموږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه، ستاسو د درشل دننه صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام. سر جی څنګه ښه؟
1: الحمدلله جی. څوک د کوم ځای نه؟
14: زه خالد زمان خبره کوم، مرزونه.
1: جی خالد زمان، پروگرام کې ارزار کړی وای.
14: سر نن سبا د خارخ چې کوم دی الرجي وته ویل شي، اسکی بزړه رمشي ویری.
1: جی
14: او ندی دا پر خو ما چیر مختلف خدا ډاکټران دا انټي سکیپ از ورکی دا لوشن خدا کې سروم نه کنټرول کی.
1: دا سره جی په دې سکن ډیزیز کې 211 قسمونه دي. دا چې ټیکیږي نه دا هم د کوجره دا ډاکټر لتل پکار دی او د دې سکن معاینه کول پکار دی. په دې کې 211 قسمونه دي. نو چې دې لپاره یو انسان ډاکټر ته لاړ شي او هغه سکن هغه چې کوم رشتې هغه وویني که نه، نو د هغې مطابق بیا هغه دوای ورکړي نو الله والا شفا ورکړي.
14: یاره شپا خو جی الله ورکړي. بې شکه مونږ خو سکن ډاکټرانو له تقریبا زه خپله درو ډاکټرانو لاړم. شاسره کې ناصر صاحب دی
1: جی،
14: ډاکټر خالد سکن سپیشلسټ دی
1: جی جی،
14: او دین علاوه چې کوم دین او دی سمات کله کې اور ډاکټر ته چا یاد کړو دی ډیر زردات کې غلم لا.
1: تاسو هوميوپاتیک ډاکټر لته لی؟
14: نه جی نه. اوکي
1: هوميوپاتیک ډاکټر لم پکې داسې خیر دی غلطه سره لور شخه.
14: هوميوپاتیک ډاکټر جی تاسو زین کې دی
1: چې کوم یو له تاسو ستاسو زړه غواړي هغه ته ور شخه.
14: زه ډیر
1: ربانی ربانی ټول سکن سپیشلستان دی وکتل نو خیر دی. هوميوپاتیک ډاکټر هم پکې وګوره. نو امید د الله نه ساتم چې ان شاء الله الله بدله روغ او کامل صحت درکې. او میسج راغلی بیا ټیک ټاک غرور د ټیک ټاک آی ډی چې را د هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې تاسو ته بشمیره دوه دوه نیم زره ویډیوز راشي. هغه پالو کې هغه کې به سار ماښام تاسو ته یو ویډیو د مختلف بیمارو د هغې پرهیز د هغې ادویات هر یو شی به راځي. هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان په ټیک ټاک باندې سرچ کې.
0: ډیر مننه ډاکټر محترم ستاسو یو نړۍ مننه د پروګرام چې کم وخت نه تقریبا چې سر ته رسیږي. خو بهرحال دومره تاسو ته وضاحت کول غواړم چې زمونږه کم د پروګرام ټیمونه وي نو هغه د سهارې د 8 بجو نه والا د 9 بجو پورې وي. کم ملګري رابطه کول غواړي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندې رابطه کول شي. بد جمعرات یعنی چار شنبه زیارت ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 تراتلی شي. درې واڼه کلینیکونه سهار 8 بجو نه ماسپین 3 بجو پورې کولوي. سبابه کې پیرو منګول میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې ګونډه شوروم د پاس علاج هوميوپاتیک سنټر سره پیرو منګول سهار 8 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې تاسو وزټ کول شي. اتوار مکمل چھٹی بھی البتہ جمعہ خالی پورت جوندن ہومیوپیتھک کلینک شمسی روڈ ماندی قادی اعظم کالج سرخوا کی مردان کی جوندن ہومیوپیتھک کلینک تاسو وزٹ کول شی جی ڈاکٹر صاحب.
1: گرن اردن کو وخ پائی تر سے دل خپت لوت لو کے زتا است بار بار داویم چې هر قسم تا است کم قسم بیماری راضی نو تاسو لوم به خیر دیو هومیوپاتیک ډاکټر ته پکې مشورې لند یو رور دار کالو کو ویچر اس کے بیس دی سکن مسله را یو ډاکټر بل ډاکټر بل ډاکټر خو بیا ته ماته پوسو کې مې ته هومیوپاتیک ډاکټر ته تلې وینا. نو موږ چې دا پروګرام کو د هومیوپاتي د اگاهه پروګرام دی، د هومیوپاتي د اویرنس پروګرام پروگرام دی دا یو فلاحی پروگرام دی دا زموږ تاسو سره شریکی پروگرام دی په دې پروگرام کې مونږه ګډې وډې خبرې نکو مونږ تاسو ته وایو چیرې یو مرض کې تاسو علاج اونه شو نو تاسو هومیوپیتیک ډاکټر ته ملر شي بیا هغې دا خبر وکړو چیرې کم ډاکټر لیلر شو کم یو ډاکټر نه علاج وکړو دا هغې لپاره هم زه تاسو ته بار بار دا وایم چې په خپله علاقه کې پوه ډاکټر ګوره تکړه ډاکټر ګوره تجربه کار ډاکټر ګوره هغې نه علاج کوي امید دا الله نه ساتم چې الله به د روغ او کامل صحت درکړي همیش ته پاره چې کلم تاسو څه قسم تکلیف وي نو تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته تشریف وړئ ګران اوریدونکو په دې ټول پروګرام کې که داسې الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلي تاسو ته پې دوک ملو شوي تاسو ته پې تکلیف ملو شوي نو دواړه لاسونه جوړه کوم بخښنه غواړم تل وی الله پامان.

start with the name who taught all the name shuru kum panama da khuda chadir bahun ke mehrabana de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh موجود ایم دے فیم 94 دلبر سٹوڈیو صوبے نے بالکل نیک پنے احساس و حدمت کے ساتھ سپر ریزنٹر ساسو ہوسٹ ساسو میزوان ساسو قربہ ساسو روجان پتاسو ڈیر ڈیر گران ساسو دزرل خان لیکچرر آر جی عمران خان موجود دے ہیلے لرم چرو جوڑ بے ٹک ٹاک پے فٹ فاٹ فائن شائن بے او دخپل جنب دیر زیاد مطمئنی او خوشحال بے گوڈ مارننگ ٹو آل آف مائی لسنرز صبح بخیر سہار مو پخیر بالکل جناب دا سٹوڈیو بگاڑا کے ما سارا پورا نہ بجیر زمگا ساسو سات پوئی پورا در یولو صبح جو پوری جسنگ تاسو معلومات زمگا پروگرامی دا ہر اتوار پر از باندی دا نوح نوالی تر یولو صبح جو پوری دا پروگرام نوم دے دا زرل خبری پخل خبری دا پروگرام کی زمگا ساسو محامختیا کی تاسر خبری تری کی گپ شپ لگی بالکل جناب تاسو ہفتہ سنگ تیر شوا کور کی خیر دے وقت ساتھ تیر کی مشران سنگری کشران سنگری گلون ماشومان سنگری د اتوار وز ماشومان و فری وی اگی بوس سحر سحر چو سرادلم نو می لیدل ماشومان چکم دے پلارو باندے رادلم زگیر چا پر ډیر زیات گورما ز ډیر سلو مرازما او ز ډیر په احتیاط سره مرازما او ز گیر چا پر جکم منظر نو وی کغه قدرتی وی کغه دغه شان دی وی نو غزا انجای کو ماشومان می لیدل روانو او ور سره پلاسونو کی واته ماشومان یو ډالر روانو چ سنگ ماشومان منګو اغه ټیم اغه په شان دی لگیدل بیٹ وسره او بال وسره او ماینند دی اتوار وز دی به گرمی پوری چکم دی لگیا یو چکل د روټی ټایم شي نو کور ته واپس یو کی بدا د انسان اغا یو سائیکل یو دنیا را یو پایر تاویگی دغه شان مونږم والو او چې سهار بده اتوار پر زما نه روتو نو بس بیا بم چې با مم یرا وار سبا مهیرو او دغه ماس پخین بانګون سر به کور ته واپس لړو غی اتوار وز بمګه ټوله په لوبو کې تیر کړه او دی چاغی تماو کتل دا خوشاله خوشاله په مخ باندې مسکا وا بس ام د دې د پردا چې کوم دی یو غټه ازادي رچ نن مونږ وزګار یو زمونږ چټی را نن په ټوله رس په لوبو کې تیرو او یو قسم دغی فیلینګ ما نوٹ کړل کنه نو دا د انسان نیچر دی حاجی بالکل جناب عمدہ شان دی دا چا کرغل ملمانه ټوله ملمانو ته په هرالي ستړې مشه هر کله واما دغه د اتوار پر ورځ باندې خلکو خپل غم خاده ټوله جمع کړی او خپل خپلوانو کرزی تک کئ

0: السلام علیکم جی.
1: روز
0: اول ٹھیک ٹھاک د کم نه خلق را ورسې دی یار حسین نرالو
1: او جی ګټلې مې دا جوړنه
0: بالکل ہی ګټلې رسی ما څنګه کور کې خیر دی ګلا دا الله کرم نه بس انن جوړې نمبر وړه ها بالکل بالکل چے ہو یقین کو دار راوڑے راولا لا سکڑے میم نہ دا گرم چے دا زبردست ہو چے اس کا اثر بیا بنور خبر کو
1: تاسو اس کے منہ کو زر زر وتا کار کو تے سنگ بس مشین نو لگا جامے میں
0: نی گلے آ اتوار پر سو تاسو دا مسئلے گن مشین لگو لیو دا کو لیو وا کو لیو مل مان اکثر اتوار پر مل مانم راضی کنا نور سیما کور کے خیر دے وقت ساتھ تیری گی اللہ کرم نے بس اب تک سنگ تیر شو ساسو
1: نروز نام انتظار شروع کرے میں بھائی پروگرام بھی ٹھیک جو اخیر ہم سے کچھ باندھ دے
0: موضوع دا غره چی سخت خبره او خکلی خبره پستا خبره یا نرم خبر سه ویل غواړي به باندې تاسو چرته تاسو به گاون کې بسوکی تاسو پرشدار کې بسوکی کاغه سم خبرم کوي کنه نو به د جنگي کاغه سم خبرم کوي ته به خدای باګه دې ما سره جنگ کوي کنه
1: بالکل
0: بالکل تاسو لرازو او ساسو د پارا یقینو کا ابل ز د ملګری سو سسٹر وفات شوی و نو دغه جنا زیله خونه شوم راسیله مازیګر اسمیلا تلړم او پم ما هم یار علم او مانن راځنه دغه ما چې دارس چې کم دی دغه نشیرانه کنه په دی وجه باندې
1: بس زمګم نن درې ما د نشیتلې ویم چې کثیر پروګرام او یا بلال شو یو مازیګر لږ
0: سیده سیده ډیر مننه ډیر مننه س گرمی بس تیارې پخلی ته کې کور کې قبل شو کوي قربان ملگری میں مطلب تحصیل لے کر اللہ پامان جی ڈیر مہربانی تھینک یو سو مچ جی.

0: بالکل جناب نن پروگرام ڈیڈیکیٹ کوما پروگرام پنوم دے چا چلی گئی سیما دیار حسین نا گل نبی شال علی ری جی دازنن زمگ دا پروگرام چکم دے اولنی کالر دی پا میل او پا فیمیل پا دوارو کی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی
0: روز اور ٹک ٹاک زین لالا شاہ جانا نا پخیر علی
1: ہاں خیر ہوا خی
0: وقت ساتھ تیر کی تاجوڑ واپسی ہو کڑا
1: ہاں وا وا
0: نہ تو جڑ جان دا وقت وقت اس گا رہے خان
1: بس ما سارے مال کے کار بھی آئی
0: تاسو کار دا وقت ہی بالکل ہم داسرا کنی کو گوری نو اڑا بوس کو لاوی گے 9 بجے دکانوں نو کو لاوی گی زیادہ
1: نہ بیا لڑشم لسا بس بیا لڑشم والا ہوں
0: خان تزیر ازی لکا
1: وا وا
0: نور کور کے خیر دے خالق سنگ دے مشران کے شران سنگری
1: خیر دے
0: آ معشوم نم رانا ایر دے غ سنگ دے انایا انایا بالکل انایا خیر ماشاء اللہ ڈیرا تکڑا دا خدارا تو ہے زید لا چی خلق وی چیرا داس خلق زبانی داس خبرو کی داس انداز کی خبری کی چی بندہ مانے خین لگی یا داس کسی چی اگا مطلب سخت خبر کلا کی خو غیر پخکولی انداز کیو کی بندہ خلق مانے خل لگی سوکشتے داس یا تاسو رشتہ دارو کی خپلوانو کی سب لغاڑے پٹا بگ باندے
1: تما کو دتی دا اخلاق دی کہ سوک ماتا کاندل کی زپے بعد نے کام لگا ہا ہا بار دای
0: او خلق تا پستا خبر کول گرا خبر ک کینو پخکولی انداز کیو کا پ پستا زبان کیو کا کنا
1: میرا پستا ہاں
0: خبر
1: ہو
0: گئی
2: انایا
0: ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: انایا سنگ خائی خائم انایا دارا تو خلا اسکول دا نزی کزی سویم کی ہو تو کی ویری گڈ ویری گڈ دا پیر چھ پاس شی کنا انشاءاللہ تاثر بز خ زبردست گفٹ تیار ہوں پاس شی پوری ډیر نمبر واخلی ښه
2: ها
0: اته پر لچې په حق پخپله په خیر آیا څنګه چې په حقیقه ها ټیک شه ډیر مننه لوې
2: السلام علیکم
0: ډیر مهربانی ثانک یو سو مچ دا والا انایا نو ګلو نما شومان دی الله دې تک شان دی همیشه بالکل جناب زمگا ساسو سات چکم دے یونی میں گھنٹہ پادر بیا بزر ساتھ نو بالکل راشے جی دے پروگرامی سا جوڑا شے ماتا ویلی شے لیکچر رار جی عمران خان ہمیشہ کوش کیو چی بریو کے خان سخت خبری بے بالکل نہ کوئے پا پولائٹ انداز بانے شائستہ زبان چی ورطوی پا آغی بانے با خبری کوئے جی

0: بالکل جناب راشد پروگرام اسے جوڑے شی ما تا ویل شی لیکچر راج عمران پروگرام دے زڑ خبری پخله خبری. السلام علیکم جی.
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سوک دکم زینا پخیر اغلی
1: نمانیرانی.
0: جی نمانیرانی سوک کو منگزر او باچا جی ډیر راضینو او نظام لالا
1: برمانیرانی
0: د برمانیرانی نمرا دوا لے کنا سنگ جی اسنین خورا سرشتہ دے اسنین سنگ جی خیر دے بالکل ساسو کور کے خیر دے مشران کشران گلونا ماشومان سنگ دی خپل سنگ جی خیر دے اسنین دار تو ډیر مدو پس را لے سکارونا مارونا ری جوڑے اسنین دار تو وے گلابا چی دا خبری چا سر چی کے نمونگ لسنگ کول پکاری زو خم کوش دا کم دا ماما چی را خکولی پستی خبری کئی چا دا سر چرتا پس سختی خبری کڑی دی ساسو کال جی کم نے گلابا کٹ شو بخانا غالا ما تاسو بیاٹ رایو کئی پخپلا کٹ شو خجی

ہاں بالکل جی ماتویل شی لیکچر آر جی عمران راشد پروگرام اسو جوڑ شی اخکری خبر ہو کے دمنگا مقصد دار دا پروگرام چی تاسو خلق سرا کلم خبر کوي مہربانی ہوں کے لگوندا کی داس جواب ور کوي چی داغه دا ساد اغه کم سوال کړي یا خبر در سره کړي جی داغه جواب چی کم دی داغه په زړه باندې داغه په دماغ باندې اغه پاتې نشي نیگیټیو پاتې نشي من پی پاتې نشي جګه خوري پاتې صحیح دا کلی خبر کوي ها د جنگ جنگ خبرې باندې کوي جی خلق پولایټ خبرې کوي دی باندې مساسو عزت چی کم دی جوړي گی تاسو شخصیت پہ کلی پروکار کی گی تاسو شخصیت پہ اچتی گی ہاں صحیح نا

0: بالکل جناب زمګه تاسو استاد چې کوم دی داسې پمنډ روان دی پروگرام ډیډیکیټ کوما د ګل نبی شاله لپاره نوماندی جی او سیما د یار حسین. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سوک د کم زنه په خیر راغلی.
1: حمید افریدی خبرې کوم د تیرا سمین
0: د تیرا نه سو ګلابا
1: حمید افریدی.
0: کم افریدی؟
1: حمید افریدی.
0: حمید حمید افریدی د تیرا نه.
1: یاو د تیرا نه.
0: ا د تیرا سره یو غانه را تر یاد شوا.
1: ا غانه در ته خو ما خو پلی کی د تر یاد شوا.
0: ا بالکل بالکل بالکل حمید گلاب سنگ پاور زل ریڈیو تراغل پروگرام دا خاص کر یادوما نو ډیر زیات شکریہ دا کوم د تیرا نه د ډیر لری نه راغلی او ما سر په کالج کې د تیرا سټوډنټانو مشته دی اغیره تا اکثر خبرو کوي تیرا داس خپل ری داس خپل لګی را سره او غنه تیرا خو دې
1: خپل ما سره دې خپل زیږی
0: غنه ته نه لیدلی نه نه متل غنه تیرا ته نه متلین
1: حکنه تیرا خو دې خپل زیږی مو خیبر وطن پاک لګوس ګر بړاندې خو
0: خدای بخیر کی اللہ بامن راول ان شاء اللہ در ربنا پر امید یو خان اور کور کے خیر دے حمیدہ گلابا
1: دیر کال خیر دیتا سو
0: خیر دے پروگرام نہ پاول سنگ را لے
1: بس رام کنی زاکر جان دے لس نہ رہی بس تا سو تنے کالی کر
0: او گورو تا او گورو ورتا نو دا خو زم نو ما خو چے موس کلا وس نو دا بس کی ہا اچے ہم ما ختم کڑلا تال نور پخ کی بالکل پتی بکی ڈیری لکاو ڈیر زیادہ ترخی سنگا خیر دے بس کے جمگا چیز اس کے نا بالکل داس بھائی جی لکا پوا بگر سے خاں ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا نا او دا سانگ دتا گم ہوا تیرا والا
1: وعلیکم
0: السلام جی ڈیرا مننه جی.

0: Haya apa che kam ne un program ori Rayan hestad tar kene program ori thank you so much ji yo jahan manana bilkul ta surat lishe program isa jodi ge mata veli she lecture rj imran han program de zala khabari pa khule khabari fm 94 dilbar sawabi sawabe studio ra bilkul neek panega ta subah khidmat ke hazir yama بالکل جی لبناز باجی ہم پروگرام ہو رہی تھینک یو سو مچ ان شاء اللہ لبناز باجی تھینک یو سو مچ تاز پروگرام ہو رہے یو جہان مننا ډیر ډیر شکریا دا کوم چې لبناز باجی چې کوم دا پروگرام ہو رہی د ډرامو نه چې کوم دې لګون د کې سایت ته شو او ریډیو چې کوم دې ان کړه دې پروگرام ہو رہی یو دنیا مننه جی Let me check who is there on the call. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ji janab sook de kam zena pa khair agle.
1: Aftab Khan khabar ko mana Katlang na.
0: Aftab Khan de Katlang na Aftab sange gulab khair ro jo tik tak Katlang ne yaad kono pa.
1: Wa gani ta so khpal sange.
0: Khair de Aftab gulab pa university kara sara pa sirf pa class ke zo pukhtuno ma yara sa de Katlang mal gareo. Au agao. Poshwi.
1: Kha kha.
0: افتاب آواز درزی
1: آج آواز رازی
0: افتاب یونیورسٹی کے راستر پا کلاس کے صرف زب اختونم بل میں مل گرے ہو دا کارڈلنگ رشید احمد اس ایس ایس تے پا کارڈلنگ ہائی سکول کے سبجیک سپیشلیس تے نو اکر آتا را یاد شو مل گرے میرے دیر نیج دے دا زرڑ مل گرے میرے
1: جی جی
0: زریب خان کل دا کارڈلنگ دب درگرم چاکار میلا گول دا ٹول کلی ما کتلی زما خوخی زمانگا کی پی چکم دا کی پی کے زمانگا خپل خورا را سوابیش و مردان دا علاقے من گورو نو کاٹلنگ نیو نا کمال گر رہتا رہا یاد شو
1: ایم کاٹلنگ تا چکر رہو ہا کانا
0: در لگول میں پا تیرہ گرمے کے در غلیو ما
1: جی
0: آوا کاٹلنگ میں چکر در لگول خواب دے گرمو تیرو گرمو کی
1: صحیح
0: اب تاب نورکور کی خیر دے وقت ساتھ خدی رہی گی
1: شکر دے ساسو پروگرام تا بستورا فیملی ناسی پروگرام دے اور انجائے کوی
0: ماشاءاللہ ساسو فیملی بانے زمادہ طرف نا دیر دیر دعا سلام اور دیر اخلاص امین خواہ ڈیر مہربانی دلوی اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ تاسو بدک شان درازه د پروگرام سب جوړی کې ماته ویل شي لیکچرر ار جی عمران خان لیٹ می چیک سونګ دی یا السلام علیکم سر څنګه یې شو اور شو ایوان دا سپیشل سلام تاسو ته اټس می کولا پرام مانری کولا فیزس تھینک یو سو مچ ګلاب یو دښمنه

0: السلام عليكم جي ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في خير.
0: خير دي جي سوق ده كم زينة بخير أغلي.
1: إصرار مغول كورت.
0: إصرار لا لا بالكل ما صار نوم ما وقتي أغسل مغول كورت. سنج إصرار لا خير كورك خير دي.
1: خير دي استوى دواء تازه خير.
0: خير دي جوار دي ختم كل كنا.
1: جوار هو نيست مو في مزري كورس.
0: نا بتي كار مانو.
1: نا جماعة هو مال ثاني في مال سروما.
0: خا خا.
1: اور خیر دے
0: خیر دے خیر دے پروگرام نیو اوریدو
1: او جی پروگرام اور کائیں تے من ناس
0: پروگرام درمانے سنگے لگی
1: پرے
0: ہاں نن زبون کم ٹاپک راولے سویل غالی زوام انسان خود پ خو خبر مانی پتہ لگی پ کل خبر مانی بلتے متاثر کی گیو بلتے ڈیرو دغش او خو یار دا ہڈے خسڑے دے بہ خو کپڑو مانی پ خو پیشن مانی پ خو کپڑو پیزار مانی نا
1: او جی دل تو سیوا ہے پ جبا مانی پے کائی پ خو لاکو پ
0: بالکل عمدہ سرا ڈیرا مننا ڈیرا مننا بیابم راضی بیابم راضی خا جی وعلیکم السلام جی یو دنیا مننا جی بالکل تاسو تک شان راضی پروگرام سب جوڑے گا ماتا ویلی شی لیکچرر آر جے عمران خان او پروگرام تاسو اور د زړه خبرې په خله خبرې نو بالکل راشه جی او یقینو کا تاسو راغلی یو ښه پروگرام چې موږ تاسو ته د لری زین راځو او صرف مقصد مو دای چې تاسو سره خبرې تریو کو تاسو کال واخلو او تاسو سره ریلیټډ چې کوم دی د ټاپک سره خبرې تریو کو اوکے جناب بالکل راشد پروگرام سے جوڑا شے او یقینو کا زبدا ہوا چی دمرا استڑے استڑے ما کنا بین دی ہائی استڑے ما دما سے ایکٹیویٹی ڈیر سیوا دی منڈے ترڑ ملے گی ڈیری دی

0: بالکل جناب راشه د پروگرام سره جوړ شمه د ویل شي لیکچر ار جی عمران خان تاسو له راجو جی یو ګنټه پاتې ده سکه مې یو ګنټه جی پورا نه ها لیټ می چیک هو از دیر. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی جناب څوک د کوم ځن ګلابا په خیر راغلی گل رنگ گل رنگ سنگ گل خائی لالا کرم نے گل رنگ پاور جل رہا پروگرام تھا دار تو جی سبق وائے اسٹوڈنٹ ہے اسٹوڈنٹ نہیں ہاں گل رنگ دار تو جی پروگرام میں خیر چرتا ہوئے دلے دیں تقریباً 12 بجے روٹے تیار رکھو خواہ دے دا.

اوکے جناب ماتاویل شی لیکچر آر جی عمران پروگرام ریلیونٹ ٹاپک دادی جی چی ساسو دا خبرو انداز ساسو دا گفتگو انداز ساسو دا وینا انداز بل سرا دا کنورسیشن سٹائل انداز پکم انداز دی جی تاسو نازد تمام چې تاسو خلکو سره خې خبرو کې که تاسو بالکل زړې شلېدلې کپڑے چولی پیزارو شلېدلې وي اگر تری پی سوٹ نه اگر پین شټ نه یی خو اگر تاسو خبرې نرم وي تاسو دې پولایټ وي تاسو دې شایسته وي نو بالکل تاسو دا خلک خه خلک وای صحیح ده کنه وګوره دې ته خواږه خواږه غږیږي

0: let me check who is there. Dear Zabardast, Zasasu, Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa di khuli program ki tasa ta zemini wa di khulus na dak dak salamuna kongi.
0: Ji ji kurban da sanu baane na pa khair alika na?
1: Ja ji, Ikmat Khan khabari kum ji.
0: Ha, Ikmat Khan ala sange, khair de kur ke khair de wasat khati regi.
1: خیر دې خیر دې الحمدلله تاسو څنګه یې خیایو
0: خیر دې حکمت حالا روز دې څنګه روانه ده خدا
1: الحمدلله ده الله سناتي
0: اپتا څنګه تیر شو اپتا څنګه وا
1: الحمدلله الحمدلله
0: خا دار ته وای چې ټاپک باندې اوریدلې کړې نه اوریدلې
1: ټاپک می اوریدلې نه او دا خبره کومه
0: جی
1: لگی
0: زما تاسو پتہ لگی سمر عمر ہم پتہ نہیں لگی خدا پتہ لگی جی جی جی
1: انسانیت کی جی مین سے کم دے نو دا اللہ تعالی پیغمبر مگر کھڑی جی ان کلا غلا خلق عظیم
0: بالکل دا بالکل زمگ ٹاپک ہم دا دے کنا
1: انسانی نو دا غب لازم اخلاق خی او انسانی نو دا غب بہترین اخلاق نا پ انسانانو کے شمار نہ لگی
0: جی بل ہم دا سے دا
1: او جی او او او دا دی یو چت کار دے ہر غ عمل کی دے نا غب نیک عمل بانی کول پکار دی او ارچا سرا اس سلوک پکار دے اے دا مرگ نہ پسند جے زمنگ نی خور ہوئی تیرے زما خو خیر خبر نی دمو ان اللہ پاک دے منگا ٹول واپس کے ٹول خکی
0: جی بالکل امدا اغه زبان یادی غنه زم مو دوايو چې انسان چا سره لغون د کوم خو کی دغه خبره ورته یادیږي بیا
1: او یا وا او بل خبردار دی او پرمایشم د جاره بیا برابر کړو
0: جی جی قربان
1: وای مورجانی دو کون ځای نیو کا هغه بوډا دان چې زما
0: خا دا وګورما
1: او یا یو غدا غدل زما خل من تاس بچاو
0: نو به ګور ملاو بشیر تا خا
1: دیر زیات مننه یو جان مننه دیر زیات کوړلم په کال باندې خو پدې
0: قسم کې دا قربان قربان قربان قربان قربان ډیر مننه ځان خیال ساده جی
1: ټول میرو باندې ته دواګانی سلامونه تاسو سپیشل زمينه نه ډګ ډګ دواګانی سلامونه قبول منزور
0: الله پامان جی الله پامان جی ثانک یو سو مچ جی

0: Okay, Janab, let me check who is there. Program dedicated to Oma. گل نبی شاہ لالا پنومان جی او سیما د یا حسین نہ ہضم کو خور ڈیرا درانا السلام علیکم
1: زبردست
0: سنگ جناب ملک شاہ ملنگ بھائی کور کے خیر دے
1: ہاں
0: جی جی قربان قربان ساسو مینا ساسو خلوص ملنگ شاہ ملنگ بھائی کور کے خیر دے مشران کشران سنگری لاری درتا خاد آباد لری اور لاری ساسو ناستا یوزے ہمیشہ ہمیشہ دپارے لری نور پور کے خیر دے وقت خطی رہے گی ٹاپک دار خل کو سر استغی خبری منہ خدا خل کو نا وہ گرو کا نا دچا خبر استغی دچا کا پستی نو دچا خبر جی دچا نا متاثر شوی چرتا کی جرا دچا خبر خکولی ری پستی ری استغی نی دی قربان دا ساسو مینہ دا خا جی جی تیری گی ٹاپک دار خل کو سر بابستگی خبری منہ خدا خل کو نا وہ گرو کا نا دچا خبر استغی دچا کا پستی

خبری دی هسته دی ډیر سترګې در پسې دی خبری دی هسته دی ډیر سترګې در پسې دی مونږ لچ راځي د سپیلنو سره راځه پروګرامر ډیر مزیدار دی تھینک یو سو مچ ګلابا شوی ناز مونږ ډیر ریګولر لیسنر سائلنٹ تھینک یو سو مچ ګلابا یو جہاں

0: sabes. Hikmat Şahı, Hikmat Halala. Ora ha. Okay, Janam, let me check who is there. چې پلیر باندې څوک دي سبې لغواړي بالکل تاسو سره تک کولی شئ د پروګرام سره جوړېدی چې زموږ ټاپک نن زموږ موجوده ده لینگویج یعنی زبان چې تاسو څنګه خبرې کوئ تاسو به څنګه زبان استعمالوئ چې یاره خلک په هغې باندې متاثر شي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
0: جی جناب څوک د کوم ځای نه؟
1: جی سات کاکا دې کاکا صاحب نو سلامونه.
0: کاکا صاحب نو څوک جی؟
1: سات
0: کاکا دی کاکا سیب نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ پاور زل باندې راغلی خبر وګرام دا
1: جی پروگرام اورو خود پنن پاور زل دی عالم
0: دا کوم کنه نن پاور زل باندې راغلی نور تاسو خې کور کې خیر دی
1: شکر الحمدللہ ټول خو ټیک ټاک او انشاء الله چې تاسو سره دې ټول کورو سره دې ګروپ غول خو په مزه
0: جی جی بالکل سات کاکا یو خبر کوم د لری نه راغلی نو روټه د به ایثار شي ښه بالکل تیار بارہ بجے روٹے میں تیار رکھو آگا کاکا سے خوشی روڈ دے دے سر کاکا سنگ کور کے خیر دباؤ ساتھ ختی رہے گی
1: جی پوری خبر
0: ساسو کور کے خیر دے
1: بالکل لتا سو دا واغانی دی ہوتا را خبر ہے کوشش میں دیر وقت نہ کنا
0: قربان دے دی و تھوڑو دا لار دا خوشی لار دا کہ خیال ام کڑی کاکا سے دتلی را کنا
1: بالکل
0: ڈیر خوش ہے بڑے مانی یونیورسٹی تا درغلی ما اخیری دا فلم میں دالتا نہ کڑے نو داس دا یار یار لار دا ما ہم پہ اکثر لون ڈیر خوش ہے لار تے اس پا بعد کی وقت
1: وقت تلا کھڑی ہو تلا کھڑی اگا وقت تو وقت دیر تے جدا وڑا حقیقت
0: کی اگا یونیورسٹی جے کم ڈیر اگا پمیانس کی وا نو خوشی دے کہ نہ کلا چ تاسو کاکا سے یاد ما تا چا وی دالار مخ کاکا سے تا تلی دا
1: بالکل بالکل
0: نور تاسو خے سبیل غواڑے پر ٹاپک باندې مستاد کاکا سبیل غواڑے
1: جی دا خپل بد دا ولو مند دے
0: ہاں
1: اللہ بھائی وینم کی میستر کی سٹ کی شینا
0: زبردست زبردست دا اخلاق و دا زبان ببارک کی تاسو بے لغوارے نور
1: جی دا یا مکانا چا خپل بد چا منو لیدل
0: بلکل آو آر خپل بد نخ کاری
1: نخ کاری اللہ بھائی وینم کی سٹ کی سٹ کی شی
0: ام دا سے دا
1: او وہ سب مولے سکاو گوارے وہ سب بویو چی دا خیخ لاتی تا رہے دے کنا
0: جی جی
1: وہ خراب کیوں

زبردست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ہلو اوکے جی تاسو بیا ٹرائی اوکے خا پتن لگی موږ به دی سم سره راغلی. آی ڈونٹ نو اباؤٹ. السلام علیکم. هو تاسو بیا ٹرائی اوکے خا.

0: السلام عليكم. هلو. اوكي جناب تاسو بیا ټرایو کې. السلام علیکم. هلو هلو. I don't know what's the problem. I think the telephone is out of order. Let me check once again what happened. You can try it again and I will pick your call. This is Imran Khan. You are listening FM 94 Dilbar Sawabi. Assalamu alaikum. Hello. What happened? I don't know. So wajaki deshi. What's wrong with it? Jidasi chal shi padi bandi. Assalamu alaikum.
1: Alaikum assalam.
0: جی جناب سوک د کوم زنه په خیر علی د صوابین سوک ګلابا
1: سوفیان
0: سوفیان څنګه کور کې خیر دی وختات ختیریږي خیر دی سوفیان پاول زل پروگرام تر غلی کنه ګلا
1: بالکل پاول
0: سټوډنټ سبق لوای سبق دې بس کړی دی سوفیان دا راته وایي چې پروګرام نه اورېدنې څه پکې ویل غواړې څه زموږ د ټاپک باندې څه ویل غواړې موږ چې کوم ټاپک راوړی دی
1: ټاپک باندې خو راته واقعه را یاده شوه
0: قربان وایا
1: یو بادشاه نو هغه خوب لیدلی چې زما ټول غاښونه وغورځېدل
0: بالکل او
1: یو ملنګ سړی لکه یو جک سړی په لار روان هغه دی چې تعبیر ما له راځي
0: ښه
1: سلامت ادا سے کار چوی خاندان میں تباہ کی گئی تب ہوتا گوری
0: بالکل
1: انا کوئی بھی بس بے پانچی کئی وے
0: او دادا خو مال ډیر غلط تعبیر راکو
1: ہاں نی بل راغ نہ غلط چل چل تا پور تا وخلا کی خو نہ غادے چ بچا سلامت وے تا خاندان کی ټول نډی رو مر دے جواب دتوارو یو شو
0: انداز ورتا انداز پولائٹ انداز کی ورتو وی کنا شائست انداز کی خبر کو ریوارڈ ملا شو خپ تین شو اگر نام ملا شو تدی وینا مقصد خبر بخت ڈول باندھے کی بخت طریقوں کی نو دخل کو ضرور نہ گٹے لے شیخا
1: بالکل
0: سوپیان بیا بم راضی گلاب پروگرام تھا بیا بم راضی خاں ډیره مننه د ځان خیال ساته. تھینک یو سو ویری ویری مچ. یو دنیا مننه. تھینک یو.

0: ساتھ چھ کم دے زمانگا لس میں نٹان پا دے رہی او یقین ہو کا انشاءاللہ را روان زلو دا پروگرام فارمیٹ ہم بدلی یو نوی انداز یو نوی سٹائل کے برور تاسو لاغی دیکھ با چینج راولو ٹاپک سر سر زمانگا باقی دا لسنر چھ کم دے یو زمانگا پروگرام ڈیڈیکیٹ کو یو بداوی دے سر با سر با بیا منگا
1: روزمان خیلی را سر حس نشتا
0: یو سوال ہم روڑا ما داغی جواب ہم راکے ہوئے کبا میسی جی کبا کال باندی جی
1: قربان دروان دی وشندم راشا چیزا
0: روان پروگرام کی انشاءاللہ سب سے پر کوئسچن ہم وی

0: دانی چگا استعمال کی سسٹک ایک نی ضرورت ویلے کی گی یا نیوڈل ایک نی ضرورت ویلے کی گی یاد دی سر سر آگا دانی چگا سوزے کی خارق کی آگا دانی چگا سرون کی آگا دانی چگا سروالے کی آگا دانی چگا وین کی دا آگا دانو دو پارا بیلرونا انٹی ایک نی کریم او دین لوا دا غل غل سکن دو پارا یا دا غل غل مخون دو پارا بیلرونا ایک نی فیس واش در نگوری چی بلکل ہیر نشی
1: زعفران
0: او اسے دو خکلا دو پارا خمار دوی لگن چی تو کوئی چی نا زما صرف سپینوالے پکار دے بزویم جرز دی سپینش منوغی تدا ویل غارم چی
1: زعفران
0: بیلڈونا
1: حلتا زعفران
0: یعنی
1: ہر چرتا
0: بیلڈونا
1: اختنا میں دادا آیا ہر زعفرانی نم
0: زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش
1: اختیا ہم زعفرانی میار لری کنا دا بازار پشور پس مزی فرق پی جنائی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کے جے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چی مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دکو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ما تو گوری او فارمولی تو گوری خکلا یوازی خیستا مخ ندے اصلی خکلا حق دا چھ مخمو وزلی گی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریم او دا پاسبا تا ستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستا ستا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی
0: زماڑی رزاتو گرانو درنو خوگو منوالو دا بیلڈونا زعفرانی کریم پا حوالے سر خوزد دیر لوی داوی سر داوی لیشم دا دیر لوی اعتماد سر داوی لیشم چو واقعی تاسو
1: کلائی
0: صرف اور صرف یوش پا بیلڈونا زعفرانی کریم کم کچی
1: واضح
0: زعفران ایز انٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی دین علاوہ خیستا پدی کے موجود اولیم جے کورس یعنی دا واحد آغا دا مغد سپینوالی کریم دی اکثر جنکی دیوی خبر اندر زیاد تیری گی چرز
1: مخ ندے
0: کریمان پا دیو جمان ہم نے استعمال ہم اکثر خلقوی چرد کریمان اسرا
1: اصلی
0: مغبان وشتان رازی مونگ در لدہ غیر ہم دا دی خبر نلر کری دا بیلڈونا زعفرانی کریمو کی اولیم جے کورس یو دا سی ایکٹیو انگریڈن مونگ رچولے دی کچری مغبان نری نری وقتان وی اگا بدل پا مزم مزمان رجی او دا دین لاوا کچری تانسو دین یری گی چرا روان مخیرانو شی نو زدہ گارنٹی در کولے شما چی تانسو با زمان بیلڈونا زعفرانی کریم کم کچ زعفران ایز انٹی آکسیڈنٹ اولیم جے کورس ایز افیشل ہیئر ریموور او د دین علاوہ پدی کی وٹامن ای بیٹس کم چی اورک خائص دوبارہ بحالی یا اورک پیغل تو
1: زعفران
0: دوبارہ بحالی اورک ظلمی تو دوبارہ بحالی نو وٹامن ای بیٹس پا بیلڈونا زعفرانی کریمو کی ایز انٹی آکسیڈنٹ استعمال لی زعفران پا کی ایز انٹی آکسیڈنٹ استعمال لی او د دین علاوہ
1: فرانی فیس
0: اولیم جے کورس پدی کی ایز افیشل ہیئر ریموور استعمال لی
1: کچی زعفران
0: نبیا دا بلسیز انتخاب مہربانیو کی مکوئی زان لدو کی مور کوئی
1: انٹی
0: دا پاکستان فرسٹ میڈیکیٹڈ کاسمیٹکس یعنی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورس نوالی او ان کی عجیب چینج را والی اسے دا قدر دوی او دا دیو دیر لوی داوی سر ویلی شم صرف یوش پی
1: کریم او دا
0: یوش پا کی زان کے فرق ہوئی گوری جی یوش پا کی مطمئن شولی نو کریم ستاسو کچری مطمئن نشولی کریم را والی دکاندار لی اسے اخپلی پیسی تیرے نواپس والی جی صرف دمرا کوئی آغا خلق چی داغی الرجی دا
1: زعفران
0: یا سکن انتہائی دیر زیاد سنسٹیو دے نو سنسٹیو خلق دی استعمالی یا آغا سنسٹیو جی نکی چاہی داوی ما بانے اکثر کریم چی دنو ریاکشن کی نو آغی دی بلکل نہیں استعمالی دے مطلب تاسو بانے منگا تجربی کول نو غوارو تاسو منگ سر واقعی خیستا شی تاسو رک خائص منگ دوبارہ بحال کو تاسو تا انشاءاللہ آغا خائص ملو شی کم خائص تاسو نو رک دے زدر سرے مگو رے خان او خاص کر بلوچستان والا تداوی لغوارا مید کریم اوڑا بیچ کل راوالی کنا نو دو بیلڈونا زعفرانی کریم کم ڈبے دے پدی ڈبی وانی تا سوگور نیو سیٹ تدری جن کو یعنی ددری زاب دیوی جن ادری مخن اور وانی راغلی دی اگ سیٹ بترن تا سوچ لوئی او دکان کی تا صبح الٹا سیٹ بانی دے کور دا اگ چا نمبر بر بانی ولی کی
1: ہلتا
0: بچا نمبر چ آنوی اگ ب دکاندار سر جمع کی زمون دگا یو سور زو کی زمون یو ڈرار روانہ دی بدی کی منگ دا
1: زعفران
0: سلوی اختو لا کروبو انعام تقسیم ود سلوی اختو لا کروبو بدغ انعام دگی حد ٹول نلوی انعام مہران موٹر کار دی جی یاد لری اور پسی بل دا عمرے مکمل پیکج دے اور پسی فریج دے اور پسی موٹر سائیکل دے اور پسی دا سرو سرو والی دا سرو سرو میں خکی بل ہاں سی سنا تاسو دا لریے بریے خیبریے شنگریے یا دا غرد سریے چھے دا کمزے هم یجی افراد

سداس ہوئی گنا دوبارہ مت دعوی مت بنیر کم خلق زما مازوری شوکت زما یوڈر خو کشر دے اگت بذات خود نن پخپل بانی ماچ دینو دو اجمل دین پپٹا بانی ولگ زما دا اصول لچ مت بیرا یو کس بد بلی زلی یا بل کس لبج دینو مال بالکل نو ورکی نو مونتا بالکل بیا خصوصا اجازت نشی مونگ چلا مال ورکو چونکہ مونگ اجمل ڈسٹریبیوشن ورکڑی وی یا مونگ جواد لو ورکڑی وی یا دین علاوہ آصف لو ورکڑی وی یا دین علاوہ جدنو رحمان خان لو ڈسٹریبیوشن ورکڑی وی یا دین علاوہ احمد شاہ لو ورکڑی وی یا دس سر سیدنو زمونگا دا بلوچستان دا امین آغا ڈسٹریبیوشن دے نمنگ یوز ایبل زگی دنو بالکل لکہ مطلب مال مال نو شور کولے البتہ نن چندنو ما سوکتا دوا کاٹن جدنو دو بیلڈونا کم کاٹنی دنو آغا اور تو ما اور لیگلی دی تاسو دا بنیر سوکت نجدنو تاسو جوڑ بازار گے چوڑ دو لگی آغا نتاسو دا بیلڈونا دا پروڈکٹس دنو تلنا سو

बिल्कुल यूसुफ प्लाजा और तो मिले की पता यूसुफ प्लाजा के द बेलाडोना कम प्रोडक्ट्स थी दादा शोक सर मिलावेगी बाई प्रीटियम खलक द तासु न कापी के तासु न कोई दे चा कापी जी नो बस खलक दे कई खैर दे मां आई डोंट केयर जो दी सुन परवाना को मुखजदा गवे वाला मचे जमा दखले ने दा खबर उनु जी चगा तासु जता कापी दे तो लेगी या तासु द हुआ है इंजीनियर दा खो ڈاکٹر بھائی چیتنو دا کافی کڑی دنو دو دا کافی دیر سخ خلافی مگو رہے خان قدی دوران کی سوابی ٹوپے کی زافرانی کریم خدیر دی ما ننو قتل خدیر پراتی دی ٹوپے بازار کی جی دا مانگتا جی دنو وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ والا ہو چی دنو مانگتا دارا لگی او داوی چی خدیر زیاد پراتی دی اولتا اویلیبل دی نو بلکل اویلیبل بی دا یاد ساتے جی دا بلڈونا کم روڈکس دی نو دا تاستو ملاوی دی شی دا ستاسو دا علاقی چی سمرم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سورز دی پا دیکی ملاوی گی ویخت غرزیدل پتاوی ما دا دی وجہ معلومول دیر ضروری دی اولی چی مسلسل یا یا غیر معمولی ویختو غرزیدل دا دا غذائی کمی دا هارمونز دا ذہنی دباؤ او دا مختلف قسم دا وجود دننا دا ایکشن ریاکشن بوجہ بانے دا ویختو غرزیدل کی ریشی جی سو فار دیٹ ریزن یو شوڈ یوز بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو بیلاڈونا اینٹی ہیئر لاس ٹونک اور اس کے ساتھ ساتھ بیلاڈونا ہیئر کٹ کا استعمال ضرور کیجیے صرف واش نہیں صرف اپلائی نہیں بلکہ کمپلیٹ ہیئر کیئر روٹین کو اپنائیے اور استعمال کیجیے بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو بیلاڈونا اینٹی ہیئر لاس ٹونک اور انٹرنل سپورٹ کے لیے بیلاڈونا ہیئر کٹ کا استعمال ضرور کیجیے بال صرف شیمپو نہیں مانگتے جی مکمل کیئر مانگتے ہیں اگر کنگھی میں بال تکی میں بال اگر کنگھی میں بال تکی پر بال نہاتے وقت بال اور ہاتھ پیرتے وہی بال نظر آئے تو صرف شیمپو بدلنا کافی نہیں بلکہ بالوں کی کیئر کو مکمل کرنا ضروری ہے اس لیے بیلاڈونا ہیئر کٹ میں بالوں کی نگہداشت کو تین حصوں میں فوکس کیا گیا ہے بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو بیلاڈونا اینٹی ہیئر لاس ٹونک بیلاڈونا ہیئر کٹ یعنی ہیئر سپورٹ میڈیسن اندرونی طور پر بالوں کی صحت کو سپورٹ کرنے کے لیے مناسب طبی اور مشورے کے مطابق بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک اور بیلاڈونا اینٹی ہیئر لاس شیمپو اور اس کے ساتھ ساتھ بیلاڈونا ہیئر کٹ کا استعمال ضرور کیجیے گا دس از ڈاکٹر حیدر علی مما لائف اور براہ راست اور ادل ادل چل رہے Life calls, messages, each and everything will be mentioned. This is Dr. Heather Lee Mumal. Life or Barahiras. Mardan Walo. Muskuraiye. Main Mardan mein hoon ji.

0: وا بابا لوړی ناکام دی جمعه خان دی جی پریټی ویچ زعفرانی کریمو کې سیرم چولې شګونو شې چولې بالکل چولې شور کې خو ضرورت څه دی ته ځان له مخ په دی بل باندې اول غواړي کسلو بد ځان له مخ ته الرجیونه لګي کار را لونه ګوري د جنکو مخونه د جنو جنکو مخونه ډیر نازک ګوري ها سو مهرباني وکي موږ در باندې پوي یو ځان را باندې پوي کې لایف کالز میسجز لائف کال بانو گرو جی مجھ سے سوکھ دیو سو الگوڑی لیٹس سی لائف کالر کون ہے اور کہاں سے اس نے کال کی ہے ہمیں جی لائف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: زبردست
2: او تاسو ته هدر ثوابي ته یو قدم کې د تاسو هندستان نه هم لازم کړي
1: واه واه واه واه بازه بازه راځي ګوره بازه بازه خلک د شته دي چې پاغي باندې ګوره زمونږ आवाज هم بدلګيږي زمونږ انداز هم ربانه بدلګيږي چې دا په ګلا بیا راخاره شلوز به بیا را لدی ما خوري نو بازه بازه خلکو لګه ته خپل ځان والی پتا باندې زمونږ आवाज خلګيږي نو مې به چې نورم د سګو چې باندې خلګي په خیر علي ته وایو موږ سر سوق په لاين باندې کوم ځای نه اجالا اجالا کو میں ڈاکٹر حیدر علی ممن ویلکم اور خوش آمدید اور موسٹ ویلکم کہتا ہوں اجالا پخیر علی سنگھ طبیعت دیکھتے برابر ہی برابری شکر شکر شکر شکر اللہ کرم احسان اللہ پروگرام راجی کرنا جی
2: بھائی
1: روسی جی ہاں دو بجے مراجی پروگرام لا زبردست پروگرام زمون اوری او مون خاص کر جنن کم خبر غدی اوری دی کنو دین اوری دی
2: بھائی خبر ہمار دو بھائی دور ادھر تپ سنا پر منن کام کال منن منا شے دا
1: بس کوا کوا زګه ګورا تچ دین ګورا ستا پنوم کی ګورا رنا گانی دی خوشالی دی پکې وای نه چې مطلب را د اجالا نو مطلب چې دین ګور روشنی دا کنه ته پته لګی دی د خپل نوم پته ته لګی کنه لګی دی اجالا مطلب دار دیتر روشنیا نے ویلے کی رناگان اور ویلے کی اجالا اجالا یہ تو اجالا ہو گیا ہے ماشاء اللہ اجالا ستانوم چدنو بالکل اجالا دے ہوتا چدنو کلرال زمدہ محفل دے نورم چدنو بالکل رنگین رنگین کلو خکل دے کلو تاس تو منگ زل دکمینا ہر کلے سڑی مچھی اور پخیر علی دے تو آئیو ویلکم دے تو آئیو دگا لمحات بتمنگ چدنو ڈیر مزیدار ویلکم ٹو دی شو اجالا اجالا اجالا پخیر علی
2: بھائی مائی چنن میں بلیچ والا گئے لکنا بھائی سم خوشتا ریزنٹ دا بھائی زین چھتو لاروز میں تو مخبانی گوتی والا دین خوشتا بلیچ تکنا
1: نا زد بلیچ ببارہ کی دائم چھ مطلب سوک زمان بلیچو لگی ناگی تس پین والے مور کئی اگی تجدن جدن سکنم دیر نرمی سکنو لڈیر خکلے کئی نرمی بولے کی بلکل اگا اگا اگا اگا بیبی سکن چورتو ویلے کی لکہ دماشمانو سکن چورتو ویلے کی گنا نو آئیس تا سکن لکہ آگا شاندی کی کڑے دے کنے دے کڑے
2: بھائی مگر سیدا بھائی میں چکن مکھو جنا میں تجھے سن بلاک کو لگا امی میرے تو سن بلاک ماں لگا سب یار لگا سن سن بلاک سے لگا ولے بلا دونوں نے دور مختی پچتا شو
1: وا وا وا نو تو سویل غواڑی جن کو تجاغ جن کی چمت با خ پیس پینو ول غواڑی لا سن اس پینو ول غواڑی مخ پینو ول غواڑی او بیا اگا لا سن بانی یا پخپو بانی اگا گنچ اکثر اور پسون خلی شوڑی اور پسون سی یا اور سی جدنو خختی اور پسرا والی شوڑی اور پسرا والی خدائی اگا پون دین صفا کی خ پین صفا کی نو اگے پار بزما اگر دچا خبر ہے یو پیکٹ کو یو شیور تو لیو پیکٹ بلڈونا زما پخل بلیچ بولو بہتر ہوئی کنا کسنگا
2: او بھائی ولی نہ خبل استادی بنا دونا دی بھائی دیر تک خبل
1: او تا چا نہ وڑی چا نہ وڑی
2: بھائی گل جن سٹور کے دری ونا سدا گئے
1: نا اگر تر رسید لی دی بیا پروگرام کی دا یو ویڈیو ریکارڈ کم بیا چب درک کی گل جن سٹور والا سر بلڈونا کم پروڈکٹس تھی اگر سر ملاوی گی او دار تو چی بلڈونا زعفرانی کریم اور سر کو نور سر
2: او بھائی روان می دے زعفرانی کریم
1: نہ نو اگر سر کوپن جمع کو نہ جمع مرسن کر لو
2: بھائی کوپن می مرسن جمع کر
1: زبردست زبردست دا دے گٹ کر کر نو تالی تالی معلومات ر دارا کہ تاسو لے بلڈونا کم زمن گ بلیچ نہ گے 100 روپے در کڑی دلا
2: نو بھائی تو خبر اب مکم آئی من تو خبر خمار
1: الرجی گور تو منگ تو چلو نا چلو نا زبے گال جوڑو ماں زبے گال بلیچ دینا جوڑو ماں ان شاء اللہ بتا سو بے سوال ٹول طریقہ خیم جو مطلب بلیچ سنگ جوڑی کی سنگ نہ جوڑی گی زیو زل بخپل بانے جوڑو مجھے بخپل لاز بانے جوڑ کم چونکہ مال دینا مکم لگو لو خواہ کور کی چا جوڑ کڑو نہ مال لگو لو او دے زل ان شاء اللہ بخپل بانے جوڑو ماں بے گال بتا سو بے ٹول طریقہ ان شاء اللہ خیم خاں
2: او بھائی تو پوچھ میں دینا دا کہ وہ کہنا چکل خمو وختو وین جی کنا
1: آو آو آو
2: بھائی اگر بنے دنور لا گی مو وخت با لنور لا کوي شو چې د مو وخت سره و چې اگر نور خفقه به مو وخت
1: بالکل له خده بالکل له خده خډر تیز نور ول نه دیخو بلکې هلکا هلکا نور ول ټیک دی زکه چې مطلب تیز نور چې د مطلب وختو ته نقصان ور رسولي شي نو تاسو هلکا هلکا نور چې کوم دی کی وینو هغه به تاسو بالکل کولای شي او کوشش کوئ چې کلم په تولیا باندې وختو چوي نو تاسو کوشش کوئ چې کلک کلک ممګي کنه تولیا سره وخت ډیر زیات خرابيږي نو تاسو کلک کلک ممګي او البته تاسو کولای شي چې کله تاسو وختو وینئ نو تولیا دې سر نه تاو کی او چې سر نه څنګه تاو کین بس هم دې سه به پری دی پخپل باندې برور اوچی او تاسو څنګه خبر کو نو یا هوا ته یا دین علاوه دې سي معمولو کوند کې هلکا کوند کې نور ونغې ته ورته ورته لې شي خیر ده ختم دے اجالا ڈیر زیادہ من کو خوشحال ہو سکھا.

0: मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हम
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین نیوز لیبیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو کے درمند اور دن کو سنگے تا سو ہے ٹک ٹاک ہے امید لرم دخ پل رب نا چ سنگ میرو گرام ٹک ٹاک فٹ پاٹ 660 پر ہو دی وے ہما شانتی برتا ٹک ٹاک فٹ پاٹ 660 او دو جون پ مزو کی بو. گرانو کے درمند اور دن کو غ آواز دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی مات وی لکی گی ساسو کے دردان ساسو مہربان آر جے عقیب جان جدون پروگرام تو وی لکی گی صراط المستقیم پر صراط المستقیم پروگرام کی ماسرہ موجود ڈیر محترم مفتی فرحد علی حقانی صاحب قدر مند اور ان کو سنگ جتا اس پتہ لگا پروگرام کی تاسو برازے دے شری مسلو تا پوس پکوے او دین بج دکوے دین بج دکو دا زمنگ ذمہ داری دا سمر پور ہم زمنگا اور دن کی دی سمر پور ہم زمنگا چے زمنگا دا آواز اور قدر مند اور ان کو دا پروگرام تاسو وڑان دکی کی دو بجو نو اخری تر دو بجو پور دجمی پشوان دا پروگرام تاسو وڑان دکی کی دش پی دلس بجو نو اخری تر دو لس بجو پور قدر مند اور ان کو تاسو بیک ٹو بیک لائف کالز ہم چکم دے پروگرام اس سے جڑو تاسو برازے لائف کال بکوے مفتی صاحب نے قسمت پوس پختن میں بالکل تاسو بکوے مفتی صاحب بتا سو جواب در کے پاس 0938 280 495 بانے بتا سو پروگرام تھا لائف کال کرے نمبر تے اوزل بھی اپ مزہ مزہ میں مدازان سر نوٹ کے 0938 280 495 مفتی فرحد علی حقانی سے براسرا پر اگے پروگرام کے موجود دی ہوئی طرف تبارک مجید جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنگے مفتی سے تاسو خیر جی ٹک ٹاک تبیت خلے
1: خیر دی جی اللہ فضل دے شکر
0: ہاں جی اپ خیر سر اور اسی سٹوڈیو تک سر جی. ہاں جی ہاں صحیح ٹک شو جی مفتی صاحب کالز بہم جم کرا روان ڈیر جاتا او کالز بچ کم دے پروگرام اسے جوڑو کو درمند ان کو تاسو کال کول شی دشری مسلو تپوس کول شی او دینز د کول شی دین بز کو لازم ذمہ داری دا. السلام علیکم جی. ڈیرہ منجنا جی ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ جی پختہ نہ کہے جی مطلب سعودی عرب تو چکم دے حج عمرے جتلے شی او باقی مزدور ہاں صحیح ٹھیک شو مفتی سے تاسو جواب درکے اوکے جی ڈیرہ مندنا جی مفتی سے
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اوس فقہی مسئلہ نہ دا
0: جی
1: حج عمرے لو بالکل مونږ زوا زوږ دے ایمان حصہ دا
0: جی جی
1: او باقی ال تک دا چونکہ بعض خلق کو مان دے دا سے خلق پیر شی شیخان چ غی کارونی ډیر خلی تنخواہ گانی ساری دا غی نه اڑو ټکی دل اند دیو جن باز خلق دا سی وای
0: چې
1: دیس را وکار لنه سی بہرحال ارز خوا خراب خلقی باز خلق دا سی وی چې غی ال تسټ تینو خې تنخواہ گانی خلی باز خلق دا سی وی چې غی مهنت کی وغی کې س خلق دا سی وی چې دې پیسې وخري
0: جی جی
1: نو دا غی اعتبار سری باقی س شری مسله خو نه دا چې زیو نه باز کړه دې غواړي ورشه کنه غواړي خپل کلی کې کار کو
0: صحیح ټک شي جی ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر مهرباني سی پر 0938 280 495 باندې تاسو کال کول شي مفتی صاحب نے قسمت پوس پختنه وی تاسو کول شي ګورځ بلان سوک. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو.
2: ہیلو
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سب پختنہ بل رہے مفتی صاحب نا سنگا
1: فضائل اعمال
0: مفتی صاحب جواب درکے ہاں اوکے جی ڈیرہ منجنہ جی مفتی صاحب
1: ہاں جی مخصوص بیماروں کے زنانہ تعلیم کو لشی بشر دے قرآن آیاتون پکے بنوائی
0: ہاں جی
1: او چکم احادیث تینو حغوے لشی خو لیکن احادیث لو گوتے نوڑی پانا دے بل زائنہ نیسی
0: ہاں جی ہاں صحیح. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام علیکم.
0: خیر دے جی ستاس دعا گانی جی تاس خیر طبیعت خیر دے وعلیکم السلام. وعلیکم
3: السلام. انسان بیمار چلائے
0: خبر
1: کال.
0: السلام علیکم جی. بہانی سره 0938 280 495 باندې تاسو لایف کال کولی شئ.
1: تاسو خپل کیسه خوکړه خو مونږ نه تپوس کو په आवाज نه پوېدو او تاسو بس کټ کړئ.
0: جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب پښتنه کوي. جی مفتی صاحب نه.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی جی پښتنه کوي. جی
2: مفتی صاحب نه جی تپوس کو.
0: جی جی
2: خدمت کو او غنور وو تراشل مې وي نو هغه
0: څه چلو کو څه چلو کو
2: کرسکور یو سلو هغه شپږ زامن وو.
0: واو.
2: نو هغه یو به خدمت کو غنور ته
0: هغه نور به خدمت نه کوو. هغه سړی ولګي دا کور یې خپل هغه یو ځي پسې ولي کو.
2: نو سا چې مول شي ویری هغه پسې شتم دې کړې په مخ کې یو ترې ځخې دې ستاسو څنګه خوای ورپسې ولي کا
0: خا نو سغه یې سوي ولي
2: او نو چې مول شو نو سغه یې دې کړم نه سره
0: خا اولی وی چې ولي کې ورپسې کلی کې
2: او نو سره
1: دای چې ورپسې ولي کو انو قبضه ورله ورکړی و
0: آواز کٹکے گی. دوبارہ ہوا ہے آواز مو کٹ کے جو دوبارہ ہوا چی جرگی پیسہ لوگ نہ سو
2: پیسہ لے جی دا چھوک لگا نا
0: ہاں
2: اگا جرگی والا تو جی دا نیم کورس تا آواز شو
0: ہاں
2: او نیم نی رو نہ خیر پر کچ جا جرگی اثر نہ کیلا
0: ہاں صحیح رو ٹک شو ہاں
2: اگے وی اسے مو چھ دا پیسہ لے اسے یو کلاک سنگ نہ چل دیا
0: صحیح ٹک شو. مفتی صاحب جواب در کئی در لا ہاں
2: ہاں ہاں
0: ڈیرہ من جی مفتی صاحب
1: حجی دلتا یو سو مسئلے دی. اول خدا دے چی کلا پلار لا زامن سا خدمت او کی او سو اون کی نو خدمت او کا اون کا دی بات خدا تپوس کئی دی میراث سر سا تعلق نشتے دی کا خدمت کم کڑے دے خدا با لاجر ور کی با دنیا با مور کی با آخرت پا مور کی چانے دے کڑے نو آغی سر بام اللہ تعالی حساب کتاب کئی با دنیا ما آخرت و مغد اللہ و دا آغی معاملہ دا آغا بیالا معاملہ دا
0: صحیح.
1: باقی میراث نو میراث چکل کا سمڑ چی نو دا آغا ٹول اولاد کے تقسیم ہی گی
0: صحیح.
1: کپلار چر ادا سے کار او کی چی یو زوی لٹولر سور کی و نور تی اوبا سی نو دا پلار ناجائزہ کئی
0: سکه
1: د چا پلار دا سکړی وی نو اولاد له پکار دي چې غاړه خلاص کی چې که اسیم ما پسې لیکل دي خو لیکن بهرحال زما پلار غلط کړی بس ما سره محبت نو ویلی کله لیکن بهرحال حق د ټول وی د مرګ نه بعد ټول اولاد دی یو شان اولاد دی نو پکار دا وی چې میراث کې تقسیم شي اوس بهرحال غی لیکل دي نو قانون دا دی د پاکستان چې لیکل او شي نو بس لیکل لري اعتبار نو قانون تاسو خبر ازي نو قانون وای چې د پسې لیکل بس دد دی او پاتې شرعي مسله نو شرعي مسله دا سیدا کو چرتا لیکل او کی او قبضه ور کی لیکل امور کی او خپل دای کور نو ور شیو دل قبضه مور کی
0: صحیح.
1: نو په دې صورت کې بیا د دغه یو کسته شرعن
0: صحیح
1: بیا ته سوګنی شي واسطه
0: صحیح.
1: باقی هغه خبره په خپل ځای چې پلار زیاتې کړه ده نو اولاد لنه دی په کار چې داسې وکي ټولو کې تقسیم کی
0: صحیح.
1: او پاتې شو کنه قبضه یې نه ورکړي نو بیا شرعن حکم داد چې قبضه یې نه درکړي صرف لیکل وکړي شریعت کی صرف لیکل معتبر نه دی قبضه معتبر ده
0: صحیح.
1: نو دلته د قانون او د شریعت لګ مسله راشي قانون ته خبره ورشي نه غوي استاد شریعت ته ورشي نه غوي استاد نه دی میراث ته
0: صحیح.
1: نو مسله دغه څه ده. باقی جرګه چې کومینه جرګه جوړ توڑ کوي
0: صحیح.
1: مطلب دا چې صحق ته پریک دا وساغی ته وي نو که جرګي ولا دا فیصله کړي دا ټول پر راضي وي نو ښه خبره ده
0: صحیح.
1: چې خبره خلاصي کې نو وګدول نه پکار
0: جی جی.
1: نو که جرګي خبره کړي نو بس ډیر ښه کار یې کړی دی او بس ټول پہ رضا شي نو بس کافی ده دا وسه
0: صحیح ده. جوړی رمن السلام علیکم. جی
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی جناب سو کو ریچر تنا
4: فرمودو خبر کوم.
0: ها جی ها ها جی پختنه کوي مفتی صاحب نه. جی
4: مفتی صاحب نه دا غری کی مان سره سره مونږ کی او دا یو رکات د پاتې او سره یو تر په سلام وګرځي چې دې ځان نه پاتې بیا وسیل له تاسو کې کنه څو له تاسو ضرورت نشي دا تاسو
0: ها صحیح ده. مفتی صاحب جواب درکې ها ډیر مننه جی مفتی صاحب.
1: حاجی دو امام سلام جاره باسه مقتدی ته یو رکات نیم پاتې او دم په غلطه سلام کو په ایره باندې خو بیا رایات شو بیا پاسې خپل موزي پورا کو اخر کې بس سجده سه وکي او کنه بکې اندی کې لک تفصیل دی.
0: حاجی
1: مسله دا سیدا کو د امام ګوره باز خلک د امام السلام علیکم ورحمت الله نه لګروس تور پسې السلام علیکم وي نو کد امام دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پسې دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویلی یعنی دا امام نہ لوگ رستو پدې صورت کې وا پدمان د سجده سهو او راضی او یو بل صورت چې د امام نہ مخ کې سلام کړی یعنی امام لا سلام نه کړی او د مخ کې سلام کې دا سو کینا
0: هغه
1: چا دا سو کړل نو بده سجده سهو ځکه نشته لا امام موس کې دی
0: حاجی
1: امام موس کې وینو په مقتدی په غلطه باندې نه په امام سره راضی نه په مقتدی راضی
0: صحیح
1: پدې صورت کې نه راضی خدا سي نه عموما یا د امام نہ بات کئی یا امام سرا یا امام نمخ کی دری صورت دی
0: صحیح
1: امام نمخ کے سلام کڑی داس سو کئی نہ بدس سجدہ سہو نشتہ دے
0: کد
1: امام سرے متصل سنگ امام السلام علیکم ودم ور سرا ور سرا وی نہ پدی صورت کے ہم پد راج قول مطابق سجدہ سہو نشتہ دے
0: صحیح
1: خو لیکن کد امام دا سلام نہ یعنی دے دے امام نہ لوگ رست عموما خلق داس کی امام لگ مخ کے سلام کئی ودی ولگ سلام کئی نو کد داس وی نہ پدی صورت کے امام دا مز نہ وتے دے ودی غلطی کئی نہ پدی مان دے دد پخپل مز کی غلطی رالے نہ پد مان دے سجدہ سہو راضی تاس خپل کیفیت تو گورے کچری تاسو د امام نه بعد سلام کوئی یعنی امام شروع کی لگ مخ کی شنو بیا اور پسی تاسو کوئی پدی صورت کے باخر کے سجدہ سا ہوا کوئی
0: صحیح ٹھیک جی اڑے رمن اڑے رڑے رضا شکریہ جی قدر مند اردن کو پروگرام صراط المستقیم دے صراط المستقیم پروگرام سراز استاسو قربا عقب جان جدونی ماسر پروگرام کے موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب قدر مند اردن کو تاسو پروگرام تا کال کولے شی لے شری مسلو تپوس کولے شی او دین از دک کولے شی دین بیز دکو مداری رگور جی پلان سوک جی السلام علیکم جی خیر جی تاسو دو آگانی تاسو ہیں جی جی ہاں
5: او دیر خلق ما ختم دا ویتر چگا تاجو سر کئی ہاں سلیمان وچ پکدار کوئی کنا اس وقت سے سوک تاجی آنا کنا اس یو سر او در تاجو شولا مطلب دا چی بیمار چا نو د دې ویتر بیا کزار او کنا د دې سي دا تاسو نه کوجی
0: حاجی
5: ها او ما تاسو ته د لیکم یا سلام نه الله خوشاله کا
1: وعلیکم السلام
5: او د دین کار کوی او دا ما تاسو خبر پاتو کوجی وای
0: ډیر مننه جی ډیر ډیر زیات شکریا جی مفتی صاحب
1: حاجی یو سړی ګور امر خدای یاد ساتي چې ویتر باغ کستا جود ته پریګ دی چې د کم یقین وی چې پاسی با او د عادت امیدې پاسی کم خلق دا سی وی چې غی کله پاسی کله پانسی
0: صحیح
1: نو دا سی خلق و ویتر نو پریګ دی دی ویتر او کی او د دې شي ک بیا تاجود له پاسی دوب کی ک پانسی نو تاجود نفلی شه د ګناه و بینی
0: صحیح
1: لیکن ویتر دا د فرض په حکم کې
0: صحیح
1: نو که څوک دا سی وی چې غی پاسی دو کې شک نو غی و ویتر کین ود کی
0: حاجی
1: بہرحال دیو کس دا یقین و عادت و مجھے پاسے دبا وغا ویتر پری خودل چھ ماس خودتن نکم سہر بے بے کم سوا بے دیر دے حدیث کی راغلی دی
0: جی جی
1: کیونکہ یو سڑے سہر تاجد والا پاسے دا چل تبا ویتر بیاو کم لیکن دے اود پاتے شکی کی دیشی چھ یو سڑی عادت و میاں بیام اود پاتے شی نپدی صورت کے دا ویتر اونکل نو پدا ماندے و بیا دا ویتر و قضا واجب بھی
0: صحیح
1: لکا چھ دا ویتر او فرض دا واجب او فرض چیوی دا یو حکم کی خواہ
0: صحیح
1: دا ویتر ہم دا فرض یو قسم دے دا دا فرض دو قسمون یو تا فرض وی یعنی ہے او یو تا او واجب وی
0: صحیح
1: دا ویتر واجب دی واجب ہم دا فرض و قسمی پا عمل پہ اعتبار سر
0: صحیح
1: جہاز دا دی با قضا را گر زی خواہ بیا رستو ٹیم کے دیستا ٹیم ہم کئی قضا بے ہوکی
0: صحیح جی ڈیرہ مندنہ ڈیرہ زیادہ شکریہ آسی پر 938-2-84-495 السلام علیکم جی
5: جی سنگے چاسو ہے
0: مفتی صاحب دی وی چی مطلب یو سڑے چکم دین وہ بینک کی پیسی کی دی او دیتا پتہ مطلب دا بینک والے پکی سے

0: امام پس مقتدی غلی ولاری خان قلو و ینا الحمد وی
1: خیلی
0: صحیح ده
2: جہری مزی فاتحہ پتیز شروع کی کسری نوب ہوئی تاسو بغلی الاڑی نہ تاسو نہ فاتحہ ویل ضرورت ضرورت غلی بلاڑی چمام اللہ اکبر ہوئی رکو لذی تاسب اللہ اکبر ہوئے بیا رست مز غم کہ یا تاسب ہم کوئی غم تسبیحات وی غم تخیات وی غم چکم سمع اللہ لمن حمدا غو وی تاسب ربنا لک الحمد وی نور موسو قبل شیخا
3: صحیح
2: فاتحہ قیام کے فاتحہ اور پسی صورت امام پسینی زان لموس کی
3: صحیح رجی ڈیرہ مندنا ڈیرہ ڈیرہ جاتا شکریہ 09382804595 السلام علیکم جی بہانی سر رستہ سو کال ڈراپ شو 09382804595 شری مسلو تپوس کول شی دین از دکول شی دین بیز دکو جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی جناب پختنه کوئی جی
4: څنګه زسته بخیری
3: نوم خدی الحمدللہ جی تاسو دوه غانی تاسو
4: خیر او پټو موجودانه باندې لګیا یی د صدا خبره پکې وشو
3: جی جی
4: او دې باندې چې ما خاص ته چې مفتی ته یو سپیشل پروګرام کې د دې مبارک خلق لا ویر نشور کې بل چې ما سوال دا دې چې
3: د صدا مبارک
4: یو وړي وړي خبرې چې دین واه سره رامه کې تکي او هغه باندې جمع ہوں دے عام سڑے پوشتی دے منگا پا معاشرہ کیا پا چاہتے چل کے نن سبا دروغ چی دین وغیتا لکا خلق دیر زیاد دا غقائی لکا دروغ تا دا دروغ وائن در دا غکمالان کی دے منگا مذہب سرم دے شے چی پا نافخ دے نوغا دروغ دی جی انو زوام چی دی پا بارکی بل دا میراس دا غچی وشا جی لکا پا دیر لگ جگیل سر خبری مستی سے بکنو میرا بانی بھائی جستا سو
3: السلام علیکم جی جناب وعلیکم السلام جی جناب پختنه کوئی جی بیماری
4: صحیح
3: مفتی صاحب جواب در
2: البتہ دنیا تو متوجہ اعلان کے اللہ جانب نے اعلان کی قبولیت وقی دا تحجد و دا ٹیم دش پہ اخیری وقت کی چکم دا سحر مستنزدی وقی گھنٹے ونی منو دا ٹیم دا تہجد بہترین ٹیم دے
3: جی
2: بہرحال کہ یو سڑے پاسی نغی لخو پکار دی چھ دا ٹیم کے گئی و یو کس دا سی وی چھ غوی کو بس ز خود شپے نشم پاسے دے او کو بس پاتی کی گرا نہ بس صرف تا ماس خطن موس کو بیا ود کی گم بیا بس ہر موس لباسم نو کدا سی کس دا تہجد فضیلت حاصل ول غاڑی نو غد ماس خطن خیر دے دا وترو نمخ کی دو سالور شپاگا ترکاتا جسو مرم تاجد کولی شنو او دی کی بیاد اخیر کی وترو کی او بس دا این دو شنو دا هم تاجدو کی رازی
3: صحیح
2: دا ماس خوطن موزن بعد دا تاجدو ٹیم شروع شی دا خیری وقت افضل وقت دی
3: صحیح
2: گرد آغا چاہتا نو ہم چکم مخ کی نا تاجد کی چکم خلق تاجد کی دا شپی پاسی دا دی عمر فضیلت دا یو نفل هم نشت دی
3: صحیح
2: دا خلق دا پارے چکم نکی
3: صحیح
2: لکا چے اڑو سو کئی نا تاجد اگئی دا پارا یو سپیشل پکے مطلب دا غدر ٹیم دے چھے زاو دا کی دونا بعد بیارا پاسی دل در تگرانی نماز خوتن موزل خواسیم تلے نسل اور رکھا تا تاجدو کا نزاد تاجدو سواب برتا ملے بشت
3: صحیح صحیح صحیح اڈیرہ مندنہ جی اڈیرہ اڈیرہ جاتا شکریہ
2: نگا خبرو دا وجہ نا غا تاجد گزار تاجد پریگ دی
3: جی
2: دا مطلب نہ دیکھا دا چھے کم نہ کئی ناراض تیگا نا دا اگئی دا پارا زمون پشانتی اگئی دا پارا دا ٹیم دیکھا
3: صحیح دا جی
2: کم تاجد گزار دی اگئی گور خپل روٹین گڑ وڑ نہ کئی
3: صحیح
2: یو بلا مسئلہ مونگ دل تکل کل مسائل او گنا
3: جی جی
2: نو اگا بیا دا باز محلوں کے لکانی یا باز دا سے مشرانی چھے اگئی بیا د خپل جماعت امام تنگول شروع کی رمو خدا سے اوریدلی ہوتا دا سے کہ مو خدا لکو صاحب لازم خبر چې په موس کې د سهار موس کې کم از کم یو 40 رکاتو آیاتونو په دواړو رکاتو کې ویل پکاري. هغه بیا خپل خپل امامانو پسې لګیا چې زمونږ امام خو شل آیاته ویلي دي. ما خو تاسو ته بھائی کې دام وی چې که څوک صرف انعتین امان دی هم د سهار موزو کې نموز به وشي درې آیاتونه وی نو وشي بہتر دا دی چھے سلوے خیاتونا سنت طریقہ دا دا نو کچا تا سو بیڑوی وغا پا غرز لند موزو کی نو دغا ہم کولشی عمومی امام لپکار دی چھو گت کے راتو کی پھو لیکن دا سو مکروح کی گی نا کلگ لند ہوئی
3: جی.
2: تا سو بیاد جماعت امامانو پسی شوی نو گرا زمونگ نا خپ ہوئی گی چھے یو سڑے امامت کئی اغتا سو لموز در کئی نغا پٹول مسلو خپ ہوئی گی اپا خپل روٹین لگی آئی
3: جی.
2: کم از کم زمونگ دا مسلو دا وجہ نبی علماء متنگ ہوئی گورا دا زمونگا مشران دی
3: جی.
2: او دی خپ ہوئی گی دا زم دڑن عوام چھے لکا دا علماء چھے کم دینو مون خو لگا واریو کشرانی پا دے کے مشران علماء دی خو خو پوئی گی غیب اب خپل حساب موز ور کئی چا سو ترتیب بھی کم از کم زمون دا مسائلو دا وجه نبیا علماء مت علی خچ تا سو غو رہی چ دئی سگ کئی
3: خا جی خا صحیح 09382484595 تاسو بالکل کال کولی شی گور جی پجان شوکتی. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیب جان بھائی تا تا مفتی سے تبریک کلی پروگرام کے ہر کلے بخیر والے سلام الوان لکھو.
3: ڈیر مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ. وعلیکم السلام حارث سے پختہ نمبر دری مفتی صاحب نا
5: جی مفتی سے تقرول سلام الوان لکھو او دواگانی کریمیا ساتھی مفتی سے وہ تو یہ پختہ نہ لڑو یہ کس تپوس کر دے مفتی سے تپوس کا مفتی سے کم خلق کے لگا قرآن کے راضی کی ولاتن کی خل مشرکات یا تو مشرکان سر نکاح مکوی نه دی کی دا هغه خلق او چې يهود او نصارا دي دې سره خو وي مخ کی نکاح جایز و خود وسانو چې کم يهود دي یا نصارا دي یا ایسایان دي یا دا کم خلق چې نور شکر مدد کوي کنه ندی په بارک وې دې سره نکاح نکي کنه مال نه مینګه په ډیټیل سره لکوې کوي.
3: صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو مفتی صاحب جواب
5: درته. السلام
2: علیکم. ها جی مشرکان و سرا مشرکات و خود و سرا یاد مشرکان و نارینه و لخ پل زنانه ورکول یعنی دی سر هر قسمه نکاح دوارو طرفونا حلال ندا ناجائز دا نلور ورکولشی نتی کولشی
3: صحیح
2: یعنی غیر مذہب و سرا نکاح نکی
3: حاجی
2: پاتشو دو یہود او نسوارانو دا منسوسی دی منسوسی غی توی چی قرآن حدیث کی پی صراحت راغلی
3: جی
2: چونکہ حلال او حرام دا دی چی کم دنو اتھارٹی دا صرف اللہ تعالی سر دا چی اللہ تعالی او فرمائی چی مشرک سرا نکاح حرام دا نو حرام شوا چی کلینو ویلی حرام دا نو حلال و نو خلق کولا دا حضرت نوح علیہ السلام بی بی اغا کفر مان دیوا دا حضرت لوت علیہ السلام بی بی اغا کافر ہوا سر نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نمخ کی خپل دو لونه د مشرکین مکہ او د تر زامن الله هغه په کویدن کړي وی واده شوی نه وی بیا غي طلاق ورکو د نبوت د کویدن یعنی مخ کی صرف نو دا مخ کینو شریعتونو کی جایز او مشرک کافر سره هم نکاح جایز دی شریعت کې مشرک کا حرام کړي شو او صرف را جایز پر خو دې شو.
3: صحیح
2: اهل کتاب يهود او نسوارا چونکه اهل کتاب فی الحال صرف دا دوه موجود دي يهود او نسوارا عیسایان او يهوديان.
3: صحیح
2: دای سره د دې زنانو سره نکاح کیږي خو دې لم خپل زنانن شو ورکولي
3: یعنی
2: د یو غاړ نکاح جایز پر خو دې شوی دا غي نکاح تخپل یعنی دا غي زنانه پنیکا غستے شی
3: حاجی
2: خو خپل زنانہ لوڑ خور اغیل پنیکا نشی ور کولی.
3: صحیح
2: پاتے شدا چ دی خو هم شرک کئ دی دو دغه عیسی علیہ السلام ته خدای وئی د خدای زی ور ته وئی نو دی دا شرک د نبی علیہ السلام په دور کې هم کو چې سټ ایم دا آیات نازلې دو چې تاسو د دی خزو سره نکاح کول شی د اهل کتاب خزو سره نو هغه ټیم هم د دی د کاکایدو چې کوم اوس دی یاد چې کوم عقاید د قران د نزول د دی حکم د نزول په وخت کې هغه عقاید باندې دی قائم اند دی سره نکاح کیږي.
3: ها جی
2: او پاتې شو کس سی وای کار وی لکه مطلب د انجیل نه انکار کوي یا د تورات نه انکار کوي بیا موږ دی ته يهودي نصراني نه وو بیا دی سره خو بیا خدا بل مذہب ته واړی لکه نن سبا اکثر ایتھیسٹ دی هغه د حریت طرف ته واړی دلی نو قران نه انجیل منی نه تورات منی یعنی خپل کتابونو نه ور واړی دلی نو چې تر سو په عیسایت قائمی عیسی علیہ السلام د خدای پیغمبر منی صحیح شو دغه رنگی انجیل منی دا سی یهود دی غی تورات منی وزیر علیہ السلام د الله نبی منی موسی علیہ السلام د الله نبی منی نو چې دغه ماندې قائم وینو دای سره نکاح د دای خزو سره نکاح کیږي
3: خاجی
2: خو خپل لونه ولا نشي ورکول نه چې کم کفر دای کې د نبی علیہ السلام په دور کې د آیات د نزول وخت کې موجود هغه پکې اوسو موجود دی لہذا هغه ټیم اوسه نکاح کیږي اوسو مر سره کیږي او که سسی وای کفر اختیار کنو بیا ورسره

0: زوانی اور جناب کو درمدر گرو جی پلان شوق جی ریچارج کرنا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پریشتانم جی بدلی کیوں کنا زم جی سے جواب در کئی. ہاں
1: وعلیکم
0: السلام.
2: خاجی
1: کم یو گیم باندھے
2: دا گیمونو ما ٹی 500 واچے
1: ہا جی
2: ضرور لور کے ضرور زاجی بازار اور کی راتی صاحب دے تو پھلے نہ پوی گم پدے
0: ہا صحیح دے مفتی سے جواب در کے. ہاں ڈیرا منن جی
1: جی گیمونو باندھے پی سی وی عموما ویب سائٹ باندھے پی سی وی چاہیے کہ پیسے داخل کی بیا پاگے ماندے نوری نوری پی سی راضی دا سود او جواری دا جواری پدے اعتبار سارا چدا پیسے پداو لگی دلی او سود پدے اعتبار سارا چتا سور پیسے لگولی نو پہاگے ماندے زیادت راضی او دا خپل پیسے ہم پرتی وی انو پدے ماندے پیسے راضی جبکہ اس کاروبار شرعی رضائی کی نشتے دے دا سود او جواری کی راضی دا جائز نہیں دی حرام دی.
0: صحیح ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادت شکریہ.
1: نن سب اصل کے الکانو کیو مسئلہ راغلی دی وے چمون دی کار کسب نہ کو ٹاٹ کے بالٹے دی نو چتو سے محنت تے نہ کو مون دی کورنا سی موبائل دلاس کی او بس پا آسان پیسے گٹو بیا پاگی کی پیسے گٹل شروع شی نو داغی طریقہ بیا دا سی وچے کل پیسے گٹل شروع کی او گٹ راشی نو دا گٹ نا بعد بیا تپوس کئی چی دا جائز دی کا جائز نی دی نو کتاور تو وی جائز دی نو بس دیر بس زیاد خوشا لشی جما خوالا لی پیسے گٹل دی کتاور تو وی چی نا جائز دی انو دے بتاتا بیا وی چی نمنا بس دا مولیا نرس تنا جائز ہوئی نو دا مسئلے بیا گرزی لس مولیا نو بتا پوسو کی کئی کی ورطا یو وی چی جائز دی انو بس دے با وی چی دا جائز دی اگا ورتا جائز ولی وی اگا ورتا زکا وی چی دے ورتا سو اونگ پٹانگ سوال وی بالکل سم جوڑ کی چی بالکل داسی داسی دی
0: جی جی.
1: نو دا دے وجہ ناز علماء تلک درخواست کم چی کلتا سو نا دا ڈیجیٹل سیزون تا پوس سو کئی چی دا جائز دی وکا جائز ندی نو تا سو بد دی نسوال تا پوس نو کوئی
0: جی.
1: چی کلا گورا دا خو اصولم دی چی کلا یو سیز تا نا سڑے سوال کئی کدا اغا ذاتی مسئلہ وی نویت والا چی اغا کور کسا مسئلہ وی نا بتا دا بھئی سچل شے و تا سویلی و اغا سووی دی مسئلہ کی دا اغا نا تپوس کولی شی و چی کلا یو سڑے دا سی سیز تپوس کئی چی اغا عمومی جی دا اغی تپوس پا دا سکی اغا پا کزان للاری گوری نو سبر تاوی و سبر تپریگ دی دا دا فکی و دا افتا اصول دی چی کلا یو شے عمومی لکا اسی یو سڑے دا بینک پا بارا کی راغی چی دی بینک کی دا پلان کے اکاؤنٹ جائز دے و کا جائز نہ دے نو چرے بعد سوال کون کی نہ تپوس نہ کے چھ دا اکاؤنٹ کے دن نس ترتیبی ما تو ہوئے زبر تبیا ہوا چھ جائز دی کنا جائز دی وجہ دا چھ غب سوئی او سبب ریک دی
0: صحیح
1: او یا بد خپل خو خیر تو وئی چھ دا سی دی چھ کرے یو عمومی شے دے یو سڑے دا بینک تپوس کی جی جائز دی کنا جائز دی یو سڑے دا فاریکس تپوس کی یو سڑے دا کرپٹو کرنسی تپوس کی یو سڑے دا شیئر تپوس کی چرے بد دن تپوس نہ کی چھ دا سنگ گئی لکہ دے ورتا اوتی بوتی ولی مارکیٹ والے سیزن دی خپل او گوری میں موبائل مان دے پیسے گٹل دی اپ نے دی دی وجہ نہ مون سوک تپوس کی نو ڈائریکٹ ورتا مون گو چے اغا ایپ نو واخلا کم ایپ تے تپس کے پیسے گٹے پ کم گیم گٹے نو دا بخپل تا سو بنٹ کیو گوری
0: صحیح
1: دی ویب سائٹ پ کولاو کی ویب سائٹ کے رولز اینڈ ریگولوش دا سے شے دے ٹرمز اینڈ کنڈیشن دے اس شے دی اغا بٹول او گوری
0: چھے
1: حقی مطابق بیا جائز ان جائز بورتو ہوئے چھے ناجائز ان ناجائز بورتو ہوئے لیکن شرے بہم ددائی نا تپوسنو کوئی ذکر دی چھے کل ہم تپوسو کی لکہ تردی پورے چھے ماس رہے ہو کس راغلے ہو ناگہ دا فارکس پا بارا کے تپوس کو ما تا خب پتا چھے فارکس تشے دے نو اس اگہ دا فارکس پا بارا کے چھے کل خبرو شروع کڑا نمارتا یا سی سی تما تا ہوئے نما سے کتے چھے دے سورا پریگ دیو سورا بوئے نو بس اگہ دا سی ہوئی لکہ چھے دا جمعات حلالی پیسی دم رہے دغک کنا سپا سوترا کا آگا فارکس چھے بس حرام کے سوک جارو ہوئی دتا چھے کمی پیسی ملاوی گی آگا سپا کی وی نو میں دا سی نہ دے داتا چھے سوائے نو دا دی بیا خبر تاوی را تاوی دا خپل ترتیب مطابق کی اور دی پا ذہن کے دام راغلی دی عوام پا اصول کے یا دو منٹ بخیر سیوا ہو لگی یا منٹ تنور ہو لگی حیدر سے بخیر دی لگا گزارو کی نو بعض وقت کی دی دا سیو کی چھے دی پا دی عوام پا ذہن کی او دا مشہور دا چھے گٹا فیکسی نو حرام داو کا فیکس نی ویریبلی برکتا کی گی نو جا

0: جایز دی دا یو علم نه وی خدای ځان خپل جوړ کړی دی خپل اصول دین او داسې نه ده او بل دی چې ګټه تاوانی پکینو هغه به جایز کې ګټه تاوان نه نو هغه نه جایز ګټه تاوان دی د پیسو روکه دو تم ګټه تاوان وی او هغه په پیسو باندې کار کې دام نه بی داسې نه بی غشرابه کې کستا س اغستل خرصول نه نو دا نه جایز دی ها سو پورې اغستل خرصول نه نو بهر حال د داسې سیزنو په باره کې تاسو داسې کس نه تاسو کوئی کم از کم آپی پوئیږي ها
1: صحیح ټیک شو جوړی رمضان نام اوچې سه دعا ورته کو جی
0: دعا ورته کو الله ټول ته بخنه
1: آمين
0: الله جل شانو دې مونږ ته په عمل کول توفیق راکړي صحیح دین بیان ولې مونږ ته توفیق راکړي
1: آمين
0: چې مونږ سو وی الله خپل دربار کې قبول او منظور کړي
1: آمين
0: بیماران ته الله شفای کامل اجل پر نه کمل وکړي
1: آمين
0: کوم وفات شو دې الله ټول ته بخنه وکړي
1: آمين
0: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب
2: بازار پشور پس مزئی فرق پہ جنئی بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش کم کے زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چی مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دیکو بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش اے نم تم گوری ما تو گوری او فارمولی تو گوری کلا یوازی خیستا مخ نہ دے اصلی کلا حق دا چھ مخمو وزلی گی بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریم او دا پاس با تا اس تا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستا سو دا کلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم ریختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پہ جنئی بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش کم کے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چی مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دیکو بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش اے نم تم گوری ما تو گوری او فارمولی تو گوری یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کنمون ټول یو شانتی وی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا ڈبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی امدا وجه دا بیلاڈونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکه اوڑان دی کوی بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش کم چه دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دی نو بل زل چه سوک در تا ہوائی دا هم زعفرانی دی یوازی دمر تری نو پختا نم زعفرانی دی که فارمولا هم بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دا خپلی علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولی شی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk ویزٹ کئی زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم ریختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پہ جنئی بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش کم کے چھ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چھ مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دیکو بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش اے نم تم گوری ما تو گوری او فارمولی تو گوری کلا یوازی خیستا مخ نہ دے اصلی کلا حق دا چھ مخمو وزلی گی بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریم او دا پاس با تا اس تا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستا سو دا کلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں
3: یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کے لیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی
4: زماڑی روزاتو گرانو درنو او خوگو منوالو یو آر بیام سڑی مسی پخیرالے او موسٹ ویلکم ویلکم اور ویلکم یو زلی بیام ویلکم شراغلاست اور موسٹ ویلکم نرتوائی جی زد لرال لما دا اتوار خوندورا او شاندار ورز او دا اتوار دورزی دا خوندوری او دا زلور نشریاتو دو پارا یو آر بیام ستازو بدران خدمت کی زد لکینا لائیو یما زد سوابی نا لائیو یما زد تہذیب نا لائیو یما او لائیو دا سردائی مچی بالکل ایگزیکٹلی پروگرام لراغلے ما نندر سر خاص کر دا لگژری سکن دا پارا راغلے ما نندر لا دا گلاس سکن دا پارا راغلے ما نندر لا دا کرسٹل سکن دا پارا راغلے ما نندر لا دا بیبی سکن دا پارا راغلے ما دغه دا اتوار روز نند دا چھٹی دغه روز رازی نور رنگینو او دا چھٹی دغه روز بانی نن ستاسو د مخونو نا تیر سرے مکمل چوٹی کو نن ستاسو دا مخونو نا دغا توروالے بدرنگوالے دا بیلڈونا زفرانی خاص کر دا نوی سیریز یعنی دا آئی ایم ایل سیریز سرا دا اولیم جیکورز دا فارمولی سرا زفران ایز انٹی اوکسن دا استعمال اولو سرا دا ویٹامن ای آغ بیٹ سی پیغل توب دوبارہ راولی زلمی توب دوبارہ راولی ورک خائص مخلا دوبارہ راولی نو رازی چی دا اتوار دا غورز مزید خوندور جوڑو کو دا بیلڈونا زعفرانی کریم کم چی ڈیر لوگ روزو کی دا خیر سر تاسو لدر کی مہران موٹر کار ڈیر لوگ روزو کی تاسو لدر کی
3: امدا وجدا
4: بیلڈونا دا عمری مکمل پیکیج دے ڈیر لوگ روزو کی تاسو لدر کی دا موٹر سیکل مکمل ملکیت او
3: زعفرانی
4: ستاسو پنوم بانی دا پیجنگلو کاغذونا او یوازی دانا بلکی تاسو لدر کی دا فریج دا واشنگ مشین دا سلائی مشینونو دا بلکی جوسرو دا استریانو دا زنانو دا نارینو دا جون دا استعمال اولو بلها آغا سیزونا چلا ترنانا بوری بتاسو چورتو لی دلی نوی تاسو تولو دی دا غا یادوی چی دا بیلڈونا زعفرانی کریمو صرف یو ڈبے زان لوالی او چکم دکان کی مواغستل او ماغ دکان کی دا بیلڈونا زعفرانی کریمو نو دا بیلڈونا زعفرانی کریم دوا غو گونه دی یعنی یو سیڈ نم کلاوی گی دا بل سیڈ نم کلاوی گی تاسو بسو کی تاسو بدا کریمو ڈبے روالی او دا آغا سیڈ نبے کلاو کی کم سیڈ بانی چی دا جنوی دری مخون راغلی دی آغا سیڈ نبے کلاو کی او چی دا کم زین کلاو شی ام دا دا گولڈن زی سر بدا ڈبے دا دا سر بتر نوش لوی یعنی دا غا وگ بتر نوش لوی دا دیپ اولٹا سیڈ بانی بدا کور دا آغا چا نمبر برو بانی ولی کی دا چا نمبر چو اینی ٹائم اینی ویر ایوری ویر بلکل آنوی دا با ورو بانی ولی کی نور دیر کسی کتاری ورو بانی بلکل ملی کی چی نمو پلان کی وزد دیزی مو زد آغا زی مجی ضرورتی نشتا کتاسو دا لکی ریڈیو آواز ہو رہی کتاسو دا سوابی دا ریڈیو آواز ہو رہی کتاسو دا چار صدی دا ریڈیو آواز ہو رہی کتاسو دا پیخور دا ریڈیو آواز ہو رہی بیا دا اتوار دا چھٹے بدا غورز بانی تاسو خپل جیب دا کول غواڑی او کورتا مہران موٹر کار را وصل غواڑی دا مہران موٹر کار نا علاوہ دا عمری پیکج گٹل غواڑی تاسو دا
3: انتخاب دے
4: عمری دا پیکج نا علاوہ تاسو گٹل غواڑی چی ز موٹر سیکل او گٹما ز دا موٹر سیکل سر سر دا فریج کورتا راوڑما او بیا خاص کر کورتا اور دننا کمو فریج کورتا راوڑما یا دین علاوہ سلائی مشین راوڑما یا واشنگ مشینوں نا راوڑما یا دین علاوہ گرمی گرمی کمبل راوڑما یا دین علاوہ دسرو زرو میخکی دسرو زرو والی راوڑما دا دین علاوہ دا زنانو خوندور خوندور جوڑی زن لوگو تو جی او دا دی سر سر آغا سیزونا کم جی تاسو اکثر استعمال ہوئی خو دا گفت پتو گمانی بتاسو تو ملاوی گی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان لخوانا برتو ملاوی گی نتاسو دا لر بر خیبر شنغر و دا غر دا سر سو کم زم زم آغا زم آواز ہو رہی نتوڑ تدا ویل غوارا مچی استعمال کری خو تاسو دیر سیزونا استعمال کری دی خو دا اصل زعفرانی کریم کم کج زعفران ایز انٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی او یوازی زعفران ایز انٹی اکسیڈنٹ نا بلکہ دغی کریمو کی دا زعفرانو سر سر دا سکن دا وختون دا بچ کے دو دوبارہ یا ڈیری جن کی ہوئی نا اکثر دا گلے ڈیری زیات یور ڈاکٹر سب چکم کریمو میں استعمال کرم ما بمغبان اور سرجدن و اختر ازی بالکل بن راضی بیلڈونا زعفرانی کریمو کی اولیم جے کور زمنگا یو داس ایکٹیو انگریڈینٹ منگ استعمال کرے دے چ داس تا سمخ و اختول ہم نو ورکی او کچری مخبانے من نری نری وخت دی نو اغه بہم دل پ مزہ مزہ بانی ریموو کین نو اغا جنکی یا اغا لکان چغی خپل سکن صفا کول غواڑی او مخلا ور کول غواڑی سپینوالی ولچ بیلڈونا زعفرانی کریم خاص کر دا رنگ دا سپینوالی دا مغ دا سپینوالی دا بار ډیر اعلی او ډیر بهترین فارمولا دا نو کو تاسو مخونو باندې تیر سره دی دا غوندی یادې نه لاوه تاسو خصوصي غواړي زما سکن دی سپینشي او بیا داسې دی سپینشي لکه د کوچو غونډاري نو تاسو استعمالولی شئ بلډونا زعفراني بلډونا زعفراني کریم او کجری سوق زما د بلوچستان आवाज اوريږي نو د بلوچستان ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لویو اوروج نو کوله کانو تم دا ویل غواړم مجدا کوم قران د عزیز مونږ د سلویختو لاکو روپو د مهران موټر د ګټلو صرف اور صرف د بلډونا زعفراني کریمو صرف یو ډبه یعنی 500 روپے باندې ملاوې دوه والے بلډونا زعفراني کریمو صرف یو ډبه والی اور اندازې کی سوالی او د مهران موټر کار وینر جوړې دې شه ډیر د تنه مجی بلډونا زعفر ډیر د تنه مم تقریبا لس روزو کی دنن دنن د مهران موټر کار یو ډیر زیاته لویا او شاندار ډراز مونږ را روانه د نکته سو غالي چی د مهران موټر کار دغه لویا او شاندار ډرا کی مونږی سوالو دغه سی دغه سلو دوباره بتاسو مهرباني کی د خپل علاقې نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سور سنټر به وزټو کی او هغه ته بووی چې مونږ بلډونا زعفراني کریم کوم چې مونږ بلډونا زعفراني کریم دی تاسو ورته چې مونږ ته بلډونا زعفراني کریم مونږ راکې او د بلډونا زعفراني کریم او چکم یعنی ما څنګه ذکر کړی د دوه سډونو کولاویږي تاسو بعد د دوانو سډونو چکولاویږي یعنی د دو سیډونو کولاویږي تاسو به د یو سیډ نه د غړبې کولوکي او هغه سیډ به کولوکي کوم سیډ باندې د جنۍ درې مخونه راغلي هغه نه به کولوکي د ډبې نه به د غسر وشلوي د غوغ غوغ به ترې نه وشلوي او د دې په الټه سیډ باندې به د عرفان با جوړی نمبر ولیکي نه سوري جی د خپل کور د هغه چا نمبر به ور باندې ولیکي د چا نمبر چې اني ټایم اني ویئر ایئر ویئر بالکل آن وی ول چې د قران اندازې په ورځ باندې چې مونږ کله کال ته در ملو کو نو ستاسو نمبر آن پکار دی جی ستاسو نمبر آن وی مونږ پر تکال در ملو کو تاسو به مونږ ته وی چې مونږ د دې زیو بالکل مونږ ته د نکو پنجم کړه دی جی نو دا یاد لري چی ډیر لګي ورځ اور کی دی جی پرون په ثوابي کې ودسه عجیب غوبل شروع چې ما خام کلا غ بوکس را دنه نکو تاسو په الله تعالی کې نو کی جی سار اور ته خالی بوکس خو دی او مکمل زبدویم چیرې یارک بدی سر باندې 10% لگزی پاتیو ناغه پاتیو خو تقریبا 90% د بلډونا زعفرانی کریم چکم پیکینګ دی یاد کور اندازې لپاره کوم ډبی جمع کیږي هغه چې د خلکو جمع کړي او مزید به هم جمع کیږي جی نو زه تومره ویلې سم چیرې تقریبا آئی تھنک چیرې زموږ د ګډرا کی خدای مې نه غلطه نو آئی تھنک لګون دی تاسو له یادګیر اندر کول غواړم چې په دغه ډرا کې زموږ زما په خیال کو خدای مې نه غلطه نو زما په خیال چې زمونږ دغه ډرا چکم ان شاء الله ډېر زر تر زر کېدو والا ده دغه ډرا د بارې کوم طریقه کار مونږ برابر کړی دی او مونږ غواړو چیر دا مونږ وکړو نو دغه میاشت کې به د خیر سره مونږ دا ډرا چې د خیر سره کوو دا به بیا چې مونږ په ویشتم تاریخ باندې زما په خیال 27 تاریخ له مونږ د خیر سره راټولو د اغې نه وړاندې به چې مونږ دی کې طریقہ کار مونږ برابر کړی دی خو بهرحال بیا به ان شاء الله ڈسکشن کوو 27 تاریخ زویل شم جیر ان شاء الله بدغه میاش کې 27 تاریخ باندې د خیر سره مونږ دارا ټولو و جدار چی پسلورم تاریخ باندې بیا د بل میاش پسلورم تاریخ باندې زمونږ یو ډیر ځا تکړه ډرا بل روانه دوه غز مونږه د خیبر پختونخوا په یو علاقه کې یو ډیر ځا شاندار ډرا کې دوه ولدا اغه کې مونږ موټر ورکو خو هغه موټر چې د نوغه د دکاندارانو موټر دی جی د خیبر پختونخوا یو علاقه چې باغی کې د خیر سره زمونږ د دکاندارانو ډرا دی باغ دکاندارانو ډرا کې زمونږ د خیر سره الته هم جنو یو موټر تقسیمېږي لاریز اینڈ جنټلمین تاسو د مهران موټر کار وینر جوړی دل غواړی تاسو د صرف اور صرف د یو ډبی یعنی بلډونا زعفرانی کریمو صرف یو ډبی د سروالی او هغه ډبی او ماغه ځکه دکاندار نه چې چانه مو واغستو ماغه دکاندار ته وای روړ وې دا ډبی براله جمع کی نو چې هغه ته وای چې دا ډبی براله جمع کی نو هغه بل ډبی بالکل جمع کی خو د ډبی ته جمع کولو طریقہ کار دا دی چې تاسو کله بلډونا زعفرانی کریم کم چې د مغز سپینوالی تیز ترین فارمولا اوس موږ جوړ کړی دا خاص کر دا جوړ کړی خو موږ اوس د خود تقریبا 15 سورزو کې زمونږ یو سیریز یعنی یو بیج زمونږ چې یو بیج د لسو لاکو دانو زمونږ یو بیج وی هغه بیج تقریبا زمونږ الحمدلله تقسیم شلو او زمونږ بل کم سیریز دی یعنی د یو سیریز زمونږ لاړلې او بل د لسو لاکو دانو کم بل بیج زمونږ چې د هغه د آی ایم ایل کم سیریز دی نو د هغه سیریز سره زمونږ دغه بل بیج چې د راغلې دی نو ټول ته مې دغه پیغام دی چې د ایمیل کم سیریز دے کم تجھ بیلاڈونا زعفرانی کریم ملے کی تاسو بتا کا بیلاڈونا زعفرانی کریم بدر خیر سرزان سر روالی او یو بے سی جی دکاندار نے سنگ والے نے دکان کی بتا سو دگا ڈبی نے سر کو لو کی جی او دگا یو سیڈ بترے نوش لو خو آگ سیڈ بترے نشلو ہی چپ کم سیڈ بانے دی جنہی دری مخونہ دا آگلی دی آگ سیڈ بشلو ہی دابل سیڈ بنشلو ہی ورے خا نتا سو بترے ناگ سیڈ وشلو ہی دو کور دا آگ چانا بر بولی کی دی چانا بر چی آنو ہی وما غزے کی بے دکاندار لور کی وے چھ دے بیلڈونا والا سو کمرا لوے آگیل بے ور کی وغی بے بیا جمع کی جی کچہ کم دکاندار نے جمع کی نو بدگا ڈبی بانے زمان ہیلپ لائن نمبر دے دگا نمبر دا اجمل سروی تاسو بر دا کال اور ملو کی اگا دکاندار بر تو بنا خبانے کی او یا با اگا ٹیم کی دکاندار سر خبریو کی او ستاسو کم ڈبی دنو آگا با جمع کی جی کتا سو دا پیخوری یا سوابی سر نزدی دنو پا سوابی کی زمان کم اسپتال لے ہیں در ممند اسپتال شاہ منصور چورتو لے کی دگا زیتے کچھر چاوا نے ڈائریکٹ را لے گلے شنوال تے راو لے گی دا دین علاوہ کتا سو دا چار سدی سر نزدی دنو پا چار سدی کی پا مردان روڈ بانی دا کولاڈیر چوکو دا تحصیل چوک ترمینزا ہے در ممند میڈیکل سینٹر دے آگے تے بیراوڑی دا آگا زین بتا سو دا آگا زین بتا سو کی جی یعنی ال تے بیراوڑی دا آگا زین بتا سو بیا زمون چکم سورتو ویلے کی گی چھے آگا زیت بیراوڑی دا آگا زیت دراوڑلو سرا تا سو بیسو کی ال تے بیڈاریک جمع گی تا سو دا پیخور خار سر نیز دیئے نو پیخور تے چالاور کی کچھری تا سو کور کے در نورو خلقوں نے جمع کڑی دی ٹول را ٹول کے پیخور دے راوڑے پیخور کے زمان کم اسپتال لی ہے در مومن دے اسپتال دیتے راوڑے لی شی جی او دے دین علاوہ دا ٹی سی ایس دلاری دا ڈاکھانے دلاری ہم تاسو دا کم دا قرآن دازی دا بارا کم ڈبے جمع کی گی دا ڈبی کم سائٹ جمع کی گی تاسو اگر راوڑے لی شی دا اتوار خوندور اور رز دے وقت تاسو بالکل لائیو اور براہ راست دا بیلاڈونا زعفرانی کریم کم چی دمخ د سپینوالی تیز ترین فارمولا نوے او لیٹسٹ فارمولیشن دی اگر د خیر سر راغلے دنو ٹولو ہاغلو راغلو ملگرو دوستان دا ویل غوڑا مچی دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا دغه قران دازي کې د شاملې دوه بار طریقه کار ته مونږ خو دلی دي طریقه کار داري چې د خیر سره به دغه میاش کې به وشتم تاریخ باندې به د خیر سره مونږ قران دازي کوجي بل دا مې ویلي چې زمونږ کوم د ثوابي سوري زمونږ کوم د بلوچستان کوم خلک د نوې تم دا ویل غواړم چې بلوچستان کې تاسو ډېر بجمه کولې چې ولې چې د قران دازي واځي د خیبر پختونخوا د خلکو لپاره نه یاد قران دازي صرف اور صرف د پاکستان د خلکو لپاره نه کچري سوق افغانستان کې زمونږ مازوري یا افغانستان کې سره ډېر موجود وي دلته مونږ ته رسولي شي نو ڈبے دے ٹول بالکل منگتا نہ رہا رسی دے ڈبی نے چیدے نو دگا یو سیڈ سنگ چما دا یو سیڈ یاد کلو دے ڈبی دگا یو سیڈ بجدے نو تا سوچ لوئی او دا با منگتا رہا رس ہوئی یعنی دا مچ سنگ ذکر رکو جی دے ڈبی دگا کم سیڈ چما یاد ہو لو تا سو بترے نو دگا یو سیڈ روش لوئی او دا با منگتا رہا رس ہوئی چالے بے ورکی منگتا بے رہا رسی جی او کو چالے نشی ورکولی بخپل بانے روڑل والے بخپل بانے ہم روڑلی سی او دغه خبر یاد لري چې دا د پاکستان د تاریخ د کاسمټ د دنیا په لنی هغه د کسمر وډرا د جبدی کوم د سلویختو لاکو روبو انعام درګوجي او د سلویختو لاکو روبو په دغه انعاماتو کې د ټولو نه لوی انعام چې دنو هغه مهران موټر کار د نګرانو درنو خو ګومینوالو دا مہران موٹر کار دا گٹل دوبارہ آسان طریقہ دا زمنگ بیلاڈونا زعفرانی کریم واخلی بیلاڈونا زعفرانی کریم دغه هم منګه د ډیر لوی داوی سره ویلې شو صرف یوش په استعمال کی ځان کې فرق وګوریو دین علاوه بیا یې استعمال وې نو تاسو کین بور سره مزه مزه باندې نور مخ کیږي یوازې دا نه تاسو د بیلاډونا نور پروډکشن څنګه ناغسته شي نه تاسو د خپل علاقې سمرم کاسمیټک جنرال میډیکل سورس دی هغه ته ورشو دا غینه د بیلاډونا څومره پروډکټس دی هغه ته تاسو

تولیا په زمانه بد ټیشو چې کوم استعمال لنو هغه وکي یعنی کلم چې تاسو په فیس واش باندې مخلص وینځي کې تاسو نه فیس واش استعمالوي زر دانه چې ګینه تاسو ما دا استعمال کوي ته تاسو کوم فیس واش هم استعمالوي خو هغه جن کې چې دا سکن ډیر زیات غړواله کوي یعنی مخ ډیر زیات غړوي او دا ګیلې ډیر زیات وي زما په سکن باندې بار بار دانه راځي ها بازي بازي جن کې دې سړي شي سکن غړواله هم نه کوي اور باندې دانه بار بار راځي نو ته مې دا پیغام دی چې تاسو هم چې د ټیشو استعمال کوي یعنی تولیا استعمال مکوي او د تولیا استعمال چې تاسو څومره پورې کوئ نو هغه به ستاسو سکن جدنو نور هم جدنو هغه سختۍ به او چې سختیږي نو ستاسو سکن به جدنو هغه نور هم ورسره جدنو هغه یس یس هغه به ورسره جدنو نور هم خرابیږي نو ښه خبره دا ده چې تاسو د تولیا په ځای باندې د ټیشو بوکس استعمال وکړئ نو ډېره زیاته بهتره به وي د مخلاص کلم په فیس واش باندې وینځئ نو مخ تولیا باندې مو اچوئ ټیشو براوالی په دې مخ پسې نرم نرم ومږئ نرم نرم به ورباندې کېدئ یو ټیشو به ورباندې کېدئ بل به ورباندې کېدئ تندي باندې به کېدئ او چې دا کله کېدئ نو د هغې نه بعد به تاسو تقریبا یو پنځه منټه شپږ منټه به صبر وکړئ سار ګرمه ماښام ته بلې خبرې دي که نه او چې د شپې وینځئ او تاسو بیا ټیشو باندې مخ مو صفا کړلو نو تاسو به د هغې نه بعد یو پنځه منټه صبر وکړئ د پنځه منټه صبر کولو نه بعد به تاسو بیا څه وکړئ تاسو به بیا زمون که در سره بیلډونا زعفرانی کریم در سره موجود وي که زمونږ در سره بیلډونا ویټامین سی کریم موجود وي که زمونږ در سره بیلډونا اورګانیک کریم موجود وي نو تاسو به دې درې واړو کریمانو کې کوم کریم استعمالوي او خاص کر بیا زمونږ بیلډونا زعفرانی کریم کوم چی زمونږ اوس کوم تیز ترین فارمولا زوردار فارمولا او ډېر زیات وایرل فارمولا کوم چی د لسو لاکو دانو د ختمولو نه بعد نوې سیریز یعنی آی ایم ایل سیریز یعنی ایمیل سیریز زمون کوم راغله دے بہترین مٹیریل او دا بہترین فارمولیشن سره لکه چی دے کې شامل اولیم جے کورس دے کې شامل وټامن ای بیٹس دے کې شامل زعفران خو صرف زعفران نه بده کې زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی نبی آدم سره د تیز ترین فارمولی اصل زعفرانی کریم زعفران د سکن د صفائی د بارے ایز اینٹی اکسیڈنٹ دغه ته ویل کی بیلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش ولې چې بده روان افته ګرونه زعفرانی فیس واش مر روان دی جی او بلډونا زعفرانی ربی فیس واش را روان دی جی چې دغه فیس واش تاسو د سکن د پاره دی او نارمل فیس واش کردار مدا کوي دغه فیس واش د سکرب کردار مدا کوي د کلینزر کردار مدا کوي د ارجن فیشل کردار مدا کوي د دین لوا د وایټنینګ فیس واش کردار مدا کوي د اکنی فیس واش کردار مدا کوي او سرور سره د ارجنٹ وائٹنگ دوبارہ بدی کی اسکرب استعمال شوی او دا اسکرب کی با کمال داوی چی صرف جسٹ ون ٹائم اور بانی مخلص وینځو دا مورگی دا لگا دا عام فیس واش بدان دے گنے جگنی مطلب زگونو بدر بانی جوڑی دی تسکربی فیس واش ولے کی گنو اسکربی فیس واش زگ مگ نہ جوڑی دا دی چکم کریم دی ناگا بتا سو دی لاس کی سیوم گئے دا گنے بعد بدی مخ بانی بیرا کر گئے او تا سو با دا کریم چی دنو دا بتا سو با مخ بانی دے دو منٹ دوبارہ فکس سپرے دی او دا اگین بعد برتا لاسونو دا خیر بلکی لاسونو خمانے ولگو دا اگین بعد یو دو منٹ با فکس دو منٹ با یعنی با دا گڑی پٹے مانے با تقریبا دو منٹ دری منٹ با ورطا صبر کی زمان پا خیال بانے خود دو منٹ صبر بکار دی او که تاسو دری منٹ سلور منٹ ولور کوئی نو بیا بلا خبر دی نتاسو برد دا صبر کی او دا آغین بعد بجیدن نتاسو بیا مخلاص با دا ابو سر بوین زی او دا ابو سر دا بین زلو نبات با تاسو بیا مخ پا تولیا بانے وچوئی نا تاسو با مخ یا د ټیشو بو ټیشو سره به وچوي جی او یا چې دنو تاسو باندې سه مخ باندې لاس راکړي او چرته بکی ته یا ستا بود رہےږي نو تاسو برته به الکسا برو کوي جی او بیا وګورئ چې بلډونا سکربي فیس واش د عمر ډیر لوی انتظار نه بعد اخر ول مارکیټ د خیر سره رااله بلډونا سکربي فیس واش تاسو ملاوي دي چې تاسو د لاکی سومرم کاسمیټک جنرال میډیکل سورس دي دغه به ملاويږي دغه یو افتر ته صبر وکړئ نیکسټ ویک کې به د خیر سره بلډونا سکربي فیس واش کوم چې لری کلینزر لری سکرب لری ارجن فیشل لری اینٹی ایکنی فیس واش کوالٹیز لری وائٹنگ فیس واش کوالٹیز او لری دا بیوٹی فیس واش کوالٹیز ہی او دا یاد لری چھ دا کم فیس واش دینو دا دا عام فیس واش نو بدل لی نتا سو بدی خبر بانی زان پوئی ہوئی چھ دا سکربی فیس واش ویلے گی دا زگ وغیرہ نا جوڑی دی کریم بلاس کی واچ ہوئی تاسو پا مخ مانے دی کریم راک آگئی یعنی لاس کی بواچی دوانا لاسونو بدی سیو بل سر امگئی او کلک لک بیمگئی نا بس صرف لاس کی اوار کی بدی ٹول مخ مانے بتاسو دگا اولگ ہوئی پدی پوز بہ اولگ ہوئی پدی تندی بانے بہ اولگ ہوئی پدی مرائی بہ اولگ ہوئی پدی سٹ بانے بہ اولگ ہوئی لاسونو بانے اولگ ہوئی
او د دوه منټو نه والا د درې منټو پر بتا سو دغه د

0: بل سنا سر خپل بلډونه والی لایف کالر ګورو چې موږ سره سوګ دې سوال غواړي. لیټس سی لایف کالر اف دی ډے د اتوار دورو چې موږ سره خوندور کالر سوګ دې سوال غواړي. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. السلام علیکم ڈاکٹر بھائی. وعلیکم السلام ڈاکٹر بھائی. خصوصی تو گمانے بلڈونا زعفرانی کریم کے دتا ہر کلے وایو پخیر علی مونگ سر سوک پلان مانی دیو کم نے مکول میں لوکڑے جی استاد آواز کٹکی گرا کٹکی گی دوبارہ رات لگو عائشہ بسیم سارا علی فرام باجوڑ ویلکم سر اغلاس تو ہر کلے تو سارا دار تو نوڑان دی وچ دا جن کو اکثر دا وخت جدا سی بونڈی بونڈی وختی وی کنا گڈی کمزوری کمزوری وختی وی نو ترا تے دا وچ آیا ستا سو وختو اوگ دوگ دی کنا وخت ما لنڈی لنڈی غ بونڈی بونڈی وختی وی استعمال کرے دے پکم کے جمنگ جتنا روز میری آئل استعمال شوی دی یاد دینے علاوہ کم دا زعفران کم ایکسٹریکٹ استعمال شوی دی آئے دا نوے کم دا وختو کریم دی کم دا بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک وی لکھی گی یا انٹی ہیئر لاس ٹونک اور تو لکھی گی داخو دلا تر سو پرنے تیرا اڑے گا نا مطلب ڈبے موجود مطلب لائف کی بلڈونا روسی تو بلڈونا استعمال ہوئی
1: بالکل بھائی بھائی نے نہیں والے بیچ راڑ بھائی دونوں ہوشیار ہے ولا اس کی لیکن نہیں بھائی سوال تو ملا
0: خیر سرا
1: جی بھائی منگ کو بیٹھے تو پوچھنے کو دکانداروں نے بولے چونگے جانا دی دیا تھا بھائی خون نے ملا وید نے ملا بھائی راوڑ
0: خدی وقت من خبر رسی کی چی متنو کی زمون کم دکاندار ملگرے دے عبدالقیوم افریدی روکر سے سلامون ادا دے اس رات یو کارٹن بلڈونا زعفرانی کریم رات راغلل دسی دے چیز زبر دوم روی میو ڈیر عجیب خبر دی جگی در تا گول واڑا مچ دے اتوار روز دنن نو دے اتوار روز بانی زمون دا اجمل دی خاص کر چھٹی وی اجمل دی پیو قانون بانی جدن دے اتوار روز بانی روز خو زمون سر بلڈونا زعفرانی کریم یا زمون دا بلڈونا کم پروڈکٹس نوی خاص کر راغلی دی دا اگے دومر ڈیمانڈ چ مطلب اڈی تلا راغلی نوی یا گاڑے لا راغلی نوی چ گاڑے مکمل جدن تقسیم شوی وی ننن دا بلڈونا زعفرانی کریمو بل بلٹی چ کوم دا نوگر رسیدلې دا تقریبا دا چ کوم بل بلٹی راغلې نو بای کینن سید الله دی راوتی د دکاندارانو له چنل بلڈونا زعفرانی کریم جدن رسول دی او دی وخت دا خبر مونږ تراکې عبد القیوم افریدی وچ ډاکټر صاحب سلام نم دادې اوس راته یو کارټن بلڈونا زعفرانی کریم راته راغل سید الله را سره ولاړ دی عبد القیوم افریدی متنو بازار دبي پلازا دکان نمبر 5 وچر پنزم نمبر دکان دے عبدالقیوم افریدی متنو بازار کی داغ دکان دے داغ سر باکس لگے دلے دے اگا باکس کی تاسو کوپن ہم رچولے شی او د دین علاوہ یو کارٹن نو تجدن بلڈونا زعفرانی کریم دے خیر سر ورغلل نو عبدالقیوم افریدی کے زما آوازوری نو عبدالقیوم افریدی عبدالقیوم افریدی د اتوار پدغ اور زمانے ہم چدن دکان کی موجود دے کم چپ متنو کی داغ دکان دے زمون ڈر خو کشر دے پخپل وان خطور دے خو بیام خلق ل چدن کریم ورکی چیر دا خلق سپنشن باز باز دسنی چی غواڑ چیر دا واقعی سپنشن عبدالقیوم افریدی وچ متنو بازار کی دبئی پلازا کی دکان نمبر 5 دے اگے کے زما دکان دے او ماتا جدن اوسوس دے اتوار پر دغ اور زبانے بلڈونا زعفرانی کی ماتا راغل لو د سر باکس ہم لگی دلے دے نو تاس ورت لے شی کوپن ہم جمع کولے شی زگ بدغ دی دی میاش کی ما سنگ و استم تاریخ یاد کو انشاءاللہ پدی بان بز فائنل ڈنا د خیر سر کوما او پدی کی بد تقسیم مد د سشی بد تقسیم پدی کی بز تقسیم د غ موٹر او د سن سمرم دی نو دا بد خیر سر تقسیم عبدالقیوم افریدی پ متنو کی دکان دی او متنو کی چدن خاص کر دنو ز زګور جی الله دې خیر وکړي ستړي مسی او په خیر علي ته وایو موږ دا وایو چې لکه جګړه مګړه ډیر زیات کینو مطلب دا چې بیا جګړو ته ځان تیار کړي نو دا مې ته بده غرض باندې ویلي بارل ډیر ډیر زیات مهرباني خرازو دا ته وایي سارا چې بلډونا چارکول بلیچ تاسو کوم راواز اصل کنه کوم چې زموږ بلیچ سره غلي دی چارکول بلیچ ورته ویل کیږي نو دا بلیچ تاسو د چانه راولل بالکل
1: جی بھائی من تبلیغ نہیں ملا بھائی جو کٹے پکار ہوں بھائی ما وی چھ دی پچھ بجے کال کو مسو تے لگو تو سکی ہم بھائی جے دل تبلیغ نہیں ملا می دل نے من لگا دیا تاکہ بھائی راوڑ
0: زما پ خیال من خدا غی نمبر ہم ویلے دے کنا دا باجوڑ دخل کو دوبارہ من نمبر ہم ویلے جرے صاحب دے عرفان نمبر دے پدی نمبر اسر بیا رابے تک ودا من ویلے دے کسنگا ویلی مودی کنا
1: جی بھائی او بھائی جی نے ساکینو بلیچ او ڈرم زعفران کریم او ڈرم ارگینک پیسا
0: وا وا نہ نو تو زعفران کریم او وگ دوش لو گنا شلو لے دلانے دے غلطی شیخا
1: نبای نمبر ابن شاء اللہ لکھو خوبائی ہو تو پوچھ کم دبلی چکم دی بھائی کنا
0: یو پیالے کی یا یو لوخ کی مکمل خالی کی او دغه ایکٹیویٹر چورته ویل کی کم چ پاوڈر دی دا پاوڈر برا والی دغه پاوڈر په بدی کی تاسو روا چوی کچری تاسو پته لگی زما سکن ډیر زیات تور دی یا زما سکن باندې ډیر زیات مسلی دی نو دا اغه د پاره تاسو دا ایکٹیویٹر ټول ور تور واچوی یا مطلب تاسو خپو باندې لگوی لاسونو باندې لگوی دغه کم پاوڈر دی دا پاوڈر ور ټول ور واچوی د دین علاوه ک تاسو بیا وای چیر لگا مطلب زی په مخ باندې لگو مو زما مخ سن سټو دی نو دا پاوڈر په ډیر زیات مکس کوی تاسو لګ لګ مکس کولې شو لګم د سینه چې بیخی لګم مکس کړي ډیر معمولی لګ پری دی او نو ټول ورکه ورواچو لکه دا مې مور چې سایډ افیکټ بالکل نشته دی چې کله تاسو دا مکس کل او دا مو په وجود باندې ولګول خمو کمل به مکس کړئ چې مطلب صحیح مکس نو هغه نه بعد به لګوي نو تا چې کله مکس شي دا هغه نه بعد به تاسو سکن باندې ولګوي د مخ د لګول نو وړاندې د غوښ سره لګوندې معمولی ولګوي چې تاسو مطلب سکن خرابې یا سکن د انتهایی ډیر زیات سوځي لګ ډیر سوځول چې د مطلب د بلیچ کمال وي خو چې ډیر زیات سوځي یا سکن پړسې را پړسې تاسو بیا دا نه استعمال وي او د دې نه علاوه تاسو بجدن دا کله جوړ کړل دا به سکن باندې ولګوي لس منټه به تاسو سکن باندې پرې دی کو چې بخپو باندې لګوي لاسونو باندې لګوي نو کم از کم پنځه لس منټه پورې تاسو به وجود باندې پرې دی او مخ باندې لس منټه لپاره پرې دی چې کله به تاسو مخ لاسو وینځل په فیس واش سره مخ صفا کړلو نو دا مخ په وچ کې د چولو نه بعد تاسو دي کې دا سوتنګ لوشن ورته ویل کیږي څنګه چې مطلب زمونږ د عام لوشن دی دا لوشن براوالی تاسو بدی لاسونو باندې چې کم ځای باندې تاسو بلیچ کړی وي هغه باندې به ولګوي دا لوشن کې دا کمال چې سکن کې سپینوالې مراولي سکن کې نرموالې مراولي په مخ به ولګوي په خو به ولګوي چې کم ځای باندې تاسو بلیچ لګولي نو پاغه لګولې شي ښا جی بھائی بالکل
1: او بھائی دی
0: مطلب داری مطلب لگوی کنه لگوی خکریم بور باندې د پاسه نه لگوی خاص کر زمون چکم کریم دابه تاسو نه لگوی د شپې چکل تاسو سملی نو بیلډونا وټامن سی فیس واش یا زمنګ بیلډونا ارګینیک فیس واش دی باندې مخلاص مکمل صفاوین زی مخبوچ کی او د اغه نه بعد تاسو کریم یو لگوی تاسو بډیره زیاته فائدہ د خیر سر در رسی صحیح ده کنه
1: مننه بای او بای نو ډیر خوشحالي کوم تاسو کامیاب یاست خو بای باجه ورته درته په هغه حال سوي وای بای چې خلکو بلی چې سبا درې دې سمه ته وای مون ته له سراول شي دې
0: نکیږي ان شاء الله ولې زمونږ حقیقت هم داري تقریبا زمونږ دوه ټری لیکم د بلیچ راغلیو هغه بلیچ زمونږ مکمل ختم شوی له بل ته اوس درو سده خو زه خیر دې دی راي درستای ته به دې استعمال به وکي او به ګوري ماته به فیډبیک خامخا راکي او صحیح فیډبیک برا لراکي چې خلکو ته پته ولګي چې مطلب آیا بلډونا چارکول بلیچ ها تا په کیسه نقصان وکړل سن نیګټیو دی وکړل نو ماته وی چی ګورتا یو ډیر خپل کوشن دا اوس وکړلو چیرې ډاکټر صاحب دا موږ ټول مکس کو غو ټول من مکس کو دا بالکل بل زمو جنې چې دا درې وانه مکس کړو دا غیر بعد لګول نو باز باز خلکو بلیچ نه دی استعمال کړو نه پنه پویګل که زما په شان دی زما مرته چې ما بلیچ بالکل نو استعمال کړی ما چرته دی دیلی نو زه پنه پویدل ما هم دې ګڼل چې دا درې وانه مکس کی بیا زه پوښ شم کور کې تا کو سر راته دا ویل چې نه دا بده سینه مکس کی دا بده سکه نو ما دا وکتل نو دا غیر بعد زه پوښ شم چې دې ته سوتنګ لوشن ویل کیږي دا په لوشن دې ډیر خلکو بلیچ استعمال کړی به پویږي چې څوک نه پویګ نه دې طریقې دې کې غیر بعد استعمال کی سارا تاسو ډیر زیات مننه کوم د پروګرام ټایم را سره ختم نی ان شاء الله نیکست ټایم به خیر بیا خبرې کوو د خیره خا
1: وعلیکم
0: السلام تھینک یو ګرانو درنو خو به منوالو نیکست ټایم به خیر سره بلډونو چار کوی بیچ باندې خیر خصوصي خبرې کوو د ځان ډیر خیال ساتي د اتوار ورځ د اومنن بهر می موجنا مکمل کریمانو مریمانو ته جوړی ورکې او خاص کر بلډونو ته
2: ویلکم وایډ Right after the commercial break.
0: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano da para the omid zere. Haider Mumann Homeopathic General Hospital kho pe khabar na. Balki the Haider Mumann Homeopathic General Hospital branch ostasu pakhar sababai ki pranish tashwida. Katasu

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر ثواب ناز تاثر ساسو مرگرے جہانگیر علی یوسفزئی ساسو پر خدمت کی حاضر دے پروگرام دزلو آواز سرا ہل درم چاسو برو جوڑ خوشحال ہے او ددی دعا سرا چد چا پکور کی سب مشکلات یا سے افغان یا سے پریشانی بھی اللہ پاک تے داغی کل ہم مشکلات پخبر قدرت نسرہ حل کری ودر چاپا کول کی چسک قسمہ بیمارے دی اللہ رب العزت تے طول مریضان اللہ شفا کاملہ و عجلہ ورکی آمین سم آمین. گرانو کرمند وردن کو دخ پرونے بیتاسو دا دی وقت نوالے ترشپگو بجو پور نیخ بنے گاورے تکنیکی مرست تکی ما سارا دا سواوے سٹوڈیوز نا آر جے حارس خان اغم ڈیر زیادہ مندنو ڈیر زیادہ شکریہ. او غالباً چې پتیر اتوار باندې زه بیا ستاسو په خدمت کې نو اویلیبل ډېر مینوال راته کالونه میسجونه کړي خدا رضا کلی کې انگیج موسمات ګوډې وې سو دعاګانې وې هغې کې نن هم ډېر په منډو منډو باندې لکه د سهار لسو نوالې تر دې ټایمه پورې زه لاستې ته نیم سم شوې لس بجې لړلم کلی ته لړم او کلی ته مسه کلی تللو چې هغه تاسو پته چې موټروې بند ده مطلب دی خاص نیچے دے کم زینہ کی جو دا چچ انٹرچینج چے کم دے بیا دا سے پٹو پے او دا سے بائی پاس او کلا بٹ او ڈو ڈیر او ہنڈ او ویار سر دا سے امبار او بیا موٹر وے تو ختم گاڑے بیا او واپس ہے کہ چرات لن واپس ہے کہ مٹول کلی چی کم دی اگل خیر سرا چان کلا زکہ چے پسوبے انٹرچینج را کچھ نمائی در دا سے کار وہ کم چے پا واپس دے ہن پدے دار باندھ نظم ہے جیسے کار حکم چھ پدے کنڈا اور پدے ایریا باندھ میرا شم زیدا مرغوز حال تک کیا یو ٹرن وغیرہ بھی ہوگا کھڑے دیر ماں بھی ذرا شا پدے اب مدرسے والا سڑک باندھ پر ارشن ہو گئی بند جس منس لڑ لم آئے بانے کار کی گیا بند ہو بیا رہا واپس چھو ہائے بیا پس سوابے باندھ رہا لم سوابے تو سوابے نہ بے داس نو رش دیر زیادہ او لکه چې ټول ټریفیک په دې باندې روان دي کنه پنجاب ته یا ایبټ آباد وغیرہ ته ټول ټریفیک په دې صوابه باندې لري زمونږ په صوابه ټوپه غازی باندې ډېر زیات رش او ډېر زیات سپیډ کې می ګاډه راوسته ما چیرې دا شور نه دی پیریلا مس نشي هغه کلی ته درمې یو دوا لپاره هغه موږ له خیره سره بس هلته کې داسې خاصی سر شوی نو نو لکه دمو میں پکن دا کڑے صرف بس دا لس منٹا کم پا صدور بجی راو رسی تم ورس خان تم پکے صرف میسی جو کچھ یار پروگرام با کوم نو آگا تیرے پی روم میس شوی و غالباً چی آبلی توارم میسو کسو سنانی ایرم دی خیر کل کل وکی دا سی مرازی آقی وجہ دار چیز ما پروگرام دے توار پورا زیو دے ہفتے توار زمانگا دا دفتر جو ٹیوی نو طول ما تے گوڑی چی کم بی آگا دا غیو چوٹے تا پراتے برحال خبر اتر حکم پروگرام کو ماتا پارا کرنٹ افیئر شروع کرو ہو اگر ماتا پتے پروگرام کی بھی لوگ کل ضرورت راشی نے پائے وہ خبر یا طریقے ہو جنرل پروگرام پہ اس کو ٹھیک تو کرنے سے وہاں کے دا تفریح دا گپ شپ پروگرام پہ مکا ہوا نہ آگے شنتے پروگرام پہ کہو صحیح تھا او چکل ادا سی ضرورت راشی یا سوک مالا ٹائم را کئی پا لائیو کال باندے یا سٹوڈیو تا رات لو تا پارا سوک دا سی مشہر بھی ڈی سی بھی یا چیتا ڈی پی او سے بھی ڈی ایچ او سے بھی نبیا بخیر دے آگے بدلہ سپیشل پروگرام کو او دا گا شانتی چکم دے تاسو خپل استون سے خپل مسئلے آگا اکثر ماتا تاسو روان دے کے زیاغی تلوان دے کم آگی بیا کل ازم کال نہ اچھتے کل ریسپونس نہ ور کئی او تاسو زہرا چې پتا مې چیرې جهانگیر علی بھائی تم دا مسئلہ ویلې دا ابر لدا او کی دا او کې زوب یا منس کې بے وسه یم نو پتې وجه باندې زرم چې فلحال خپل زړه په زړه پر پروگرام چې کم څنګه به وو هغه شانته به کو او چې ته دا سي سپیشل چې ته ایونت راغې یا ما سو کرو وختل یا په لایو کال پندر ل چا ټایم راک نو بیا پای کې بیا تاسو په مسلو په دې باندې خبره طریقو وږي صحیح ده. بل سوال کے زمان دے خبر نہ ممتاز تو اندازہ لگی چھ ڈیر ستڑے ستڑے یما ستڑے میں بے سورم یما بے سورا ہو پدی یم بے سور بیگا دا سی ہوما چھ بیگا دے موبائل کے دا امی ویڈیوز پرتی دنو پتہ نہیں چھ مس کو لامی ویڈیو مکھ ترالا نو اگے خود دم رزیات بے سور کرم کنا چھ لگا دم رزا اگے پیغام کی زنم بے سورا شو جسن بیگا نو یو زمې ویم په دې موټر سایکل باندې زم اوس په دې سات زم مې قبر لزم خو بهرحال
بیا سم مارغه کو چر سار بکلی ته زبنو لومنه به زامی قبر لسم بیا چل تک ور لمغه سر بیا دې زب سر شوم نو مساله دا سی چې خپل خپلوان ګوره د هو حق لار ده سوک مخ کې سوک رستو هر یو کس چې کم دی هغه بری دنیا نزی خو پرابلم چې کم دی هغه دار کنه چې لکه مور تسې وسی دی کنه چې د انسان ذهن نه قبلی لکه تر اوسه پورې زما د یقینا داسې نه راځي چې زما مور چې کم دا وفات شوی دی همله مخې مخې ته رالګېږي د هغې یو یو خبره نو دا چې کله ژوندي وي نو قدر یې نه وي او چې کله مړه شي نو بیا انسان ته پته لګي نو زه به هم چېره مور پلار داسې هستی دی کنه په دنیا کې چې پکٹ کی دی پراتی کنا پکٹ کے دا خوزیدو دیم نوی کنا خوچی ساپا کی زیرازی دا انسان پی زلغتی زلوی پی جوڑی آو دا چی کلا بیا لڑشی نو بیا تا دوا غزی چی کم دے آغا رکشی نو دیر زیاد لکالتا کم بی سورا شم بیگام دیر زیاد بی سورا ہوما خدا حقیقت چی کم دے دا با منگلا طول را دا چا چا چی مور پلار دی دنیا نروسات شیوی دی دا با حقیقت منگلا تسلیمور پا کار بی فکر دین بغیر بل لار نشتا گزار سم رو جاڑم وہ جاڑم وہ جاڑم نہ واپس نہ شرات لے او گھر سم رخب گانو کم نہ واپس نہ شرات لے نو دا خبر دی چی زنی خبر دا انسان ذہن تسلیم کی او زنی خبر چی دی اغا دا انسان ذہن نہ تسلیم ہوئی گران و قدر مند اور رضن کو کال او میسج براتے کوئے پا 0-332-50-30-809 باندے پوشو جی 0-332-50-30-809 باندھے صحیح تھا ٹاپک اور ایک تھا بی جی ایم اور ٹاپک لگ سوچ کم ٹاپک میں نے خبر ہے تیرے کو صحیح تھا

0: انسان به وسره سو وی لیکه په دې کې کله څنګه کله څنګه
1: موږ شوټینګ یې چې موږ خبرو کې هغه موږ هم شوټینګ یې چې موږ باندې موږ خپل مور افار باندې تللی وی
0: صحیح خبره ده صحیح خبره ده
1: بالکل الله پاک دې خبرو ته اساس چې موږ کړی دې ته موږ هم شوټینګ یې
0: صحیح خبره ده چې بس الله پاک دې ټول ته بخنه وکړي
1: السلام منظور خان
0: ډیر مهرباني ډیر مهرباني ډیر مهرباني په مخه مخاد الله پامان ګل محمد کاکا خلیل کرینا ډیر زیاته مهرباني جزاک الله خیره وی आवाज اوکې دی جی ښا ډیر مننه میسج دی خدا میسجونه شامل وما او سو کویا هبرون د دې سم مطلب اچھا 3325308090 کال کولی شي اگین بھائی ما سره صبر وکړه کال اخلم نو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه
1: زلال محمد د بندو غوړه خبرې کومه
0: خالي خا څنګه تاسو خوې ټیک ټاک تعالی کرم وای کر جی موبایل فون یو بند لری کو کني دې کړو موبائل نہ خراب موبائل نہ خراب زمون دا دل دا ضرورت نہ سیوا وقت پر کول چی کم دے کنا دا شی ٹک نہ دے دا خراب دے
1: یو خسته بل څه لکه سرور ګورون کنا خپل موبایل کټا یو کس غل لاغلی یو کمپیوټر دې نو چټه
0: صحیح ده
1: نو وتا کمپیوټر یو دې هغه پټا کا پرې شي
0: خجی خا
1: څنګه یو بل دې دا کړې دې ول کولو
0: ستاسو مدک خبر ده ټیک ته جی صحیح ده ډیر مهرباني جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په مخه مخه جی ڈیرا مہربانی جی 0332 50 30 809 کال کو لکھے میسج کو لکھے اور موبائل کا پر خوڑ لے دی موبائل دا بٹن لگتا کشے میرا سچ بندی ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام علی بھائی سنگھ یہ شو ہے وندا سمے زبردستی خبریں اکڑے بھائی ماں تو دا سونگ وہ لگا سم وائے کرنا چاہیے سونگ نہ پا رہا دے میسج کرے دے کفایت شاہ پا آواز دا شنو سترگو جینے دا راضی پبلک اسکول تا رکیہ فرام گدن رکیہ دسی کاربو کی گلو نو کنا یا جنے منے دا خواد خدا قسم سندرے کم سے کم دتی توقو زمانہ نہ ساتھ سوبر سندر بھی کہتا سوبر سے سندر سو مقصد بھی چپائے کے سے مطلب بھی مقصد بھی ٹھیک تھا دا لڑل تپل دا سندرے دا زمانہ فرمائش میں کوے او اگین بھائی ما سارا موبائل نو ما با پروگرام پر ریڈیو اور اس میں موبائل واغست نو پا کالج کی پے ہوم پروگرام او رنگ تو کالج تا پروگرام دا پارا زی اگر پارا زی زدک دا پارا زی او وی چی سبک نے اویستم دے خک کاری سرو کر فیزیکلی دیسٹرب کری یم دا موبائل فیدی ہم دی خو نقصاناتی ہم دیر زیادتی می رکیا دا گدن نو بس چتا دا کالج پا ٹیم کری دا کو موبائل لوڑا ہوندہ تا خکولی کار کوا یارانو اکل سر ڈز اکڑی دی وی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سنگ ای شو اورم می آسما فرام شیوا خیم جی دا اللہ کرم دے دیر زیادہ مدنا شکریہ او بل میسج دے خود پاس پیدا کال دنو نخ کر ریا تا السلام علیکم السلام علیکم شاعت ریڈیو آواز بند کر کنا خواہ ہلو زبر دا کال بند کر منو صحیح دا 0332 50 30 809 کال کرے شی میسج بھی السلام علیکم وعلیکم السلام مامو سنگھ ایتا سو پا اغبل سنڈے پروگرام نو کڑے اپی فرام ڈھوک آو جی بل سنڈے والے زنوں کلی کیوں ما السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیر دید اللہ کرم دے ایتا سو خیر ٹک تاک خیر دید
1: الحمدللہ
0: سلام نکاندہ خبر کن تو کنا خا خا خا تا سو جی
1: نمبر ماشاء اللہ خبره
0: کوم چې مالته دې خبره کوم واره خو د تاسو
1: دوه وای کنه ډېر ټیم په تل سره کوم وای خلک
0: لکه تاسو په دې حق کې چې موبایل خلکو یو بل نه لري کړل مینی ندی ختمی میری ندی ختمی نہ موبائل گنہگار تھی مسالہ دار ٹائم اگر چکم ٹائم پہ مخ پلخ پلوان لور کو نا اس منگ موبائل لور کو یا پر ٹک ٹاک ہو کے مصروف ہو یا پر سندر ہو کے یا پر بل سکے بل سکے مسئلہ دا غارہ خواہ منی امک کا منی دی خو دا ضرورت نا سیوا دا وقت چی منگ ورکاو کا نا نو پتی وجہ پانے منگ ٹول گٹ وڈیو
1: بلکل سر دا کشن خبر دا اساس دی نیہا سیوا را سی انہوں نے سر دی جو خلا سی جو بس خبر را سی جو اللہ جی رحم کی خلق دی گٹ وڈ لگی انہوں نے
0: بس اللہ پاک تی زمکو حال باندے رہا ہمو کیا او پکار چلی ملکم
1: اگر تو نیکن بے جی اگر بے دیر غورا ہو مطلب دا شاند خط بو اگر تو خوشحالی دا خط شمتا
0: آقا نا
1: خط پلانکے اگر اس بے دیر
0: آقا نا او غیر بارا با خکول خکولی
1: اگر مکیو بس اگر ایک خواہ تناسی اگر تی گویم نشی بس مرا وی سب ایو بس لیلیر سر اختل جان سا
0: جام صحیح خبر دا اندہ سے دا بلکو ٹک خبر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مہربانی ٹوپے نتا سکول کو یہ جہان مننا میسج مو کہ گرانو قدر مند اور دن کو میسج کے ساتھ ڈیر زیات کمی کمی ڈیر زیات میسج مو کہ کم نیوال چی کال نکل واڑی یا سمجھ گرے وی نو خیر تے تاسو میسج کے خ 0332 50 30 809 باندھے کال کو لکھے میسج کو لکھے واٹس ایپ بانے میسج کو لکھے 0332 50 30 809 باندھے بل متاثر جدا نمبر دن سر پوخ سیو کے نظر کم سے کم واٹس ایپ پر زیادہ سسٹیٹس اور کو نشو متعلق دوستوں کو پتہ لگی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جہانگیر علی بھائی سنگ سر لکھے
0: خیر جی اللہ کرم جتا سو خیر ٹھیک ٹھاک
2: شکر دے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک زبردست پروگرام میں وہ لگو او بس یا ماوی چی راشا کال و تو کما انو جی جی پروگرام تھا سو نور کلر پشانتی ڈیر کلی او دا زبردست خبر بکی دائی چی تاسو ٹاپک راڑی او پٹاپک باندی مینوال خبری کئی یا تاسو پل خبری کوئی ندے سرا سمرا اور عید کی چیز علم کے اضافہ کی
0: مزے بس ٹول مینا والو کولیکٹیولی چیز آگے کم یا غراشی اخبل ایکسپیرینس ہے اخبل تجربہ آگے شیئر کی گنا وہ سارا ٹاپک پانی خبر ہو کہ مختلف رائے راشی داغے بے خلاصہ ہو جی ٹوٹل مینا والا تو پکے دا کالر دا خبر نہ دکڑا ہوشی
2: جی جی جی جی ہم دا سے پکار دا پروگرام نہ سمر دی کنا ری کم دا سے کول پکار دا چے دا سے مینوال رضی ہر سڑے خپل خپل رائے شریکی نو دا ہر سڑے علم جدا جدا دے نہ منتبت ہم علم کے اضافہ کی گی او دا سے تاسو بم علم کی اضافہ کی گی دا سے دا چے انسان برابر نہ دی
0: خبر نہ نشی مرگری وقتی چیز کلی تتلما کنا کلی تتلما یا اکثر چې دفتر کې کې نم یا چې دا سه مجلس کې کې نن د ریډیو پورې څه خبر وو کې نو ته وی چیرې اوسم خلک ریډیو اوري زه ته او اوري ریډیو اوري او مې په ثوابه کې ځله ثوابه کې لکه مې زیات خلک اوري نو زه تاسو ته وایم خپل ټول هغه رونو ته وایم څه چې په سکولونو کې یا په کالج یا په یونیورسيټو کې سبق وي او خپل خویندو ته وایم او خپل هغه دا تاسو تاکید وکړئ ته چې بای ریډیو اوري نہ نہ چاہیے بس تاسو ہوتا دا ہوا ہے چاہیے جہانگیر علی پروگرام بلکہ زمانہ دا پروگرام ہوتا ہوا ہے بے شک لیکن زمانہ پروگرام کے ساتھ پہچان دے میچے اور خلق راشی آگے پر ٹاپک پہ نکل کھلی خبریں کی نزدک رہتی کی گی سنا سا فائدہ بہت کی گی نو دا ہوں یہ مشغول تیام دا او انٹرٹینمنٹ کے ذریعہ دا ٹھیک تھا نو دا ٹول تے زدا وے ما چ تاسو مہربانی ہو کے چ پخپل چم گاون کے خپل خپلوانو کے سکول کے کالج کے یونیورسٹی کے یا دا کار والے جے کے ٹول مرگرو تو ہوا ہے
2: جی جی اور پروگرام چلی گئی موبائل حوالے سرا نو موبایل او د پیسې مثال خو یو دی، دا دواړه سیزونه که صحیح استعمالی نه د دې صحیح فائده ده، او که غلط استعمالی نه د دې غلطه فائده ده. نو مونږ چې موبایل لا څومره ټایم ورکړی دی، یا فیس بک لا، ټیک ټاک لا وغیرہ، سوشل میډیا دا څومره ایپسونه دي چې هغې له مونږ څومره ټایم ورکړی دی، نو دومره ټایم که مونږ دغه

0: कॉल और मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज रहा तो कोले शेप सिफर 332 50 30 और 800 सही था। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
1: अस्सलाम।
0: जी संगे है ना सेहत खदे ठीक ठाक ये
1: खैर
0: सर जी खैर
1: अल्लाह कर
0: बस दजवन रोज शुरू दी रवानी दी खूब तेज़ है कितनी
1: सर जी कल खुशहाली हो कल राम बस पदित अगजवन रवान देना
0: बस अल्लाह पाक ते आसान त्यागा ने पैदा की
1: आज इतना तो फिर मंडे प्रोग्राम में और ये तो अभी अगाऊ कार्य न मख की होता तो तबियत देर खराब हो और देर ज्यादा खफा है
0: آگینا بدر مختنی ہو تیر پیر نہ آگینا بل پیر باندھے بس سو انسان کمزور
1: ہے
0: بالکل
1: موبائل خبر
0: ہے
1: آج نو موبائل کے دے نو سانتی آگا نے خوب جن کے دیر زیادہ پیدا کر لی خو آگا رشتے ساتھ خبر ہے کہ موبائل خو من موبائل دا ٹیم پا پخپل دیر وار کرے رہے جانا نو آگا خل کو لمنگ آگا ٹیم کے دیر تا من پا جن کے دیر سانتی آگا نے پیدا کر لی دیر مشکلات ہو خلق باہر ملکوں تا خلی پوری او کال خبر کی اور کیا سارا فاصلے لنگی کری دی دا ہر سنا دا ملکی اور غیر ملکی حالات و ہر سنا خبری کی دی اوم دیر زیادی اور دوا نقصانات دی اور بلدہ خبر ہے سر جی موبائل ندی پکار دی سارا نظرم دیر خرابی دی پر نظر پانیم دیر اثر پریو دی
0: بلکل صحیح خبر
1: بس کوشش کول غاری کی تمام اور ضروری خبر ہے اگر خلق موبائل کیوں کی اور باقی چیزیں موبائل نہ دیر توجہ نہ ورکے
0: نہ ورکے بالکل صحیح خبر ہے جی ڈیر میرا بانی خوشحال آباد ہو سے اور بولے دعا گانوں کے میاد سا دیکھا
1: سر جی خفا کی گئے مخ کل جان خوشحال ساتے
0: بس کوشش حکومت جی کوشش حکومت کم انسان نہ واڑی چیر زد خوشحال ہے میں پوش کنا بس زنی معاملات دالا طرف انسان پائے کہ بے وس ہے ڈیر میرا بانی پا مخا مخا دا اللہ پا مان جے اللہ پا مان جے ہنا مو سر پا لائیو کال موجود وا دا شیو ایڈی نا یا جی دا خاصو کال کانیکٹم نا دے عدل تنظمات دا شیشب نگئی یا تو رہی نو خواہ بٹن پہ نشم دباؤ لے اگر ایک دم سکرین نگئی شی کنا دیتا سوی کپر خوڑ لے پتہ نہیں سوی ہوتا کلا کلا غصر آشی دیر زیاد دیتا خچی صفر 332 50 30 800 9 تیر پروگرام کے غالباً متاثر خبر اکڑے دش پے پروگرام کی دونوں رات اندازہ کی گئی یا بل پروگرام کی اس آگے خبر زبیا لگتا سرا چیڑل گواڑ کی دیشی آگا دش پیا پروگرام ڈیر مینو والا نہیں اور دلی خبر ڈیر زیادہ اہم نہ خبر پہ زبا کے پاکی خبر ہی کم نہ اللہ تاسو مزگو کی نہیں کزر چاہتا پشپیلی شپیلی کی خبر کم کرنے تاثب کی دیشی چی پوئے نشے پی خبر حال سونا حدا پوری زر صفا خبر کولی چون آقا حدا پوری با کوشش کم چی صفا خبر باو کم گرانو کدر من دوری دن کو نن سبا یو نوی ٹکنالوجی را غلی دا ست چی اے آئی ویلی شی تاثب برنون خلق ری دلی مصنوعی ذہان ذہانت وطا وی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس وطا وی اے آئی اے آئی دوست داسی عجیبہ شیئے دیکھر نا چھے نن سبا دا دنیا دا ٹول سسٹم پا اے آئی بند روان دے اغیر اللہ چلے لیکن انسان دا فارغ کھو بس آئی لیو کمانڈ ورک وغا پتا ٹول دا کے اے آئی کسی دا ہوئے میں کنا یو داسی انسان بہت زو ہوئے میں چھے صرف بس دا کھو فیلنگ دیشتا روح نیشتا ٹھیک شو انسان کو پدی رہ چھے انسان ظاہر دا چھے یو وجود دے اللہ پاک تخلیق کرے دے او روح دے پکے او اے آئی داسی شیئے دے چھے اگر انسان ایجاد کرے دے روح پکی نشتا تا سر با خبری کی تو سر ہر سنگ خبری کولے شی خبری بتا سر کی لکہ دا میسیج خبری نا پا آواز کے برا سر خبری کی تو اے میرے دوست کیسے ہو او برا تم ہلو میرے پیارے دوست میں ٹھیک ہوں تم سناؤ آج کا دن کیسے گزرا تو ایسا خفا ہے تبو جی تو پس خفا ہے کہتا زمان دا مسئلہ دے کہ سو کم نو دو تو پا شروع شی دا سی ہوکا دا خود آگے گا پلس پوائنٹس دی تو پا یہ مسئلہ کی الجھاؤ شوئے

0: جنه موبایل ځان ته نیولې وي دا بل ته نیولې وي ټیک ټاک ودونه خبره ته وکړه دا یو بل خبره کوم پکې کنه اوس په ویډیوګان جوړې کړل دا نه چې دا جنه هغه د موبایل نه تصویر اوټ شو یا هغه چاله ورکړه ټیک ده تاسو مثال تر زوس په یو دغه کې ما یو ویډیو جوړ کړ په هغه ویډیو کې تاسو تصویر راغې ټیک ده ما دا وکړ نو دا نه چې زما د موبایل لاندې دغه موبایل ما خرڅ کړ یا دا موبایل زمانه روک شو ٹھیک تا جی نو ریکوری سافٹ ویئر وی تا چې هر یو شی د دینه ډیلیټ کړیم وی اگر ریکور کیږي نو زه هر مینوال ته دا وایم چې هر کله تاسو یا داسې موبایل ساتلی وی کنه سبا جت راشي اگر راشي ته کور یو موبایل وی یا دا کور ویډیو تصویرن پکې جوړ شي وی تاسو ډیلیټ کړی وی نو هغه خرڅوي ما ګوره یو هغه خرڅوي ما یو هغه دکاندار ته ما پریک دی که دکاندار ته پکې کار کوي سبا خراب شي نو دکاندار ته په سر ودرېږي او ورته وایي چې زما خو مخامخ دا ټیک کا دا یو خبرونه زه ټول ته کول غواړم نو اکثر بس دا ما تاسو ته وویل خاص کر خویندو ته وایم چې هر کله ستاسو موبایل خراب شي هغه به دکان ته دکان کې به پرېځي نه کس پوته ودرې او بل چې کله موبایل
1: خبرې خو راته پته ده خو مطلب دا خبره خو راته پته نشته چې کله موبایل تاسو خاصې تاسو اصل
0: ډیلیټ کړی هغه بیا نه نه نه ریکوري سافټویر باندې ریکور کیږي کنه جی موبائل پیٹرول سبا گران دی ختم بس خبر ضرورت سا دیا
1: جی بالکل خبر
0: ہے ماشاء اللہ ذہن کو یو ریکویسٹ ہے کہ تاسو مرگری تی وی یا دا کور بنیان وی یا فیملی ممبرز وی اگی تا کائنڈلی وای چہرہ دا شوز کا مخا اوری ہاں یا دا شو دا یا زما دا پیر پروز باندې زما شو وی دا ماسخوتن
1: لسن او رم دا ساتو غټول او رم ماشاء الله دا خپل لم دعوت ور کوم دا تام سی ریډیو او ریګنا ریډیو نو خوري رزق لکیږي
0: جی
1: موبائل خبر
0: ہوگا
1: جی مجھے نزدیم دیر زیاد کو تو مونگا موبائل لگا دا سے استعمال ہوگا نا بھائی مجھے پہلے دخل کو نظام لڑی کر دیں
0: ٹھیک تھا صحیح دا
1: مونگا اگر کم وقت کنا مونگا مور اپلار لور کولو بسو لور کولو رومر خیندو لور کولو آگا وقت مونگا موبائل لور کر دیں
0: ٹھیک تھا بلکل صحیح مونگا
1: اگر آو جی مونگا اگر موبائل استعمال ہوگا نا ضرورت نے زیاد استعمال
0: ہوگا بلکل صحیح خبر
1: ضرورت نہیں ضرورت نے سیوا استعمال ہوگا ضرورت نہیں اسے
0: بالکل ٹھیک خبر ہے بالکل صحیح خبر ہر ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ کا نا جی جی جی بالکل ٹھیک تھا بالکل صحیح
1: دستر کو گورے دستر کو نقصان ہم دے ذہن نقصان ہم دے ذہن بدل بس جاتے کی کام بس گھر سے کنا نہ راستے بس لگا موبائل کی گھر بم داسے بس
0: ٹھیک خبر ہے ٹھیک خبر ہے بالکل صحیح خبر ہے
1: نو لگا گورے مگ خپل سی وڑو لگا سو کنا اسکول کار دا پاس تیرا چکی انی وی نو بھائی دا گئی بدل کام ہو گئی بس تو لورے زری موبائل کنا بس تو لورے زری موبائل کا تلو کنا لگا انو
0: اکثر منگا وای منگ سر سادہ موبائل لے صحیح دا نو سادہ موبائل کے خود ٹکتا دگ دے خود سادہ موبائل یو خبر دادا چپدی کے کم میسج تاسو مثال طور ماتا میسج کو یا تاسو دما تک کال کرے دے کہ نا صحیح ده نو پکو میاشتو نا تر یو کال پوری پدی کې ډیټا پرتوی جی مثال تو ما چاته میں

0: كان ينكري
1: منم منم
0: لكثير ما دات ينكري وما صار لي خطر مشكورة تحجي ولم مشكورة وركري
1: تيك دا جي تيك دا
0: آخر از ما یو موبیل وانی پوت دو خپل دانی حکومت یو لبی دکان کی را سر ناستو ناغو ما تاوخو چی یو خپل انسانو یو برگ انسانو یو خی انسانو
1: جی جی
0: آغا تر جینکو کا پریا چی دلی آغا پا میدان کی گڑی دن آغا ما تاوخو گورا آغا تا ما تا غن نده
1: آو
0: دا غن نده دا بس دا لکان دی بس تکی
1: دقا شیر دا ما چی دا تووی دا آرٹیفیشل انٹیلیجنس چی دی لکه تولا تصویر ورکولا تو تو یار دے دا سے دغه کا چې دنه چار چا پیر خلق وی ټیک دا او دې پکې په منځ کې په دې سټایل باندې غړیږي او دا سندر و سره لګوا په تقریبا په سلورو سکندو کې پینزو سکندو کې اوبتا لا ویډیو تیار کی
0: ما په خپل ډول دې ما په خپل ډول دې
1: بالکل نو زما وینا مقصد دا دی زما وینا مقصد دا دی چې په دې شی باندې یقین نه کې زګوره پلرونو تم وېما رونو تم وېما زامنو تم وېما مندو تم ویما خویندو تم ویما پوشوی دازا طول اطلاع چی پا دی پاورو نکی گوره از دازو چه خووی لور می داس غلط کارو کو خور می داس غلط کارو کو خزی می داس غلط کارو کو او بیا چه منگم قدم ہو چتو نزد که اویرنس در کون در لگوره بلکل با نید آگی غریبا نانو لر پوری کسور نید آگی با پلو که در پیچانی کتلی پوشوی زکر اطلاع چه بس
0: اصلی خبر دار کی داس کی خدا واولی دکانه چې ګورا غه ماشوم غریب هغه روان نه خبروم نی اور دن نه دل شل دای تا داس
1: او کنه ها بالکل حقیقت ته حقیقت خبر ده
0: تا هم دې معلوماتو کا
1: معلومات یو کا تحقیق کا بالکل نه ده معلومات کو ضرورت نشتا هر چا تخپل لور خور خزه معلومی ته معلومات ضرورت نشتا هغه ته پو پکا ده نه به دا خو پتی دغه باندې چا ګن کړه دے دی اے ای باندې صحیح ده چا چې جوړ دغه نه تپو سو کا چې به دا دی ولې دا حرکت کړي دی
0: اصلی خبر دار صاحب کی منگ ہر سولی نو اور سولی دا ٹولی مشوری منگ دے دے خلق لو اور کڑی دے داس شیوی دے کی گی
1: جی جی
0: ولکا سوچ پکار
1: صحیح خبر ہے جی بالکل صحیح خبر ہے
0: سوچ پکار دے سب کس کی دا کار کئی نو فضا مطلب دار کی اول یا اول خپل گریوان کی پوری
1: نہ میں اگر غیرت ختم شوی اگر نہ ہے احساس اگر غیرت ختم شوی اصل انسان داس سوچ نہ کولے چا متعلق ہاں
0: ټولو مشرانو ته خپلو ورونو ته خپلو خویندو ته دا خبره کوم چې دا خبره ور کنفرم نی دا منی ما
1: منی ما بالکل ټیک ته
0: دا منی ما بوله نو دې معلوماتو کوي او که نه بند یو سړی بار بار تنګی نو د دې لپاره چې کوم ځای دا شته که
1: نه خو ته ما وویل مې ما ته که ستاسو نه شو کولی د کور نه بار نه شي وته تاڼې ته نه شي تللی دغه ته نه شي تللی ډایرکټ ما ته کال کوې ما له نمبر راکوې راله نو زه پوه شه زما کار پوه شه صحیح ده
0: صحیح خبر ہے مطلب دا ډیره خپل خبر وکړه او مطلب دا دی چې بالکل ثاني ته نشي ته فایر نشي
1: کړ مجبورې کنا مجبورې کنا پوښوې
0: تا وا دا باندې مطلب دا دی چې راځه
1: زما
0: پرته کې ولاګي بولت
1: زما ډایرکټ اوسا زما ډایرکټ مده ابو جوړ جوړ نه کالو کو او دا خبره د کس تکومه ٹھیک شو جی اغه یاره داسې کار دی چې یو کس مان د واده په دغه کې یو کروڑ پنځه لک روپیا خوړلې دي مې کس تکم زه دی او کس د مغل کو دی صحیح دی جی مې سنو مې دی ویده نوم دې دای میسج نه لاره مې تاسو بچی خلاص دي ښا مې زه پوښه دا ما کار پوښه خو بل دا مې صرف اشاره ورکړه نو تاسو کې سند چې سوي کب سو بلیک میلنگ کی سو تنگول کی دا کی ڈائریکٹ تا کال کرے ٹھیک ہے جی ڈیرہ مہربانی سید اصغر لالا اللہ پاک خوشحال آباد کرے
0: جنگ رانی صاحب
1: جی جی
0: ډیر خپل خبر لري او کړه او دا لري ډیر خپل چې کوم نه لګا ورک
1: جی
0: او مطلب دا لري چې سړی کور پلان مو ته نشي ویل نه تاسو لري
1: بالکل ماته دی وی ماته دی یو رول پیسې ته باندې راته وی ماته دی یو بچی پیسې ته راته وی ٹھیک ته ان شاء الله
0: بس الله دې کامیاب کړه بس ما ته وی ملاوال ته دعا سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام په مخد الله په امان جی سید اصغر الله سره په لایو کال باندې موجود یو جهان مننه میسجونه رانه پاتې نشي بیا زموږ دې خوږه خوږه بیره والے ډېر په ګرانه میسجونه کړوي وی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیم جی سر جی پروگرام ډېر خولې دې مننه جی الله مو خوشاله او آباد لره بل میسج دې وی السلام علیکم وعلیکم السلام اسرار محمد فرام ثوابه مغل کوٹ شو از ویری نائس ډېر زیاته مننه شکریہ بل میسج دې کال پر آغه سوکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جاگره جی سیستنگ آده خیر
1: خیر ده تاسو خیر جی سیاد مخدی
2: خیر ده تاسو خیر جی
1: خیر ده علا کرم ده سو خبری کم زیده
2: جاوید خبرې کوم د غدین نه.
1: ها جی جاوید بھائی وای کنه بس په مختصر مختصر خبرې کوه وخت لنګ تنگ دي څه ویل غواړې؟
2: بس جی تاسو دا خبرې مې ډېرې خوښې دي او ډېر ښکلي معلومات مې راوړې دي. نمات ما خو څه ټکان نه کړې خو تاسو مې ډالې
1: کوه. ها الله مو خوشاله و باد لره او لکه تاسو ستاینه کوي. ها جاوید بھائی اللہ پاک تستا سو زم دے ٹول شرم حیا پردے پدوان جانو بنے ساتھی اللہ دے سانتی اگاں پیدا کی او دوگاں کی میات ساتھ ہے. ہاں
2: ماشاءاللہ
1: امین اللہ پامان. وعلیکم السلام. اس مختصر خبر ایک حکم درمند لیکن ٹائم لگ دے پتی وجہ باندھے وہ کوشش کرے چھ دے انس استاد دا پنچ پیر نجی سے دکا میسج کڑے دے او بل میسج دی بھی السلام علیکم جی اجازت ہم دا ثواب ہے نا ماشاءاللہ ڈیر کل پروگرام ڈیر ذات مرنا ڈیر ذات میرا بانی اجازت بھائی اللہ دے خوشحال آباد لرا. بل میسج دی بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان ڈیر کل پروگرام دے دے سر دے پتہ نہیں میں کسی لکھی یو جے ٹی ایل ای نا کائنات. ہاں جی ڈیر جاتا مہربانی. او بل میسج دے رہا سر وی اس نا السلام علیکم نہیں لکھ لی جانگے بھائی تاسو تما دا خبر کولا چیز ما یورور دے ہگا سویا اسی نے شک کی دیر زیاد حالات خراب دی اتلس کالا ایج دی اللہ آویز منگا سوک نشتا تاسو زما رور دا پارا سچل اوکے زبا تاسو تا دیر دعا کوما فرام عائشہ صحیح دجی د دی خپل اسپیتالو نه خپل حساب کتاب خو تاسو په د لوکم نو بیا ما ته څنګه پته لګی زه خیر بل پروگرام کو بتاسو مانا تپوسو کی ماتو بیرا یا چی ما بلا تپوس کڑی بھی ٹھیک تا جی. بل میسے جی بھی سلام بھائی سلام گورا من لکے کہنا السلام علیکم لکے ٹھیک تے سلام نمتا سو گپ جو کڑے وی آپ کا شو ہفتے میں کتنے دن ہوتا ہے شو از ویری نائس اور کس ٹائم ہوتا ہے یور سسٹر کرن. کرن دماغ خالے پڑھو منی دل میسج کرے زکے سلام نکلے کرن نیکس ٹائم کے لیے السلام علیکم لکھا کریں. اچھا اور پروگرام زما چی دی ایف ایم 94 باندھی سنڈے باندھی وی دا چار نوالے تر چھ بجو پورے سلور نہ تر شپگ بجو پورے او پو منڈے باندھے دا شپے دا لسن والے تر دولس بجو پورے یعنی سبا کے خیری بوی انشاءاللہ دا لسن تر دولس بجو پورے بے نور پروگرام زما دا نور ریڈیو گان نوی نو اغیر پارا چھ کم مینے والے سر واٹس ایپ شتا پو واٹس ایپ باندھے پدی نمبر ماتا میسج اوکے زب تاسو خپل سٹریمنگ لنک تر لے گا صحیح رہے گا نا او اگر بتاسو ادا کے سو تو بے سے ہر جگہ کے لندن کی نو ہم تاسو بے زما پروگرام اور دے ہے صحیح رہ جی. اس وقت کال اور میسج کو لکھے 0332 50 30 809 ٹھیک تھا جی 0332 50 30 809. السلام علیکم.
3: ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. خیر دا اللہ کرم دیتا سو خیر جی سو کو دے کم زینا رستم والے سنگے صحت مخ دے اللہ کرم دے وائے کرنا جی سب غواڑے
3: پروگرام دراغلی ہا دورم پکې جو کې آنے وکړ
1: نو ما ته ګډو پکې کوم کنا آ
3: سره دا جو کې بیا دې کرے کنا
1: نو خیر دې کنا ګوره دوه داخله ته بخې کنا آ
3: کنا نو چې بیا دې پکې مکه وې په تمه یې پاتې
1: پروګرام دې پکې چکر لګر زم را ګر زم کنا چکر لګې
3: زم
1: نو خزوخ ما ټول ریډیو والا ته ویلې دي چې زوخ ما سره تل غواړې ما ته کال کوي زم ځان سره بوزم. ہاں بیزی مینے وال گن دی ہو نمبر یہ ہو دے بالکل صحیح خبر ادا اللہ کرم دے بالکل ٹھیک ٹھاک سویل کو ٹاپک پک لبان نے موبائل نیز دیکھ لوں کلر اکڑوں خزا زا زخیر ریس خبر آنے دا دا صحیح دا دیر میرا بانی دا کال کولو دا پارا اللہ فامان. وعلیکم السلام. رسم نتا سکالو کہ یو جہان مدنہ 0332 50 30 809. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر ردا ایم پروگرام ڈیر مزیدار دے سمر مزیدار دے دعوت ہوا ہے ڈیر مزیدار دے ڈیر زیاد مزیدار دے شکریہ خوشحال او بار سگرانو کے درمند اور دن کو تاس سے زل بیا ویم پلٹو رونو تو ویم پلٹو لخوین تو ویم او خپل آغا چکم پکرونو کیوی ٹک تا آغا خوین دے یا آغا زمانگا مشاران سوک جاوز وغیرہ کئی سوچی دا ریڈیو آوری پوخ نو خپل مرگرو تا رونو تا خوین تو تا مین تو تا چمگا ون کالج یونیورسٹی سکول چې څوک دی هغه ته وکړل لیدا پروگرام خامخاوره ریډیو طرف ته ولا مخه کې چې موبایل نه لګون ته دا پام بدل شي صحیح ده نو چې ریډیو اوري نو یې سره چې د مختلف کالران کالز کوي پوښي نو دا هغه نوز دکړه کوي نو فائدہ به وته راسي صحیح ده السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: و رحمت اللہ وبرکاتہ جنید بھائی السلام علیکم
4: وعلیکم
1: السلام څنګه خیر ٹھیک ٹھاک ہو خیر ٹھیک ٹھاک ہو
4: شکر الحمدللہ بس میں صرف سلام پاتا ہوں کما تپوس کرے کما بس لوگ پتا خبر
1: تیرا مہربانی اللہ پاک دے خوشحال آباد لرکھا
4: او سيادتي
1: خلنا خيره خيم خيم خيره خيم زك
4: البرنامج كما ان شاء الله الله دي مركي بركات واش والله الخير برك جاي لي الله
1: امين سر استاسو امين امين وعليكم السلام وعليكم السلام طمخ مخاد الله طامن جنو قدر من داوردن کو تاسو دین والا سی وی کنه چاغي س خبر کول غواړي پروگرام کې هغه ډسکس کول نشي یا سم سلوي یا وت نمبر ملاو نشي ځکه چې رشوي نمبر یو دی نو تاسو د شو نه د پروگرام نه علاوه په دې نمبر کې میسج کوي کال سب میسج پیټه پرې کړئ نو ان شاء الله د بسره په خپل باندې رابطه کوم صحیح تاسو دا ریکوست چې تاسو په ټوله په خپل چم گاوند زما پروگرام کا اوري ک نوري خو ریډیو اوري د سر بل غوند راغي از دکړ کیږي ټیک ته جی دا ریډیو ان شاء الله په دې سیمه باندې خورو که خیر ښه السلام علیکم
4: و علیکم سلام څنګه
1: خیر دی الله کرم تاسو خیر
4: خیر دی
1: څو خبرې کوي جی جی گل محمد کا گواہ ہے جی
4: آؤ
1: کیا خبر ہے کال کو ملا شیور جی
4: ٹھیک
1: ٹھاک
4: کا
1: بند ہوں
4: بولا جی ہاں ہاں ہاں
1: بالکل ہاں جی پروگرام بس عمل بم پہ کول پکار دیکھیں پکار جی عمل ہم پیو کو صحیح خبر ہے بالکل ٹکتا بالکل
4: صحیح
1: اللہ کرم جی ڈیر زیادہ مہربانی اللہ خوشحال آباد لرا دا کال کو پارے یو جہان مند نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مہربانی اللہ پامان جی خل محمد کا کا ادا خطا بند ہو نا میسج نو ختم شدہ ولی ہاں صفر 332-50-30-809 باندھے کسو کال کل کو زر کالو کے چپس بیادہ پروگرام داخلہ سلوان دے کما چپس بیا زما سر کے بیاض جی بیا خبر شروع کرو نسل کی کال لاشی نو بس آگے ماں گڈ بڑ کی ٹھیک تھا بہرحال گرانوں کے درمند اور ادن کو پتو تلو کی بدا خبر ہے زتاست کو یو مونږ خبر وکړله په اے آئی باندې صحیح ده بیا د دوهراوم چې نن سبا په آرټیفیشل انټیلیجنس باندې داسې سیستم کیږي چې لکه تول د چا تصویر ورکي تول څنګه ډایرکشنز ورکي چې د دې نه داسې داسې تصویر جوړ کا جوړی تو ته د دې نه داسې داسې ویډیو جوړ کا کشن دی ویډیو ته جوړی صحیح ده تو ته هر د تصویر مې درکو او د دې نه داسې چار چا پیر خلک جوړ کا داسې داسې منظر جوړ کا او جدی په منځ کې ګډیږي اب د نمک شانتی ویډیو جوړه کی صحیح ده یا ته ولې تصویر ورکا ویرا دې سره دې جینه تصویر لگاوا او داسې داسې سټایل کې وسره دا کا اک شانتی په دلکې نو زدا د دې خبرې مقصد مې دادې چې اکثر زمونږه زره ګور کمزورې پارچا کې دي صفه خبر وکم ټیک ته جی اوس هغه دور نه دی هر ځای کمزورې بیا چنه غلطه شي ویلغه شي نو داسې چتنې چر اوس زما د لور خور تصویر دوس ماته څوک راولېږي ما ته چې دا وګوره دا دغه شان دی ما له اول داسوس په کړی چې نه بهی نه نه نه نه دا ټیک په اے آئی باندې جوړ شوی دی لکه بل دا چې زه په هغې باندې داسې قدم اوچت کوم غلط قدم اوچت کوم نو زما ذهن کې دا راتلل په کار دی چې نن زه به ګوره دا سیستم شته اوس تصویر څنګه لاړه بل چاله اوس زما د کور یو تصویر دی نو هغه بل چاله څنګه نو د کور تصویر ځکه بار لړ شي د هغې دوه درې وجوهات دي یو دا دی چې زمون په خاندان کې چېرته ودونه وي نن سبا هر چا په لاس کې موبایل نیولي او ویډیوګانې به جوړوي نو هغه ویډیوګانې یا هغه تصویرونه په هغه موبایل کې پروت دي نو یا هغه موبایل روک شي د هغې نه نغینا اوچی یا غیغه ویڈیو یا تصویران ته ڈیلیٹ کی غیغه موبایل خرص کی یا غ موبایل کی سه خرابی راغلی لغله اوسی ټیکول له اوسی صحیح ده نو اکثر دا غینا چې کم تا ڈیلیٹ کړی مینا غینا غی په سافټویر په ذریعہ باندې ریکور

0: خبره کی اته شو جانا ویډیو نه چکنتا لیکړي ختم کړي بیا دوباره ای ریکور کی نو دا وجوهات دي او بل دا خبره چې چا په داسې خبرو باندې یقین نه کې باور نه کې جو هو زما دې لور خود دومره غلط قدم اوچت کړ دې داسې وکړ هغه غریب هیڅ هم نه کړی وره هیڅ خبره ته لری لری پوری خبر هم نه نو ځکه وی کنه وی چې رښتیا راځي نو درو کل روان کړی وی نو کل به ګور نه روانه وای ښه رښتیا باندې به یقین ساته رښتیا باندې په درو به یقین نه ساته دغه خبره چې ما د کال به اوچت کم زه خیر دی خیر خیر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیر الله کرم تاسو خیر خبر
1: خبر
0: پیسو خبر نہ کرے
1: گاڑی
0: نما سر خود دل کدا ثواب ہے صحیح شوی اگر تا ویلے شی باہر نہ
1: خدا کا سن دیو تو در پر نام راس پتہ لگا خبر او کہ خدمت لا کریں کو دیدا سن تن میں گھر کے دام کون سی
0: نہ خو پتہ ریجن کی راز یل تو ریڈیو باقاعدہ اوری مو خدا نوخار شو یا دائریہ شو ثواب ہے شو مردان شو زم خپل یو ریجن کی راضی کنا ہاں
1: ہاں
0: ہاں واہ نو تاسو د جن خبره کنه جن کې مې ګوره څوک پیژن غلو نشته ها ګوره دا چونکه د پیسو معاملې دا تاسو خپل لین دین دی زه خو اکثر دا خبر کوم داسې یو شی وي کنه چې هغه لکه اوس یا خو اجتماعي کار وي ټیک ده یا داسې څه خبره وي چې هغه لکه غیر قانوني ده کړی دا اوس د لین دین مسله ده دا خو تاسو هغه ته ورشي یا
1: تاریخ
0: پوشی
1: مسئلے
0: مہربانی اللہ پاک میں خوشحال و آباد لارا ڈیرا مندنا ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر نو دا خبر میں کولے یو قدر مند دا خبر ذہن کے نوٹ کے چے کل اس تاسو موبائل خراب شی کنا او تاسو ریپیر لوڑے نو خپل وت ادرے گے خپل اڑان دے موبائل بن پریزے دویم خبر دا چے موبائل تاسو کل خرسوے کنا چے تاسو دا کور موبائل بھی یا تاسو پوئے کسی اگر موبائل بھی خرسوے ماں پا کور کے بل چالا ورکا بے شکا صحیح یا کانے ہوتا ہوں بس تیلے ہوتا ورتا کہ بس خبر والا ختم کا صحیح ہے نہ دا ماتا سے خبر اوکل لے پتی وجہ پانے دا پکار راضی اور دا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پاکلا بانے میں خبر اوکل بل ماتا سے پروگرام پر شروع کی خبر کڑے ہوا چنل زبا زمان دے زیاد مشہرانی زویفانی یا زمان مشہرانی بھی مین دی بھی خوین دی بھی آغی دا شناختی کارڈ پاکلا بانے زی یا دا سکسیشن سرٹیفیکیٹ جوڑے یا دا پاسپورٹ رینیول کئی یا بل سکی یا دا سنگ چما خبر تنگئی یا دا کئی نو مختصر خبر دا زو زره کوشش کوم چې دا زه لاګ ان کوم غنه نو په خپل موبایل کې تاسو آن کې پاک آی ڈی ٹھیک شو جی پاک آی ڈی چې کوم دی هغه تاسو دغه دی ایپ دی دا ځان سره انسټال کې ٹھیک شو جی نو پورا د نادرا دفتر چې د شناختی کارت دفتر په تاسو دی موبایل تر راشي ٹھیک شو کنه او زه دې خپل شناختی کارت نمبر ورکوم 0138 ها او دا شو او بیا بوز دې پاسورډ ورکم لکه دا ما جوړ کړې دي ٹھیک ته جی نو زه تاسو صرف پدې کې دا ویل غواړم چې پدې کې څه تاسو کولای شئ ا سوار وکړئ جی ها دا شو دا شو او دا شو صبر وکړئ جی نو زه لاګ ان کوم کنه نو زه تاسو سرسری ویلې شم چې پدې دا ایپ تاسو انسټال کو په خپل موبایل کې نو پدې کې ورو منه تاسو داسې کولای شئ چې پدې کې ټریکنګ چې کوم دی هغه کولای شي کیو آر ایڈ کیو آر کوډ سکین کریں اکا اچھا مکمل درخواست نے زیر عمل درخواست نے ادائیگی جس پیمنٹ وغیرہ کرے اگا او ایس ایس او تصدیقی کوڈ خسبرو کے بدی وین زخبل نہ پوی گما شناختی کارڈ دا پر شناختی کارڈ دا پر پک تا سو اپلائی کولی شے او آئی ڈی کی منسوخی لکہ چ ساسو شناختی کارڈ کینسل شی وی یا کینسل کی گی اگے متعلق تا سو کولی شے ٹھیک شو آئی ڈی سے دستبرداری لکہ تا سو شناختی کارڈ سرنڈر کول غواڑے ختم ول غواڑے ٹھیک تے جی اگم دے پک بیا خاندان پیسہ بندی دا مون وے کنا ایف آر سی دے پارا مونگا نادرا دفتر تزو پک قطار کی ولاڑو ایف آر سی تا سو پخپل دی ایپ پر ذریعہ بندی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ چوتا ہوئی آتا سو دخپل کور کے دے ایپ بند جوڑو لشے پیسی پدی بند جمع کو لشے سی آر سی فارم چوتی فارم بے چوتا مگوائیو فارم بے پارا مو سون زلی لکی گوا نادر دفتر تلڑ شو پا سرنور باندے اولادوی پا کتار کے ٹھیک تا اگر کتا سر دا ایپ انسٹال بھی دا سر موبائل کے پاک آئی ڈی ہوتا ہوئی پاک آئی ڈی ٹھیک تا انسٹال ہے کہ بس پخپل کور نہ چکم دے خپل فارم بے چکم دے اگر پر اپلائی ہوکے خاندانی شجرہ چکم دا پا کتا سو کتیش ہے بیا دا صرف داغیر پر نہ بلکہ دا پاکستانی پاسپورٹ کی خدمات دا پاسپورٹ کے تاسو سے تبدیلی کول غواڑے اغم دا دی ایپ میں کولش ہے پاسپورٹ دوبارہ تاسو داغے لک رینیول کول غواڑے ٹھیک تک ہے نا ریپرنٹ کول غواڑے دا خپل دی ایپ نے کولش ہے پاسپورٹ دفتر تا رٹلو ضرورت نشتا پاسپورٹ کی تجدید پاسپورٹ رینیول کا نا تاسو رینیول کول غواڑے اغم ددی نے کولش ہے بایومیٹرک تصدیق بایومیٹرک تو تصدیق کے اگر دی نے کولش ہے ضرورت نشتا چھتا نادر دفتر تلرشی ہو آئی کی گت گتی لگے ہو تصدیق موبائل نے کولش ہے ہنگامی سفری دست پوشے ایٹ دا مطلب دار ہے مثال پر تو یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ پائے کہ زمانہ ٹول درونو کوئی ضرورت تھی تو گتی لگولو یا بایو میٹرک کھولو یہ خور میں مردان کی دا بل اسلام آباد کی دا بل پہ دوبیانو کی دا صحیح دا پر خبردار چیز وہ دا کوکم اگے تو پہنچ بھائی دا ایپ انسٹال کے او دا ٹریکنگ آئی ڈی دا لندن کی بھی رات لو ضرورت نشتا بس التنا باغا بایو میٹرک کو کی سمپل خبر دایا سنتیا گانے دا یا بل سے جوڑو لو واڑم پائے کہ زمانہ درونو کوئی دستخط یا دا بایو میٹرک ضرورت تھی یہ پہ سعودی عرب کے بل پہ لندن کے بل امریکہ کے بل کراچے کے بس یہ ٹریکنگ آئی ڈی کا پخبل آئی ڈی نا اگر ہو کی رات لو تو ضرورت نشتا صحیح دا خا نئی پاسپورٹ تو پارا پکے درخواست اور کولش ہے ٹھیک شو مرکل خوب امنگ پاسپورٹ دفتر تت لوگا نا فارم جمع کا فارم دستخط کا تصویر واسا نہ اگر سد دیزے نا کولش ہے ایپ نہ کولش ہے بیا پتہ کہ یہ آپشن دے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی داغی ایپ ہوں دے پکی مثال پر داما چیزن خبروں کو سکتی بلیک میلنگ دا سر کئی یا چا فراڈ دا سر شوی یا نور سر دا تصویر یا ویڈیو دا سر سک بلیک میلنگ کئی آغا ایپ شن پر دے کہ داغی دفتر تطلو ضرورت نشتا داغا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن والا غوانے وہ کلک کے ساتھ چکم خپل سر شکایت بھی سر دا غوی آغا وہ دا سو درج کے صحیح دا سمپل خپل کور نه لکه ماتم پکې د بینا ضرورت نه چې داسې یو کیس وي چې د ایف آی اے سره تعلق لري دا هغه هم پکې شکایت کول غواړي د دې ایپ نه کولی شي ایزیلی بیا صوبائی نظام میں پیدائش وفات نکاح یا طلاق اندراج نو دې لپاره به ته یونین کونسل تتلی یو ځای بل ځای ته بتلی او دا او دا لکه برتھ سرٹیفکیٹ لپاره یا د ډیتھ سرٹیفکیٹ لپاره هغه په خپل کور کې د دې ایپ نه ته کولی شي صحیح ده نو پای کې د مختلفو چې کوم صوبې دي د هغې آپشن پکې موجود دي بیا پتہ کہ راضی نادرا کی متفرق خدمات پیش کی وقت درخواست کی ترجیح دستاویز اپلوڈ کرے ادے منظر پوئے گم ذاتی معلومات اور بایومیٹرک تصدیق دیکھ دا اس را اگر سکسیشن دا پارا تو ہر قسم بایومیٹرک کول غواڑے ہر سب سکسیشن دا پارا کے دا بل سے دا پارا کے دا دینا تو کولش ایزیلی ٹھیک شو بیا جان نشینی سرٹیفکیٹ و سرٹیفکیٹ برائے حیات ٹھیک شو جدا کس جو اندی دے لائف سرٹیفکیٹ جو پینشنران دا پارا ایزیلی صحیح دا بیا رکھی گیا دا اصلی لائسنس چکن دے نکی کی پاکستان انجینئرنگ کونسل لگا چکن دے پی ای سی والا دے نکی کی ڈیجیٹل آئی ڈی دے نکی دیشی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دے دینا گستے شی صحت کارڈ دے دینا گستے شی دا اصلی درخواست دوبارہ چکن درخواست لکھی لائسنس دوبارہ ٹھیک شو اگر دینا کولے شی نو گرن کو درمن تو دن کو ډیر زیات سہولت تے زمون ډیر زیات چکم ہا بزرگ نی یا مشران وی کر دین نشی تے لگول دوبارہ مخ تا اولاڑی او سن سن رکھی کی نو کائنڈلی چچا سره ټچ موبایلی پاک آئی ڈی چکم دے پاک آئی ڈی پی اے کے اور اسپیس ورک کے آئی ڈی دا ایپ تے تاسو پکې راشي هغه انسٹال کے پکې خپل رجسٹریشن وکې نو هر یو کار بس تاسو د خپل کور نه خپا سانتیا باندې کیدی شي ٹھیک دا باقی زما ټاپک کچر دی موبایل مونږ لری کړو یا نږدې کړلو نو سمپل خبر دا ده سر نشتا دا دومره خوبې مې چې تاسو ته وویل دا نه موبایل کمال لیکنه چې بل ته پلین کې ودرې دوا د بجلی بل لپاره سوی کیس لپاره ټلیفون لپاره دا ټول سیستم یې داخل پیسې بینک نه روباسه نه چا به ما چې کې خدای پلان کې هغه سیستم اوس په بینک کې د پیسو ګرځول ضرورت نشته نور بله فائدې دي خو کسور موبایل نه دی کسور زما دی کسر دستاسو دے چمون د موبایل لا کار دے داغین اسانو د مور پلا رو درون خوندو د خزیو د خاوندو د

0: ویلے مال د شارجانا کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار توپائی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر
2: زیمرد فون مجھے پرگرام کے ہنسنی مشکل مانگو اٹھا ہم پٹے گرام پلنگ کا قسطوں مانے دیر شکریہ دیر دیر جاتا مننے کو اللہ دی خوشحال ساتھ دغه شانتی تکړه کشران چې کله راشي کنه دغه شانتی تکړه تکړه خلک چې کله راشي چې داري مخ کی ریسپیکټ هم سیوا کی خلکو ته احترام هم ملاوي او مشرک مينم خوريږي او دغه سره سره دغه 400 او 100 نام هم روشن کیږي امام ډیر شت لوی سره لوی کامیاب سره شي ښا عمر ڈیر چاہتا من نمنگ ریڈیو برابر ٹینشن ڈپریشن بیماریاں خفگان خوشحالی جون بھر خراب من بغل ہم جون بیزار کل کل بدال تخلیق نہ خپکی گئی نا اردو کیا لائن داسی دے جی زندگی میں کسی کام پر مایوس نہ ہونا بلکہ مایوسی خود بخود بھی بڑی ناکامی ہے مایوس رکھے گئے مایوسی پخبل بانی بدرنگ عمل نے مایوسی پخبل بانی انسان زندگی خاتمہ کی مایوسی پخبل انسان جون ختم انسان بجون کے سخت راولی مشکلات راولی تکلیف راولی بغیر کے تکڑا انسان حالات مقابلہ تکڑا و بہادر جنے آگا دا جی چھے آگا دا سخت حالات مقابلے ہو جی دخپلی مور لپٹاو دخپلی مابا دا سر شملہ جوڑا شاو دا تکڑا خلق دی چھے تکڑا والدین آگا دی چھے پا سخت تک اخپل بچی سے پوچھے تکڑا بچی آگا دی چھے دخپل پلار خبرو منی تکڑا تکڑا شاہ ظلمی آگا دی چھے دا معاشری دخپل کو دا چم گاون فکر سو دخپل فیملی دا پارا دا سے سوچو فکرو چھے رو آکی دا دا گٹ اس پر تے دا دا خوالی سوچتے دا یو جو نئے احساس دا او دا دیر احسان خبری دا خو لک شانتی سوچ باری لک فکر چرتا منگا پکولاو مٹبانی سوچ چرتا منگا دا شبی معمولی مالا دا سکار بوکا مکرام زما سرا دا زانو نو ٹیم دے یار دیر جاتے خوندہ اور خبری میں کولی باہر کے اب زمون سکم تا سمون زکی بیارا زو خان سیدہ جی زمون سکما تاسو منزو کئی بیا رازو تا خیر بیا نور گپ گپ شپ لگو ٹھیک دی جی زمان نمبر جان سر یادو ساتھ اسی پر 316 622 بیا 22 او بیا 46 نن مدد صفات کاسمیٹکس آف پاکستان ٹو لسنر بزان سر پر پرگرام کے بقائل مانے لو چاچا چاچا زمانگا پروڑک استعمال کرنے اور کسر پروڑک والے سر پختن نکو ما نن مدد پختن نکو مچی تا زمانگا کم پروڑک استعمال کرے مطمئن یہ تے کنے تے مطمئن راضی منسکو او بیا رازو اللہ

جناب 0316 422 22 اور 42 خیر الحمدللہ خیر سوسو پر بہترین آفر لگے دل خیر د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چی کم نیوی پروڈکٹ راغلی دی بیا بالخصوص زمنگ رائس بیوٹی کریم راغلی دی پ گارنٹی سره وتا سخائس تر کی تست بخولا در کی سس مخ کی با انشاءاللہ اللہ تعالی بڑے لو احسان سره کرم سره سس مخ کی با شائننگ راجی سس مخ کی با گلو راجی انشاءاللہ تاسو خپل من انداز کی چر واکی زما با مخ کی سمره بدلون والے صرف اور صرف یو ہفتے استعمال سر صرف یو ہفتہ به استعمال کیں ک رزلٹ اینو روالی دکاندار یو سی خپل پیسې ته واپس والی خود غیم یو گټه شولا چې دوباره به ولوي سی خپل پیسې ورته در کی الله دینه کی چتا سر رزلٹ نه کی خو رزلٹ په انشاءاللہ ټول خلکو لور کی ټیک دا یو خو هغه مخ دی چې هغه انتهائی سینسیټیو دی یو خو هغه مخ دی چې هغه انتهائی نازک مزاج دی چې نه کریم منی یو خو رکه دی ټول عمر کې ما کریم

راځي د خلک زمونږ پروډکټ مختلف قسمه دکاندارانو سره ملاوي کړئ د مختلف قسمه بابا دکاندارانو صاحبان سره د خلک زمونږ پروډکټ ملاوي کړئ د سوابي والے کې زمونږ आवाज وري سوابي والے کې زمونږ आवाज وري کړئ سوابي والے کې چرته زمونږ आवाज وري شي سوابي والے کې چرته زمونږ आवाज وري شي یا سوابي والو کې چرته زمونږ आवाज وري کړئ نو شوملو کیمپ شوملو کیمپ کې چوندې شیرالی مارکیٹ اوپر شیرالی مارکیٹ کی دکان نمبر شپگم دو قاری عمران سیب سر زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ دکھے رہا قاری عمران سیب سر دکھے رہا زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی کی دکھے دو صفات رائس فیس واش ماشاء اللہ یو بوجھے در ڈاکہ کڑی دکھا یو بوجھے نے یو بوجھے در ڈاکہ کڑی دکھے رکھا دا سدا سکارو کی جی جی دا صفات کاسمیٹکس پاکستان سمرم

sumra sumra listener da khala sumga programori sumra sumra urun be sumga programori wekas ka aswan pandu bazar zamzam market hey pandu bazar zamzam market salorum number dukan wekas aswan zamanga tamam dar tamam product da khala wekas ka aswan ek sara milavi ko kam se kam sara milavi da khala pandu bazar zamzam market ویکاس کاسمیٹکس سلون نمبر دکان دے جی رو صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان اولنے ہاں دکاندار روڈ دے جی مجھے پروگرام کے اولنے میسج کو ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلام ز صفات یم دو چار سدینا نا صفات زندہ باد ڈیرے مہربانی سو میسج نہ میرے تو اور پروگرام کوئی پروگرام پر نہیں جاتا گورے نام میں ہمیشہ تا سر یوں جمع ٹون میں سجونا ضرور شامل کا دس از می مروا مروا فرام چار سنا ہائی ہیلو سلام اسمارا فرام اسمارا فرام اسماری پخے پخے پخے کرک والا رابیدار چل خان کرک والا رابیدار چل ماشاء اللہ مہربانی جی شکریہ سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام بسو خجی خجی خجی خجی خجی ہاں وہی سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام سنگھ ڈیرا مطلب بس تسو آواز واؤ ریڈیو انتہائی خوشحال ہمارے ریڈیو خراب شو ماد مشن پورنا پمین تنو واخشتو ازا کول فرام کول وفا فرام چار سنا کول وفا پروگرام کے تسلیم شو آئی گڑے پروگرام کے تبخیر علی والی بچیا سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام احلال احمد ارمانی دبا جول پین دہیل ترغاونا پروگرام اور اچھی سما والے دن ہم پروگرام ہوئی سلام گھی جی وعلیکم السلام احلال احمد ارمانی جیرہ مرمانی شکریہ خوشحالہ اس کی سلام گرانا سنگی والی گرانا تا کورن پروگرام کی کلا اوکن اوکن اوکن ندا ندا سمجھ پروگرام ترا گلی رسما اور کوٹی خورزہ دے جی اجوانو میرے اجوان اجوان مگا سوڑیو دے رکھتے ہو برا نمازو لیرہ زکار دے جی لگو وہ پیرا ورما سیرہ تنیغ نیغ خیتے میں لور شوبرا ورنا کلام جی مصباح اللہ بچی دو بٹھ گرام والا کہ دانو مغلط تلا ملتی ہی مازرت بہوار پیر خواہ رہی دے کسی لگ دی جی پروگرام دیر جیسے بردہ زماتھوری منوال سلام والیکم السلام صفات کاسمیٹکس زندہ ماول کے کمی سیلی کرے مردہ خدا نے گوبات اوکے جی خاطر بھائی ماتا سو سپیشل سلام وعلیکم السلام کھلا جام کا بھیجی کھلانا سلام قبل کبا بھائی منگا صفات فیس واش کول کریم سیرم اور بیچ یوز کو ماشاء اللہ ڈیر بیسٹ ریزلٹ ہے ڈیر مہربانی شکریہ کھلا خوشحال اسی سلام بھائی وعلیکم السلام دا محمد اسماعیل فرام سوگندے سوگندے کم سے سر جیا سوگندے چار سدا سو ابھی اوور سرا بٹ گرام کرک نشی ہائے آئی مس یو لالا جان وعلیکم السلام سب پروگرام میں رسو رسو دیر مس کول اٹ از می زوبی خان زوبی فرام تیلا بند زوبی خان دخل کنگ پروگرام تا دیر ٹائم بعد رغڑی سلام نکلی وعلیکم السلام سلام لالا چنگی خیر برابر نازش قبل کم دتنگی سلام قبل کم وعلیکم السلام سلام امو شنگی وعلیکم السلام پروگرام ریکارڈ ایک لائیو لینتا زما پروگرام لائف اینڈ براہ راست زما پروگرام براہ راست سلام نجی ریو رسی مکہ میں دینا مختنا کرے خجی اوکے جو بدر کو دخیر ایمن فرام نوشینا سلام رکھے وعلیکم السلام ورحمت اللہ علیہ مرمانی رور جانا لاشیر ستار پارخان چی خاطر دی بکی خواب دی چی خاطر یا دوم را مکہ و خاطر دی چاہ دکھر کو سلام سر سر جی سنگی خیب برابری دا ٹائم دا سیدے کنا کنا دا ٹائم بدل کا گل رنگ دا بٹھا گرام نا گل رنگ دا با انشاءاللہ دا خیر یو افتانی مواد با دا خیر انشاءاللہ زمانگا دیر زبردست ٹائم بوی دی خیر خواب

0: اوکے جناب د خیر وخره سره اندی هاړي زیات کم دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ډیره مهرباني، شکریا جی. بل اوریدونکو کے پروگرام کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: مشر بخیر سره مشي
1: خوشحال
0: خوشحال. اللہ احسان، اللہ کرم، اللہ احسان، اللہ کرم، اللہ احسان، اللہ کرم. نے مشر سنگھ دے خوشحال دے کنے خوشحال بس گورا مشران خو منگا زد پا کر بول جلانا چکل دعا غوار مگنا ویم خدا زمنگ دے سر سوری مان حسم نکے کاغ زمنگ والی دین دی کزمنگ دو نور دا معاشرے مشران دی چی مسلمانان دی و پختانے دی چی اغی صرف منگ تا دعا کئی کل چی مشران کشران تا دعا کئی اکشران اللہ تعالیٰ بخبر مانے کامیابی بیا
1: باجی
0: دا تقدیر ہم دا بالکل بدلے بل پدعا والے تقدیر بدلے گی بالکل ہم دے کے شک نشتر ہے جی جی جی ختم سر پہ بازار کی خبر منی سلام خاطر بیتا سنگھ تمہارے طرف سلام انسا فرام بٹگرام انسا سلام بھائی وعلیکم السلام شکر دے چرالی بھائی شویڑ کی با رائس بیوٹی کریم دے چا سر ملاو شی ہے بھائی ہم دے کول وان زمانی ازمین خود شہزاد کاسمیٹک سر ملاو شی خان کم جے کی شہزاد کاسمیٹک سر ما خیر سمنگ پروڈکٹ ملاو شی تو ورسے خیر سمنگ پروڈکٹ بدلاس کی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. خاطر خوشحالہ
0: کامیاب شی مشرا کامیاب شی خوشحال شی
1: فرمان کا کیا خبر ہے گم خورو مفتی آباد میں
0: کم کا کیا خبر ہے سوری فرمان کا فرمان,
1: فرمان کا کا
0: فرمان کا کا فرمان کا کا سنگھ یہ اللہ ری پخو گی مان خوشحال کا دیر کامیاب شی سچی تخ پلے علاقے سڑی آواز ہو رہا کنا وہ بس دیر خوگ لگی نور خود پوئے کنا جی جی جی
1: پروگرام بند من خاموش پروگرام خام خا
0: اللہ ری کامیاب اللہ ری ڈیر خوشحال کا داخو گورا کتا تا یو مشر سره خبرو کی کنا یو مشر سره نو کې دې چې هغه ته دروغ مې خوغه په حقیقت کې ومه نسې کې ومه چې مشران دروغ نه وای
1: نه جی نه تا چې شب قدر کې کا میډیشن پروگرام کوم ما ورې دو
0: ماشاءالله ما
1: کوم پروگرام کړه بس موږ ته غستا او واه سو موږ ډیر خوب لګي
0: بس تاسو موږ مشران وي کنه ګوره چې اب چې تاسو لاس موږ په سر باندې پروت نیو موږ سه افریقا ته کې خوشاله یو بس خوراک اسے دکان کو بس دا والدین میں عمری لذی کا نا دل تک کی سوکھنے جی دوں واپس راشی دے خیر ان شاء اللہ کا نا نیچے تاریخ بدوی سی دے خیر بیا پہ 21 تاریخ مانے دوبارہ راضی دے خیرا تاسو تب دعا گانے میں دے خیرا تاسو مرتبہ دعا گانے کو چلائی دا سفر بخیر وفیت سے رہتے تام تو رسائی ٹھیک ہے جی آؤ بس داغے بس میں ان شاء اللہ دکان سیٹنگ برابر ہوں سباب صاحب کی کار کو مد خیر سے برابر سی نبیا پہ ٹول پروڈکٹ جمع سر ورزان ازان میں لیدر کوم ٹھیک دے کنا
1: انشاء اللہ زلا دغلا مت چل کو خا دا دا دا
0: دا ڈرا
1: او دا ڈرا
0: مڑا گورا کتا سوام ننی نو تب گورا

اوكي دا دا نمبر 4 سيرت بلاك اول غوريارا دا شكلم قالو اوكي سما واز لکساده برکت شو لکساده برکت شو سما واز واپس برابر شو خیره واپس برابر شو خیره ها هنا راغلی سلام علیکم السلام سلام قبل گبای وعلیکم السلام پروگرام انتهای کله چه زادی زمغه پروگرام دراغلی سلام علیکم السلام ورحمت الله ډیر انصار استاد دو پنځپین پروگرام دراغلی سلام علیکم السلام جهان شانی زمغه پروگرام دراغلی سلام علیکم السلام ار جه شانی درسل راغلی د پروگرام ته ګډی سلام علیکم السلام السلام علیکم مامو سنگه تاسو علیکم السلام مامو سما انار کلیت سلام انایزا انایزا خان وا وا وا وا وا وا وا د بټګرام انار کلیت سلام درواخ لخه سلام درواله ګوري سلام بھائی وعلیکم السلام سات خور دو مرزونا سلام قبول کو وعلیکم السلام زمان یازمینا قدرمن خور سنگ خوشحال کنه خوشحال سلام خچی وعلیکم السلام ورحمت الله برکاتو ډیر مهربانی شکریہ خوشحال بڑا گرام کی آواز کر اوس برابر شو خیر ها واجی فان نن خود پروگرام مس مس پروگرام دی جی داس منو بدن لگی جی ز علی انور جی سره وړی په ما او پروگرام مو ماشاءالله خاطر بھائی ویلکم سلام نگروال وعلیکم السلام عبدالکریم افریدائی دوبئی پلازا دکان نمبر 5 پروڈکٹ کو سکول ملاوی دیکھیں سلام نگروال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گل رنگ سواتے چمگا پرگام تر اگلی سوابینا سلام نگروال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جا مامو زمانہ خو پروگرام امی ابو ناصر دونگانے نجید بٹکرام اسماعیل سے فاطمہ نے کہا یاس نے پروگرام درا غلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرے میں بھائی رور میں آغا بھائی تا پرشتہ سن پی جنم بچا گل رنگ دا سن پی جنم بچا کم خبر کدا سن پی کس پی جنم نہ خان نو پر ریڈیو من شمیا دا پی جنم نہ بچا سلام مامو سنگ وعلیکم السلام مامو نور مجید تور غر نا او شوڑی زدا کھلی نا کم ریڈیو اور بچا تور غر کے کم ریڈیو کار کے بدل سدن کی مروان صفات نم دیکھا صفات نم وا وا وا

0: Semua mesin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, salam solehan. Guruk semoga berganda ragali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Rashid Ahmad Sahib dan Masuk Galai Merdana berganda ragali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Sahib Pakhir Pakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, ini orang di sini kisah berikut akhir biasa sunnah or messages. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. جی بالکل ٹھیک ٹھاک بھائی تاسو خپل خیر
2: آمین اخی تاسو خبرې کوي
1: مریم خبرې کوم بھائی
2: او مائی گاڈ مریم سنگ یې تاسو
1: ٹھیک
2: ٹھاک بھائی دا ولې بتا چلو هلو ولې مو نه څه چل شي زما
1: آواز
2: نه درځي مطلب زما آواز نه کلیرو
1: زما پاس کی خبرې کوي تاسو
2: الی سنگ اساس پاس کی خبرې کوم وی
0: مریم سنگھ خی سیت برابر دی گئی
1: جی بالکل ٹھیک ٹھاک
0: ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ احسان ہے مریم گڑی تھی سنگھ خی سیت برابر دی بچا

0: خیر
1: خطیری واو ته کچا د مرینه ونی سګنې چې کټکی کې کنه आवाज کی ا ما غ غ او یا خو
0: ایس
1: ایم ایس دنه کړه چې راشي نو میسج به شامل کیم خو بچیا مریم سلام دی مریم تو آیا گرانا دا
0: وعلیکم السلام زدی لسنه تو ان چې لکه زکه له بکان دا سم دریا د شم چې پکا ان نیم راغلی دی جې لسنه ته زنه یم یا
1: نو ته کومه چې مریم نواز چې لکه ته برچا ته یاد خدا غ مریم مين او مسله کده
0: خو نه مریم یم نه خیر نواز و ان نو مریم نواز کوم چې خصیز دی بسی و زو مریم خیم
1: دلا خا خا ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله بالکل بالکل بالکل تا خو به شي سی ته کنه خا مریم پزل دي سي درته وای ګډي
0: دوبارہ
1: مرض
0: نگران
1: بابا پتا نا پتنگی کتنا قابل شخصیت ورزی
0: دخل کو خبر پچلانی
1: مہربانی سلام روشن وعلیکم السلام آواز پروگرام سونا ہسپتال بیمار ہیں مڈیر ڈے دوارا تک ہوئی جی او بخن دن ہم والا لوبنا فرام سوابی دو آگانے ڈے دکھا بچیاں مونی خان ڈی ٹائم بعد پروگرام تیرا کری دا مونی خان مونی خان برابر مونی مونی

0: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

دې لپاره چې الله تعالی وګرځي ما آغس یلقی الشیطان چې اچي شیطان فتنتن یو ازمیخ للذین دا آغ خلق دا پارا فی قلوبهم چې پزلونو دا آغی کې مرض مرض دے والقاسیتی او سخت قلوبهم زلون دا آغی وان الظالمین بے شک ظالمان لفی شقاق بعید خامخادی پزد کی بعید دیر لرد حقنا. اللہ جل شانہ فرمائی لیجعل ما یلقی الشیطان دید پار چ اچی شیطان چ اگر زی اللہ تعالی ما یلقی الشیطان آغ شبہی چ اچی شیطان فتنتن امتحان فی قلوبہم ددین مراد ضعف الایمان دے کمزور ایمان او یاد دین مراد شک تے و نفاق تے منافقت والقاسیت قلوبهم ددین مراد مشرکان دی چہ ددی زلون حق تربتا ننرمیگی او پا اس حال کی دی حق تا نرہو پس کی دی دوالو ڈلو تر اللہ تعالی ظالمان ورتویلی دی وان الظالمین ظالمان ورتوی لفی شقاق بعید خامخا دی پا دشمنائی کری یعنی لری کری ددی دشمنی دم رحت تا رسیدلی لکہ پختو کی خلق کوئی دا پلانو دشمنی دا سی زائی تا رسیدلی دا چی خان پاغی کی اس روغی نکی ولیعلم الذین پدی کی اشارہ دا چی کلا اللہ تعالی دا سی حالات را پیدا کی دا امتحان دا پارا نو دا ایمان والاو دا پارا چی کم پا اللہ او داغ پا شریعت بان علم ساتی نو داغی یقین اگر زیاتی گی او دا زیاتی دو سبب جوڑی گی وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا او بے شک اللہ تعالی رسول کے دے آغا خلق لارا چی ایمان روڑ دے یعنی کمو خلقو کی چی انابت وی نو اللہ بدا اغی ضرور ددا سی امتحاناتو کی نی غلار تبی رسی او اللہ بے پخپل دن بانے نورم مضبوطی او اغی بچی دے دخل کو رہنمائی بکئی نو پدی کی تمبی ورکول دی آغا خلکو تا چی اغی دعوت ورکئی کفر طرف تا اللہ وی تاسو سوچو کئی دا امتحان دے پتاسو بانے راغلے دے اسی نچی پہ امتحان کی تاسو ناکام شی تاسو اسی نچی شیطانی دعوتو منی بیاور پسی اللہ وی ولا یزال الذین دا دمخ کی یلقی الشیطان سرا دا متعلق تے یعنی دا شیطانی شبہاتو او شکوکو دا شکونو پا وجبا کافران خلق چری دی بے ہمیشہ دا قرآن دا اللہ دا وحدانیت او دا دن نبی دی پا شک کے اچول تردی چی یا خو ناگہان قیامت راشی یا بل داس یو دنیوی عذاب پدی بانی راشی چی اللہ تعالی پخپل گرفت کی داخل کی او بعض مفسرین وی چی داد جنگ بدر رزوا چی پدی روز باندی دی ندیر زیاد خلق پا ذلت او رسوائے سر قتل کری شو دیر تینا قیدیان شو بیا دی تا دا خبر معلوم شوا چی قرآن او اسلام چی دی دا حق تے حتی تأتیهم الساعہ دا ساعین مراد دلتا یا قیامت تے یا تینا مراد وقت دا مرگ دے دینا معلومی گی چی دا نشی کی دے چی دا دائی پا آواز دے ٹول خلق تابی شی بلکہ تر قیامت پورے بشکیان و مخالفین دا حق موجود وی خان پوئی گئی پتا ما بخبر حتی تأتیہم الساعا دا دی مطلب دا دے چی کم سڑے دعوت ورکی نو دا دی مقصد دانے دے چی ٹول خلق بردو تابیدار وی
په هر زمانه کې په هر وخت کې داسې شوي دي چې بعضې خلکو دعوت منلې دی، بعضو مخالفت کړی، او بعضې شکیان دي چې دا ټیک دی که غلط دی، دا صحیح وی که غلط وی. حتی تأتیهم الساعة، تر دې چې په دې خلکو به قیامت راشي یا به پې مرګ راشي، خدای به په داسې حالت کې وي. په هر زمانه کې د هر پیغمبر، د هر صحابي، د هر تابعي، د تبع تابعي، د علما او صلحا او فقها او مجتهدین او مفسرین او د نیکان علما او د دې مخالفین ضرور پیدا شوی دي. او چې د کم سړی په دین کې مخالفت پیدا نشه، د خلکو سره مخالفت رانغه، خلک ورپسې خبرې نه کوي، خلک بد نه وي، مخالف پیدا نشه، نو پوه شي د دین کار نه کوي، دیر پر خپل عمل بیا چې دینو اغا ویریږي. حق آغا دے چې داغا مخالف پیدا شي، تب حق وای او په بل باندې با اغا بد لگی، تب حق وای بل بے قبلینا، تب حق وای بل بتا تک تیری شي، تب حق وای تب اللہ طرف ترا بلل کے بل بوئی چې دے ولی دا کئی دی توی مخالف. یو پیر سے وو، پیر سے وو، اغا یو مرید ول راغ ورتوی حضرت مال خلافت را کئی، اغا ورتوی بالکل طالب خلافت در کوم، خلافت ولا ورکو، ورتوی دا سکارو که چخپل علاقی تب لارشی او التب مطلب دار دخل کو اصلاح بکی. سنگ مثال دلتا خانقاونی او پا خانقاونو کی خلق ورترازی جمعی پشپبانی، جمعی پرزبانی، پائی کے ذکر و اسکار کی گی، او مطلب دار دخل کو دا نفس اصلاح بکی کی گی. خانقا ورتوی نو دیبا دے جی کلا عرصے پیر سے بولا خلافت ورکو، دے لانو خپلی علاقی تا التکار شورو کو، خلقوی علیک پیر سے دے، یو خدا دل تا پیرانی کم کنا مثال دا کوڑے منتری وغیرہ وغیرہ دا چی کئی، یو پیران آغدی چی علماء دیو اغی دا خلقو دا نفسون اصلاح کئی، ذکر و اسکار کئی، خلق ورسر بیعتو کی، یو آغ پیران دی. نو مراد زماد دینا دغ پیر دی. نو چې کله دی لاړو خپل علاقه کې کار شروع کو، بس خلک براتل ذکر اسکار به کو، چا به مٹیائی راړه، چا به سر راړل، چا به چیلی راوستل، چا به گاڑی راوستل، پروگرام چالو. ډیر مودا بعد دی راغ دی خپل پیر صاحب سره ملاو شو، هغه ته تپوسو کو وای کنه ست پوزیشن دی، وی ماشاء الله جی بالکل، بس تاسو چې مطلب خلافت را کړی دی خپل علاقې ته تلی ما، نو ماشاء الله ار یو شی لس پلس دی، هر سو خو ډیر راضی، او چی دینو بس خو برابر دی، او بس دارو را خلق دی، او لنگر دی، او بس پروگرام دی، او چالو دی. پیر سیب تی تپوسو کوی دارا تو آیا چستا سوک پا آغا علاقه کی مخالف پیدا شوی دی، چا دی مخالفت کرده؟ وی نجی نا، زخو دا سی ذکر و اسکار کوم او دعا سی دا کوم چی زمان مخالف دا با ولی پیدا کیگی. آغا تی ناغار سواغ استلویزا چی سور کال تا پیری موریدی کرده دا، تا اسی کرده دے کے نہ دا اللہ رضاشتے ہونے چلے استاد عمل قبول دے، عمل بستا قبلی گی الچ استا مخالف پیداشی. نو پدے باندی خبگان نہ دے پکار. مثال یو سڑے دا دین کار کئی، لگا باز خلق راشی منگ تو ہوئی منگ واؤ، یار جی زر دعوت کار کوم، زر دین کار کوم، او زر تبلیغ کار کوم، او خلق جی زما مخالفت کئی، خخ برد چستا مخالفت کئی، پدے کے استا پیغمبر علیہ الصلات والسلام او انبیاء علیہ الصلات والسلام سرا پدی کستا مشابہت تے، پدی تا خوشحال شا، پدی تا خفگان مکوا چی دی ستا مخالفت کی، تا دی مقصد دار چی اللہ تعالی ستا دا عمل قبولیت دا پارا پتا امتحانات ور سرا عمرہ ولی. او دا ہر عالم علاقی تا جلال شی داغتا پوسو کی تا تبی التا خلق بدوی خبی نوی، که مثال یو کلی تلاری اغا مشران یو مطل کی وی دخپل کلی لور خورچی دا کڑمی زنی، باہر باغا دیر لوی عالمی و پا اغا محلک یو پا اغا علاقہ کی بخل کو تاغا مطلب ای بوتا نوم اخلی. تو خبر مقصد میں دادے چی قیامت پورے بدا خلق شکیان بی دی و مخالفی، او دا دا حق پچی دی دا با موجود بی. عذاب یوم عقیم، عقیم چی دی دا شنڈی تا وی،
دلتا تیاد قیامت رز مراد دا دیتا اشان دا زکوی چه دا دینا پس بل رز نیشتره دا دینا بعدو بل رز نیشتره قیامت نباد نو زکی دیتا شندوی یا دا دینا مراد پا دنیا که دا عذاب روز دا چه آغیت شند دا دا دی وجه نوی چه دا دی پروگرامون با شند کی دی با پا که زلیل کی دا بدر دا رزی پشان چه سنگ اللہ تعالی آغا کافران زلیل کرل دق شان با اللہ دی زکی زلیل بے کی او بیاور پسی اگو رسوی الملک یوم اذن للہ پا دی که اشاره دا چه دا عذاب اس سوک نشی واپس کولی زکر اختیار دا دی چا سر دی للہ اللہ سر دی آغا با دخپل و بندگانو تر منز فیصله کئی او بیا بشارت و تخویب ذکر کئی فی جنات النعیم دا جنت پزمک با همیشه وی دا غی پا نعمتونو کی بڑوب وی ولی چه پا دنیا کی دی سخت تیر کلی دا نو پا آخرت کی با اللہ تعالی دیل با جنت ور کئی والذین کفروا آ کسان چی کافران دی تکذیب کلی دا آیاتونو نو اللہ فرمای عذاب مهین هر کله چی کافران پا کپر و تکذیب سرا و شبهات سرا دا دی پرا جوندی کولو سرا دا اللہ آیاتونو احانت و سپکاوی کئی نو اللہ با دی سپکاوی کئی مهین مانا سپکاوی کول اللہ با دی زلیل کی رسوابی کی پر از دا قیامت باندی والذین هاجروا دا متعلق تے اخرجو من دیارهم سرا یعنی مخ کے دا قتال خبری وی چھے کافرانو پا مسلمانانو باندی ظلم کلو تو کورونو نے اباسلیو نو دل تا حجرت تا ترغیب او بشارت ورکی مع الامر بالقتال و مع البشارت بالنصرتی پا قتال بانے حکم کئی پا نصرت سر زیر ورکی چھے اللہ با غلب در کئی زکا اللہ سر دیر لوئے دے مع الامر والذین هاجروا فی سبیل اللہ مع الامر و مع البشارت بالنصرتی فرمائی چې کم و خلق و دخپل رب رضا پا خاطر باندی خپل کور پری خود و بیائی جہاد اوکو دے او اجلے شو یا پا خپل مرگ دے مر شو اللہ با اغل جنت دا با ورکی او پا جنت کے بدل خزائے ورکی او دا قیامت پر از بدی لدا سی محلون ورکی چی اغی سر بدی خوشحال بی تر و تازہ بی بیاوی لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا تا دینا مراد یا جنت دا جنت رزق تی چنه ختمی گی یو قول پا کدار چه رزقی حسن آغده چه بغیر دا کڑاو نوی او هر وقت لذت ورکون که وی اس نقصان او مرست نپیدا کی او یا مراد دا دینا چه دی اغا جنت تی ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين الله تا خير الرازقين دا ولي وي پويگي الله تا خير الرازقين ولي وي يو جواب دادي چ الله تا زک خير الرازقين وي چ الله تعالى رزقون پیدا کي او بندا اغه خالق نه ري بلکي گټون کي او روڑون کي ري دویم جواب ادارے چھے اللہ مبارک تے پرزک کے برکت چھے او دا بدن ترقی پی راولی دا ہری اسی بدن دا ہری اسی تا داغی مطابق رزق اللہ تعالی رسائی او دریم دادے چھے اللہ تعالی روحانی ظاہری دوارا قسم روزی ورکی ایمان او تقوی دا سمر خیستہ رزق تے نو فرمائے چ لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین او بیا وی لا یدخلنہم مدخلا یرضون خامخا داخل بکدی زائد داخلی دوتا چدی بسی خوخی باغ خوشال بی وان اللہ لعلیم حلیم العلیم معنی پوها پا درجات دا عاملانو پا مرتبو دا استحقاق داغی یا پور اللہ تعالیٰ پا احوال دا بندگانو او داغی پا امیدونو باندی حلیم مانا کچا پا کی کم کوتائی کڑی وی داغی دا عذاب نا اغا صبرنات تے ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به
مخ کی گورا دا حجرت ذکر کو اس وچ دا حجرت نرستو جہاد چیوینو یا پو دے اللہ تعالیٰ پا احوالو دا بندگانو او داغی پا امیدونو باندی. حلیم مانا کچاپ کی کم کوتائی کڑی وی داغی دا عذاب نا اغا صبرنات تے. ذالک ومن عاقب بمی

سید رحمت اللہ علیہ فرمائی داغو قول پکی دادے چی دا باطل نا مراد دلتا شیطان دے، زکر چی دا غیر اللہ عبادت دا شیطان دا پلم سے سرکی. او بیاور پسی فرمائی علم تر ان اللہ، آیت نگوری بیشک اللہ تعالی نازلی. اس دی زائنا نور دلیلون دا وحدانیت دا اللہ دا معرفت بیانی خوا. اللہ عجیب او غریب کاریگری اغا دام دا چې د اسمان نه باران راولې، ځمکه چې د نو دادو شنو گیاګانو اغه سره دا راجوندای کوي، تک کش نشي پزمکه او اسمان کې چې سدي دا ټول چا پیدا کړی دي، الله پیدا کړی دي. نو پدې کې رد شرک په تصرف دی. الم تر ان الله پتصبح الارض محدره محدره ای ذات احدرار ایزاتا احدرارن شینکے والا، تصبح مزاری راڑا دپار د استحزار د صورت د استحزار سرد استمرار تجددینا، چه وخ پا وخ باران اللہ کی اوزمک ور سرا شنا کی سبال ازمک شنشی محدر را شنا. فتصبحو امام اکرموی چی پو مکا او پو تام علاقہ کی چی باران اوشی نو سبال سمدز مکا اگی کی شین کے راہ کارشی. نو فتصبحو کی دلتا فا چلے دا پخپل ماند اتصال لا. علامہ ابن عطیوی چی دا پا علاقہ دا سوس اقصا کی اگوی دا مالی دلی دی چی کمیسال علت سنگ باران اوشی نو بیاز مکسی شی اغش نشی. ان اللہ لطیف، اللہ تعالی دا علم دا ہر باریک او دا وڑو کی سیست دا دا اللہ تعالی رسی خان. الحمید دا بندگانو لپکار دی چی دا اللہ تعالی سکی حمدنے وی. و ان اللہ لہو العنی الخمید. بیاور پسی وی علم تر ان اللہ دا آغا اللہ تعالیٰ دا قدرت دا نشانو نا دام دا چزمک کی موجود ساروی چار پایان ونی نیرونا کانی اسپنا اورو انسانان دا ٹول چیدنو دا انسانانو دا فائدے دا پارے تیار کردی دی. سمندر نیم دا چیدنو اغا اغی کی جسدینو اغم دا دی دا پائدے دا پارے دی. سمندری دا دی تابی کردی وارو غٹ جزونا کشتائی دا ٹول دا زندگائی چی سمر اسباب دی دا اللہ تعالیٰ تابی کردی دی د چا د پارا د انسان د پارا. ویمسک السما ادا پینزم نعمت دی. د الله د قدرت یو نشانه دام د چې اسمان داغه په ارادي سره د خپل ځای باندې ولاړ دی، د پزمکه را غورځیږي نستن ورته نشته. ویمسک دی کې اشاره د الله تعالی بغیر د ستنو نه اسمان په خپل امر سره راټینګ کړی دی. الا باذنه دی کې اشاره ده چې د قیامت رز الله په حکم سر ودا برازی اسمانو نبا ٹکڑیشی. او بیاوی چه وہو اللذی احیاکم، اور پسی آیات کی وی دا دلیل عقلی انپوسی دے. او دا انسان دری حالت ای ذکر کردی دی، یعنی دا اللہ تعالی دا حق معبود کی دو قطعی یقین دلیل دارے چه اللہ تعالی انسانان پیدا کردی دی. او کله چې د اغی په دنیا کې عمر پوره شي اغی له مرګ ور کوي، کله چې قیامت راشي دی له دوباره ژوند ور کوي، او دی له بد دی د عملونو بدله ور کوي. نو الله فرمایي چې ستاسو خالق او مالک د نعمتونو هغه څوک ته الله تعالی دی. ان الانسان لکفور، لکفور چې دی امام حسن وی یعد مصیبات وینسى النعم، یعد المصیبات وینسى النعم، مصیبتنا یادوی نعمتنا هیروی. انسان چې ده دا ناشکر دی، مصیبتنا یادوی نعمتنا هیروی. دا انسان ناشکری دام ده چې هغه کفر کوي، دا الله اطاعت نه کوي. نو چکا اللہ تعالیٰ پا دوائیں تکالی پراولی اگر تا یادی خوک اللہ والا نعمتون ورکڑی اگر تی نہیری. او دے سوئی اللہ پرمائی اے بندان ما تا بانی نعمتون کڑی، ما تا لنعمتون درکڑی، آغا نعمتون یاد کام.

کم کم نعمتو نبت ہیرے ار نعمت میں درکڑے خوراک دل درکو ایمان میں درکڑے خجون میں درکڑے خروزی دل درکو مان او چکل انسان لگ گونتا کہ آخوا دی خوشی نو دے سوئی دے دا اللہ ناشکری کئی نا اللہ سا کئی ناشکری کئی او دے بیاوئی منا دا اللہ سر بنگلی دیو یار دا عذابون پا منگ رازی منا دا دا مال دا سخت پا منگ راغلی دا اللہ وی دا سیمتو اللہ پرمائی

0: ولا يوثق وثاقه احد. الله فرمائی دا بند دمرا نا شکر دے مصیبتوں یاد دی. الله فرمائی اے بند کچرے تازما دنیا متونو نا شکری اوکڑا.
1: لئن کفرتم لعزیدنکم.
0: لئن شکرتم الله فرمائی کچرے تا شکرو باس لعزیدنکم خامخا تا دا پارو سیواکم نعمتون بڑے درکم.
1: ولئن کفرتم ان عذابی لشدید
0: الله فرمائی کچرے تازما دنیا متونو نا شکری اکڑا خامخا پتابا نعذاب برا ولما عذاب برا زی. او بیا سوئی لکل امت جعلنا من سگن. مخ کی آیات کے جہاد خبر وا اس دعوت خبر ذکر کی. اللہ فرمائی دا زمانے زائنو قومنو دا حالات و مطابق گن شریعتن نازل کری دا عبادت جدا جدا طریقی اللہ خولی دی. تورات دا آغا امت دا پار نازل کو موسیٰ علیہ السلام دا آغا وقتا تر عیسیٰ علیہ السلام را لگلو پورے او انجیل دا آغا دا امت دا پار مقرر کو اغید عیسیٰ علیہ السلام دا را لگلو نا تر جناب محمد الرسول اللہ پورے کلچ قرآن کریم را غی قرآن و احادیث در جناب محمد الرسول اللہ نوالی تر قیامت پورے بل کتاب راتلو والا نشتا بل پیغمبر راتلو والا نشتا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بد قیامت نمخ کے دمشق منارا دا مدینہ منورہ کی دمشقی و منارہ دا آغا منارہ باندی دا مازیگر دا مانز ٹیم بھئی عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان نبرا کشی گیر بے دا سلم دوی لکت بواجی دا اس غسل کرے دیں. لیکن آغی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بان د جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کے برازی. ولی عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے سوالو کو اے اللہ دا اخیری امت یا مال را کی ور منگا تاسو دیر چلی و بہترین امت یو و کا منگا خپل قدر و پیجن. عیسیٰ علیہ السلام ہوئی اے اللہ دا اخیری امت یا مال را کی یا ما پا دغا امت کے راولی. اللہ جناب محمد الرسول اللہ لدا امت ورکو دا سے امت یعنی ورکل. اللہ فرمائی

നോ, അല്ലാ താല സൂയി ലികുല്ലി ഉമ്മത്തിൻ ജഅൽനാ മൻസഗൻ ദാസിഗദ മസ്ദർ ദപമാന ദ ശർഇ ഔ ദ ശരിയത്ത് സറ ദ ഇബാദത്ത് സറ. ദ്വയം കോൽദാരി ചിയ സൈദ ഇബാദത്ത സഗൻ വൈ നാസികൂഹു ദ ആഗ ഇബാദത്ത് കൈദ അഗപ തരിക വാനി فلا ينازعنك في الامر اصدغ عبادتنا وشريعتنا منسوخ دي ندي دي دي تاسره جګړه نکي پدين کي مطلب دار چې اغي راشيو تازان سره په جګړه باندې چې دنو اغه خپل دین تراکاږي انو او د کار نه دی وباسي نو دارنګ چې دي دا باطل فرس خلق تي دي دعوت چې دنو دی پسې مزه فلا ينازعنك نزعر اخکلو توي دی تان را نکاگی یعنی دی جگڑو لا اس اعتبار مکا وخپل دعوت جاری ساتا پا دی کم آغا دعوت تا اشارہ دا چه مشرکانو با پیغمبر تا بار بار دعوت ورکو سبے وی اے پیغمبران زمونگ پلار راشا دا بے وی چه اللہ کم حیوان اللہ چه کم حیوان زبا کی آغا نخوری او تاسوی چه پخپل لاسوانے زبا کی آغا تاسو خوری یہود و نسوارا و بدعوت ورکو زمون دین تراشا ودعو الی ربک اللہ پرمائی دا دین دا اللہ اخیری دین دے اس دا دین سیوا ایس یو دین سی نشتا جناب محمد الرسول اللہ تبی نسبت کو یہودیانو بوی ابراہیم علیہ السلام زمون ندے نسوارا و بوی زمون ندے رسول اللہ تبی ویراش زمون دین تا اللہ پرمائی اے یہود او نسوارا او تاسو چی کم خبر کوئی ابراہیم دا تاسو ننرے اے مشرکانو تاسو آئی زمونگ نرے تاسو نم نرے تاسو نم نرے خان اللہ سوئی

کبیر او بیشک اللہ تعالی دیر اوچا توڑیر شان والرے. الم تر ان اللہ ایتن غری بیشک اللہ تعالی انزل راوری من السماء دا اسمان نما ان او فتصبح الارض نشیزمک محضرن تکشنا ان اللہ لطیف خبیر بیشک اللہ تعالی دیر باریک بین او دیر خبردار دے. لہو خاص دا غر پار ما فی السماوات اختیار دا اسمانون دے وما فی الارض دا سچ بزمک کینی. وان اللہ لہو الغنی الحمید و بیشک اللہ تعالی خامخا بی حاجت استائل شویرے. علم تر ان اللہ آیتن گری بیشک اللہ تعالی سخر لکم تا بیکڑی دستاسو دا پار ما آس فی الارض چ بزمک گری والفلکا او کشتائی تجری روانیوی فی البحر پدریاب کی بی امری پا حکم داو. ویمسک السماء او اغرا ٹنکڑ رے اسمان ان تقع علی الارض دنین چرا پریوزی علی الارض پزمک باندی الا بی اذنہی مگر پا حکم داو باندی. ان اللہ بیشک اللہ تعالی بن ناسی پا خلکو لرعوف الرحیم دیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے رہیں. وہو اللذی احیاکم اللہ اغزات تیجی تاسو جن نکڑیئی ثم یمیتکم بیا بمڑ کی تاسو ثم یحییکم بیا بتاسو راجون دکی. ان الانسان بیشک انسان لکفور خام خاڑیرنا شکر دیں. لیکل امت اندہر یا امت دپارا جعلنا مکر کردیمونگا من سگن یو طریقہ دا بندگئی ہم چی دی ناسی کوہو دا پاغی بانی چلی گی. فلا ینازعنک دی جگڑ کی تاسرا فی الامر پدی معاملہ کی. ودعو الی

0: بودن باندې او په زور وګمانه و هم دا
1: په زور
0: او ډېر نه نه کیږي دا او کیدا هغه تر خوږي
1: او صرف خوږي
0: کله وایې نه ما
1: مٹ گوتی نواخ لے ٹوٹی پوری گونڈ خوگی گی جواب ریڈیو تو ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب دا خیخ پا دا امارائی کڑی دا وی چی دور گونه دی آقی بانی لگا اس باز گیا سا دا غرا اوڑی دلی بند دی آو مخ که میگی میگی که دا اس دردونه دی آو لکه زخو گزاره کی گی خوزای مجدی مالش خده که خنه دی
2: جی بلکل دا دی دا مرز چکم دی دی تا لیمبر ریڈیکلو پیتی ویلے کی گی یا شیعتی که ورطا ویلے کی گی
1: خجی خواه
2: رائیڈ سائیڈ یا لیپٹ سائیڈ دخ بیتر آجی پملا کی یا پا محرو کی یا پا ڈسکنو کی مسئلہ راشی ٹک شو یا ڈسک کمزوری راشی دا گی دا وجنے کی خوب آرحال جی کلا محرو کی مسئلہ راشی امومد پا دی ملا کی لاندی حصے کی چکم رگون راغلی دی آغا آسابی رگون چی ورطا مونگا و یا غر راغلی دی چی پاغی بند کلا مطلب دارا چی لپاس وخ راشی یا محر راشی یا پی دباو راشی کمپریشن پی راشی نا دا غی دا وجنا بیا غا درد پٹو لخ پکی رازی تر دا ٹوٹی نوالا تر دخ پی پوری رازی دی بیا مختلف وجوہات تی لکا ڈسک ہرنیشن نے چی کلا دا ڈسک بیزائی شی دا غی دا وجنا کم غرق چی را غلی دے ٹک شو اصاب غرق پاگی بندی وزن زور راشی یا اسٹینوسس پیدا شی دا غلط وخ پیدا شی دا غی دا وجنا کی گی یا نیرو کمپریشن دی دا غا اصابی چی کم رگونی دی شیاتک نرف چی کم دی اغا کینی ٹک شو دا حقی دا وجن ہم دا سکی گی یا دا دین علاوہ مطلب دارا چی کلا ہم پا ملا کی زمونگا دا پٹی جی کم دی یا مثال پتور منی دا ٹوٹی جی کم دی دا دی پا پٹو کی شدید اصابی اگا کچاو راشی کچاو سٹپنس چپکی راشی اکڑن چپکی راشی منچو تا اکڑن وایو نا دا حقی دا وجن دا اصاب متاثر رکی دی شی چی دا دی دا وجن بیا مونتا مطلب دارا پخ پکی درد رات لی شی دی دا پارا که دی ورزش کے قبل فرس کا پیزیتریپی والا ورطا خود لیوی نا دا ٹولونا بہتر دی ورزش والا بالکل ٹک دے خدا سے سخت ورزش نو چھ پاگے کے وزن اچتول نہیں چھ پاگے کے مطلب دے غلط انداز کے کہ ناستل نہیں سمراستل نہیں یا خطا کی دل نہیں بازی زنانہ دا سی بھی چاہوی دزمہ کی نبس ہم دستی نے بالٹے اچت کی نیک بالٹے بنے اچتائی یا دا وزن کار بھی وزن سسیز بھی کنا اغلا سی مطلب دارا چھ پا منگا تا پا سلوری چھو آئیو سلوری باندی چھ کلم رو چت کی نبیا مطلب دارا دویتا دا تکلیف زیادہ دلشی نو دا دلگی نبزان بچ ساتی که پخپا کی چرتا کمزوری وی یا تشمیتیازی یا غٹمیتیازی دا چرتا بے کابو کی گی نبیا فوراً دیتا ڈاکٹر تا ورتل ضرورت تے او که دا درد نا یا دا درنوالی نا یا دا ادکیدو نا دا دینا پازابی گی نبیا دا دی علاج بلکل زمن سر پہن پایتے کشتا دے دا دی علاج بلکل کی گی که دا مطلب دا رگ پر آگلے وی غوخ پیشن وی نرس کمپریشن وی ندا بلکل پہن پایتے ترک علاج کی
1: دا دی مالش
2: بلکل کولشی اکسرسائز ہم کولشی مالش ہم بلکل
1: صحیح جی گران مینوالو دا شانتی څنګه چې زمونږ دی خور پښتنه وکړه نو تاسو هم پښتنه کول غواړئ نو 0330 30 30 703 باندې 0330 30 30 703 باندې تاسو کال وکړئ او تاسو کوم دی تاسو مونږ ډاکټر صاحب نه نیخ پنیغه چې کوم دی پښتنه وکړئ ٹھیک دے جی تاسو و مونگ تا سنگا چا دے خور زمون تا علامات ہوئی ڈاکٹر سے بلا ڈیر خکول جواب ورکو او مونگا وائی چا تاسو تا کور کی ریلیف ملو شی تاسو نیز دے ڈاکٹر سے ہم نے علاج ہوکے خدا سے دے چی کتاسو دین مطمئن ہے دوی دمرا خط طریقے سر جواب ہم درکو پدے بھانے پوئی ہم شو نو بیا کر دین علاج کول غواڑے نو آخم بیا خط طریقہ دا خو تاسو نو بجو نمخ کے ایمرجنسی کے رات لیش ایمرجنسی کے بدائی چی تاسو تا ریلیف ہم ملو شی پیسے بم دنا کمی واخلی او تاسو بدا سی جی منوالو اسانتیا نے بتا سو ملاوے گی سیدا دوی پا حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود بھی سہر دنو بجو نا دو بجو پورے سیدا جی بل بگور جمع سر پلان بانے سوک تھی دکم زین دی اور سویل پاڑی السلام علیکم جی زما خور ڈاکٹر صاحب نا سے پختہ نوی نو آیا

0: پچاس او د میدې مسله تا تاسو د مطلب چې ته چې نرم سې زو خرمه وي سره گزاره کیږي نه غوخه نشم خوړې سخت نشم خوړې مطلب دا دی خا دې سره ستا نور بدن خوږي انو
1: بدن خمیره میدان دې جوړه نور بدن
0: نه خوږي او خېټه وسره کټیږي
1: او غتیږي
0: او په میده درد راځي کنه صرف تکلیف تاسو ته
1: لکه مګا باندې درد نه راځي دا څنګه راځي خو لکه ما درو دین ما سلام نه لکه درو دین نه دی د سټا
0: د سټ رګونه دی باندې
1: آ وا وا
0: صحیح ده صحیح ده
1: او بل لکه ما سلام نه راځي لکه څه نه سم پړې پکړ دې څه نه پاله نه نور ته پاله
0: څه وړې نه
1: شي دا
0: آ څه نه جواب در درکو جواب درکو ښه اوکے جی ڈیرے سے آتے مننا مہربانی جی ڈاکٹر صاحب دی پچاس سال عمر دے دی وچ بیدا وسم نشم کھڑے وا خا چ سم رسی دن نشم صرف تورے ک دو بس کزان لدا ک کم دق بھئی جینے د بنڈے نشم
2: د میدی تکلیف
0: د میدی تکلیف تے
2: د میدی مطلب دار چ زخم دے د سوزی یا مطلب پرسی گی ٹکشو یا گیڑا پرسی گیس جوڑی گی ٹکشو بازی خوراکوں نے تکلیف تے دا زمن چر راجی پ پی یو ڈی کی مثلا پیپٹک السر ڈیزیز چکم دے یا تم کا گیسٹرائٹس ویل ایشو د میدی زخم د میدی سوزش پدی کی دا سی وی چ پ میدی کے اندرونی اگر تہ چکم دے پاگی کی سوش زخم پیدا شی یا پ کی سوزش پیدا شی د دی د وجنے بیا پ میدی کی بوج راجی د دی د وجنے بیا پ میدی کی جلن راجی د دی نے بیا پ میدی کی پرسوب چکم دے ہغ راجی بازی وقتو کی د بازی خوراکونو نہ تکلیف راجی د دی پ وجہ کی زمون سره د ٹولو نہ غٹا وجہ چکم د نہ ہغا د میدی جراثیم کم تہ چمگا ہیلی کو بیکٹر پائلوری ویل شی یعنی ایچ پائلوری یعنی د میدی ہغا جراثیم ہغا انفیکشن چکم دے دا پاگا د میدی پاگا تہ کی سوزش او زخم پیدا کی د دې مختلف وجوهات کی دي شمون به وجوهات باندې غور کو جی بعضی وختو کې داسي وی چې مونږ چې کوم وایو ان اس اي اي ډي نان سټيرويډ انټي انفلاماتوري ډرګز لکه مطلب دا درد والا دوا یعنی مونږ چې کله زیات استعمالو د درد د ختمېدو لپاره چې مونږ کله زیات دوا یعنی استعمالو نو دا د معدې د حفاظتي ته چې کوم دی حفاظتي لیر چې کوم دی ته نقصان ورسوي لکه فار ایگزامپل یو سړی دی داغه په سر باندې درد دی اگر روزانہ دا سر درد گولے خوری دا غور نہ کی چہ دا سر درد دس د وجہ دے چہ دین ز مستقل علاج کم مستقل حل دے ماتا ملو شدا سی غور نہ کی او چہ سڑے دے زمونان درد کی زمونان درد دس د وجہ نہ درد کی ٹھیک شو جی اگر وجہ معلوم ول واڑی دا غی علاج کول واڑی دے ٹھیک ٹھاک شی کدے ول دا شانتی دا درد گولے خوری پسٹی درد دے درد گولے خوری یا نور مسلی دی ورتا دا غی دا پار دا درد گولے زیاتی خوری بے دا ڈاکٹر دا مشورے نہیں خوری بار بار ہی خوری نہ بیا دا قدم دے دا جراثیم دا میدے دا سوزش دا گیسٹرائٹس وترات لے لیشی نور مختلف وجوہات چھ میدے کے کلا تیزابیت زیات والا ودا ہے دا وجنم کی کیسے کچ تیزابیت کلا زیات نہ دا میدے چھ کم دا حفاظتی جلی دا
0: نو سر می کی می کی
2: دام دا میدے دا وجن کی ٹھیک شو بعض وقتوں کی دا سی کی چھ لگا ذہنی دباؤ انسان تراشی پس سٹریس کی وی کنا سٹ رگون چھ بندی اگ بیا سروائیکل ریڈیکلوپیتی دا بیا بیل سیز دے سروائیکل ریڈیکلوپیتی کی دا سی وچ کلا دا سٹ تارگون بن چھ کنا دلتا
0: اسے ڈاکٹر صاحب چھ دا مامی چھ کما دا 40 نو وڑی 45
2: جی
0: نو بس بیا دا سی چھ اگا بس د بیمارو جالی چھ
2: نو نن سبا زمون گا گوری جی من دا نچر نہ خلاف روانیو من دا فطرت نہ خلاف روانیو کم سیزون چھ زمون گا دا صحت تا پارا بہتر دی اگا مونگا پریخی دی کم سیزون چھ زمون دا صحت تا پارا بدتر دی اگا مونگا اپناو کری دی زمون دا صحت تا پارا گوری جی کورونا چرک بہتر دی مون کورنی چرگان پری خیلی کورنی چرگان نی ملاوی گی برائیلر مرغی مونگا استعمال ہو برائیلر چرگان استعمال ہو دیشی نکنه دا ٹک شو زمون دا صحت تا پارا بہتر دارا چھ مونگا ماس خوتن نه لس بجے پا وقت دیشی و سار وقتی پاسو مونگا سکو دشپی پا یو بجے بانیو دکی گو سار بیا پناہ وجہ را پاسو نو دا دنے چھ نخلاف دی کنی دیزے بار بار ما پا پھلو سو پروگرامونی کی دا خبر کردی دا چھ دا دنیا پا یو ٹیم ٹیبل باندی روانے دا زمونگا ٹیم ٹیبل نشتا دا او دکی دو ٹیم نشتا دا منز ٹیم نشتا دا خوراک ٹیم نشتا دا او بوس کلو ٹیم نشتا دا ایکسرسائز ٹیم نشتا دا آؤٹنگ ٹیم نشتا مونگا خپل جن دمر مصروف کردی دا چھ منتا پکی دا خپل دا آغا صحت تا پارا آغا مطلب دا مکم نمیلاوی گی چھ مونگا پکی آغا خپل زان ریلیکسیشنو کو ٹک شدی
0: گورو بچ مونگ سر پلان بانی سو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام.
0: جی جناب زما ضرور سنم دې کم زینا
3: عثمان منو ده نمبر هول دا خبر کوم.
0: خجی خ ډاکټر صاحب را سره ناست تاسو ته څه تکلیف ده؟
3: تکلیف لا سره دا سي ما چې زه اول ده تاسو نه تاسو کوم مشورې واخلم.
0: جی جی
3: ما یو خو دا کوم
0: دا ډم مریض جی
3: بلا به هر دی ادا
0: ار نی ادا
3: بلا به بلا میرا قبر شکایت هم ده
0: کب سے شکایت ہم دے
3: شوگر نل سمبا 120 125 125 125 کی چلی.
0: شوگر 125 کی چلی. عمر
3: عمر بھی 70 سال.
0: 70 سال خجی
3: جی
0: جی جی جواب دل در کو نور خود تپوس نشتا زا سید ڈیر سے تمہارا نا وقت کی ریڈیو تھا. جی ڈاکٹر سے
2: جی دتا ملٹیپل مسئلے دی دیو نہ زیاد تکلیف تے ورتا
0: ست
2: د ټول ناول خود د عمر زیاد تے 70 سال اللہ دی ولا نور عمر ور کی سر زمون دے مشرانو دیما خبر دا شو چې د زړه پیشنٹ دی نو اس پتہ نشي چې د پزړ کې سم مسئلہ دا پر کې مختلف بیماری دی کنه د پزړ کې سم مسئلہ دا ڈسفنکشن راغله دے ہارٹ بلاکیج راغله دے پرګن کې غپلیک پیدا شوی دے څه شوی دی ایل ڈی ایل لو ڈینسٹی لیپوپروٹین زیاد شوی دی ٹھیک شو هغه په تفصیل سره کتل واړی دویم خبر دا شو چې کوم د ہارٹ میڈیسن سٹارټ دی هغه خپل خوري ابن قزا کوي بل بیماری دې شي ویلې
0: یو ارنیا
2: هرنیا
0: هرنیا
2: د زړه متعلق خو پراپر مطلب دا نه چې لکه د دې انویسټیګیشن کول غواړي ٹھیک شو د دې هغه خپل لغه میډیسن استعمالي پخې کې موږ ګوتې نشو وخلې ٹھیک شو دغه خبره دا شو چې دته د هرنیا مسله ده نو پته نشي چې د هرنیا په کوم ځای کې ده دا انګواینل ده دا امبلیکل ده دا په کوم ریجن باندې ده هغه به کتل غواړي د هغې متعلق په بیا د کرنټ سچویشن کتل غواړي چې آیا دې کې جی آیا دی کی دی دوران کی دت سب پکار دی مثلا سرجری پکار دے یا میڈیسن سر ریکور کی خود سر ہر نیے دا پارا کازم دا ہوئے ہر نیے دا پارا اپریشن ضروری دے او سم نظر چکولی شدہ بٹک ہوئی کیا ڈاکٹر دا تو ایزد علاج کم مدر پدی دن ہو سی ٹک شدہ دے علاج صرف اور صرف اپریشن دے زکا چکم دے داشلی دلے پدی کی بے آواز گبار تر ہو جی سم رنے پاتی کی گی او نا آواز گرو رو جاتی گی بازی خلق پتا لی دلی بھی کرنے ہوئی چیارا اول میں دا سی گوٹا وڑا وڑا ہوئی اس رو رو دا گوٹا گھٹی گی نو دا مقا آواز گرہ دا نورم رابار کی گی نو جو سم رنے آواز گرہ جا گھٹی گی اندوی تا تکلیف جاتی گی نو دا اقبل میڈیسن او کب اس سے رازی نو دا حقی مختلف وجوہات تی مثال پتاور باندے کم حرکت تے دے وگر زیادہ ہم زیاد نشی ٹھیک شو او بابا ہم زیاد نشی استعمال ہو لے ادویات بم استعمال ہے زیاد خوراک تبیم جنہ نے کی نہ خوراک کمالے بہت ہم راضی تدی مختلف کازیشن کی دے شمون بصیر عبداللہ دو کبز جواب ورکو او مطلب البتہ دا شوگر بے بیا قتل غواڑی دا غی بم پراپر انویسٹیگیشن کول غواڑی نو دا شوگر او دا کبز ولا مونگا علاج کولے شو دا زرد اخپل گولے خود کم ہدایت غدی کئی یعنی مالگا دے کم استعمال ہے غوڑ خوراک دے کم کئی کنی جی سخت خوراک دے کم کئی غوخ دے کم استعمال ہے الریڈی ڈاکٹر بورتا ویلی ٹھیک شو دا غی چکم گولے ہوتا ورکڑی دی اس پتہ نہیں شدہ ورکڑی غالبا دا غی نریوالی دا پار اکثر گولے ورکی کنا آغا بم استعمال ہے ٹھیک شو جی اس کبز سے کم دا در آگلے دے نو دا سے دا کموالی دا ہو جی نکی گیا دا فائبر دا کمی دا ہو جی نکی گیا نو بہتر دا دا پارا دا چیز سبزیان استعمال ہے مختلف نری دال استعمال ہے میوہ استعمال ہے اوبا پا مناسب مقدار کے استعمال ہے دا بدا دا پارا ٹول بہتر فاسٹ فوڈ زیاد سرکڑ خوراک دا دین علاوہ کم فائبر والی خوراک لکہ مطلب دا کم چی خشک خوراک تیاغ دین استعمال ہے
0: صحیح گرو بچ مونگ سر بل پلان مارد شکر السلام علیکم. جی بلا کال کٹ شو دیر زیادہ بنا نکو شو کال کٹ شو بل پر آ رہا
2: جی نو ددگا بابا مطلب دغه خو احتیاط ته چې خشک خوراک به مکمل نه کوي اوس د زړه بیماری او هرنیا د دې د وجه نه کوي فرض کړه مثال په تور باندې غټو میتیازو د پاره زور کوي نو زیات زور چې کوي نو دته بیا نقصان ورسیږي بل د 70 سال په عمر کې کده ته مثال په تور باندې سخت قبض وي یا نوې قبض ورته جوړ شوی وي نو د دې لپاره فوراً د علاج ضروری دی چې د پکې سستی نکیدا به ټولو نه بهتر وی.
0: صحیح دی جی زمونږ دغه مشر به دغه پروگرام اورېدلې وی دا خبره به اورېدلې خپل چې کوم تاسو کړه جواب به اورېدلې بل به ګورشم سره پلان ما سوګ. السلام علیکم.

0: Alea cum că n-am. Mă, vedea numai că trafă tu că am stat o...
1: مامی امونگا خو دا سیو چه تاسو لجواب در کو کنه نه و امدغه ده آو تاسو لمونگا جواب درم کو تاسو دا غخپی مالش خبر مکل کنه آ چکر و حالو دکاو چکر واری کو مادش پوکی شو کنه خا آغا چکر و نمامی تا باسی غم خواده تلشوی کنه
0: کور که
1: نه کولشه آغا گورا کستا وزن در سیوای کنه نو بیا با تا دغا سیز نلک پارا مشه سیدا کستا وزن کمی نو تا بیا دغا کولشو داکتر سیب چه کم اکسرسایز تا تا یاد کو چه آغی که تا تا وزن و چطول نی یاس دغا بی آغا نا دیل مالش کول خو دا سیوم نا چه تیسو این خلی و تا تیج دا بد مالش سر
0: وزن دو کم او یاده
1: خد دو کم او یاده عمر دی پچاس تھی جواب دل در کو ریڈیو والے خان جواب در کی جواب در کی صحیح نو ڈاکٹر صاحب دے مامی خڑمبی اجازت مختی باہر ہوتے شم کرا خدا اپریدو
2: جی
1: ہر نیام دا
2: ہر نیا دا پارا ہما جواب ورکو بل بابا تے میں ورکو دے تے میں ورکو جے ہر نیا دا پارا اپریشن ضروری
1: دا گٹی گیس وی نو بیا نو تکلیف مے دی
2: بالکل بولتی اس کدی دا دا خپے متعلق خبر کڑی والا کما تے مختلف سیزن یاد کلنا سپائنل سٹینوسس مے ورتے یاد کو نرو کمپریشن مے ورتے یاد کو سپائنل ڈیجنریشن مے ورتے یاد کو مسل سٹرین مے ورتے یا مسل سپازم مے ورتے یاد کو ٹھیک شو نو دا اگے بارے کی گورا دے دی لکا احتیاط خور تما یاد کو چ وزن بچت نو چتے غلط انداز کی بکینی نا غلط انداز کے بس عملی نا پپوڑو وزیات خیجی کزی گی نا ٹک شوی دونوں علاوہ خوراک کی دے وسر احتیاط کی بیا ٹک شوی جلک اس مثلا سبزیاں دے استعمال آئی میوہ دے استعمال آئی دونوں علاوہ دالوں ہم استعمال ہو لیشی انڈا ہم استعمال ہو لیشی مناسب مقدار کی ریوبہ استعمال ہے چھڑی ریزیات ہم نے ڈیرے کم ہم نے کڑی ریزیات استعمال ہے ریوبہ بار بار چکم دے ہوش مجھے مناسب مقدار کی ریوبہ استعمال ہے انشاءاللہ دیتا بدمرا مسئلہ نہیں کہ خیریہ اور باقی دا ہر نیادہ پارا آپریشن ضروری دے ہر نیادہ پارا آپریشن دیو کی
1: لازمی دے
2: اگر دے کدغا بابا ہم پختنا وچ دا ہر نیادہ پار نو ہر نیادہ پار آپریشن او کدہ دیوم خود ہر نیادہ مختلف ریجن دی کنا جنا پکم ریجن باندھ دے اگلے لکہ مثلا پخیٹا کی دا تشی کی دا یا مثلا پسپوغس کی دا کم سائٹ تا دا پا کم سیچویشن باندے دا ٹھیک شو نو آغا بیا آغی تا منگو گرو دا غی متعلق اگر تا بیا فوراً ہوئی چیر تا تا پریشن ضرورت تا یا تا تا دا علاج ضرورت تا خوب زب دا ہوئی چیر آغا اوڑی دن کتا جدا گوی ہر نیا بیا آغا نیزان لا پریشن کی آغا دی ٹائم نزایا کئی ٹھیک شو تا کہ جکم سیز دا من چرا کی گیا غب دا تاستو یا مجھے منگا علاج کھولی شو یا من چرا علاج چستا دے چرا کم سیز علاج نوی یا علاج نکی گی نو آغا بیا سی اب امنگ تاسو ته لازمی وایو همین کې تاسو کتابونه لیکلي دي چې اوس مثال په تور باندې یو سړی دی هغه ځن کدن دی پسند کدن کول دوی ورکه هغه ځن کدن نه راپس شي بچ بشي داسې آیا پاسیبلیټی شته یعنی ممکنه ده نه ده ممکنه کنه او چې یو سړی مړي هغه ته په دوی باندې ژوند کې نه شي ژوند کولی ٹھیک شو فار ایگزامپل اوس یو سړی دی مثال په تور هغه ته د آپریشن ضرورت دی تب هغه آپریشن لازمی کې دا بده نه ویجی زه بس صبر کوم زه در علاج کوم یا پلانی ډاکټر سره علاج دی پلانی سره علاج دی نو ښه خبره دا ده چې د هر نیا لپاره دی دی آپریشن کی باقی نور چې کوم مسائل دي د ملا د درد یا د خپې د درد هغه غدي کنټرول دی اټس اوکے دام ښه خبره ده البته کله مې دې سم مسله ورته وینم هغه بیا موږ علاج کولی شو موږ علاج بالکل ورکولی شو ورته خط تسلی
1: بخښ السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب زما عمر تقریباً دکان چلے کھانا دے جمع دا کوپڑی زیاد کوبی گی جیسے لگلار ہوا ہم نو جمع دا کوپڑی زیاد کوبی گی
1: وزن دے سمرا وزن دے سمرا دے
0: وزن کو میں نہ دے ڈاکٹر صاحب دا کڑے
1: کیا سی اتیا بے
0: کیا کچھ ڈاکٹر صاحب
1: خجی خا نا لکه څوک تا ته وی چې وزن دې تا ته خپل پته لګی چې وزن ستا سیوا دې کم دې نه
0: دې زما وزن زه نارای يم دورا خجی نه په کوپی مې دې زیات کوبی
2: دې دا کم ټیم کې زیات درد کوي
1: ها دا کوپی چې کم درد کوي دا شپې درد کوي دروازه کوي یا تر ګرځي څه کم کم ټیم کې کوي
2: پړو باندې زیات خېږي کوزي
0: نو ډاکټر صاحب دې را په داسې کور نه وځو مم نه او ډېر ګرځم مم نه خو چې دا څه
1: او ٹکار مکار ہو بکی نہیں
0: بازو تا دغه کړو نو دا بالکل مکمل د دې ډاکټر د داسې نغشي هوا انا غي نه پس دا بیا دغه شن تقریبا دې کې تقریبا یو 25 کال عمر لکه زما تیر شه دوره وخت په دې کې تیر شه نو اوس دا مکالماته جوړه شوه
1: خجي خ دا ټیکو بیا مخکې دغه شه اوس بیا راغلی دی
0: او جی او جی
1: خجي خ خ جواب دې درکو خ
0: خجي
1: او ریډي ته وخت کې جی ڈاکٹر صاحب
2: ہاں جی ددی دا تکلیف مطلب کوپے یعنی دا زنگونا رکھوگی دا ٹھیک شو جی نو دے تم گنی اوسٹیو ارترائٹس ہوں ویلے شو یا تم گا پوسٹ ٹرامیٹک ارترائٹس ویلے شو زکر چھتی ہوئی چیر ددی پا پاسٹ ہسٹری کے انجری موجود دا نو دے دا وجہ نا پا دے گھٹنا کے چکم آگا کارٹی لائج دیگا نا آگا ختم شی دا آگے دا وجہ نا دا دا سشی دا یو بلتا رایوزش یا مطلب دا کمزوری شی ٹھیک شو وڑ بو پکی کم شی یا دا مخکنی گزار دا وجنا یا دا مخکنی انجری دا وجنا یا مخکنی دا ایکسیڈنٹ دا وجنا آگے روستا مطلب دا درد پیدا کی دل نزاد ایسی ہوئی چپ گرزیدو کے درد زیاد بھی فار ایگزامپل یا مثال پہ طور مانے جے کلا مونس کے پمونس کے چکلا دا کینی پاسی نو دا گھٹنا چھ کم دنا دا دا سی دا سی شی کنا لکہ مطلب دا بندے کولا ہوئی کنا نو باغ ٹائم کے درد یا دی کے کڑکڑا کلس کلس شانتی چھ خیج ٹھیک شو جی دا دا جوڑ دے خرابے دے طرف تے اشارہ دا چستا دا کوپو کے چھ کم دا جوڑ دے زنگنانو کے چھ کم جوڑ دے نو پدی کے خرابی شتا دے ٹھیک شو جی زد دی پ وجوہات کے دا ٹولن اول مخکنے چوٹ پروت تے چھ بچپن کے دی دی وچہ رہا دا ما دا خپل گئے دریو ٹھیک شو یا مثال پتور مانے داسی کی جب بازی وقتوں کی بیرونی مطلب دار چوٹ راشی کے نا سسی سر الگی گی یا پکی کمزور کیا راشی یا پتی کے غوڑ بکم شی ٹھیک شو یا مثال پتور مانے دادی دا کوٹیلیت چی کم دینو حقا یعنی زب دا ہوئی ہم چی کمزوری شی بس کمزور کیا طرف تراوان شی بلی کی داغی دا وجنہ دیتا دا تکلیف رات لے شی ٹھیک شو جی نور بازی وقتوں کے بجوڑ کے سوزش پیدا شی داغی دا وجنہ کی چی سوزش پیدا شی بیادی دا کینا سو پاسی دا گرزی دو سر تکلیف پی دویتا ٹھیک شو دین علاوہ یا بازی وقتوں کے دا سی شو جی دیر زیاد گرزی دلی بھی پا پوڑو بانے زیاد خیجی کزی گی یا زیاد مزل کے داغی دا وجنہ چی دا جوڑ زیاد استعمال شی داغی دا وجنہ در درازی صحیح دے گور بلائن مائی سوکتے جی جی آخر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب را سر ناس پختنا
0: جی زما در مرخوی زما لبنات زما نام کوئی دیر گیا تھا انا
1: عمر دے سمرا عمر
0: 30 سال
1: او درس دے کھڑا لے چتا
0: او جی دا وڑا مشی او نانا مشی او کرا او دے اس ما تا دیر گیا تھا کلی
1: ڈاکٹر دا تسی ویلو
0: ڈاکٹر مکر دے نہیں تے
1: ہاں او دا دا نریم لا خوگی کنا برم لا
0: نیو کی نریم لا می جس وی او چ دیر نا تو کم یا دیر لا او کم ما کتا تکلیف دیر کیا سکے
1: صحیح
2: سمرا وقت نہ خوگی
1: او دا دا سمرا وقت نہ خوگی
0: تو کی گی او تقریبا نا کی گی 5 سال دا کی گی آشان
1: ہاں وزن دے سمرا دے
0: وزن میں نے ٹیک کرے دا
1: اخ نرس یہ جوڑا نہ نہ پاتی کی گیو سوٹ دے نہ پاتی کی گیو وزن خوچ کرے کنا ڈاکٹر لے چیزیں بیا خا مخا پکائے میں
0: کرے
1: مبارک شاہ بن اذا صحیح دا خا خیال ساتھ ڈاکٹر صاحب جواب در کئی خا اللہ پامان اللہ پامان خجی ڈاکٹر صاحب
2: دی قبل مریض متعلق مو جواب ور کولو
1: اخوش کنا
2: اگے کے لکھ شانتی سے پاتی ہوں
1: نو ٹائم راسر نے پاتی
2: خجی خا خا خا نو بس سوا چے بس اگے احتیاط کی پہلی استعمال ہے انڈا دے استعمال ہے مچھلی نے لگا تے وہ بجے بند مچھلی استعمال ہو لے ٹھیک شو سبزیاں دے استعمال ہے میوے دے استعمال ہے ٹھیک شو پو گٹنوں مانے دے زیاد وزن نہ راولی ٹھیک شو جی دین علاوہ دا مریسی کم دے دے پ ملا باندے درد نہ ملا درد دے پنجو کالوں دے مسلسل دے دے وجہ معلوم ہو والی جی ملا درد سدا وجہ نہ دے ہمدا در خود گردہ کی زخم دو یہ نہیں گردہ کی کان
1: گزار میں کھڑے لے جو ماشو میں مخ کی نہ گزار ما
2: دا ہری دو جنم کی دی شبیہ مختلف ہو جی دی کنا اس مثال پتور مانی مسل سٹین دے مثال پتور مانی دا پٹو دا کچاو دے دے دو جنم کی ٹک شو دے دین علاوہ مثال پتور مانی پور پوسچر چ ورتا منگا ویلے شو یعنی مثلا په غلط انداز کې سملی یا په غلط انداز کې کینی یا په غلط انداز کې ډډه وایي نو د هغې سره بیا داسې کېږي چې په ملا باندې مسلسل دباو راځي چې درد پیدا کېږي. یا مثال په طور باندې زیات وزن اوچت کړي د هغې د وجې نه چې کله بار بار زیات وزن اوچت د هغې د وجې نه هم د کم د ملا د پټې نه دي په دې کې او په دې ډسکونو باندې دباو راځي چې درد نه پیدا کېږي ټیک شو. یا بعضې وختو کې داسې وي چې زنانه ټول ورځ پرته وي څه کار روزګار نه کوي ټیک شو د هغې د وجې نه هم داسې کېږي ځکه زیات وخت لپاره چې کله دوی کینی یا دوی سملی نو د ملا دا پټ چې کوم دی نو دا څه کېږي دې کې کمزورتیا پیدا کېږي یا په دې کې هغه اکڑن شانتي استعمالېږي ټیک شو پیدا کېږي هغه اکڑاو شانتي نه چې ورته مونږ وایو متوازن خوراک دي کوي سبزیانې دې استعمالوي میوې دې استعمالوي شودې هم استعمالولی شي نیپۍ یا مستم استعمالولی شي ټیک شو. سرکړې خوراک به کتن کم کوي چې څومره کم در نه کېږي نو هغه نه کوي چې کوم څیز په غوړو کې سور شوی وي یا خواږه چې ورته مونږ وایو غیر ضروري خواږه دې نه استعمالوي د دې د ملا درد د مریض لپاره بهتره داره چې دوی خپل انویسټیګیشن وکړي چې دا درد د څه د وجې نه دی هغه به بیا پته ولګېږي مستټیک شي خو احتیاط دې داسې کوي وزن ٹھیک شو جی پیو پوزیشن کی زیاد کینی نو پیو پوزیشن کی زیاد شو جی د پینزو کالو نه مسلسل درد نه باقاعده د لپاره انویسټیګیشن ضرورت لازمی وی چې ډاکټر یادا کیس انویسټیګیټ کړي هغه نو سبا دی په ټریټمنټ باندې چې ان شاء الله تر ټیک پوي کې
1: سبا و ان شاء الله تاسو مومن هاسپټل تاسو ډیر زیات ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه
2: مهرباني تاسو هم ډیر مننه
1: د الله پامان. نور حسن خان یوسف زی مون سره په سټوډیو کې موجود دی اخی تاسو دا په مخخو یو بل بعد غلطه موجود وي هسپتال کې سحر د 9 بجو نه نه مخ کې ورشه نو تاسو بري لګ ریلیف ملو شي اسپیشل کارت کې زینو بیا په دې نمبر کالو کې 703 باندې 0330303 باندې کالو کې نمبر واخلې ځانته که زما په زړه او ذهن وي نو الله مو د خپل خلیل اړ دارو کا خاد آباد بریالي اوسېږي د لوی لحمان لوف یو آل.

اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پر دے نمبر بانے کالو کے او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم ریختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کے چے زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شیوی دی ولی چے مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دکو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ماں تو گوری او فارمولی تو گوری السلام علیکم زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن کتاسو یاستاسو پکور کی خکلا یوازی خیستا مخ ندے اصلی خکلا حق دا چھ مخمو وزلی گی

0: بابايكم نخرج بالكم مال بخان نراكو كنا دبيبي وبكي بينا غد بورين وبوي مال بعيلة بالكم خان نراكو عيلة بيدوس مالي كل من يسمع خراب كرما لما سألت بلدنا كيف كيف كيف واقف وهم أي استعمال كوه مال بيل سيات لك أفاين درا كذا لو خاص كر استعمال لك تشكل بروجو ما بكنا لو خاص كر بيش مني تبغى ما تنشل خارج كم أبغى أهل عند مال بس خادي تارا تو إيش كم مالو
1: لكن روجي بدل أكثر بدل روجي خراب بولي بيا كنا خانی دا خبر بالکل باقاعدہ دروجو ذکر دشوں گی ابل روز مالا چار سدی نا کو خدے میں غلطی چار سدا دغ سیڈن تو زنانا مالا راغل خاون میرا دن نگا نو خاون میں چیرا دن نو اما تو چیرا ڈاکٹر صاحب دا چنن مستاد اسپتال تراغلی ماته چونکی مخامخ را سره دا زمون کوم پروډکټس دا ماته مخامخ پراتی ویل ته میزبانی نو ماته وی چې ډاکټر صاحب کنن مونږ ستاسو هسپتال درغل مونږ دی شربت راوستیو ملکم شربت راوستیو ماته ویره دا مخامخ شربت چې پروت نه بلډونه سیرپ زمام مخ ته پروت ماته دی راوستیو مل څنګه ماته قسم ده تخرم ډاکټر صاحب دی تقریبا پورا نه کال جده نو دی روجی نه دی نیولې کما ته د مېدی د وجه بدی روجی نه شنیولې او اکثر به ډاکټرانو مرته دا چې شربت روجی منی ستا ستا مېدی جده نه دی کمزوري دا او د کله نه چې دا شربت دی شروع کړن تقریبا دوه کال کې مسلسل دو کال دی جنن هو ټیک ټاک روجی مونې ولی او د دین علاوه سوابی روجی یادول چې هغه اختر کله وشو سوابی روجی نه هغه سوابی روجی هم جنن دین ولی دی لکه دومره به تر شوی دا نن چې تاله راغلی دن تاله د جوړونو د بیماری د بار راغلی دا جوړونو بیمار ده او دا جوړونو بیماری د بار دی دومره دوایان استعمال کړی دي چې هغه دوایان ول میده خراب کړو نو جوړونو بیماری خو سم دي سره ملګری وا خو به ول میده به انتها زیات خراب کړو زدا هم چې حقیقت هم دارې زمونږ د میده د شربت چې بلډونه ګیسټولایټ ګیسکیور سیرپ کوم چې د میده شربت دی د شربت ډیر امپورټنٹ دی ستاسو دپاره ستاسو د او وجود د پاره بیا زدي چې دا خبره مې ټکول واره مخاني چې بازي دي یا باز چې دغي د مېدی د وجې دغي ويخته ګورځيږي د مېدی د وجې دغي سکن خراب دي د مېدی د وجې دغي د سکن ناغه خکلا ورکه شوې ده نو کچري سوکم دا وي چې زما د مېدی دا مسله ده ک نه هر باندې ده نو په نه هر دي استعمال کی کوم مړه باندې ده نو په مړه باندې دي استعمال کو چري دا وي چې نه هر مړه ده دوان دي نو یو چمچ دي په نه هر باندې ني مطلب نیمه ګنټه وړاندې د روټینا او بیا دې ورپسې یو پنځه منټه بعد چې د نو کل روټي یو خریو پنځه منټه پس دې ورپسې یو چمچ بل استعمالي البته سوک دا وي چې نه په نه هر مسئلہ نہیں تو بمڑا مانے مات مسئلہ دی خوراکو کو مبوچ کی گی یا مطلب گیس میں جوڑی گی اڈکی ڈیر زیادہ رازی خیٹر آبانے درنہ ادری گی یا خلیل تروی اوپڑی ڈیر زیادہ رازی یا زما دا اگرمے ڈیر خراب ہوئی زما چی دنو مطلب اگر کم دا ڈکو میتیاز کم سلسلہ دا سسٹم دا اگر ڈیر زیادہ خراب دی نو دا اگی دا پارے یا بازے بازے خلقو دا آئی بی ایس مسئلہ را روانا دا نو دا اگی دا پارے دا شربت دو چمچی پا مڑا بان ڈیر اگر تفائی دی کور کی ماشومان دی او دا ماشومان رنگ خراب دی پا دی سکن مانے اگر سپنی سپنی ٹاکی را گلی دی یا چاور جی ماشومانو کی چنجی دی نو تاسو په نهر باندې ماشومان ته استعمال کرا ولی ان شاء الله ماشومان به مخ خوراک به کی میده به کلوشی د دې اغي رنگ کې به بدلون ناشي د اغي په وزن کې به بدلون ناشي او ان شاء الله ډیر فائدې به ورته د خیر سره ورسی نو خانی لګتا دا شروع کړی دی استعمالې د خیر سره ان شاء الله
0: پروگرام استعمال
1: خبر انتہائی شور د سر روان دي که خاني چرته ريډيو لګولو نو اغه ته بدخپل د موبایل اندازم پته ولګي خاني مو سر ډیر وخت شو پروګرامونه زمونږ ورو خډیر د بده مرګه خاني ډیر وخت

موبایل بدل نه کړو مونږ لمچې دنه سیستم ګډوډ کړو بهر لاغي هغه فیډبیک به تاسو اورېدلی وي او هغه یو خبر وکړه چېره زه اکثر بریانی پخه کوم نو بریانی چې ډېره زیاته هیوی وي نو اکثر داغی پوجا مانی دنو دانی راجی راٹی رزا تخکل خبر دا دا اغی سرا یا دا بیماری دا درد سرا اکثر زینکو بانی دنو مطلب دا دانی اور بانی راجی نو دا اغی دا پارا ضروری دا دا کنی چی تاسو کوشش داو که چی تاسو لگ پا دی خبر بانی پویو ما چی تاسو کلم چی دنو کور کدیسی اسی سپوخ که چیر آگا دیر تیز دی تاسو دا لگی گی چیر زمان دا سکن اور سر خرابی گی یا تاسو دا لگی گی چیر زمان میده بانی بوج را ولی یا تاسو دا لگی گی چیر دا مرچکی دیر زیاد دی یا دا خوراک دیر زیاد تیز دی ما دا پارا زمان خو خم دیر زیاد دی خو ما تا نقصان هم دیر زیاد سمپل خبر دار ہے کہ تاسو دا غینا بالکل نہ صبرے گئی نو صبر داسی تاسو ځان دسی بچ ساتلی شبا چکل خوراک کړلو نو د خوراک نه بعد دغه د میډی کم شربت دی دا به تاسو راوالی او دغه د میډی شربت نه به دو چمچ اور بسوس کی ان شاء الله دغه خوراک چې کوم نقصانات دی هغه بدل مکمل توګه بانی میډی سر بالکل ختمه دی او کوم میډیسن فامی کې استعمال نایټریک استعمال لی پدې کې ساینه استعمال لی پدې کې ارسنیک البم استعمال لی د دې علاوه پدې کې جنو ډیر میڈیسن دی لکه کاربوئیڈ استعمال لے چائنا استعمال لے روبینیا استعمال لے بدی کی دیر علاوہ دی کی ریفینس استعمال لے بدی کی لائکوپوڈیم استعمال لے بدی کی کاربوئیڈ استعمال لے بدی کی سفوٹیڈ استعمال لے ارجنٹ لے دا آغا واحد میڈیسن دی چہ دا دا خوراک چکم بد سرا دی آغا پا مکمل تو گبانی درلا مکمل تو گبانی لرکولشی بیا د سر د خایز د پاره او د خوراکونو د نقصاناتو نه د بچ کېدو د پاره بلډونا گیسټولایټ گیس کې ور صرف ضرور استعمال

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا والو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی ماتویلی شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے نو ٹینشن یعنی کہ تاسو با ٹینشن بالکل ناخلے کسنگا پخے اول جناب سنگے سما وینوالو تاسو تا پخیر آخلے او ستڑی مشی سمرم چی زما اوری دن کی دی دا دلبر ریڈیو آواز سے کم کم زیت امرزی کم کم سماتون ترسی کم کم غگون ترسی کم کم خلق ترسی کم کم علاقو ترسی نو ٹولو تا پخیر آخلے او ستڑی مشی تا سنگے خی ٹک ٹاکے امید درب دے چی تاسو بخی او پدی یو خیر کے سسو اے ماں سب پتہ لگی اللہ تعالیٰ زما پد یو خیر کے مطلب دا زما پد یوی دعا کے چ اللہ تاسو خساتی اللہ تاسو سم نہ کئی اللہ تاسو مان تو بادم نے لگی صحیح دا مطلب دا زما مور کل کل اللہ دربار تو بادم من لگا امید دے چا سوا د اللہ تعالیٰ چ کم خوشحالی تاسلا لکھ دی کم زندگی تاسل لکھ لی کم عمر تاسل لکھ دی کم ساتون ساگان تاسل لکھ لی کم خوشحالی تاسل لکھ دی کم خلق تاسو پنم لکھ لی دی کم خوشحالی دی کم کم اگ خلق کم چ تاسو سر خوشحال نو داغین او مزی مخلے او چرچے بتے ہم مخلے خور سرا کم خلق چی غریبانان دی کم خلق چی عزیزان دی کم خلق چی بکیران دی کم بیماران دی کم خلق چی کمزور دی کم خلق چی سپیشل پرسن دی یعنی کہ معذور افراد دی داخل کو بخیال ساتھے سو ہے منو زما خدا خلا رہتا ہوا ہے ہوا ہے منو زما خدا خلا تا زشکرے شو بہرحال سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں ندا سے ندا خلق کو خیال بساتے کم خلق چھے دزان خیال بخبل بانے نشی ساتے لے یعنی کہ دا سپیشل پرسن دی سترگو پسترگو کی نور شتا خو نظر نشتا چی نور پکشتا نظر ہم پکشتا مطلب آخل کے جستر گشت نور پکی نشتا نظر پکی نشتا طاقت پکی نشتا دلی دو طاقت پکی نشتا دغڑے رخکل خلق دے اخل کوئی مات مات زڑ پستر گو قتل دخل کے ہمیشہ زڑ پستر گو خلق تا گوری بل خلق چخپی نشتا لاسونے نشتا یاشتا و طاقت پکی نشتا ناغی تا سپیشل پرسن منگا وایو اغیل منگا پکار دی چھ مونگا والا عزت ورکو مونگا والا محبت ورکو مونگا والا سات ورکو مونگا والا وقت ورکو بیا خلق کم چھتا سڑیر سیاد گرون دی بابا و بیبی بخونے رو زکا چھتا دورشتی دا سیری پا دنیا کی کسا حقیقت تیغا مور پلار دی نور ارسوک بدلی گی سنگا چھ موسم بدلی گی دا سی سنم بدلی گی دا دورشتی یاد ساتے چھتا نب بدلی گی پسلو کې یا یو مور پلار وی چې هغه بدل شي ځکه چې هغه انسانان دي نور دا دورشته چې کمی دي او الله تعالی برابر ده کنه که زه تاسو ته چې سل پسل مور پلار خدي نو اوس پر پسې سعودي عرب نه کالو شي وای بچي دا سې کار دي چې لس کال به پیسې ولې غلې چې اوس په یو لسم کال چې کم دې زراغلم پاکستان تا لس کال میں ہر کال میں پنزل کا روپے را لے گلی دی لکہ ہر امیاش میں پنزل کا روپے را لے گلی دا 100 کروڑ روپے شوی اس پا کپنے کے زراغ لمو کپنے کے رابان سرا پری وطل املا میں ما تا شوکٹ کے پروتے مخ پل مور پلار لپیسی را لے گلی دی اس زغرب شما نزپا کیس سمنیم او زما مالدار رون دی مور پلار میں ما کوئی سر اسی گی او زما دا مال لم چکم دی انکار کئی نو زتاستیم پدی کی بستاستا زکا چی برابر صرف اللہ دے پورا صرف اللہ دے ہر سوک نمگڑی دی ہر سن نمگڑی دی صرف او صرف چی سری نمگڑی سی دی اگر انسان دے ہر سی دی خو برابر سوک تی اگر اللہ دے دا سی کار دے چی دا مور پلار بم دا خیر دے پسلو کی بتی یو دو کٹ کو یو بتی کٹ کو چی اگر دا سی چی اگر دا قشان چلی

سمجھنے والے سمجھ جاتے. اہم پلالچ اہم انسان نے کر غلطی کی اگر سرم شیطان نے بابا سرم شیطان نے بے بے سرم خدا 99% خلق چکم دا 99 خلق چکم دی دا بابا و بے بے دا پس دنیا کے سچا رشتہ دا خزر اخپل خبرو کمنو زو ما تا خوبا طول دنیا کے رب مور نو دا پلار نخ خرشتہ لخ کاری نو مناسب بتاؤ اس تو ہم گرانی چا تا با گرانی چا تا با نی چا با کور بار کڑی چا برا غن کڑی زانتا خبر حال پدغه دو رشتو واره چې خبرې کوم پروګرام غون ختم شي خو د دې قدر کوي خا دا بیا ناراضي او بیا د مسافرو ډیر زیات قدر کوي ظالم مسافرو لچتا سو چیر اوټه ورکه مسافرو لچتا سو خیال وساده یو مسافر تاسو له زندگی چینج کول شي کدا تاسو هغه کیسه کوم چې هغه سوالګر هغه فکر چې کوم دې ټک ټک وکړو هغه خپل روټه یو ډا خپل د مخې نیو چې تکړه فکر لې ورکا فکر نه پس کوم دې بیا زندگی جوړ شو بلا اگد اگد کی دا سے دا چھے فقیر مسافر دڑے ڑے خیال ساتے یعنی کہ سنگے چھے دل تا پسوابے کی او مبارک شاہ دے خلق و تا ام مبارک شاہ وی او نم مبارک شاہ سوک و تا ام شاہ وی سوک و تا شاہ جی وی دا غم پاک خیال ساتے خپل کورون کی دا غل ایسا ورکے دیتی را دیزے نزی کم از کم دا خپل ایسا خوالا ورکے بوٹتے ہونا باسی در کے خلق پاکی ور مونگا خوین دولا ورنکے مونگا پاکی خوین دا سے دیوال رات نا سر جی مغل پلیس دے پکلا بل رہا نو دد خیال ساتے خا ایس بے سا تپو سے کبھی موبائل دس رشتا کنشتا موبائل نے ماچے وے دے کدے ماچے کپڑے دے اختر لا غستری سپلے دے غستری گنی اغستے کپڑے دے جمی لا غستری گنی اغستے جب کر سر روپے مو پیش تک کنشتا دا تپوس میں کہا ہے بہرحال سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں ڈیرا مدا پس رالو چھٹی میں بگے کھڑے ہو گیا نا بس غم خادی کو بگے راضی گیا نا خجی امید دی جتا سب خے جوڑ تکڑا تازہ بھائی او خپل زندگی بھائی انجوائے کرا اول جناب دا زندگی دا چھے دے کے برازی درانا خواگ تراخ رنا تیار او سمیڑے رز جاتے جڑاگانے سمیڑے رز جاتے خنداگانے نو دے تو وہی جوان او دے تو وہی زندگی ٹھیک شوا نو دا سیدا چھے کل کل با انسان ڈیر زیاد بیماری کی کل کل با انسان سم صحت یاب کی گی با سم کل با سم ڈیر زیاد خوشحالی کل با سم ڈیر خفگانو نہیں نو دا دیتے زندگی پا ہر حالت کی شکر اوباسے او زما یو خبر یاد ساتے چھے تا سر سیدی چھے سم دی دخپل حصے کمی سم دے کنا نو لار سے ڈیر خلق پدے ایرابون کے پرتی کپڑے پینی نو بس سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں نجتاو سرسدی پدی بانی شکر اوباسه سید گپی شپی بلگو خوزبا پکی بریکو مخلا مس خو بڑا گان شوس خو پکی دمه لگا زیات کو کنا لاڑے پرون چاولی دم چالی در ما توی زمونگا خو مونگا خو بلا جوندو کو بلا بچیم دی تو خو مغا مبارک شای تو خو مغا شانتی تو خاڑو بڑا شوی نی مبارک نن سبا بچا با نظر سے زل دا سکار شو چھو مونگا تلیو اب محمد ویچ مونگا پارک دا بوزے مونگا پارک تلاڑو ویت پیم لی کا نا صحیح دکھے سمجھنے والے سمجھ جاتے مونگا چھو واپس راتلو تقریباً 11:30 وے نو پتے کی یو معشوم رہا کلے یو معشوم رانی سی کلے بل معشوم رانی سی کلے بل معشوم رانی سی کلے بل معشوم رانی سی نو کور کے رات ہوئی چھے بابی موئی چھے مبارک شاہ تا دی معشوم تا خیال لے ددی جوړ سوک نشتا ما ته سنگه سوک نشتا وې زکا چې دا یو فیملی سره ماشوم لوبي بلې سره بلې سره نو ما ته سکه وې سر ورزور از چې وې ګورو چې وراله خاله وراله نو

ول جناب دا سونګ ختم شو زرا سم لک شاته بریک اخلم او بوم او بوس سنگ بده سیز تو پای کا خبر ادا چی نا بابا اچھے نا اچھے دا چی بده نا سیز سیزل خوم دا غیو ترپی گنا سیزل پسو سو قسم یونیم کس پا کوکر کی ورواچی وی سیزی یونیم کس تکی پشانتی دا سی پر اور بانی کی اگر یو کس وی ورکا چی دا ورکا چی سمی رتی جوڑا کی

È په وجود کې لکه سارا باندې ګران دی، بس یو څوک بے انتہا را باندے گران دے. اول جناب ویلکم بیک، یو زلے بیادا استا ہر گلے پخیر آغلے سڑی مشی غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی ماتویلی شی ایم شاہ، یعنی کہ مبارک شو دے پروگرام نم دے، نو ٹینشن، یعنی کہ تاسو بٹینشن بالکل لاخ لے گزنگا پخی ول جناب چا چاچی اس ریڈیو ٹون کڑی چا چاچی اس ریڈیو لگلو ٹولی مینے والو تو پخیر آغلے سڑی مشی. اول جناب تاسو دراتک دو لارې دي، یو په څوک چې وایي چې زما آواز یا مطلب زما کال نه ملاویږي یا زه خپل غږ شریک کم، نو په داسې کار به کوئ زموږ چې کوم ویب سایټ دی یو آر ڈی 94، دا په خپل موبایل کې ولیکې یو آر ڈی 94 سلام دعا کلام را سین کې په 8881 باندې. دا پیغام تاسو راضی ما دا، خو تاسو شاعری پکې ملکه صرف خپل نوم د خپل زین ملکه، دغه میسج به ما ته راشي، تاسو میسج به زانی ارکوم، خا ضرور بانی ارکوم یو آر ڈی 94، یو آر ڈی 94 بولی کے، یو بولی کے، آر بولی کے، ڈی بولی کے، نائن بولی کے، فور بولی کے، بیا باغ سپیس ور کے سلام دعا کلام راسین بے کے پا اٹ اٹ اٹ ایک بانی، لیکن درے زل اٹ یو زل ایک اٹھ سی کسی بانی. بللار دا سٹوڈیو پا نمبر بانے پا 0938-2884-95 میں بانے بتا سو کال کبھے خاغا بتا سو بیا دا 11 بجو نا پس کبھے خا او مینوالو تاسو خو بزان تا چے جوڑے کڑی ما تا خو چے را غلی دا خودنبے خو تاسو تا پتا را پا کمو چایو بانی چه پیره وی رانشی نو ویادا چه پیره وی تا ویادا سی فصل لرکی کنان ری رمزه کئی زمال خدا خوان ناکی آو پا دی سیڈ بانی چه تا کی دیدا سی یا لانده چه کم پرچ پروتی پرچ و تاوی تاسو تا پرچ وای منگ مد پرچ وای سی دا پرچ پرچ سی دا کنان نو پا غیقی تا کی دی نو دا دی خو دا پیره وی زمانی خو خدا پیره وی چه پا کمو چایو بانی رازی نو پوش چه دا چه چه دا مطلب دی دا لکه مطلب دا سی دا چه پیو کی دا دا په مل پیک کې نه دا مل پیک هغه پیروي چې کم دی کنه هغه له چې ګوتی اوس هغه ترخه ورخه لار شي یا چې مامي داسې کنجوش شي انتي لیک پیپ کې ورجن ور خله پی خو دی ګوت کې خزه وړې بدی شي کما خزه مبارک شه. دا په سمسه چې خوراک کوي دا کوم چې چې لکه مطلب دی سکی او پالے بانے او لے گھٹتی چی یا سالن ناوخ لگوتی پکی ہوئی بیا پکی اور واچی یہ رو دا خزا کوئی سڑے دا گیٹ نبار کی یا پا سمسے کے نوڑے پکی چاپی رکی چی سمسے کے راغستی اکم سالن تی پاتی شیا پکی بیا اور واچی دا سی خزا نا اس خین چٹی گھٹ پتیو کی بیا پکی اور لکا چی چی سکی بیا پکی اور واچی خلا چی پا خلبانی مات کی پا کاوا کی ورولی نو داسې دا چې چې کوم اغلی که نه ماشاءالله نو ډېر ښکلی چیر زالو شوقیان اصل کې تاسو به چې مبارک شاه سمه ډېره چیز کی ما چې سحر یو کپس کړې ده نو زه اوس تارې چیز کوم ښه سحر چې ما کم مطلب دا چې مې خوښ خدا سے نه چې مطلب داسې نیم کپ شانتې خل کرا کې غټ مک کرا کې خو نیم کپی ناسی پر وس کې چې درې کپو موس کم نه بس کافی ده او چې باران نو بیا خورا لرا کوي ځان له پخه کې ماته ماته ما ګوره خما څه خبره ګوره نه ما دا خبره کول دا مامي وړې ربدي شي چې نیم په وروا چې نیم باندې خوله کې چې ګوټ جوټه کې بیا پکې وروا چې سمی خبر گو پروگرام کے غلط غلط خبر خبر حال زما مین والی پا ما بانی پوئے چا کر با راغلی و دونا نو مبارکم شے ناو یعنی بو کر راغلی چا کر با دا چا کور با خوش پاتے شوی دا چا کور با خوش پاتے شوی بلا خلق

کولی کولی خلق بدی تیلی صحیح دا او بیا با دیر خلقو بکور آباد شوی پر کور وان شوی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں خو کم لستر دیا غیر تجزیو خبر اکم خبری پس خبر رازی تا اس تا پتشتا ما خو مکی چکم نے لکا تا دا سی وادک نو زرت یو دو دری وطاو کا زمانا سلور وطاو کا آغا سسٹر دا پار گورا پا دی بانے میں پلار خوشحالی شی پا دی بے رور خوشحالی شی کہ رور خور لرین آغا پی الگ پم پی خوشحالی گی کو لور لری پلار بم پی خوشحالی گی کو مور پروگا موری نو امبا پی خوشحالی گی خو دا سی دا چھ کم خلق ہوئی کنا چھ کم خلق ہوئی چھ زمون دا وادن پا زندگی خوی مونگا کور کور شی چاغه وجه زما پکور زما کور دی بس جنت چی چ زور شم کنا چ زور شم نو دا کور دی جنت چی نتا صبح دریس زونو خیال ساته دریس زونو کم کم دی لکدا سومنه چ بس بالکل دا نقطه نه بنه خوځه سیدا خلک انداز دی د خبرو د ناسته ولاړې ٹھیک شو خو زه پتاست دریس زونو یاد کم چه بمسکو او تاسو ته خبرې کو سیدا دا کمی خوین دی چې کم واده دی میں کدا دتون بکینی دا دتون زان کے پیدا کے او کچھ کم دا چا وعدے دے ناغیم زان تا لگا مطلب دا اخی ہم ورے تا تاسو سلا ودی گے دا صرف دا یو خبر اب پکار تاسو مال جواب را کولی تاسو ودی گے سلا تاسو دیلا ودی گے کنا چ دا چا کور بات چی کنا نو چ آباد آباد ست ہوئی آباد جنت تے سیدا نو تب دا کور نا جنت سنگ جوڑے ٹھیک شو دا خبر ادا کنا نو تر دیر پار ودی کی چی الت خوشحالی تو خلق لور کی خواخ تان خوشحالی اسخردان خوشحالی بچی تان خوشحالی دا ٹول نا غٹ خبر ادا چی خاون تان خوشحالی صحیح نا کنا نو دا دری پا دریو زینو کی با کم نی ڈمبے ڈمبے خبر ادا رکنا دریو زینو کی بتاسو چپ پاتے کی گئے اغا سنگا کتا سوی چې زمونږ کور دی جنت شي ډومبه خبره دادا چې کله ستاسو خاون بے انتها غصه وي ټیک شو کنه اوس د تدې مثال هم درکوم لکه اوس یو خاون دی هغه انتهایی ډیر زیات غصه دی ټیک شو نو هغه وخت کې ته دی له جواب مو ورکوه صحیح ده لکه ستا د پلار داسې داسې یا ستا د مور داسې داسې یا ستا داسې داسې نو په هغه ټایم کې راته یادوم پا اکا ٹیم کے بت خپل خاون ل جواب م ور کوا کدا درې خبرې تا من ل سلور بم دتو کم خدا درې برته فعل الو کم زکه ټیم را سره بیا کمی درې خبرې دا دی لومبې دا چې کله ستا خاون خفوی دا بار بار ذکر تاسو ته کوم چې پوی شې پچ لکه یو کسې ونری او غری ډی اوس لګین په دوباره به ووري صحیح ده کنه لومبې دا کار چې تاسو د خاون تاسو انتهایی غصې نو تاسو اغل اغه وخت کې جواب د خبرې م ور کوي وغه څنګه ګوره اور دی کنه مثال دل در کوم اور دی کو اور لتا سو لکوسته چې جواب ورکې نو تا خو ته جواب پرې نه خوسته کنه هغه غصه دی او تام غصه وکړه تام ول جواب ورکو نو څه چل بوشي دا با د یوې خبرې نه بدرې جوړ شي درې نه بسلور جوړ شي چې دا یو خبره د اور په شانتا ته لګې دا نو تا ته بیا شل لګي نو دې سره بس کیږي رشتې به ختميږي دې سره به اعتماد ختميږي او دا خاون به د یو خبر ځان ته مخکې مخکې دا دې ماته سویلو خا لکه د دې په زړه کې دا پراتې دي نو ته بس چل کې ته به اور ته اور نه ورولې یعنی اور دے گنا خاون اور شو نو مطلب دا دې ته به دغه وخت کې اور نه دغه کې ځکه چې اور په اور اور په سمړ کیږي پوبو بانی مڑکی گی صحیح دا نو تب اسے چل کے داستا خاموشی چپ رہنا داستا داستا سری دادا غا ابو دی تاسو پتشتا زد للی کلی در کوم چه تاسو پا آغا وقت کی خاون لے جواب ورنکو تاسو آغا وقت کی صبر رکو او تاسو سو اونوے نو بیا با دا خاون سکی دار تزلی کلی در کوم که دا خاون دی صحیح دا دے بس کہ لس منٹ پس پر آزی بس زاغ وقت کی غصم خپکے گا بس ما سے سویلیو بس آغا خدا با دے کم وقت کی وئی دا چی ولتا جواب برنکو دا یو خبر لس منٹ پس پا دا سر تا گرنٹی در کم دا چا لس منٹی دا چا شل منٹی چا نیم گنٹی چا یو روزی خو رازی ما ماپی برن غواری بس ما لگ دیر ہوئی غصہ کیو ما سیدا دویم د خواخ له با هم التبم چپ چې کله ستا خواخ غوسې ستا خواخ تا ته سوي نو التبم ته چپ وسې کې بغه څنګه ځکه چې کلم ته خواخ له جواب ورکې سیدا او
ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।

او زبور تا ڈک زڑگے خالی کڑما اے زبور تا ڈک زڑگے خالی کڑما کلم چ رب حساب تو غواڑی ول جناب ویلکم بیک یو زلے بیا تاستا ہر کلے پخیر آغلے او ستڑی مشی غگ دے فم 94 ریڈیو دلبر سوابی دے ماتویلی شی ام شاہ یعنی کہ مبارک شو دے پروگرام نوم دے نو ٹینشن یعنی کہ تاسو بٹینشن بالکل آخلے کسنگا پخیر

ول جناب چاچا چوس ریډیو ټین کړي چاچا چوس ریډیو له ګلو ټول مینوالو ته بخیر اخلي سړی مشي خو کال به ماته کسان کوي کم خلک چې پروګرام اوریدلې دي حق داغوی جوڑی گی زکا چاگی زما ٹکی ہو ری دلی زما الفاظ ہو ری دلی چوس ریڈیو زان تا پٹیم موبائل زان تا پٹیم کڑی خد 11 بجے شو مبارک شاہ بس قلتی ختم شیور کچی کال ورتا ہوکو زما دا سی خلک نی خوخا کستا خوخی که خوخ نی غوی تا تا کال کئی سوکو تو والا اختر لکپڑے بار حال سمجھنے والے سمجھ جاتے ڈمبے میسیج مونگ چا تا دیر زیاد گرونیو ورسو با میسیج طرف تا سلامونا شاہ جی اللہ دے تاسو لڑیر جوان خکل صحت در کی آمین شو پا انتظاریو شو لبرازے می ایم اولو دا خور شو نمخ کی شوی بی اے میسیج کڑے شاہ جی میرے دل کی مجبوریوں کی علاوہ مجبوریوں کی لے انعام نہ دو الزام نہ دو مجھے یاد رکھ بے شک میرے نام نہ لو او تیرے وہم ہے میں نے بلا دیا ہے تجھے میری ایک اس احساس کو سانس کی نام نہ دو او لوگ تو شاعر بھی بن گئے می ایم ڈھیر ازیاد ہمانے شاہ جی شو ڈھیر خون کبھی دری شیرون راتو آیا می ایم ڈھیر ازیاد ہمانے کو شکریہ دا کو یو دنیا مننے یو جہان مننے

ستا د پاره یو دو شعرونه وای چې خالص د محبت امن د پاره چرتزو خالص د محبت امن د پاره چرتزو رازا د نفرتونو لده خار چرتزو الا او د شعر ته پکې غوښه او پو هنشم خپل سوري ته ټول گیلې وکړي الا اے پو هنشم خپل سوري ته ټول گیلې وکړي ما ویل کزا او تو دوار چرته زو الا خیر تاسو په دې نه پوهیږئ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں او دا بل شیر دے زوانی مو ترمنز لاڑا خطا زوانی مو ترمنز لاڑا خطا دا چرتو نویل رازا نا وقت کی گی یارا چرتزی ویل جناب ڈیر زیاد ہے ونن کو شکریہ دا کو بل میسج راغلی سلام شاہ جی ډیره زیاته مننه کو شکریا دا کو دا میسج راغلی ډیره زیاته مننه شکریا تشکر یو دنیا مننه یو جهان مننه بل میسج راغلی وای چې السلام علیکم شاہ بھائی فرحان د باجانا تاسو ته دې رپس خو سنین لیکل فرحان فرحان ډیر زیات مننه یو دنیا مننه یو جهان مننه راز چې سوابین باجا ته چرته زو وچ السلام علیکم می اروش شو نایس سٹارټ ډیر زیات مننه شکریا ته شکر فرام ټک بل میسج راغلی هاي ام شاہ بھائی سنگھ هي پروگرام ډیر په شوق سره اورو هیرایم د سوابینا ام شاہ بھائی ډیر مودا باد راغلی داولې ام شاہ بھائی یو شعر راته وایا پلیز ام شاہ بھائی یوسف او فائکا سنگھ دی او تاسو سنگھ تاسو ته سلام بابا بی ته سلام او ټول جنکو ته سلام आवाज اوکے دی ام شاہ بھائی ولی ناراضی ډیر زیات مننه کو شکریا هیرا ډیر زیات مننه شکریا تشکر وای چې شیر راته وایا

خدایا ناروغا لاله خکړه پماک هر بلا کیږي ودي شینا. بل میسج راغلی دی، السلام علیکم شاه بھائی، مخ کے بتا سو تشریح کولا. اخو زنے ما خو مبارک شو، اخوار خو چ ولو تناستو کچھ سنگ چپے ہوا لواز پہ خبر تے اڑو زخو امشائے ما زخو تشریح نشم گولے. اگا اردو شاعری چی بہو کنا اگے مارے ما 15 منٹ خبر گولے زکا ٹائم ملو شو بیا بتے یو شیر ہوئے ہم پکے خواہ. سلام برو تنہائیم دا چنگلینا سنگ برو دا چے شولا راغلے نو سہرنا ولی راغلے وے خفیو دیجے سار راشی گنا نو ماسخوتن گلی برا تا کئی وچے ماسخوتن ولی راشی بیا برا نسار گلی کے رے دے مڑا وی سم خفو بی منگا تاسو لسا میں دیر زیادہ دعا گانی گا ولی کیا بنا. السلام علیکم بھائی، تابند آئم پٹول آر جے کے استا سوخ کلی خبری کوئے رگت او بھائی سنگا اونیر خبری امید دے چھ دا سے با پرسنل لائف کے با ہم یہ ٹول لستر تاو آئے چھ زما امیلا یو یو سورہ یاسین اوئی دعا ورتو کی پلیز امی ڈیرا بیمار ادا زبز کا زما کم خوین دی زما کم لستر دی زما منی نور خبر میں فالو کئی نو بیا بدا ہم فالو کئی چتا سو لبے سورۃ یاسین اوئی خا تا سو پتہ شتا پک مخل گا دا پک مخل کو بانی دغ کیگی اپلائی کیگی مطلب دا کم خبر کم خل کم دا خبر منی پک کم خل کو چ د توان طاقت ډیر وی اگے کے د خ کولو توان وی اگ خل ک بل انسان خوخی نو دا دا سورۃ یاسین چتر دین مور د پاره وے گنا نو دا در دین مور د پاره خو وے وے خدا ته زان د پاره وے ٹھیک شو گنا دا در خپل مور بلار د پاره وے. بل میسج داخله دی، الله دی ول صحت ور کی ډیر زیات مننه. اور نور سی ویلو پرسن دای بخا اصل کې زما زمنګ چې کم دا لستر دی ګره ګورا زما استاسو رښتیا چې کم دا आवाज دا کنه ټیک شو دا आवाज دا سید کنه چې زکلا نیر کې گم زدا سوال کوم ما سره سمنی علم خورا سر ټکم نشتا نو دا سی کنه چې ز الله ته یا الله زما نه حق کار واخلی ما ته یو کس وی وی ته په کې دا دوه غانې دی مونتری لکه ز غانو لراسم ز غانې نه پروموټ کوم دا غانې زما دمه دا او دا د اف ام حصہ دا ٹھیک شو. او بل خبر دادا چې نات زکنه شم پلی کول چې داغي چې کم حقوق تی داغي چې کم اغه کم زی دی کنه دا نات او پاغي باندې خلق بیا پویول نو مطلب دا دی اغه علم مونږ سره نشتا اغه علم مونږ سره شته خو زی زی ته بګوري ٹھیک شو ته دلته دروغ ولته نات پلی کې دا خلق ناتونو باندې خو خلق کریمونم خرسي خلق به تیلم خرسي یقینو کا چې اوس ابل او رزدا سے کار شو چې التا خبر کیدا نوم ناخلم یوزے کی خبر کیدا غی ہوتی چ مونږه دا کپنی کو لاو خودی دا بار آر جی ہوتی آر جی بنا گورے مولانا ب گورے وی دا خلق کو مولانا کریمون خلق اخلی تیلم خلق اخلی ٹھیک شو او د دینور خلق کو ناخلی نو او وی مولانا لب سونو پیسے ورکو بس 50,000 روپے چ ول ورکے وی ډیر شی دی غپ خوشالی پ جمعات کی ول 15 ورکے 20 ورکے مونږه بولا دا ورک دا خبر کیدی ما دا گور دا خلق کے سمر سپکل دا د یو سو کسانو نه خو مولانا مفتی خو زمونږ مونږ خو داغې خپې خورو چې راوالو یقینو کنم زه سیم چې هغه به هم د هغه حق ادا نه کړو نو داسې ده خو لکه داسې نه په کار کنه چې بیا په دې نوم باندې یادېږي چې بس کریمونه به وله ړومبې وله مولانا وګوره نو بیا کریم کپنی جوړه کړه دا مې څه پسې وي ہاں دا مې دې پسې وي چې نات زه نشم پلی کولې کنه ګوره ناتونه مونږ مخکې چلولي خو د هغې طریقه ده داسې نه چې زه نات پلی کړی دی خو چې واخلې پکې پلان کې ویډیو کریم نات را کوس کمل ته نبی علیہ السلام چې کوم دې صفات بیانېږي د مدینی کوسی پکې یادېږي د جانان کلی پکې یادېږي او هغه زه ښکته کړم او زما دا کریم ډېر ضروري چې بدا تاسو خامخا ولګوې نه بده خبره صحیح ده. می سیما فرام سوابی سیما ډېر مو د پس راغلی ښه نوم دی راته یادو ډېره زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم. السلام علیکم مامو جان سنگے پروگرام سم پروگرام میں اس الگو خبرے میں کولے پروگرام نشم اور دی اور گتے چا سره دی خبر کولے ہورے نیما ډیر زیاته مستار خبر ډیر ضروری وی پروگرام نه پس پر

मैसेज राखिल दिविची, हाय भाई अस्सलाम वालेकुम, आयशा हूँ। आयशा बखेर आले संगे खई ठीक ठाक है, जोड़े तकड़े खुशाले मनना یو دنیا منن یو جا ہاں او زو اصل کی پا عام لائف کے زیادہ زیاد خاموش ہیں خواہ زچ پا ایف ایم مانے سمر خبر کم گنا دا ما بچکڑی پا عام زندگی کے زیادہ رکم خبر کم زان لائیو سائٹ تناستیم کسوک مانا خبر کی گنا بیاد راشم کینم مسر خبر و سر اوکم خمونگ بس خبری مخ کے بخط و غیبت کولی سڑیم کئی ندین دا خ خبر چی یو سائٹ تکینی ز عام لائف کے پا کور کی خما تقریبا ما با مور سر دومر خبری نی کڑی ما چی سمر تاثر کڑی دی خواہ مور میں ما تا لگی زگ ناستے ما ډېرې خبرې راته وکړي زه وتره کار خبر وکړم دا داسې چلو شو دا داسې چلو دا دا چلو شو ځان ځان کیسې میسې زمونږ نه نه لګي دا بچی دروغ وایي موریانو ته دغه مونږ نه نه کیږي امشا بھائی ډېر وخت پس مې ستاسو آواز واورېدو ما الله مو ښه ساته خوشاله تاسو سره سوي او خوشحالو سرا تاسو سرا ملاوے دل میں ڈیر ارمان دے وہی زار فرحانہ تو خو آ سکتے ہو یار تمہارے تو اجازت ہے یار تم کل ملنے آ سکتا ہے آ سکتی ہے بھائی آئے نا بھائی سبا دل دا ارمان برابر کا خود تو بیچ پنج کال میں اور دلے مڑس دا میں والے اور دے خدا سے نہ دے خدا سے دے نو مامی گانے خدا سوچو نہ کہی تو خدا سوچو نہ کہ کنا سبا تل دا ارمان برابر ہو راش خان ملاقات بو کو فرحان بھائی ڈیر زیاد ہمانا نا خما سے خبر کو مانا خبر گری جی مائے مائے مائے تا سبزے خبر کو مڑا مخ کی بھائی بادام مادام پڑ لو اس کو بس اے ہے وزم غاخونه نشته غاخونه ایسه شو مبارک شه غاخونه خلاړل د بلچا شو زړګیا کړیګا ربړیګا غاخونه خلاړل

چک رازے مقابلو کو رازے چھ دا ٹپی خونگی کے دا دا جینے نا کی دی چھ دا مسلمانم نرا او دا پختنم ندا دی سرت پا پختو کے دعا سلام نشے کولے اب سنگا منگا ورزی خولکا دیل پختو نا ورزی

0: जनाब पर 0938 280 495 माने मुंग माता उस तवीलू چې دا هغه خلکو او حق نشته چا چې پروګرام نه دی اورېدلی هغه خلکو لا موقع ورکې کم خلکو چې پروګرام اورېدلی دی مطلب دا دی چې هغې پکې څه نوټ کړي دي چې ماتم پکې څه زمام څه علم وشي ماتم پکې څه خبرې را یاد شي ماتم پکې څه پګوته کی نه خلک به کال کوي صحیح ده کنه سمجھنے والے سمجھ جاتے ہڑمبے کا الر گورم چې سوک دی کم زین دی السلام علیکم وعلیکم السلام
1: کٹکا
0: نہیں کٹ گئی ماں پتا ہیلو تاچی کٹکو
1: میں
0: ماں سے ویلو تاچی سانی راگ لے رہی تاخو ویلی جدا سے داسی چل لے بس کٹ پہ کمن ماں سے ویلو نہ نہ ماں خڑم بھی کہنا ماں سلام کو ماں ہو داس نہیں چی کٹے کا نہ نہ سکٹ کٹ کے مڑا خبر تھا کو ماں ما خدا سے نہیں دی ویلی ماں چا پروگرام ہو رہی دلی غب کال کئی واو تا رہے دلی رے ہاں چی وہ دے دن بیاسی نم دس دے
1: راجا عبدالعزیز خان نابینا
0: یہ کا سنگ ہے ارمانی ارمانی وای کنا یار تا ډیر پګران باندې کال ملو کی مونږه خدای باندې کټکول نه شو کنا او دا نور مال داسې پیسې را کی چې لکه دوی ته دوی کال باخ له مستا بنالم دی نور ما داسې شل ګړې غستې دي واو یو موبایل لاله نشي غستې یو دا داسې روان ویجاړ زما موبایل لري دا تل لسکر لري پکې مړه کم دی یار بس تراله ماخله بدای شو چې تا مال واغستو دار چانه خو ناخلم کنه اخا او خاصو خاصو ناخلم سنگه لکه خی ټیک ټاکی
1: خیر دی
0: او تا باندې دا لک دا نوم ډیر خلګی کنه
1: ډیر خلګی او کنه
0: خا ارمانی سنگه نور حالات واقعیت خري پروګرام نه خوښ شو
1: پروګرام دې خوښ شو ډیر مزه یې کړه زما خو تا له پاره خو دې لو دو کړه
0: ښه ماشا الله یې زلوړ دې کړه دې
1: اصل پاره
0: خا خا سورو پیسې یې زلوړ دې کړه نور حالات واقعات خری ٹک ٹاک کنا او کم سے کی کراچی تلانا لارم بندی گا زندہ باد واد
1: بالکل بالکل
0: روز مانی ارمان برابر شی گنا داغی نہ پس اخواست ارمان رسشتا نا زن خیال ساتا خا دیر زیادہ من نکو شکریہ دا کو اللہ رستار ارمان برابر کی خا سچلو کم
1: سلام
0: لے گا ما ولے گا
1: رحمان تا سلام دے اور
0: سلام ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا کما دوا ہوتا ک

0: سید خان میرے آغا تم زما دخلی سلام دے سید ها زہ سید خان ځان خیال ساته
1: سلام دے
0: ها الله پامان دا مونږ تر عبد العزيز سپیشل پرسن مینوالو دته پی جنګلو را تکوم د یوري ریډیو ترخته چولی او بیک شانتی چولی او پلینګ روډ کې داسې چکر مکر وای غنا نکه مخله درشن خپل مینو وسرو کې مطلب دار کس الله پنوم باندې چا دغه کړم نو دار چې زندگی وته لګ آسان شي زما په وجه ول ورکوي مړه صحیح ده کنه ګورو پلان ما سوب دي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بخیر ډیر کړی دي کیږي درامات او ډیر سلامونه خپل خوګرو ته
0: وعلیکم السلام نن می مورته یو سپیشل پرسن وی مونږ کر یو سپیشل پرسن ناغلو په خبر تا ها نو مور می وته زما د دې زویل خیال ساته نو هاو ته وی ویستا زویل چې دل تر اغلیم کنه نو دا سی کار دی د مونږ په غی کې ګرځولیو د مونږ له ځان نه رسول دې زمونږ आवाज چت کړي دې سپیشل پرسن نو کته نم به نو مونږ به خیال ساتو
1: ناستے او پتا اللہ سکری کہ مونگ مازورا کریو نو خدای مازورا کریو پتا اللہ سکری جدی غٹ غٹ خلقو دا پارا تو آنے ہوا جیرا کستاسو دا وقت تکی نو مالا مرا کوئی دائی لے پخپل لاسوار کئی دا زان دا پارا نو غرم دا دائی دا پارا پارا اس سے تاک رکران شو رکورو بل کرے ورا ولندے واسو رسول آغین اول لندے لندے دا مونگ بیانو سو
0: خواہ بالکل بالکل زما دا پروگرام ہے صحیح ہے
1: الله دې هر څه باندې وساتي او هر مؤمن مسلمان له هر وخت باندې د خدای تعالی باندې وساتي هغه دا خو پیدا کړي د بار کړي دا چې نه کوي بیا خراب شي وړې وړې دا رښتوا دا هغه پته باندې دا خو دا خبره نه کوي چې دا خو څوک نه کوي او که اړ لاله لاله نه دا خو کومه کلمه فماني اړ لاله لاله
0: سيده سيده جانس خان ورځ په ورخه
1: جی
0: ورځ په
1: کوه
0: سر پزړی وی ورځ په
1: راشی واپس دا زما زنگے بشیو گا پاوسو کیم شا پا فرگرام کی مشکولی گی دا خفا ضربم جی یلا خوش آلی گی گور زن نزیو بل کون مسال کی ترابلی امور دی خفا واو کو خوش آل تا پوستا ام مبارک جانا تو سنگا رستا مصطفی جانا تو صبری کورو رستا نمبر دے اور دو تمی و دی خیر برابر دے تس غلطی وی اورا نشوی ما فی غوان ما اکلا تب پچو چو جان ما اے پتن زادا تو دیر کیم مکان دے او غم جن شایر یم سینم می جان سان دے
0: ڈیر خکولے ڈیر مزیدار لکا سموسو کے جو پا خواہ خلکا چولے چولے ہاں مزیدار ہے اس کو پا کی گنورا چاہیے را بنکڑی بود دا خبر جانس خان ڈیر زیادت مننا او شیر زمان ہوئی چھے خوری تا میں سلام وایا
1: وعلیکم السلام آغا تا رنبے زما سپیشل دوازانی و سپیشل سلامونا
0: جانس خان درہ ترماس مونے لی در چانک مونے لی ستون خلکو در ڈیر کئی ہو نہ کال میں عورتوں کے لکھے کم سے کستا سے کورما ختم دے مارکیٹ کے ماں تو یار سے خوبل سے کے ماں میں هغه وی ملنګ شاه هم ډیر خوښ دی. ملنګ شاه ځان خیال ساته ډیره زیاته مننه.
1: ها صاحب رحمان بھائی تھا دو سلام او شیر نبی خان تھا تاجی تھا او بدلی کے دہا شاہد اللہ کا تاجی ان کی چکا تھا دارا ٹولا دو اللہ دو سلام مختار علم بھائی تھا جہانگیر علی بھائی تھا فیض بھائی تھا یار وسے آدم وستون کا اسپیشل دو ہزار سرد شیر رحمان ماما جی اور سرد ارشد اقبال ماما جی اتارا اسپیشل سلوٹ.
0: اوکے لا پاما ورگتا ویر ولمر والله والله والله.

0: هرا يما امشاب اي چکم کال لری رازی و استاسو کم لسنر آواز خوخ دی تا پوستیو کا چکم کال رازی و استاسو کم لسنر خوخ دی آها وال ګورو بچو سره پلان باندې څوک دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زماز زما خو د اسمان غوندې رنگین دی
0: ورې ګتا
1: زما خو د اسمان غوندې رنگین دی زما زړه کې ستوري ستوري خلک اوسي تاسو ته السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام څوک د کم زینا مصطفی کمال سنگ خی ٹک ٹاک
1: شکر دے الحمدللہ
0: دعا گانی دا خیر اور پروگرام دے ٹول ورے دا
1: بالکل دا سی دستر نو اخلی او دا تروی خپو دا نہ درسی دے رکھ لکم مطلب تر دے دا مپو بالکل
0: مڑ ما بس اخرے تا سوک نہ پری دی کنا خا نور حالات واقعات سنگ دی یار بابا دے خدے بی بی دے خدا
1: یو کر دے بھائی دا کہ اصول خفا منظور کی دا ہے رو بس وقت سات تے او بالکل خف کھولے تے ہن یہ بس وقت ہے بس بھائی کا خدا کا بد دے وقت چاہتے ہیں انتظار نہ کر او بل وا شا بھائی نہ نے پر نام پتہ مر مزے دار دے کتا تو اگر سونگ لے کو ائی سر تا تو اچھی تے چھ کام او کڑا بل تا تو وی لگا خلق زمون دا جڑ پے یونی انسان مان دے دات کی ورشی گنا
0: چاچی لزان جدا کڑیم کسم من وخ پرازی ما بد خدای پس سوالو نغواڑی
1: بلکل بھائی بس ننے پر رم بھائی دے مدی دارو بس واسی کم من بس دات زر زر آتیم روان دے چی مبل بھائی تاس دا خز دے و دا خاون بارک جا کم دری خبر اپنے کنے بس پرید شاملو کن بس پدی دنیا مجنت واغ دنیا مجنت
0: دا خبر دا خبر دا دیر زیادہ ما دو شیرونو وطو ہے شاب شیرونو وطو ہے کنے وطا
1: او یو وخت غم زما کا شریر او رخوت نه دی
0: یو وخت
1: غم زما کا شریر او رخوت نه دی یو وخت زما زمو خپل کې رشته او خوت نه ده
0: الا اوس نه ده
1: شعر به کې بای تاسو ته ډالې وي یو وخت ستا په هر رنگ خبرو به زه چپم
0: او واو
1: یو وخت ستا په هر رنگ خبرو به زه چپم یو وخت زما داسې حوصله او خوت نه ده
0: الکا زما خو د غرونو حوصله وا ها وایا
1: اخیرانی شعر دے بکی وی چی یو وقت ستا دا کور نبا پا پتو سترگوت لما
0: علی یو وقتو چی ستا دا کور با پا پتو سترگوت لما
1: یو وقت ستا دا کور با پا پتو سترگوت لما یو وقتو را تا یاد ستا بستا و خور
0: اوس نه دا بل ځای کې دمه د سړی نه کیږي. یاد یار کوسو یاد
1: دا څنګه به په مایش کوم چې په ځان نه خدای څنګه راغلی کیو دوه درې په ځان مخ کې ماته کار کړو په ځما کال بیا کړ شو. او تاسو یې کوشش کوم چې په کوم کو بتا ځما کال کړ شتا ته به شیر نه وي کنه وای ته مله خسته دې په سوچ سوچ می مال برو دریږي.
0: کراته په
1: دې وجود هر یو وختو دریږي ماته به دا شیر نه وای یو زو ته سلامونه لېګه ما. نو انت باندې به مو کول کو دې وخت کې عالم یې سلزې په معنی راکې په الله مو وینو خو خیر خبر نه راځي هغه ته دوه سلام.
0: نن مې سره ملاقات شي ولکه
1: حاجی دا سوای بس خیر شه او دا خیر او جانت خان کاکا جی دا او دی وخت کې کم دین او ابو بکر او ارسلان دا دوه شپې سپیشل پرسن کې دی چې کم دې په ټول کې پرلام وي موږ به یا انا غي تم سپیشل دعاګان سلامونه او کومه خدي بولې نه کومه را شي نو وایي سي دا
0: اوکے په تیز انداز کې برته وایم
1: صحیح
0: دی ان شاء الله. اوکے لا پامان ډیره زیاته مننه شکریا دا کو یو دنیا مننه یو جهان دا خو ټول زمون په نصیب باندې ټول هغه رسیدلی دي ګوره خچ بل رسیدلی څوک دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خیر څوک رقم زینا
2: نور محمود جی اول خبرې کوم د سوجارت د جدید جی
0: اورې ګتا اے ګتا نه دلته خلاص نشو اور سب پہلے کشا بور سے پہ لو بگر مو اگر تلو بگر مکڑا ہاں
2: بس کو تے بنگال جان نو کدا بس
0: سنگ
2: اوے بازار کو تے بنگال جان نی تے کانے پا خون مر کیچر باندھ دیا
0: تے بنگال جان
2: مو پلی رن بئی
0: ورز پہ شاہ
2: بنگال جان نی انڈین دی اوے سنگار میں دے جن نہ ہری والے دوا چیا گو بس ہر خوشالی برا سر وچیا گو
0: هلا
2: او مشا بای غمونه خدا ستاسو رو سره سره
0: وره گتا
2: غمونه خدا ستاسو رو سره سره دی او سلګ خوشالي می میلمنه وا چی هغه با او دا اوس چې زه نشی کوم دا غم غلطه او ما او قسم دې نشی نه می توبه وا
0: الک هو
2: او باور کولو سم د خپل ځان اختیار کړی هم
0: هلا
2: باور کولو سم د خپل ځان اختیار کړی هم د مالک د غرو نه وصله وا چی هغه وا او جانانه اے جانانا جانانا ما دمی دے دب دیر ہوتا ورکڑے ہو پلا کی میں دمی دے سپارا وا چی آگا وا سنگار بے دے جن حلی یولی دا وا
0: الا
2: اے چی آگا وا ہاں خوص نفشتے کا نمشا بھائی
0: الا سنگار میں دے جن حلی یولی دا وا چی آگا وا خیو شکر دے
2: دا چې تاسو په خپل انداز باندې وایي جن هغه یو ډېر جات یو سور یو ډېر جات یو د غیدو په تاسو مشان نشم ویلې
0: ته ولا سور نورم جوړ کې ځا چاچې پاپې ولا جوړ
2: نه تاسو وایي نه تاسو ماشه
0: نه تاسو وایي خبره کو نور معبوده دا شاعري ګور دا شاعري نه نه دا شاعري چې تر چا د پاره وي هغه اوري یره دا هغه سبل شان دې مزه یارا
2: اوري جی
0: یار آپ نے اردو بھی سیکھ لی یار بندو نہ ہندو ہے ہندو نہیں کہنا
2: بندو مت نہیں نہیں مسلمان دیکھو بنگالی جی
0: بنگلہ دیش والا جی
2: بنگلہ دیش والی بنگالی جی کا مرا کیسر
0: عربی بھی زکڑا یار
2: عربی کو یار بس دورا کولے شو گزارا دورا کولے شو کہ لکا چتلا شو کرانو بس اگے نہ پار دورا شو لکا ایجوکیشن نو بس دنتا یار اسی نہ کنسلک دیر مانے کوئی ابھی نہ شکار شو کرے جی مجھے بولتے دیش میں ڈال بیچا کرے گا جرال ماتا ہوئی یار بولا خول اولا خوبتا سن واقع دو اتنین تلاتا اربا خمسا ستا تمانیا
3: پینزل
2: عشر عشر عشر
3: دونو سیزن دے مطلب
2: اللہ بھائی کو رات ما کا دمانو موبائل روا سکنے مشا بھائی نو بیا بھی مہر دی تو رن تے مے دی او چلے کسر دی تو پر نہیں یادے انا بدا نکال نہ کرے
3: دت دعا دغا دت دعا مخ لیکن واپس پر ازے سرے کپیل بدل ترا گلے کپیل بر زیدی پور رو بیا بدل خدا سید ز ز ز کل ساتا اللہ پامن
2: انا اللہ کنے جی مر بابو خی کنے جی
3: خیر دے اللہ کرم دے دیر زیات من بس دیر
2: شی او جی
3: خدا بس بس کا اس بن کا
2: سر جی
3: ہاں
2: سر جی
3: دوست سن اللہ کار شروع کر اوکے اللہ پاما تارا من دل تو تنگ سعودی عرب وال میسج شامل کرتے بھائی وال وال وال میسج میں شامل کو شاہ جی شو ڈیرا زبردست شاہ جی تیرا شو قرض پاتے ہو راخلا سے کا لاس پورشوں کا لیٹ پورشوں کا اگین تابندا بارہ تیس پورشوں کا ہاں تابندا دسو مخ کے با جمعہ کے دس ایک اکتیس بجے پورشوں کھولا ضرور اڑکی بولے رو بولا

0: جبري تو آواز اور بچوں تو السلام علیکم السلام شاہ صاحب وعلیکم السلام السلام علیکم
1: امریکا او اسرائیل اللہ پلو کے طرح کر
0: ورگتا
1: امریکا او اسرائیل اللہ پلو کے طرح کر من کا خاطر مبارد دخمنان دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: رگا سنگے ملنگ شاخی ٹک ٹاکی
1: خیر دی پروگرام میں دستان ہوئے دلیو جانت خان سے پس میں ہو لگی دو خوبات خطا شم اور بیا متضابط ہو لگی دو اینم بس خطا شم بس بلخواد لگی اسی جون والا ہم دمو خوین لیو ہم دی
0: اے دے دے سر پھین دے پاری سڑی میسج نہ کئی
1: خسنے سے با خلا
0: خیر دے شکر دے
1: دوما میو خال دے لاج تا ولے میں ہو ویلے جوڑا کڑی وں کس
0: پدی خار سو کنے
1: پدی لا کما سب دا ہے کہ صحابہ نے بڑی بیبیا نے بڑی سب کویو کنا آ ہاول تے خبر لو کولے زچے گوڑا کین منو زما ہم دا شال دی چاپا کی کالا مکڑی انو وچا چلو شو یعنی روڑے میں کوئی نہیں قدم ہے تو بیبیان لگا صرف دقا کو ماجی گا دقا غصی ٹیم کی لگ ناکام کوئی استاس دول مڑی خیستا ہے بلدہ خبر چھے استاسو اگر چھے کی دے یا روڑے کی یا سڑے ناغل مسئلی میں بیان ہوئی اگر خود رکان لگا مگلت گنجی لیپلی سیب ہو کو اب یا جدتا مسئلی نا تو مانی بستا اکسائی اور دغلا بلدہ سڑی زمان لکی یاد یا کسا یاد یا
0: مل دوڑا دے ہر یاد کے ہر ملنگ شاہ ماں پاکی مورو یاد کرے مل مور دے پاکی یاد دوڑا کری یار یاد کو ملنگ شاہ تاپا نے ڈیرہ کرانا دے یارا یاد یارا گئی گئی یاد مور کسا
1: آبلا یوکان والا ہوئی بل واضح لکے با یوی خود اخبر کی لہا ہوت غلو لو
0: پبل بادے وہ کیلہ ملک کا بل بل مکو مل بے پالنگ بدے ساخت

0: بڑھا سڑے
1: خوشحال کا دنیا سے
0: دعا خبر
1: ہے
0: یاد کم اغمان ارشوے دے او اصل کے اغب را پیدا کم یو پیر گورم اخڑی روگ نظم دے دا باسن سے
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام.

Agajanan starge badal ikre. Okay. کی تنهایما بروهغه خبرو کا کنا تاسو کراچی دا واد ست جنکی راغلی وی او تاسو دا ورکی بس زوات عمر مینا در ولی حکم چې تاسو ته پتر بیره باندې ولی کې واشه حیران است نظر خپل نظر خدا سے کار گورا گورا مامیگا نیز اس کلی کیم زد یادم صفا خبر کوم زخ کلی یوم یا اوم نو یا لکزن خ کلی نو بدرنگم کرا اس کٹا پوزا میو خدا دے چے لک اس چ کمی جنے کے وادی دی یا کمی لک وسو امیگانی دی مامیگانی دی اغا وفات شوی دی نو دا وچ نوم بیا چنو مبارک شاہ بیا چو ٹھیک شو مگنا بیا لک بس مطلب دار چے ہر کور کے اوم لکہ منگا خدمت پم کو خدمت پسو وجہ چا برا تر خوراک سودا یاد کروڑا پم مطلب تیل مال کے بہرات یاد کے بیام نہ روڑا نو زمونگ سے گاونڈیانو دا سے الیکشن گاونڈیانو لگلر گاونڈیانو کنن آخی دا سے کار شو چے اس باران وری گی صحیح دا کنن باران وری گی نو زمان خو باران دیر زیاد خو خی دا وڑو کوال نو زمان باران چکم دی پا باران دکی و تا کینم او چیس کم نو زیو سارا پاسی دا مور گیارا سپینمی و تختی دا

0: Asikaru chi da sat peka da wadan salur pinzash pagu atjine ke bar aliyo bosra da kor khaza shwa aw nor ba tur jine ke we no da asikaru shi chi da asikaru shi chi zos parana ke nasim che miskale no us laka so khuz pe jandama na gaso ba ke zana pe jandam no aga da asikaru shi chi sar be ta ko no mor ba me we rondar me khor me wa aw chi da jine ke ta ta ki نو او تی رازی کنا وی دو دی جوڑ واده دی غرور واده ست کئی کنا نو زخو چیو تا ناستو ما نو باران وریگی نره نره لکه باران خدیر شوی دی خو نره نره وریگی صحیح دا باز چه سنگا ما تاوی چه زت دن نزا خور میمراتوی تا دن نظر آچه ما تی زبدا چه اوچا تکم دا پراتا بوچا تکم جواره بوچا تکم چینک بو تا بزا سس اوچا تم بس پری دا خوی داس وطه داس دن کمره تزه وینن جی دا نوی خزی و سر را غلی ستر کئی کنه ایچی نکی نوی دا خوطا نوی اگو تی رازه یو جنو دو برنده که ولانه دی لکه رام لی خو آغا دو دری چی نکی چی کم دی نانا دیر آلک تی دن نشنو منگا با در شو اصل که وی منگا با دا ناوی موینو منگا روندار را غلی وا نو پا دقی داغو بانیم رات لل گینی نبرات لیوش دا آلک ناستی منگا سر پار در زو نو دوی و تا سیپتون کرو چی دوی کرا ناوی را غلی آغا با موینو ست پا متو کو نو زو خو روندار سر نا چه مسکلی نو آغا داسی کارو شو چه او بس چې اوم درې دې مخامه نو دا سې کار وکړي چې مخې دا صرف سترګې ښکاره کړې کنه نو نور خو ما نه ستر متر نه کوي ماشوم لکت دې نو څوک ستر کوي نو دا ورکړي چې نه کېرف دغه نه راغلي د لر زین راغلي دی ملمنی دي زو زما یو ملګر و غم یو سپیس ساتلی مونږ یو سپیس ساتلی مونږ نه سپی ته ما وکتل سپی خو پټې وتی وا ما یا الله خدای دې خیر وکړي یاره بس سمې غوسه کړم خو چې سمې ماتې وي چې ښه بس هغوی راځي ته ده داسې چلو کړم دا چی واخلم بس سمې غوسه کړم دا چی مې واغسته خو خو غوسه وم خو چې څنګه کمرې ته لاړم که نه څنګه کمرې ته لاړم او زه څنګه کېناستم نو زما سپی چې کوم هغه به لکه هغه بل چا بیا نه شو خلارولی بغیر زمانه یا به زما هغه ملګري خلاصولی شو یا به ما خلاصولی شو کمې جینۍ چې ستر کوو مخ سرنګختي وو چې دا خو داسې چلې واغ شان چلې ډېرې خبرې پکې خو هغه نیر نه په کار کنه زورلم هغه سهن کې چې کوم دی مکه جینې را اچولې ده پړونې ته یو ځای پروتې لپټه دې بل ځای پرته ده او مور مې روندار مې را منډه کړې شابه راشه راشه پلان کې چې کوم دی پلان کې دا چل کړی دی او زورالم چې مې کته نوې لپټه نه پړونې خټو کې ما داسې خلاص کړه کنه داسې سپینا لکه نقصان به نه رسو لکه هغه به په غوښه چک نه لګاو هغه به صرف دا لمن نیوه پینسه به نیوه چې لکه ډېر به غوسه شو نو هغه به نیوه نو چې کوم دی ښځه چې کوم دی ما ته را خلاصه کړه مکه چې نه چا چې ستر کو مې سلم اوس د پاسولم خو چې دا زه دلته ناست د باندې ما یو واس کړو دی به تاله خوالم نه راته خو بس مالم تکلیف راکو نو اوس دا مخ سره ولا میک اپ خو بله به دوباره کړی خټو کې ولې دومره میک اپ کړو ډېرې خبرې دي پکې بس نه کلی کمې جینې جزه پېژنم تا ته وایي چې راځه کنه نو بس ول ټایم ختم شو خو د شیخان ختم شو پروڈیوسر صاحب آواز زوری مالا 15 منٹ را کے پروڈیوسر صاحب ڈیرا زیادہ بنا نک بچلی لاڑا کی دیشی ماتا لائن ہم بنشی گور بچ سر بلان مال سوکھ دیا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوکھ دے کم زیرا
1: حسما
0: پا خیر علی سنگی خی ٹک ٹاکی خیر دی حسما دا سی آواز دا سی جانا پہچانے لگی
1: نو
0: پتہ نہ لگی نا او صحیح دی ویم جانا پہچانے لگی مطلب دا سی چھتا اور یہ دلے میں دے
1: خواہ ما خدا سمخ کم پروگرام کی کال کرے وہ
0: وے غامرود والا خونے
1: خیر
0: دے دا واحد دا سے خور میں دا گنا چې ما تاسو پورې چې انیر سویلی دوه سو پورې مال هغه چا سنۍ راکړ دی ما ته ورځ یو مونږ کړه خو امرود بلا بلا دی مې کم دی امرود خو زما خوخي خو چې کلش خاوند را مټه نیولې او شابه مخ کې شه خبره کوم خاوند له دګې مرکول شابه مخ کې شابه شاپرې مل ور کړې بچی مل ور پوګه کړو او شابه پوز دا مې روړ دغل تناسې امرود بلې او یقینو کې ما سره سم سلام هم کړی ښه دی او په ریډیو باندې څه چغېږي خا څنګه خې ټیک ټاک امرود ختم شو ما خو بل هفته پروګرام هم نه کړی خاون خبر میں چوکڑے
1: الحمدللہ
0: او خاون له عزت ورکول ځان له عزت ورکول
1: ها بالکل صحیح ده خو سی غلطه خبره
0: ده څنګه خادي نه
1: چې دا کی دا سی بعضی مغد وګتی دی نو کنه
0: اته خټو وبکړي ها تا دا خټو غلو وبکړي
1: ا او جی په ورګوال مان دي کړو خو خاري لوي مون کولی مون کو دا بل خاره چې تنه دي دی یو
0: کم نه چاینا ته دا چاینا خوس را لا اخټه والا اخټه بچ
1: خوشت اخټه مون خوشتولی او بس کله باندې کاکل جوړو دي کله باندې په دیلی جوړو دي کله باندې څنګه جوړو دي هو چې واره نور ته باندې اکی خو دلته چې وڅی چې مون بوخو دغه ته ماته کړی وي
0: او دا خبره وا د ګډا ګډا یو بل ته چې ودول باغو
1: نه چې هغه ویني دي هغه هم څه نه کړی او دا
0: خبره توبه خدای توبه هغه ګډې واده بچو نه ګډې واده بچو موبائل نہ پلان کے نند گڑے وادی دی بس بیا بات تاڑا چی نو یو پٹا بے واچو لگڑے دبا
1: واما واما غا خو ډیر خپل وخت وکړ ماشاءالله ډیر خپل لوي بخل کول اوس ما شومان تو بار پر خو دین شي لبوتنو
0: دا خبره
1: خو زه ټول را سکور کی بس او مور او وطن په لږ دماغ مان چې دین یولي چې شور کوي جنگ جګړې کوي بار
0: مکو سم شو کی نو پاسو
1: نو څنګه پای کا خدای یوسف
0: خدي خدي شکر الحمدلله
1: شکر الحمدلله الله دې روغ جوړ لاره زمونږ وروري او الله دې ډیر بیا
0: تکڑا من اللہ پامان اوکے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارک صاحب ایت خبر کلی پروگرام کے ہر کلے پخیر راغلی سلام نور
0: باندې وعلیکم السلام سو کر کم زیرا
2: جی ہر خبر کوم پنچ پیر دا
0: ہر اس سنگ ہے ٹھیک ٹھاک ہے بالکل
2: ٹھیک ٹھاک ہے مبارک صاحب ایت سنگ ہے تو دی سم کدی
0: خیر دے اللہ کرم دے استاد دعاگانی پروگرام دے وری دا
2: بالکل پروگرام دے وری دے خیر سلام تاسو دې جت کلی خبر وکړي او دې جت مزیدار خبر وکړي او بس دی مار دتا وی لوار ما چې دا کوم دین اخوان دی دی په کار چې کوم دای ښا وندا نه خاص نه چې ایت را ډېر گزاره کوي دغه دای درجه چې کوم دی هغه اوچه ته دا الله وي چې دا یو درجه پتا ته باندې سیوا ده کنه ولی رجال علی درجه
0: دا خبر به شکا
2: یو درجه سیوا ده نو کای یو دوه خبرې سیوا مو کینو په کار دار چې څنګه دا خوند چې کوي دای خاموشي اختیار کیږي دغه چې کدی خاموشي اختیار نکینو بیا با الله را دین ناراض کی او الله ناراض کی بیا با دی اپ کوم عبادت کړی او کوم اعمال کړی هغه بیا قبلی کی
0: دا خبره ده بالکل سیده پلوشی مور بالکل ټیک وای ها پروگرام نه خوښ شو
2: ما بالکل پروگرام په دې ځای کې کولای دی او دې ځای خوښ شو دا چاته وای
0: تا ته هم کړ چاته
2: نو با ته دا که کوا دا باقی مصطفی کمال بھائی دا خبرې خپلې وکړې او زاکی چې کوم دی نور محبوب بھائی او ټول مینوال به پرا خپل خپل دا باندې خپلې خبرې وکړې د خیر سره تاسو دې زیاتې مزیدارې خپلې خبرې وکړې
0: ډېره زیاته مننه کوم ټیم می ودار غستر ډېره شکریا ادا کوم ښا
2: خوشاله آباد ته یو بس زموږ تر پتام سپیشل سلام او نور محبوب بھائی تا او مصطفی کمال تا او چې څومره مینوال په ځاتن کې یو ځل وي وشران کې سره موږ په دې ټولو ته د مینې د خلوص او د پاتک تک سلامونه او تاسو سپیشل سلام د لوی الله په امان
0: او کې چې الله په امان ګورو بچ موږ سره بل پلان باندې سوق دی ټیم را سره ډیر کم پاتې ده السلام علیکم هلو
3: هلو
0: السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام هلو السلام
3: علیکم هلو
0: السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کچھ نہ مکہ مکہ وی اور ول مڑا خوب راغ خوب ران تخت سچ چگی سوری رہ السلام علیکم
4: ہلو
0: ہلو
4: میں چ پوکتن کرا اے تو پنا
0: دو پا دالالے
4: وعلیکم
0: السلام
4: خدے
0: بستا پکی کمی ہو
4: مڑا
0: گلو پراندی اگلی سر لڑو مڑو پری دراز تھے مڑا مرگر تو پری دے اتوار وز وے مونگ بل چاہتا ور کرے خدی شکر دے او سم بیٹکون کی خلق لو بھی کئی میں بیٹکون کی لو لڑو مڑو کئی
4: آو بیٹکون کو کھولاو جی
0: استاد سوجرہ
4: کی تم کا تو پوکتن ہو یاو تا گتی کن پوکتن
0: کار خبر دے
4: اکڑا
0: بی بی خدا کا نا
4: بیلو
0: چی بیا تو سو آئی چل کے مطلب ایسا غم مام دل کی یار ہمارا بس ہاں مت خاؤ کنا غم مم بو کو ڈاکٹر سے تے غم مو آیا دے کنا لیکن مطلب رشتے مشتے خبر ابو کو
4: آو گن لے تے میتے کپل
0: پو آو من دم درشو ولنا من گب درزو نکریزی من پسر بانی خو دی او سری لو پٹھے و زیڑ لو پٹھے و مچولی پو گو بانی ڈانس پ پکی کو
4: اگد اگد جن او لا پوری چاوی کی
0: آو اگ پکڑے اگ تا گگرا چو خا
4: آو گل
0: اگ والی شازیر زیر سے ونی او بگے ڈانس کئی خا او بل سو کا او بل بل سو پد نکریز بسو دروڑی مشر بے سو کی
4: مچل پے مچل پے تے کنے
0: تا ما با کے مزہ کشر میں ماشو والا کم پم سکے یار او لگا نکریز کو بسو سو کی ڈانس پاس ورزی بولا
4: گنا
0: باجی گل نہ بوجھو آگا ست ال تبیا پیالے پر
4: گائے
0: باجی گل پردا دا خبر کو مس بل بل بب کی سوکی
4: بٹا تو پے ائی دا تو پے ائی کولو ال پچی
0: ور گتا تو خبر مت ڈیر لری لاڑے یار پہ خبر تے لاڑے ہا مور پلار دے گا سے رہتا وہی خوشحالی دے کئی دل نہ
4: تو
0: کو روکھا ہے کیا نا ورغته نا تو تا کور خای کنه
4: گول پوا چوکای
0: معلوم دی لتا ها کور ته معلوم نه
4: گول پ مور پ نکړ کینو
0: مړه مور دې مور دې نه ګرځي مور دې وې زه بیمار خزم بس پرې د موس په قلار ها
4: ها
0: مور دې بیمار خزر او بس هغه وې زه نور نشم بس وې دې سولې مې چکړی اغې نه کم خوشاله نه نه نه شارو لوم کوي کنه
4: یاد می نو تعال کان نې دې
0: کنه نه نو ستانه خو مشر شاروم دې کنه
4: تعالو نه ګینو
0: شاروم نه کوي ته کې
4: اوه
0: خا خا خا خا شارم در بشو ما سر ڈانس ماس پا پا کیو کو خا
4: اوه
0: اگه بیٹک تا مونگ درگلی ہوگا اوه خا خا مانا بس نور حالات واقعات خدی
4: حالات واقعات کدی
0: خا نو بس اجازت واخل خا
4: نوالو کئی تا تا تا لالو تیل والو کئی تا تا تا لالو تلامونا نریکم
0: اولیگا اولیگا سلامونا اولیگا
4: کلم پیچ زوم گئے امی تتواتا
0: ہاں
4: آو تالا کول تتواتا
0: آو
4: آو پاچ کول تتواتا
0: آو
4: آو تاتو تتواتا
0: آو
4: آو گان پاپا تتواتا
0: آو
4: آو کول تتواپا تتواتا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مننه اخیری ټاپو کو بچی رخصت شي
4: کا کلی ټاپ کوما
0: ها ورځه په
4: کمی نچپو چپټو نوینو کمی نچپو نچپټو پټو نوینو پچین کپل په میمن کې نماز اتنا
0: ډیر خ دې ډیر خ ها
4: کټو پټو یالو تیار کړی تلال تینو
0: ها
4: ټوټه تیارو تیار کړی تلال تینو چې پېټی تنا چلا تینو ملک تینا
0: الا رګت زواسته ښا لمس پکا بیا بشي ښا اوکے جی ڈیر زیادہ مننا شکریہ ادا کو بابا و بیبی تا سلام وای خا
4: وعلیکم السلام
0: اوکے اللہ پامان حمادو دبام خیلونا حمادا شاروما لگا خورے دے سنگرے

Aşa Things Uzma Hur Dira Mehribani Ji Khushal Ho Jiye Shaji Bhai Shaji Munkara Rasha Zansara Babi Hamra Wala Alla Alla Alla Alla Swem Ki Shaji Noor Kal Makhle Khabar Ho Gaya Har Yu Gham Badar شہزادی ام شہزادی زبادوم رمین در کلون سنگے بھائی چھ دنیا وشے تاسو پروگرام کوینو ماتا دا غزل او پلے کے بس محبت نا ز تو بو باس ول جناب ته امرا سره مکمل ختم دی پروڈیوسر صاحب نه چکم دی 15 منټ اغستی او 15 منټ نم په ورووړی دو اور اول جناب ډیر زیات مننه کوم ټول مینوالو د پروډوسر صاحب ډیر زیات مننه کوم موږ له دومره ټایم راکو یو دنیا مننه یو جهان مننه په اخر اخر کې بداسې دوه فرمایشونه راغلي دي او ملنگ شاہ داسی فرمائش کړی چې هغه سم غټ نظم دی لکه ډیر لینتی نظم دی ملنگ شاہ بیا بشي او هغه به یو بل کس فرمائش کړو چا فرمائش کړو سما بل یو ورور چې کوم دی فرمائش کړو وي تاسو واپس په خجی

La sera kropajla ki raat udaasi hoil. La sera kropajla ki raat udaasi hoil. Zadgiya za dabal panum shuma tada kale preda. La sera kropajla ki raat udaasi hoil. Zadgiya za dabal panum shum tada kale pregda surwaze pas zama pa qabar te redal pa jalae wail madar takle yaad kareo ta duniya pre khusta elas la sirakra pajla ke ratada siwel zargiya za dabal panum shuma tada kale pregda سروازی پس زما پا قبر تیره دل پا جڑای که اوهل مادر تکلی و یاد کلی تا دنیا پری خوستا

بیگامی زلبانی سے چلو قرار یہ نو قسم دے ٹولش پے توختے بل سکار یہ نو بیگام زلبانی سے چلو قرار یہ نو قسم دے ٹولش پے توختے بل سکار یہ نو سترگو میں ستور تک تل زل میں توختے اوخ کے میں دمر توئے کرچ چشمار یہ نو مینوالو ٹائم را سر مکمل ختم دے سال فاسٹ کی پتا سو بارے بدل گئی بخنے سر ات سادے چ مونگ خیو مونگ براسو کم از کم پینز کسان مزما پتا مئی لس کسان مئی شل وئی پدے شلو کے جیو کسم فائدہ اور سی بدا زما مقصد دے دا گانے زما مقصد نہ دے دا شیرو زما مقصد نہ دے پدے کی چ کم کلا کی خبر دی دیکھ جی کہ میں دا پختو خبر دی کہ زمین محبت خبر دی کہ دا دیکھ دا سیالے خبر دی کہ دا روغ خبر دی دیکھ دا سیدھا لار خبر دی مقصد مطلب میں دا غلط برابری چی یو انسان ہوئی یو ما تا کالو کی یا ما تا پا میسیج کال بانے زن خبر کیا چی ما تو ہوئی چی مبارک شاہ ستا پروگرام کی ما یو دا یو صرف دا یو کار اس دا کڑے دا بس مالا براک اجازت ہوئی چھے دا یو آدم اولاد کے چھتا زادوی نم نزا سنگا او خاندم او خوشحال شم سوک پا مڑا گیڑا او دشی سر غر مرا پاسی سوک تی دلو گیٹو لشپا پا شو گیرو تیر وی چاہتا خبر دا خپل جیداد دا سر حدون نیش چالا دو گز از مکا نیش تا چھے پی خبر جوڑ گی اے خان خپل بچی تا حرزے کیر کنڈش رو گواری خان خپل بچی تا حرزے کیر کنڈش رو گواری خپل بچی لد چوپال سوری ہم پس سوال خواری اے نہ زمون بچی دے ہاغوی دا غوا غوجل غرزوی دا چا بچی چ بس یو موٹر او کمپیوٹر پہ زخ پلے مور للو پٹا ہم دا قال کر زخلم نستا سبی بیان سحر ما خام جوڑی بدلوی اے زدا نظام نہ منم زدا رواج نہ منم یار ال برخرا کے ام احساس واخل خاد آباد بریالی اسی کے دلیل اپا ما لو یو